0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтан
0: Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг хаатарчуудын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртан цэсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Баруужимчин хошуу хот балгасны оршин суурших яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэн олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
0: Хамтын цогч ухамсарыг бат цогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвүүтэй ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдэд сонсгоно.
1: Доор нарийн улах тань талчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 24-ний өдөр Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг хаатарчуудын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртан цэсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилэнгул аймгийн намын хорооны гишүүн шүүжийн тушаалыг үүргэлэн, Жамбайчан Шилэнгул аймгийн намын хорооны шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган харуулчихан байлна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилөөс нааш баруужимчин хошуу олон төмний орон сууцын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженернүүдийг төрөгдхөн ахуулж, үнэн бүтээ өөрчлөн сайжруулах арга хэмжээгээр хот балгасны орон сууцын яс чанарыг тасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Балгар гол балгасны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорх хоолой торыг солих зам засах зэрэг адлыг лавдуунаар ахуулж яралтай ажиллаж байлаа. Баруужимчин хошууны гэр байшин гажир хөрөнгөний вилсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жан Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал тойргийг 6 сарын эхээр барилга эхлүүлж, жишээлтер 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгана. Одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус навчхийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бэйлүүлж, салбар хоолой торыг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал торигжич өргөн торны суугаал торигийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн ордны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөн сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал тойрог, шинвэ суугаал тойрогжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж, нийт 26 суур асар байж, барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч, 1200 гарын өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлээхтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах ус гадагшлуулах чадамжийч оршин суух орчин тойрныг чөм сайжруулж байгаа гэлээ. Балгар гол балгасны үжимчин жээлд урт нь 350 метр, өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамийч шалвдан засж байна. Тус жамын үйлчрийг тоноложин жам болгон өөрчлөн засхийн хамт төрөлжил нь бас илч хангах ус хангах чимээ холбоо зэрэг гажир доорх хоолой торийг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Баруужимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагдан мэрэгэн сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий үсгийн хөлбөртэй жамын үйлчрийг одоо тоноложин жам болгон өөрчлөхөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургууль байж хүүхдэн хүргэж досох ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ний өдөр хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч, хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлага нь сурвалжлагын бүлхмийн гишүүд тал нутгийн үндэстний бүлхэмлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сунжин хөшөнэ улсын хөөхтэй гол сэдвт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хөөхтэй өвөр Монгол ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээрж үнэ жараа донд Омнорны 3000 гарын өнчин хөөхтийг өвөр Монголын эл үндэсний олон түмэн өргөмдөжээж, тал нутгийн ээжнэр оогоо хайраар тэдний үсгэн хүмүүжүүлж, хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хөөхт мандарваа сурвалжлах хүлээхтэн 5 настай тэр жил би өвчлсэнд аавж бусдаас мөнгө жийлж, хэд хэдэн том өмнөгийн хорог дамжиж юмнуулэд өвчний эдгээ сэмгэлээ. Сунбарын хөшөөнөө сам болох сумны баян улгачааны улаан богч дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт. Сурвалжлагын бүлхмийнхэн Улаан мөчр ба улаан богчийн уялдуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үджээ. Улаан богчийг хамгаан хэсэгтсэн тогоо насны өмбөл охин чийлхэн бол самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алангэрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхэн улаан богчийг уламжлан жалгамжлах үеийн ух санааг ярьжээ. Сүнбарын хөшөөний самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн

0: Алан гүрийн ажилтан чиглэлхэн сурвалжлах хүлээхтэн өвгмийн малчин төмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж тэргүүний мөржлийг ойлгуулахын тулд энэхий бичгийн богчи дугайлан бүрийд хуван өгснөй дараа тухайн үеийн гачааны хоёр зөвлөлтөй бодол сандаан солилцохоор дамжин энэх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжлагын бүлхэн бас Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордонд хүрчээ. Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордны тойрог, үндэсний бүлхэмлийн гүжүүлгийн тойрог, соёлын үдэн бүтээлтийн гүжүүлгийн танхимаар тойрон гүжжээ. 3000 өнчин хүүхдийн үрчлэн тажилсан оогоо хараас улаан бохчийг үндсэн шатанд уламжилан жалгамжлах хүртэл дахин Улаанбаатарын гишүүд шин чагарны дууг чураад өгөх хүртэл үндэсний бүлхэмлийн үлгэр тал нутгад үргэлжилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ улгын хамралтын орон төвөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг хүүхэд өсгөх нөхөр эхнийлхсийн эрүүл мэнд амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн үржлийн нөхөрсөг хөлбөрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон төвөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг хоёрыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж одоо 59 хүүхэд хүүхэд саатуулах ангид орж гэрийн ахмадад дүгмүжүүлсэн тэрчлэн өмчлөгөө ва сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтралцаг байнг гэж үлж хүүхдийн эрүүл мэндийн буян байчаалт өсөлт байжилтын хинэн хэмжилт зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өртөнц хорны баримжаа 9-оор улгын хамааралтын орон 3 бүхэл наснаас тоших хүүхэд нэлхсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож бэл мөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйтын дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаажа. Энэний хамт жирэмсэн хугацаа ба хөнгөжих хугацааны сэтгэцийн жолоодлогийн онцлогт үүдэн өмлөг гаргаж хөнгөжилтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмнөмлгийн даатгалд оруулан данснаас чайруулахыг ахуулж үржилийн даатгалын бүрхчийн хөвчийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олох сэтгийг батлахын системд оруулав. Улгын хамралтын орны баян хошуу болгосны суугаалард түнжимчин сурвалжлагчид жирэмсэлхөөс эхлэн хүүхдэн өсгөх хүртэл үржилийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхөө хүртсэн жирэмсэлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байчаалт зэрэг үйлчилгээг бүрэнжүүлж хөнгөжилтийн чөлөө хүүхэд өсгөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогын дэмжлэг хүртээж манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтэмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамааралтын орон нь өмнөгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсийн өрөө тохируулахын хамт хормын жанжаншлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормыг дүгм авсархан хийгчээж хамтаар хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилжаа. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүртэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Тэргэн сарны баяраар Шилэнгуулын онцлогт чагаан эдэн амтд явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сан байж тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн хурцаанд түрэгдхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар чармиж чагаан эдэн явган сүлжээ гадна сүлжээндэр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгний онцлог болжээ. Шанлоо дуу явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажилуулж ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй явуулан ажилтнаа жахалгын явган шалавдан үйлдвэрлэж Тэргэн сарны баярын жагсаалхурын хангалгыг бүх хүчээрэн баталж байла. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай ончлогт чагаан эдэний амтд явган үйлдвэрлж дүгэн бэлгийн хайрцагт хийж хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөгч хэрэгчээ хангаажээ. Шянлоо дуу явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар сурвалжлах хүлээхтэн Тэргэн сарны баяраар жахаалга нэлээд их шинэ хэрэглэгч хуучин хэрэглэгч бүр байна. Өдөр болгон чар нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шянлоо дуу чагаан эдэний дэлгүүртэй ил төрлийн явган гэдэр дэгши үрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байла. Шянлоо дуу чагаан эдэний дэлгүүрийн хариуцлагатан жимбөө сурвалжлах хүлээхтэн тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэгэд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэнгуулын чанарсатай сүүний ярилт ба уламжлалт чагаан эдэний ур мөргөшөлдөд хүшиглэн хийсэн чагаан эдэний явган англи мөнөртэй гой амттай байж Тухайн газрын идэвхтэй онцлог ба жалуучуудын шаардлагад нийцэж жагтлхүрт өргөнөөр борлуулагдсан сүлжээ гадна сүлжээнд дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж баярын өдрийн онцлогт идэвхтэй болсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч хас туяагийн мэдээлснээр ойрын жилийн

0: Нааш Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, олон түмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж, хараа орны суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газрын ойл суугаад ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр хурц жиргэлдэгэрэн өй найртай явуулчин оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байлаа. Булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газрын хараанд хуучин суугаал тойрог олон хүн ам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жийл гудамжийн хөргөлтлөг газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан, намын гишүүн, сайн дурчид, адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж жийл гудамжийн хөргөлтлөг газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлгөх, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтаар жасах байршлыг бүрдүүлэхийн хамт нийгэм тойрог адал ахуйн хамааралтын газар суугаал ардыг хамарсан хөргөжүүлэх давчингийг байгуулж, суугаал тойргийн хөрг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж, үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэ хамт оршин сууршиг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгай ажиллагаа өргнүүлж, асрын гудамжийн хог новшийг төвлөрүүлэн чөвөрлөж, тогтоолоос жирчин дураараа барилга барих жижиг жар мөдөө дураараа наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж, эл төрлийн амар түвшний далд гэмийг арилгаж, одоо булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газрын харантах ойл суугаал тойргийн оршин сууршиг орчин нөхцөл сайжирж, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмний үндсэн шатны жасалтад оролцох идэвхжилж дээшлэн, хамтаар байгуулах, хамтаар жасах, хамтаар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдөржүүлж байна. Хойшид булган жийл гудамжийн хөргөлтлөг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан түвшнийг дасралтгүй дээшлүүлж, өй жогчонгой жол жаргалт шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ Шилэн гол аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврам туслах товч 8 сарын 15-ны төрөл сарны баяр улсын баярын хугацааны гал тэмрийн аюул төгшөрийн сэргийлэн гэжимдэг ажлыг хангатгаж Шилэн хотод гал сэргийлэн унтраг амар түвшний байчаалтын ажилгыг төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хот 2 шатны гал сэргийлэн унтрааж аврам туслах ажилтад Шилэн хотын нас жилийн асармжийн үйлчилгээний байгууламж, буудал, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, жугаа чингэлийн газар, суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар газраар гүнжгэрж Баярын өдрийн хугацаанд их гал сэргийлэн унтраах арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байж хаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаа ажилтад тухайн талбайд адал ахуйн нэгч үйлдвэрлэл ажигналтын гол чогчийн дараахан чигчлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхын хамт чигчлэн сайжруулах баримжаа, чигчлэн сайжруулах чагийн хязгаар гэж хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж гал сэргийлэлтийн амар түвшний гол чогчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн жүүнээ 83.48-ыг боёлуулан бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
1: Одоохондоо манай аймаг нэгэнт намрын уулралын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын уулралын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах амар түвшний хорой шугамыг бацахын тулд Бүх аймгийн ой шугаа нутаг үлчрийн системийнхэн эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран гэмтхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн гэмтэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан, Умраад хилийн талнуудхийн амиахын амар төвчний халах хөвчийг бүх хүчнээрэн сахан хамгаалж байна.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйл тагсагтай тунгалаг Шудуу бот чаган хөшүүний өмнө бий, тайвс хөшүү, шудуунхуу хөшүүний ихэнхий хэсэг, долмор

хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чагуултал дунд зүүн буян гажир оронд үлтэй хэсэгтэн томглох. Шилийн хотын зүүн буй Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошуунд баг боронтай. Бус гажир оронд үлтэйгээс томглох шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чагуултал томглох хэсэгтэн үлтэй, баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үлтэй хэсэгтэн томглох, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үлтэй хэсэгтэн томглох, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн томглох, Шулуубут чаган хошууны өмнө бай, Тайбс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнх хэсэг, Долмор шанд баг боронтай, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал дунд зүүн буян гажир оронд үлтэй хэсэгтэн томглох. Шилийн хотын зүүн буй Улгаамарлтын орон зүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошуунд баг боронтай. Бус гажир оронд үлтэйгээс томглох шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал томглох хэсэгтэн үлтэй, баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үлтэй хэсэгтэн томглох, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үлтэй хэсэгтэн томглох, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-4-11-8-55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чулуугийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуунай үг чохоогч Расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай. Салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чулуу зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дууцсан уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дүндийн нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуун Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу суйл энд мянган жил бүрийн өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл орн хөгцөөрэй. Алтуул сүүн нуранд тавс хүчний жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавс хүчний гүн болох сумны уугал, нутгийн томоотон ариг байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг та хоочин зүнгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүлх сон нэ. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би 47 он төрчээ. Дахайг давнууд ирэх сайхан та дэсэд бүхнаа энэ даваага давж байна. За би бол дээр түүхий содлоот биш ээ. Би бол одоо үнцэнд өөрийн нэг насаар амта отог урлагийн ажилгээ сагуулаа мөчлөд одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг багчаа гэж хэлнэ. Дэвэл дэвний юула одоо хэтний чадвар нь нэг бол одоо улсын хоёр дахь төсвийн хөгжмийн тохиолж тэгвэл манай одоо бүхэн соёлыг болох асар урлагийн улсын төсвийн хөгжлөгч одоо ийм л үүтэй одоо би дадли амбалта аваад одоо хоёр хоног жил болчихсон юм аа.

0: Тавьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон гажир гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Лу, Гэрд, Бар, Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хэжгарын сахан суусан Лу бол Ярнаа овоогоос хойши хүнди алслан, Жүүнаас баруунши хөндөлцөн малгын сумын уул нурууд болно. Хаагурна сахан суусан Хан, Гэрд бол гүмбулах сумна хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суурах болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэн хөвимүүчийн жамбис санд хараалгдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан сууга хүчит бар бол одоогийн тайвсгүй шунаа төв болох овчон болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүл одоо манай энэ хөгийн жамбай одоо манай хилэн годоор жиргээ нэгсэн дамг инната хэдэг юм яг нэгната бойчингс тамжаку хэр тамжа хэр тамжаку тамжа тата там машин мохоо аната димоо тарэ аскар ната хэр тамжаас хэцэн болов ата чо тамжаку атхага байл чуку та ивэр хэлчихсэн за хамгийн ортагона энэ тохойн хатан та манай бүгд хамгийн тандан хата тохой хэсгийн батал жангл сайхан үжигдэнэ энэ та монгол газар бүгдэнэ гэдэг нь өөрөө хамгийн сайн мөртэй чуулдаг юм уу айл жоот юм аа хэмтэй тэгээд бүгд басан юм уу томбоч хэрнэр байтуул за тагийн хүн ээ хэд гүнээр гэдэг татрах юм аа чарын дооч юм аа та хараа дээр сайхан тань хараад нь Jangan itu nata, dapat mahu membentang nata. Kamu yang mencakup umur ni, atau barang yang jenis tanah istana itu nata, saya akan berikan dah. Orang sering cinta, ikut tanam cinta, ojung iman dah. Jangan desa, kalau nata bit, hamgi order, bila bit pun jangan orang dari rul. Atau in, ada si. Улсын жамаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн жаан орой олж өгч болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жилд манай өндөө байж байгаа одоо их голдлогтой нэг жугаатлын чиг. Нэг нүгээр өнөө жилээс л одоо бид улам сайхан часад төвлөрж өлөөд улам сайхан хин нүүр төрсөөр алсын жичиг та нараар явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланхтэй түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны мэргэдэл нь бол одоо түүхэн сорвол жичигтэй бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гэтал юм бол гэлибо, гэлибо, гэлан суу яа да гэлэна бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фанг юм байли. Энэ хөндөн үл их хөндөнтэй байж өргөн тойрон зөв гажир байлах гэж үчээд. За энэ бол юу юм аа? Энэ дөрөд нээсэл болоод бөөжингөөс одоо явдаг тэр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийг холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гажир болно. Энэ өртөө нөх нь энэ суурн одоо буур хэлсэн шүү дээ. Буурн бас отовс хийх мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ энэ өнгөрсөн дүн одоо юм өртөө байж яа гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөөдөр нэ энэ та маний сүүнөрөө хойд хөөдөр нэ нэгэн дэвтэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн чулуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөндөө бид өнөө тухай гинэ системтэй хэлт хийсэн бай. Өнгөрсөнд одоо дөөр зүүнэ ахны үеэс үүдэг бол ариун юм олддог байсан юм. Чулуун сүх гэнэ одоо тийм чулуун одоо үлдэгдлийн чулуун багаж ийм юм уу хөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чагаан гажины хөрсөн дэм бол суухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгчд ярьдаг. Энд бол гал туулын орн байсан гэж. Тул дэлүгээд ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур уу? Одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Төх картол гэдэг үгээр гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснө хэдийг байна гантаад гадаад ингээд одоо урсгал тасарсан бол сүүлийн үедээ одоо бороо хорвол үүдээд босвол үүдээд энэ үед энэ бол дахиад үрээд ирэх үед энэ дотор онцгой л шүү гэсэн элемент энэ дата чагаан дээр хийхэд хэрэгтэй гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж чагаан үл чагаан өгдөг тандсдаг. Ийм үс энэ нөрөн өгөхөд дон чагаан сүүш байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үүсвэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан чагаанд тосгоож оруулсан одоо ийм хөртөө нэгч бүр байна. Бүрэн тохиромжтой

энэ үр дээ зөвхөн нэгнэл одоо аяхтар нэр гарснасаа бид бол бүтээн байгуулалт хийм одоо бүрэн тохирч хэлхий аргагүй гэвч өдрөөс өдрөөр сайн болж байна. Одоо очиад өдрөл нэгэн тайгаа бол яах айдлахгүй нэгэн газар бол нэг жирэг тавшаад ангид одоо нэг ячаа болсон энэ ойрч бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна одоо дүйлээ гацаа яа мучаа гацаа тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууж малч дас одоо хангаажгаа одоо орон сууж итэж явах энэ одоо бүр хангаад тийнэ а гэн одоо хайвараа ээлжиж байгаа ийм болсод уна их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлэхтэй энэ одоо ердийн хэрэгэлдэг одоо манай жоохон чирүүлсэн одоо наадам мөр унах үйлдэлс босоо да үндсэн онцлог өхөн үндсэн онцлог өхөн одоо наадам тоглоо үндсэн нь тусахын нэг тоглолтын болох юм байна одоо яг энэ тоглолтын сэдвэр мөн сүүнөөдийн уян гэсэн юм юу байна тоглолтын анги байна одоо яг сайхан тоглоод энэ анхааны татчихийн халамжилтай шагт одоо зүүнөөр отноо төсөл гажирын хэн одоо манай малчидын энэ тосхон байна татан дөрний их сайхан хангаад тэвэлтэл доктор бүрэлдүүлдэй нэ жаман жатав уулан бод бол хол өргөн болсон яа энийг ингэж одоо энэ сүүнөөрөөс яна манай сүүгийн амстрат ингээд одоо ингээд гарч ирсээр одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумнэ төв болох потэйн сусан гачира за энд орж ирнэ за энд бол хоёр зүйл юм байна нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгол тайлсгоч чуул чааш нь бол шилэн гол одоо манай цухаж нь шагман тэнцүүлж юм өртөө улаан өртөө энийг юм бол юу кой хийхэн дүнхий гэж байна. Энэ бол одоо энэ басаро манай шилэн гол одоо жугаачны бүх шагуун энийг бол сайхан ойлгож дээр энэ нүүнүүнүүн энэ одоо юу манай тайлц хөшөөнд амь нэлээд гол хааж ах байлал болж байгаа хааны хатуун цусаар гэсэн энэ цусаарууд яг одоо протестэд байна гэж байна. Яг өмнө жартна. Энэ бол одоо Бэлгийн одоо хөвчөө нөхчөл гэдгээр нь бол одоо энэ ч бол дөрвөн ыва ийм хэмжээтэй жугаатлын гачраа. Энэ бол одоо жугаатлын жаруулсан альва одоо уулга баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яг энэ одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үждэг одоо үйлчлэг жаруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөгдлийн үзүүлэг энд явагдана. Англиан үзэгчдүүл тул их сайхан нөхдлийн хангана. Одоо энэ морин мөрөгдлийн энэ бол одоо манай тул ариун гачир байхгүй байна одоо. Энэ бол морин мөрөгдлийн анги байна. Тэгвэл одоо бусдаар нэр бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатанд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу? Одоо төдөг алийн үйлчлэг гэдэг юм уу? Гэдгээр бол одоо бүрэн тохир. Төвлөрд нэ энэ юу яаж их юм энэ үйлчлэг юу нэ одоо нөхцөл бүл дэгэд өндөр төвшнэ ийм юм үйлдэл байна.

Зүгэл одоо өндөрсөн гараад явла. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлва. Энэ одоо урагшлаа санаад явна. Одоо миний гурван жамын уулзөрийн тэр гэсэн гажирд хүрнэ. Энэ бол гурван жамын уулзөрийн энэ гэсэн гажирыг үжиж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хэлэв нь шүү дээ. Чухатлын гажиртууд байна. Энэ дээр одоо ногоон бүр төсөн байна. Баян хаан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөө жосаалын малчтын бол багаад энэ бол бүр юунда байх юм а гацаатан байж байгаа. Эндээс энэ чанш явсаар одоо сая мөний хүлээд байгаа малгайн сум. Тэгэхээр малгайн сум гэдэг бол одоо энэ бол одоо чинь улсын үе одоо бүгд одоо бэрхүүлсэн юм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домог байдгаа. Энд бол одоо чинь улсын одоо чинь Камши хаан одоо манай энэ гажираа энэ нотгатаар ирээд үзээд бол одоо алисхийн баяржээ. Энэ нотгол үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдох ийм сайхан гажир байгаад өнгөрд одоо их махтыг үйдвэл жонхон өөрөө салхи ирээд ингээд Камши манхайлаг энэ бонгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажир бол сүм байж энэ одоо малган сүм. Энэ үлэм жиг сонгийма та нар энэ гажир илээд үзээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яа тат нь хараахан дэлгдэг бол энэ үл яг нэг лог авчихсан. Энэ лоныхан яг толгой дөр нь одоо байлчихсан. Энэ дээр лоны толгой байна, лоны сахан байна. Чо лоны хоёр нүд байна, лоны хамар байна. Энэ одоо манхан сүмийн хилэн дээр тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо нүм зүүн гэдэг шүү дээ. Лоны бүм бүм гэж хэлдэг шүү дээ. Дөрөнг ороо орчих нь энэ бол нэг жама. Чүүл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу? Нөгөө нь бол одоо боотон ороо явсан жам ороо гарна даа. За тэгвэл одоо манай боотон ороод одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гажир би хайтаар нь шүтэн сайн гэж байна. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан үжимж байна. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доош юм их зөрүүс жаруусаар ингээд хатаныга. Ярсэлчихсэн. Энэ та их гайх шиг төлөрнө. Манай босод хэлтэнгөөд ялдах шүү дээ. Дан нэг юм жаваж байгаа. Бэгэрс бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад сэлчихсэн айдл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндөрөөр юм бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл за энэ бүл одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийг байд. Тэнгэр явдаг. Хатдаг юм байна. Ингэвэл одоо өнгөс тэнгэрийн одны харвар ба одоо улам болоо харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хөдөн түмэн жилийн одоо өнөө жилөөс бол манай 30 өн тусах одоо энэ соёл жуулчлалын гажинаасаа нэг часаад сэргээгээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтлаа. Одоо манай орны төсөв орны төсөв жугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малц орны чиг юм а. Бомбон гэсэн гажир. Бомбон бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж хоёр хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлч гэсэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчих. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм а. Хөвч одоо чи явахцмаа өргөжөөд. Гэн дэднэгээс нь одоо энэ чинь баг 20 болчихлоо юм лава. 20 одоо ийм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай бүр орон сууцны гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үйлдэл маш уулган баялаг. Жаа орнох мөр одоо үүсэх тоглолт эндээс эхлэв да. Манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өөрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэ хөгжлийг бол одоо ийм хөрөө гадаа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэнгүүл одоо цаашаа бид одоо саяхан хан хадид амжаад болтон дарчихно.
За болтандлаа хэд юм гэхэд сайхан үжих гэж хэрэг байна. Болтандлаа хамгийн өндөр эхний үеийн таг үжиж байна. Энэ бол одоо хитнэн жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн харьяах. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдвэрийн хүрээ хөвч энэ бол

өндөн гомдөө өндөр тэнд аваад сухалтдаг да. Өндөн бол дахин дүн яриад ийм баг баг зүүдэг заслын иймд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гээд байлаа шүү дээ. Одоо тэр алтан улсын үеийн хрим гээд өннөө үргэлж исэн бен чам цөм гэдэг нэг гажир байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хрмийн гот өсөн ухаантай үү. Тэр одоо хрмийн алтан улсын үеийн хрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрэгт одоо энэ суулшаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеэс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дээр нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн 6 жилийн үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон. Ийм их үжимрийн гажир, зөвхөн дэлгэрэн үжимрийн гажир, энэ бол тоглолтын гажир. Ийм юм өрхөө байна. Үнэндээ дашин удаада, үйл жилийн одоо тэр юу? Ичил ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үжигчид ороод, энэ юм бол үжигчийн дагуу бас авч болдог гэна. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө. Сайхан гажир бийда. Тянгад одоо энэ болтана бараад одоо бенчан цун. Ингээд болтасан одоо хойшан гаргуул одоо яг манай шилийн горгоо там дутхтай жалгана. Одоо эндээс нь хэрвээ зөөшөн чиглэвэл одоо яг манай янгийн дөд нээсэн дүүнд л очихна. Шулуг хүсэн одоо шууд хурж хэлдэг байна. Манай эндээс нь сайныг 100 км бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аяж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярхи амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэний за бид мөнгө хайханда тал нутгийн лахтан хамдаа хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ярх энэ амтлаг идэлээ манай хар гажир дан бол ахтар нэртэй амтлаг хар сэтгэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үеийн юм аа. Өнөө та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр айл нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дэлдэ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөн авч хэлвэл за яг улам жилдэг одоо манай цагаайд. За энэ бол цахар цагаайд энэ гол гажира. Манай бол одоо цахар Өнөөдөр хамгийн өмнө байлж ийн биш үү? Ийм эсвэл манай чахрын цагаан дээр үл хнэртэй. За энэ чинь өнгөрсөн хаан нэ ордон хаан гэдэг та та үеийг дүрдэг тусгай хийх ийм цагаан дээр шүү. Ийм эсвэл манай энэ цагаан дээр нэ амтан цай дохлог тэгвэл та хамгийн дээд итэм үү? За энэ бол та манай чахар цагаан дээр бол та нар юу антах вэ? Тэгвэл та манай энэ хулаан дээр авч хэлвэл ата бүх монгол орнтойгоо адилхан манай энэ одоо мах тос жаахан бол одоо бүх хамгийн чивэр бүтээгдэхүүн байгалийн бүтээгдэхүүн манай энэ тийм хоньны хүрээр авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд унтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан ийм кармала бид өнийг одоо яаж хурдтажгээд бордуугаад ийм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа ийм идээ шүү. Чаан бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идэнг гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч бол олдсоо үнэт одоо үнэтэй л адилхан гэдэг та. Чаан та манай одоо малчих соёлын одоо идэ ундаанэ тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малчих орон одоо ингээд ойлцсан учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Хийлэр та манай энэ тийм одоо энэ ихийн төрөл ичинд л одоо хамгийн ортоор одоо манай юм юм чааг үл хэрүү ясаар хийж болдгоо манай энэ одоо хоол ундаанэ олон урчод бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юм яг нэг бол олон ясаар хийнэ. Энэ одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн адагтын ясаар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийг хэлэхээр бол 30 гарын жил юм яаний иддэг гэна. За чан дэд жон, хоол дэд жон, чан дэд жон одоо чин олон ясаар бүр хоглоор идж болдог. За энэ бол өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар химийн бордоор хийгээд тийм очир бол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багастай.

Ийм учраас бол одоо яг одоохийн баримжаантаа бол их нэгсэн. Яг ийм байгаль гэдэг юм аа. Сая би одоо тавьсан нутгийг өөрийнхөө мэдлэгээр дүгмөр танилдаа тэлж оллаа. Энэ үл хөдлөнгөө бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тавьсан нутгад ноёлоо ирээрээ. За бид үүдэнээгээд хүлээж байя. Хүн таныг анхдаж байна шүү.

0: Хүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн ёо алтан үсгийн үе хүртэл тайвс хуршун арилжаа худалдааны улаан ортой байж Син үсгийн үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж ид чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамор энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Тайвс хуршуны тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилд найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоон шингэгч харамчанаа гэнэх хамс ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн дугаартаа дахин жолгий баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: сонгож мэдээ. Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраас манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явахдах болно.
1: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. 5 хүндэт өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар 5 хүнтэйгээ жолгож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуудыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: За, ингээд үеийн дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндөө өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгийн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгт нь байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ, түгээгээд өгөөрэ, та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн тавны хөгжилтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлхэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ, чааш нь бас олон хүмүүсээ дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нд явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлгээ чаашин найжийн тойрох холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255-8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утасаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын донд бас онгоон мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утасаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө. Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. Аа видео дугаар болгонд үтгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм сайхан. Хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцаж идэг тийм. Манай улаагч байдаг шүү дээ. Улаагч ороо ирсэн
1: байна.
0: Өглөөний мэддэгч. Улаагч үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэгээд сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гээд сайхан урмын үг хайрладаг.
1: Дарахтай байнг хэ. Дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тий.
0: Тэгээд тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Алан сэтгэлтэй их юм аа. Тэгээд банк манай нэвтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгийг тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: За эхнэргоо болвол та хэрвээ байнуу ашигладаг бол байнуу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодчихвол бидний видео дугаар

0: хэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
1: Тэгэхээр шууд энэ сэтгэл хэсгээд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
0: болно.
1: Аа тэгвэл бид нэр ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа тандраа холбогдъя.
0: Тийм тийм.
1: Утсан дугаараа яруулаа. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энтер шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваад тэгээд
0: ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нөтрүүлэг тэр өөрийнхөө харилцах центр үлдээчихвэл бас илүү дүгэн юм.
1: Жерман тэгээд анд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
0: Жерман бол бүр өөрхий ингээд шууд нэвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж авангуудаа л марччих юм байна. Тэгэл тахчих юм.
1: Тэгээд зүгээр байноу гэж нэмсэн юм аа.
0: Зүгээр нэмсэн
1: юм.
0: Аяа орж үжих гэсэн юм аа.
1: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичэд найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ хөгжилтэй сайхан түүхүүд за бас сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгэ сайхан найруулж бичээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал огтж байна шүү.
0: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдхын одоо гол чүмгэн гэдэг юм уу тийм үү? Одоо олон сонсох та бүгдийн туслалт цаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Би тэр тата хавсан тийм бол үлгэр баху. Орын сангаан дуусах.
1: Чи үлгэр шүү. Чон байгаа шүү.
0: Чарам үлгэр юм байна. Энд ярьж болохгүй.
1: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгоо мөнгөө дараад явдаг нэг хүн байдаг шүү дээ. Бичээд энэ өнгоо гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингээ харуулаа учирч байна шүү дээ.
0: Гэхдээ нөөцлөж орж ирээд бо юм байна. Энд ярьж болохгүй.
1: Дандаа нэг өнгоо орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
0: Ширэн дээр яруу иттэй гэвэл.
1: Энэ хаа өнгоогаа шинэ өнгоо гарсан байна. Тэр хүн л өнгоонд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж гинөө.
0: Бачилж.
1: Тэр хүний.
0: Тийм юм бол байгаа байх.
1: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцаад дахиад яла баг өнгөө ярьсан.
0: Өнгөө ярьсан.
1: Манайхын өнгөөг нь чийжлсэн нь бол ингээл шалгаж үжихэд өнгөөнууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэн өнгөөнууд бас санаанд
0: хатгаад дээр гарга нэг хүмүүс уулзчихад хэлж байна. Таны эмгхтэр нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдал.
1: Чи тэгэх хэлнүү дээ. Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байвал дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шиг.
0: Одоо бүр ингэх юм ба. Ийм ер нь уучлахтаа сайхан юм биш үү?
1: Тийм. Би хоёулаа пар гэсэн байвал бас хэч юу юу?
0: Тийм
1: ээ. Тэгтээ үйс инээдгээ инээд. Үйс барахтаа инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр болом илүү инээдгүр. Үйс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодлоо.
0: Би инээдэндээ хайртай. Гантай. Инээдэн гаргийн тав болтлоо хадгалцдаг.
1: Үйс өнөр инээсээр би амар инээдгүр. Чи инээсээр би амар инээдгүр шүү. Хажууд уу. Тэгээд ингээ хүт инээсээр би бүр олон инээдгүр. Намайг гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мамаг хохирлоо гэдэг шиг үү?
0: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүүнхитэн гарын 3-ны үдийн хойноос эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яа.
1: Гарын 4-нд ууртай голтой юу нөө?
0: Гүйл гарын 5-ны инээж хараа.
1: Онон ууран нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрээ сонсчих. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрэ. Нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шүү дээ. Чим мэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд чичирлэгийнхээ үүдэн дээр очичхад гэнт ингээд царайгаа хавируулаад. Царайгаа тавьчихнаа. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих шүү дээ. Тэгээд би нөгөө дас. Миний охин яагаад чичирлэгдээ очих болгондоо гэдээ уурт

0: хүүхдтэй ордгийн гэсэн чинь. Үгүй ээ, ээжээсээ салж идэв байх гад болдохгүй гинэ. Тэгэн өтрө ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гин. Тэгвэл тэр намар байдаг гин байхгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодохсгсэн. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд суужсэн. Тэгээ сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаад. А тий нэлээд том болчиход одоо бага сургууль юм уу дунд сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан юм. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 од болсныхаа дараа ярьж байна шүү. Багдаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртэ харина гэсэр хөдөө ерөө суучхаад жоны амралт нь дуусаад гэртэ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс ихэл юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэн. Тэг харахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэртэ ингээд нуугасоод гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал таарна уу гэж бодоо. Уйлахгүй юм тоо нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотын ар дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүд энэ тэгэж нэг л уураа хөдөлгөдөг юм учир нь тэндээ байд. Уйлахгүй юм тоо.
1: Ер нь юу юм шүү? Бас таны хүн ч юм уу тийм ээ сайн ярсэн хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглохчийн суурт юм шүү. Тэр уйлах чагаа ахсанд ингэж уурлна гэдэг нь бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимлэх хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж мотрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнда инерхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээр өрхөх.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
0: царайгаар тавгаад байна. Чинтигээ суучих нь.
1: Чинтигээ.
0: Түнтигээ чинтигээ дөө.
1: Баг яг.
0: Ах яг. Тэгээ манайхаа үйдээ дугаар дээрс 6 жил илүү хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж байна уу? Танаас чи яач хоо? За бас шуугантай байна гэж.
1: Шуугантай байна уу?

0: хэлж байна.
1: Тийм байна, шуугантай байна. За тэгвэл бид хоёр Юнус Амбула гэдэлээ. Тунтхансан гэдэг.
2: Видео шууд нэвтрүүлэг хийх. Түр зогсоогоод.
1: Түр зогсооё.
2: Тэгээд авъя.
1: За тэгчгээд мод хэрэг болуулт хаад гараад ирэх.
2: Энэ хооронд үргэлжлэн радио шууд нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
1: Гүйг.
2: Аа, тоо томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
1: Юу ч тийм ажилласан.
2: Гүйг дээр л үү.

Я сонсогчид та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон

0: уруулаг хийгээд одоо ч үгэр болцсон байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид манай видео дугаар дээр хурдуухан ороод ирээрээ. Тэгээд бид нэр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машин асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө.
1: Тийм.
0: Компьютер энэ хоёр алгадлаа.
1: Хурдаас нь хоёр алгадаад, хойноос нь хоёр үсгэлээд. Тэгэхээр тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тийм. Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан алгацсан. Шууд навтруулыг хаачихад.
1: Алгадчих бараа амсгаагаа дараад.
0: Тийм. Эсхэт стресс дээр.
1: Айхан бочж ирж байгаа нэ. Урагчих чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь бол үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж
0: байна. За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай байнгын сонсогч, байнгын дэмжигч.
1: Тэр ер нь хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгье.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсийн бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад иж явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Эрхий дарам дээр нь ингээд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчдөг юм. Нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм.
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
1: За за за. Эний үлстэй үнэн ч файнуудтай л хэлж өгч.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш ээл хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү.
0: Өрхийн.
1: Тийч одоо.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууц юм ойлж өгч юм. Өрхийн хуруу гэж.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчихвал дармын тоо өөрөө нэмэгдээд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я орж ирчихээсээ би саял мэдэж байна гэж. Танд дурсаад өгдөг бүгдийг ингээд хорвогийн тавиулаад байна.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80 нэвтрүүлгийг эрхийн хуруугаар тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэг юм байна шүү.
0: Оо, хөөе бас нэг юу. Микрофон давхарлцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр юу утсангүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гар ирсэн.
1: На тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: эхэлнэ хоёулаа. За. 3000 гэсэн чинь 4000 нь ерхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм бол нүрээ гарах гэж чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яадаг. Яг ямар өрхийн нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет тунгалгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Сууж ялчихээ гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ялаа гинэ.
1: Дээрлч аюун. Чахар сүндийн дээрлч аюун.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чинь жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл, ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өгвөл манай учир, дарагдаж өгвөл таны учир.
1: Бардам амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн сайн гарах
0: юм байна.
1: Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөхөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сон томосын шууд чулуун арынсны л харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад байхгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гарах ёстой бүхнөөний гарахдах шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Тэнийт нь шүүл өгнө.
0: Үнчөд юу өгөх алах хүл яах уу гэдгээр. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А, ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөөч.
1: Тийм.
0: Яа, сайн бэлгүй ч юм. Энэ юм аа ярь гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болдохгүй, намаа юм болох нэ гэж.
0: Сайн бэлгүй даамар хааж хон тэр мөхөр алтар мөлөө өнхөд тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжил. Тэр үнжил гэдэг нь бас тийм ухаантай юм уу? Жохоо уднаах сүг. Тий. Жохоо удаж магадахгүй гэдэг.
0: Бэ нэг жин. За дугасаа юу. Одоо ч юм уу сүг.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл хэлэг нэ. Одоо ер нь өнгийн ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн 1 тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн тэмдэглэл үтсэн байна.
0: Дуусцсан уу? Аав хоёр алтан жагс уулзраад
1: нэгэн цачиж өгөв.
0: Нэгэн цачиж өгөв.
1: Багшийн жохол өөр гинэ. Багшийн жохол өөр нэгж ичих гинэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг. Тохолдж үдсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдаг гэж олж харсангүй. Мэд усан чачиж өгдөг алтан жагсыг юр олж үжээгүй. Эсээр тасгалал үйлдэл явуулсан юм байна.
0: Яа, ямар хөвгөлтэй зүйлүүд?
1: Хөвгөлтэй зүйлүүд л байгаа.
0: За, залгаад манай дээр удаас бидэнд сайхан хөвгөлтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөвгөлтэй төвхөөдөөс хаваалчж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингтал айх юм.
1: За.
0: Хөвгөлтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хаваалчаа. Звшөөрл авсан шүү. Сүлд дуугна. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаа жүвж асхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудын ган жаяган холвсон найрыг хурам төрийн ёслол гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бүйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал түрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр, гунаг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан сумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөөнч хооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн ханан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нэг удаа суман дараг гэрээр айлчилж ханан дээрх бичээсээ үүжээд хадган тал инегээд буцсны дараа бах хөвчөөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн байна. Тэгээд ч дэми утсан гоо манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жаргалгаас ч жүрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татгадаг үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн авдан ганчхан шүү, ээжн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн ээжтэн ганчхан шүү, аавн ээжтэн ганчхан шүү, ээжн авдан ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
1: Нэр айн юм юм.
0: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уг яг өгтлээ ахын дуулж өгснөр бол аажн хүүтэн ганчхан шүү, эмэ хүүн аажтан ганчхан шүү, эмэн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн эмэтэн ганчхан шүү. Ахач энэ өмөт нь ганчхан шүү, өмөн наажид наахаа хүү. Битнэ багтаан сонсож уйрсан дуунай дахилт нь бүрл ахаа хүү гэдэг байснаас болгуудаа бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочилсан ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гижгийн нилчхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлгв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амилсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн тэгтсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дуугаан дуулахан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож ааха хөө гэдэг андын холбоо байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
1: Гэхдээ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжний шүлэг өссөн манд гоё шүү.
0: Эжний шүлэг үү? Таны ярилгав. Хана грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай. А биш ээ, буян жас чадвал грэйн жас чадмай. Грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
1: Грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр л.
0: Жава жа. Уф сургал нэг нэ. Грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
1: Орнойдлогоо тэр наа. Хоолын ширээний хажууд наа. Тагоон гэрт наа.
0: Гринчин нүр, гринчин нүр, гринчин нүр, чиний нүр. Бүр дараа анхаарлаа тэмдэгтэй юм.
1: Тэр юу манайхаа саяын дуу сувтаах солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал нэг гэд бичих. Экталахыг солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал хоёр гэд бичих. Хоёулыг солгоё гэж бодож байгаа хүн бол гур гэж бичих болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа хари? Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
0: Гүйгүй, хагтлаа хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн өвччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь өөж гачхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
1: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэв. Сингээгээд авчихгүй. Часа өнөхийн сонсохгүй.
0: За гүмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гин шингэлдэх. Салгаар чинь үгүй юу?
1: Тэр нь сэтгэлтэй
0: идэхтэй орж ирсэн байна шүү дээ.
1: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна. Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
0: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
1: Нэвтрүүлэг түр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
0: Тий. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
1: За. Манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
0: юм.
1: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. За манай урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ, ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ? Урлагийн найз нь яриад найзынхаа.
0: Тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж.
1: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынхаа найз.
0: За.
1: Нутгах үчиг гээд түнд ундагд байгаа өгөөд явж гинэ. Тэгээд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугайгаа унаад нисгэж гин. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа услаад л бариад авч гин. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд дугай холгалсан юм гэтэл. Манай хүн чинь гайхаад л холгалсангүй гэтэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүулт мэдсэн нь нөгөө найч нь холгалсан дугай түүнд өгөөд нутаг утсан байж яг нь.
0: Манай
1: энэ найч юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найзын найзынх нь найз нь холгох. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас сэгсэрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэгээд японочч их нарилга юмд нарилга ордог шүү дээ. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын газараа утсан чинь өнөө японочч чинь өөр нүдээр хараад гин гинэ. Барахч бижээ. Дугуй холгасан нь бараг бомо машин холгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чинь тийм. Гүйж сангу болгахад хамаачгүй байсан юм.
0: Юу хий юутэй зэрлж байна.
1: Өөрөө явж
0: байгаа. Тийм шал өөрөө.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэг болцсон урлагтай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлүүдтэй баян хөө болж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хаваалцчих болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авинга хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр түүх, бас мэддэх өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болно. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохонда.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бид таарахгүй хүнийхээ нэрийг тохоол. Хамаагүй юм жаач.
0: Эсвэл муу юм жаач, бүгд юм уу сургуу.
1: Бүр хүм болдгоо нэвтрүүлэх.
0: Хүм бол маарай бол манай нэвтрүүлгээд ирээрэй гэдэг.
1: Тийм.
0: Я сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын төвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгонд аягддаг хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэ та бүхэнтэйгэн сайхан хөгжилтэй түүх хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ. Хоолондо
1: заслий хэлсэн тийм.
0: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөвчөлтэй бас үлгэр гарсан юм байна. За хар ногоон ховчстой өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс жасал хийх явчи маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцоос өөр ховчос өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс жаслыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдээ дөхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхдаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн ус манарсны дараа мэс жаслын орон дээр толгой унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдээ дөхлөөд хөлийг хавчгараар татж ягаад жаслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад явдаг. Монгол хүн данаас шиг хүжүүтэй нөхөдл байхавтаа гэж хөлийгөө дамтсан гогн. Өөрийн ховдо нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? нөгөө бүсэн тунт дэлгэг гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ нүч саагаад тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэдэг нь эмчэр бас болд.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж байна.
1: Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм нэгэ бодох шээ. Буин богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Судлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дарихын жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Талгын жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Нүсэлжэний осар зам гэж байсан шээ. Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлага өгөхтэй хэлдэгөө. Шаал саваа хүний оруулж гинөө. Тэгээд илүү уулын ерөнхийлөгч илүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү юм ямар хамаа олон хүүхдтэй тэр. Гэхдээ яасан бэ гэх юм бэ?
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар жоох эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй? Манай энэ хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөө адилж хилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхт нэнтэн бид гурав ингээд тэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хаан гочирчих байл байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцхад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гээд ирдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнөө интернет охоо юу чирээ.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэн ярддаг юм байна.
1: Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Их харддаг юм байна. Хүнээс инээвэл энэ айгүй бол намайг хүч өгөхгүй ч юм уу. Өнөө юу гэж харддаг шүү. Аа чи намайг гахыг гэж бодож байна уу гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахыг хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
1: үү.
0: Тийм харттай байвал яадаг бол.
1: Тэ хад нэг хавалч.
0: За.
1: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё хэнчэр төрчээ. Би үжимгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тонглох усан болор шиг. Орой давтлаг буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрыг үдэнд хурж очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан. Залуун ус санжээ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Та гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манай жутсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай том насл гэж бичээд чонхорн шидэж оруулмагч гот гарч тутааж ягнэ. Том насл.
0: Хаа юу юм.
1: 24 цагч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хорл хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой цагаан оролттой байлаа. Хорл дээр тонхолсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэдэг. Юу ч үйлдэг. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэч мэдэхгүй. Бүү асуу, юунд хөөгцснийг хэч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгцснээ мэдээгүй. Яхарлын хатлал тэнд нүдэн тань уламжтай жогсож байлаа. Том насл тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хинч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Бондэс. Юу хайра илэрхийлээ том насл гэвч.
0: Яаст. 16-атай хүүхэд юм чин дээ бас хөрхий.
1: Аптны үлгэрүүд ари мөджсэн яах. Тэр мөчрө
0: хатма. Хариш. Тэ. Нэг наст эмэгтэй ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд бурхан тэнгэр минь ээ хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтох вэ гэж их л даатгажсэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн ирээд насныг дуудаад жаа өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чихтэйхэн хэлээ чирээд ээж. Тэгсэн настан ухгаас нэг мөс айгаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөө арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа намаа битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд их л муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яа гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэгжсэн гинэ. Үрхи үрхи юу
1: моори мацнаас үнөө гөрөрсөн юм байна шүү дээ.
0: Эний манай ёо чагарын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтойхан сайхан хуваалцъя. За энэ дотроос ингээд аль гоёыг сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээр бас хайчилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээслээд билгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж ба манчин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэ анимагч улуурч шар гэрэл үжигдэж баргийн мийхэн мэддэг болсон.

0: 9-р бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрцаг дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчд юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байц шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4-р бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаан улын идэл үрчгээд нуруун дээр тавснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таны хува хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөж өстэй. Гарын алгаараа дэвж тавснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайч байна гэж самгардаж самгардаад орхино. Пул паул ээж элдвэр аашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн их л итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их багш Лянхуугийн гэлтс дээр сууж шүүдрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бишлэгдэг гэсэ. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үл хэрэг болцсон. Ингиж ингиж хэвэл гараа наачих. Халуу өргөж гинэ.
1: Ингиж хэвчих гэдэг. Сэрүүд очино.
0: Тэг үгүй л гэж байна. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Орон гэжтэй.
1: Халуун сэлэх ирж байгаа гэдэг.
0: Бүр ингэдэг.
1: Сэлэх үлээж гинэ.
0: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусталт дэвүүлээд дуусах юмсан.
1: Чи манайхаа сайхан өвчлөлтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хайгаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
0: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцахын шүү.
1: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компанид нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн захирал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөх ухаж чадна гэж. Тэгээ өөр гэсэн чинь ухахгүй байсан ч чадна гэдэг. Эвэр чадвартай байна уу?
0: Тий. Би ари уртсан чүүдэр маргааш энэ нөтрүүлэгдэд юу ярих хаал бодож унтсан юм бэ? Нэг хачин сайхан оногоо ярьж ийн гэв уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнийг ярих гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан марчсан юм. Чүүдэр нэг гоё
1: оногоо. Миний жамаар явахчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг шүү дээ. Тосч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно үү те. Тэ сүнд чүүдэр асуултаа гаргадаг шүү дээ. Тэ би манай даргад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дарга аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй л.
0: Онгот бож байгаа юм шүү. Ямен янгтууд байдаг гэсэн нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан имцсэн байна. Думцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн цагаан үг личи ав. Сүнт байжин гэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан үг личин байжин гэж хоёр хавуутай юм. Цагаан үг личи.
1: Цагаан үг нэгэн бахав гэж юу? Орхо орхо. Тийм үлгэрүүд
0: бол хэлгийн юм пява булаахсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм биш үү?
1: Яасан.
0: Дөрөв гэсэн таг бүр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява бий. Хөтөх юм гэсэн. Тава бий. Нэг нь буцаая.

0: би нэг нэр цай. Дөрөв гэж бүрэж. Тэрэн дэм цай имжилт юм.
1: Энд басаарга. Тийш үү. Бас басаарга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин. Манайхаа чинь нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө

0: Аа гэдэг нэг юм байхав.
1: Яг нэ хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дуутсан, андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа. Байхлаа. Тэрүүлгын энэ хэлэлд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтэн яруулгаар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
0: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилцах хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байнууд дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байнууд дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно, эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бид тест сувда Вилес гэж чуг ирчтэй.
1: Энд тох юм хэлж байна. Нэг удаа хоцсоог нэгэд ноосон юм авах гээд моё юм дав яг хэлж.
0: Тэр үлгэрүүд багтаа үнэхээр бас юм үжээ өгөө нэ.
1: Тэгээд тийм ээ.
0: Хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлнээр сэтгэн дээр холонготойхан нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Ханах вэ гэж. За шилэн гол хамж хөтлөрийн аялгын нэвтрүүлэгтэй. Аялгын нэвтрүүлгийн кам видео дугаартай халуугч наа та.
1: Багтаа тэдгүүгс сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм одоо монгол үгчийг дэмжижчихсэн. Жарам үг нь өнө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь хятаараа яг иймэрхүү үг гэдэг нь штеп саяхан болж ирж ойлгож байгаа хөөс олон байна
0: штеп. Хата алган та хоёрын ярих үлгэрийг сонсоод өстэй энийгэд
1: гэтсэн.
0: Гэтс чинь торон шүү амар гоё.
1: Сүг энийг хэрэгтэй гэтсэн бачсан.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал байдгаа тэр нэг.
1: Хавргын доо тааж очоо махна сатглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэтс нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд суугаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэр бүр ингэ алхаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
1: Өрөөсөн гар нь бол хараг эндээсэнд ингэ л хавргын доо тааж мах хин бачсан.
0: Я манай нэвтрүүлгийн хөөж чайх бүр тулцсан байна. Чиний танд байна гоо байхгүй
1: ба? Яаж вэ? Яргуул байна.
0: За нэг ярьчихдаг хөл.
1: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарчхуу тий битсэн. Хөх ямар гэсэн байна уу ойлгоч юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмаар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдан би хайргүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах штэ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна да гэдэг нь ойтсан бүхийн дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганчаар цөөхт юм. Жон Тума дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөнө дуу.
0: Хүн Жон Тума дуут юм чинь тийм ээ.
1: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Типтэй юу хоёулаа жаргын сууй авсэн биш юм байна. Хичнээн жил хэлийг гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуухна. Тэр одоо юм дуутай юм бай. Балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуу. Асуумар байд гэдэг нь бол сониуч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжүн хүний дуу. 15-ны сар агаартай тэгдлээ хөө 10 өврөө тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл ихнэрд мартсан хүний эри эгдүр хөдлсөн туу үүл гарахгүй тэрэндүү тонголгосон нь гэдэг. Уулуул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мартыг гэдэг нь хөөгцсөн хүний туу гэх мэт л олон байна.
0: Чамай тойроо эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойроо эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний туу вэ?
1: Нүд муутай хүний
0: дуу. Ээ, шигээлт нэ гэдэг. Нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг шүү дээ.
1: Тийм үү?
0: Чамайтай.
1: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар, эргэж битий байл гэдэг дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү? Айж очирсан хүний дуу. эргээд над

0: Тэ ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан үү? Магнан 3 батраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг үү нэг. Гонх сэтгэлийн дуурал бүр уугаа тасарсан үү нэг.
1: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
0: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэн бас хаваалчиж болно шүү.
1: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. Чамаа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлэгт орж ирээд нэвтрүүлгийн хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлтсэн тав хүндээ маш их баярлалаа. Эрхий дармивс 3 том 50,000 хүргэсэн тав хүндээ маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрх нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөсөн нь Wheels Совтон чичих хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнт дараачийн дугаартаа болчихъя. Баярлалаа.
0: За та бүхнийг удаавч утсан баярлалаа баярлалаа.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулрлын 2026 оны 9 сарын 26, Бэлгийн уулрлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 16, Гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртанцсан хорны намын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Баруужимчхо шүү. Хот балгасны оршин суур шиг яс чанарыг дасралтгүй дэвшлүүлэн олон төмний хүртэмжид төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
0: Хамтын цогч ухамсарын бат шогчилж, дундын үндэстэн 1 грамт дотн гол сэдвүүтэ ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
1: Доор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 24-ний өдөр Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртанцсан хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилэнгул аймгийн намын хорооны гишүүн Шүүжийн тушаалыг үүргэлэнэ. Жамбайчан Шилэнгул аймгийн намын хорооны Шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган харуулчихан байлна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш баруужимчин хошуу олон төмний орон сууцын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженерүүдийг төрөгтгөн ахиулж, үнэн бүтээ өөрчлөн сайжруулах арга хэмжээгээр хот болгосны орон сууцын яс чанарыг дасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртэмжид төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Балгар гол болгосны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорх хоолой торийг солих, зам засах зэрэг адлыг лавдуунаар ахиулж яралтай ажиллаж байна. Баруужимчин хошууны гэр байшин гажир хөрөнгөн вилсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жан Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал тойргийг 6 сарын өхөр барилга эхлүүлж, жишээлтер 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгана. Одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус нөвчхийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бэйлүүлж, салбар хоолой торийг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал торигжич өргөн торны суугаал торигийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн урдны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөн сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал тойрог, шинвэ суугаал торигжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж, нийт 26 суур асар байж, барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч, 1200 гарын өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлээхтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах, ус гадагшлуулах чадамжийг оршин суух орчин тойрныг чөм сайжруулж эглэ. Балгар гол болгосны үжимчин жээлд урт нь 350 метр, өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамыг шалгуудан засж байна. Тус жамын үйлчрийг тоноложин жам болгон өөрчлөн засхийн хамт төрөлжил нь бас илч хангах, ус хангах, чимээ холбоо зэрэг гажир доорх хоолой торийг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Баруужимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөний барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагтан мэрэгэн сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий усхийн хөлвөртэй жамын үйлчрийг одоо тоноложин жам болгон өөрчлөхөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургууль байж хүүхдэн хүргэж досох, ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг. Байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 23-ний өдөр хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчилж, дундын үндэстэн 1 грамт дотн гол сэдвүүтэ ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч, хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлага нь сурвалжлагын бүлхмийн гишүүдэд тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сунжин хөшөөнэй улсын хүүхдэ гол сэдвүүт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас, сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хүүхдэ Өвөр Монголд ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээр жүнэ жараа донд Өмнө орны 3000 гарын өнчин хүүхдийг Өвөр Монголын эл үндэстний олон түмэн өргөмдөжээж, тал нутгийн ээжнэр ууга хайраар тэдний өсгөн хүмүүжүүлж, хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хүүхдэн Мандарва сурвалжлах хүлээхтэн 5 настай тэр жил би өвчлсөнд аавж бусдаас мөнгө жийлж, хэд хэдэн том эмнэлгийн хорог дамжиж эмнүүлээд өвчний эдгээс имгэлээ. Сунбарын хөшөөнэй сан болох сумны баян гул гачааны улаан богч дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат шогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт. Сурвалжлагын бүлхмийнхэн Улаан Мөчрөв улаан богчийн уйл дуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үзжээ. Улаан бохчийг хамгаан касэтсэн тогоо насны өмбөл охин чейлхэн бол самбулах сумны нам засгийн ерөнхөлсөн алангүрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхан улаан бохчийг уламжлан жалгамжлах үеийн ух санааг ярьжээ. Сунбарын хошууны самбулах сумны нам засгийн ерөнхөлсөн алангүрийн ажилтан чейлхэн суруулжилах хүлээхтэн өвгмийн малчин түмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж тэргүүний мөржлийг ойлгуулахын тулд энэхи бичгийн бохчи дугайлан бүрийд хуван өгснэ дараа тухайн үеийн гачааны хоёр зөвлөлтэй бодол сандлан солилцохоор дамжин энэх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжилгийн бүлхэн бас уламжрын гүжүүлгийн ордонд хүрчээ. Уламжрын гүжүүлгийн ордны тойрог, үндэсний бүлхэмлийн гүжүүлгийн тойрог, соёлын үүдэн бүтээлтийн гүжүүлгийн танхимаар тойрон гүжжээ. 3000 өнчин хөвгтийн үрчлэн тажилсан оогоо хараас улаан бохчийг үндсэн шатанд уламжлан жалгамжлах хүртэл дахин уламжрын гишүүд шин чагарны дууг чураад өлөх хүртэл үндэсний бүлхэмлийн үлгэр тал нутгад үргэлжилж байна.
1: Манай хорооны мэдэ улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг хүүхэд өсгөх нөхөр өхнийлхсийн эрүүл мэнд амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн үржлийн нөхөрсөг хөлбөрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг хоёрыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж одоо 59 хүүхэд саатуулах ангид орж гэрийн ахмадад дүгм үзүүлж тэрчлэн өмчлөгөө ва сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтралцаг байнгжуулж хүүхдийн эрүүл мэндийн буян байчаалт өсөлт байжилтын хинэн хэмжил зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өртөнц хорны баримжаа 9-оор улгын хамаарлтын орон 3 бүхэл наснаас тоших хүүхэд нэлгсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож бэлмөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйтын дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаж энэний хамт жүрмсэн хугацаа ба хөнгөжих хугацааны сэтгцийн жолоодлогийн онцлогт үүдэн өмлөг гаргаж хөнгөжилтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмнөмлгийн даатгалд оруулан данснаас чайруулахыг ахуулж үржилийн даатгалын бүрхчийн хөвчгийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олох стыг батлахын системд оруулав. Улгын хамралтын орны баян хошуу болгосны суугаалард түмжин чун сурулжилгчд жүрмсөлхөөс эхлэн хүүхдэн өсгөх хүртэл үржилийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхөө хүртсэн жүрмсөлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байчаалт зэрэг үйлчилгээг бүрүүлжүүлж хөнгөжилтийн чөлөө хүүхэд өсгөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогийн дэмжлэх хүртээж манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтэмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамаарлтын орн нь өмлгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсийн өрөө дохируулахын хамт хормын жанжанчлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормыг дүгм авсархан хийгчээ хамтаар хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилж дараачийн алхамд улгын хамаарлтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүртэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Тэргэл сарны баяраар Шилэнгуулын онцлогт чагаа эдэний амтд явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сайн байж. Тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуй хөлөл үйлдвэрлэлийн хурцчаанд түрэгдхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар чармиж. Чагаа эдэний явган сүлжээн гадна сүлжээн дээр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгээний онцлог болжээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажилуулж, ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй ахиулан ажилтад ажихалгын явган шалавдан үйлдвэрлэж Тэргэн сарны баярын жахлахурын хангаалгыг бүхэлд нэрэн баталж байлаа. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай онцлогт чагаа эдэний амтд явган үйлдвэрлж, дүгэн бүлгийн хайрцагт хийж, хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөх зэрэг хэрэгчээ хангаажээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар Сурамжилах хүлээхтэн, Тэргэн сарны баяраар жахалга нэлээд их, шинэ хэрэглэгч, хуучин хэрэглэгч бүр байна, өдөр болгон чаг нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шанлууд ба чагаа эдэний дэлгүүртэй ил төрлийн явган гэдэрдэгш үрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байла. Шанлууд ба чагаа эдэний дэлгүүрийн хариуцлагатан жимбөө сурвалжлах хүлээлтэн. Тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэлээд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэнгуулын чанарсатай сүүнэ ирэлт ба уламжлалт чагаа эдэний үр мөргөшөлдөд хүшиглэн хийсэн чагаа эдэний явган англи мөнөртэй гой амттай байж тухайн газрын идэв хамдааны ончлого жалуучуудын шаардлагад нийчилж жагтлхүрт өргөнөөр борлуулагдан сүлжээ гадна сүлжээн дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж марийн өдрийн ончлогт идэв болсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч хас туяагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааш Шилийн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг баримталж олон түмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж хараа орны суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилийн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын ил суугаад ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр хурс жиргэлдэгэрэн ой найртай явуулчин оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байлаа. Булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын хараанд хуучин суугаал тойрог олон хүн ам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан намын гишүүн сайн дурчид адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлгөх, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтаар жасах байршлыг бүрдүүлэхийн хамт нийгэм тойрог, адал ахуйн хамааралтын газар суугаал ардыг хамарсан хэрэгжүүлэх давчингийг байгуулж, суугаал тойргийн хэрэг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж, үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэ хамт оршин суурших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэх газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүлж асрын гудамжийн хог новшийг төвлөрүүлэн чөвөрлөж тогтоолоос жирчин дураараа барилга барих жижиг жар мөдөө дураараа наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж ил төрлийн амар түвшний далд гэмиг арилгажаа.

0: Одоо булган жил гудамжийн хөргөхлөх газрын харантах ойл суугаал тойргийн оршин суурших орчин нөхцөл сайжирч, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмнээ үндсэн шатны жасалтад оролцох идэвхжилж дээшлэн, хамтаар байгуулах, хамтаар жасах, хамтаар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдөржүүлж байна. Хойшид булган жил гудамжийн хөргөхлөх газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал авахын үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан түвшнийг дасралтгүй дээшлүүлж, өж өгчөнгүй жол жаргалт шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ, Шилэнгул аймгийн гал сэргийлэн унтраг аварам туслах товчоо, 8 сарын 15-ны Тэргэл сарны баяр, улсын баярын хугацааны гал тэмрийн аюул түгшүүрийн сэргийлэн ажимдаг ажлыг хангатгаж, Шилэг торонд гал сэргийлэн унтраг амар түвшний байчаалтын ажилгээ төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хот 2 шатны гал сэргийлэн унтрааж аварам туслах ажилтад Шилэг хотын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламж, буудл, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, Жугаа Чингийн газар, Суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар газраар гүнжгэрж, баярын өдрийн хугацаанд ирэх гал сэргийлэн унтраах арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байчаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаах ажилтад тухайн талбайд адал ахуйн нэгч үйлдвэрлэл ажигналтын гол чогчийн дараахан чигчлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхийн хамт чигчлэн сайжруулах баримжаа, чигчлэн сайжруулах чагийн хижгаар нжиж хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж гал сэргийлэлтийн амар түвшний гол чогчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
0: Жалгаад тууч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн 183.48-ыг боловлуулсан бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
1: Одоохонд манай аймаг нэгэнт намрын уулралын ой шугын нутаг үйлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын уулралын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар түвшний хорон шугамыг бацахын тулд бүх аймгийн ой шугын нутаг үйлчрийн системийнхэн эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран эзэмдхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан Умраад хилийн талнуудхийн амиахын амар төвчний халах хөвчийг бүх хүчнээрэн сахан хамгаалж байна.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос сүчгтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэх хэсэгтэн тунгалах Шулуубут чаган хөшүүний өмнө бай Тайвс хөшүү, Шулуунхөх хөшүүний ихэнхий хэсэг Долнор Шанд Баг Боронтой, Баруун хойноос Дөрвөн Дасан Салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас Маргаашийн 20 чаг болтол Дунд Зүүн Буйын Гажир Оронд үйлдэх хэсэгтэн тунгалах Шилэг хотын Жүүн Бэй, Улгаамаралтын орон, Жүү Жимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуунд Баг Боронтой. Бус Гажир оронд үүлтэгэс тунгалах шин, Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Баруун өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Шилэг хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шулуубут чаган хөшүүний өмнө бай Тайвс хөшүү, Шулуунхөх хөшүүний ихэнхий хэсэг Долнор Шанд Баг Боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Дунд Зүүн Буйын Гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэг хотын Зүүн Буй, Улгаамаралтын орон, Жүү Жимчин хошуу, Баруун Жимчин хошуунд Баг Боронтой. Бус Гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шин, баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 5 дэсэн салхантай. Шилэг хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Ба чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулал таалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хурж ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтар төвчин нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлаг тэжээлхийг сайтратгаж, хижигин байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Их богд булган хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Төгсөн мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансан Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхын шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмчээ буян аравчхийг уран болчих. Адууны сэлмүүнэл бахчаарч өвтнээс хэргилт ба унганы үйгшүүний өрөвсөл, адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах зэрэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсхий та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсноо.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ Ахмад багш тантайгаа одоо адуухан хайрлах талаар бас тийм ээ адууны хөгжилтийн талаар тэгвэл бас адуу малын үйл төрлийн цусны өвчин гөмгөнө тэгвэл аль талаар анхаарна уу яг энэ уулралд бас одоо жирэмжлийн багчаар өвчнүүд бас одоо гарч ирж байна гэж байна тэгвэл бас энэ талаар таанаг сонсох түмэнд малчин түмэнд яриад өгнө үү.
4: За зэгсэр би энэ манай улсын 9 сарын 19-ны өдөр бол адууга хайрлах өдөр болгосон юм сайхан дорсхайны өдөр болгожээ. Заанд нь бол одоо ургаалаа адууган хайрлалтай монголчууд том баярлж байшаа. Адууган малчж байгаа ургаалам малчин томондоо өнөөдрийн намрын сайхан мөнчлөлтөө учрын залгая. Та бүхэн мэнсэ сууд сайхан намржж байна уу? Намрын өвс хатлангийн ажил одоо үндсэндээ барсан ба. Утлаг одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажилдаа бэлтгэл адилаа хийхээр яаж байгаа удаа тэгвэл намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За ингээд адууга малдаг малчид маань сайхан байна. Адуучс тар гүчтэй сайхан харагдаж байна. За ингээд одоо өргөн малчид одоо өөр өөр шинхээ онцлогоор адууга малчиж чөгөө гаргаж байгаа байна. Адууныхаа чанар чанасыг сайжруулж махны адуу малчиж байгаа өрхөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Герман улс одоо хортууны адуу малчиж одоо нэр наадамд одоо төрүүлж сорлогтой явж байгаа малчиж бас нэлээд харагдаж байна. Тэгээд одоо малчид одоо нэ үйлсэм сайхан хөгжилж байна одоо таа сайхан харагдаж байна. Антан дүүмөр сайхан гүйтлээ тамирдууд гарч байна. За махнэ оногдууд л үн сайн байна. Үнэн нь бол одоо өнгийн оногнаас хол илүү үн хүрч иш та. Тэгээд энэ Рэлийчулсан адууны куунаас бол одоо чагаа суу бүх нормоноос нөлөөд нутаг куунаас бас жахан өндөр байна гэж ярьж хад байна. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байна. Оноо намар би жоохотгоор юмж осоо үжиж харснаас ярьж үтлээ.
3: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх хөшүүгаар нутагтай. Тэгвэл манай шулуун хөх хөшүүгаар нь адууны ааж юусын хөгжилт ер нь энэ хөдөн жилд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
4: Адууны бол одоо чигээний үес бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шулуун хөх хөшүүнэ босоод сумны амбан шаргас цагаар нутагтай багшийн алавтай жамбалсан жалуу хөшүүн төвөөс гажиг дүрээс л адуу малжаад бол одоо чөгөөс гэж чөгөөгөн болуулж их дүүгэр шиг орлог сайтай байна. Тэнгэрт бол жамбал бол одоо нэг жил болоход нэгэнтэй чөгөөс гэдэг бол 9 жил болжээ. замбалын чигээр бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хөх одоо Бээжин, Тэнжин зэрэгээр газар дэлбэр энэ чигээр бол борлуулах сайтай. Одоо олон утгүй харуун сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо улдар сааж байна. Одоо нэг үлгэж хаалганы хангагаад өгцөрөн одоо гуугаан сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дунтчаас эхлээд л одоо 10 сарын дунтчаа хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсөлтөөгээд бол өдөр бүрийн бол нэг 150 жингээр л томволж ярьж байна одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ийж байж мэднэ. Төгсөлтөөгээд бол 150-аас бол буухгүй байна гэж байна одоо. Самнаа гаралт болоод. Жанган замбын чигээр бол эсгэл цайтай. Ингээд авахгүй ч ус ариун. Үүний өртгөн ус одоо ангийн борлож байгаа чагаанаас амс үүний өртгөн ус аваад дээгүүр чиг 16 дугаар чагаан борлож байна одоо. Энэ чинь ямар бай юм бэ? Чанар цайтай хийгээд ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. Тэгэхээр манай өс хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээр гарч байгаа ялуу дарим байна. Бас борлуулах сайттай байна. Тэний ус мөлий олон хүмүүсээс асууд навж үзлээ. Бүгдээрэн бэр эдлэртэл сайхан чигээр амсалж ус үзлээ. Бүгдээрэн сайхан эсвэл сайттай байна. Ийм ус бол одоо манай чигэнэ үйлсээ хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг арга бол нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хүнээ үзэлдэ.
3: Тийм ер нь хасаараа
4: томдгоо олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдгоо гэж одоо мөний нэг үзэлд нэг юм л юм аа.
3: Хашил одоо хамтарж байгаа л нэг үйлсээ ингээд хийвэл ус илүү ус ирээдүйтэй тийм ээ.
4: Тийм аа ингээд нэг тосхой төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчихлаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж үүдэж байна шүү дээ.
3: Ирангус юм шүү. Одоо бол жахталгүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг бол ус дураагаад хийдэг хүн бол оширсан байж байгаа.
4: Тийм аа.
3: Тэсэрэн бус өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийхээ чанар чадах улам батлан тийм аа улам чаашд нь хөгжүүлээг бол ус өөрингөөс нь төмдөгтэй таваартай тийм аа данслуул бол ус илүү зүгөр шиг юм байна.
4: Илүү сайн борлуулахад бас ахунд бас хангаж өгөх норм нь бас өндөр болох.
3: Тийм
4: ханд шүү дээ.
3: Тийм одоо чанар чинсахаа баталчихвал цаашаа одоо үнэн ч итгэл гэдэг нь ярих зүйл байхгүй тийм аа.
4: Тийм аа. Манай малч чин өртөөс улам жилжсэн чигээ өсөх мөрөг жилч нь сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чигээ чамд цайтай.
3: Тийм.
4: Хөргөлөгчд бас авах нь бас эрвэт.
3: Тийм шүү. Та хөрөнгөө сайхан баталчихвал жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чигээ гаргачихнаа.
4: Тийм тийм. Энэ тандаар бол одоо хаас малчд сайхан өсгөж байна одоо чигээ.
3: Манай малчд бол юу хийсэн ч бол чанараан болж аавал сайн батлаа шүү. Тэр үнэн ч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өн төр үн тавина.
4: Тийм аа тэр энэ чигээр сайхан идэнэн борлуулах чинь манай Монголын сайхан
3: Жаншил,
4: тийм ээ? Жаншил. Тэрээс энэ тийм хуурм юм уу байхгүй. Одоо энэ дээр юм бол одоо.
3: Суу чаяа идэнд ер нь өлдөв хоёрын юм оруулж болохгүй тийм ээ? Тэр чинь доороо өвдөрч.
4: Суу цагаа идэрч сорго үд юм доороо өвдөрч.
3: Тийм одоо ариун чиврээ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
4: Тийм ээ тэр дээрээс атан гууг чинь л анхантай лгоо одоо бүр машинаар саадаг болчихсон.
3: Тийм байх.
4: Тэрээс хүнээ гүчивсэн.
3: Эрвэлж байгаа.
4: Эрвэлж байгаа.
3: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхэд бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхэд өнөө орчин бол ус таавс одоо адууны вилсийн хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тэндээс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ?
4: Тийм аа нүдсэн асуусан би өсөөд дугуун хүн шиг ингээд ярьлаа.
3: Тийм
4: бай. Аа надад төрөл бүрийн атоны тус тус анчлаг байна бүр.
3: Тийм ээ тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрладаг малчид адууныхан үсийг хөгжүүлж байгаа надуучид бол бүр ярьж байгаа. Адууны ааж үсийг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлого үүсчих юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөр нэг орлого үүсэж байна. Дихад бол чөгөө гэж тийм ээ сүүж хагаагаар нь тусна орлого үүдэд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүнийхэн шөөсий тосоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхий бол одоо үүсчих юм байна шүү.
4: За энэ дээр бол одоо сансад өөр гушуудуудаар гүнэ шөөс болоод орлого сайтай байна гэж одоо өнийн харин очиж үзсэнгүй шүү.
3: Энэ
4: талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар бол одоо миний үзэхээр атом малчаа усууд бол одоо атом нэмэл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүнэхэн шөөс болоод нэг ч одоо орлого сайн болох уу гэж.
3: Тийм байх шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн, зүүн сүн гэдэг тийм өчмчэн сүндөр бол одоо энэ талын ажлыг үл хийгээд их сайхан эрчимтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын хэдэн гушуу ч гэсэн бас жалгалдуулаа бүр сайхан хийж явж байна.
4: Өнөө чинь одоо сайхан хүн өтер хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүнэ хашаасаа борлуулчихдаг бол нэг илүү орлого л шүү.
3: Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа талдар бол ус 4-5 талаар ус орлого үүсчих юм байна шүү да.
4: Тийм аа. Чөвөл орлого, махны орлого.
3: Тийм.
4: Одоо шөөсний орлого, чарим гач нь ус, жусын ус одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
3: Тийм байна. Тийм байна шүү. Бүр одоо өмд орж ийн тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: Тийм байна. Ирэн өн хэдэн жил болоод адууны ааж үсийн хөгжөлт бол одоо онцгой ингээд нүдэнд үүжигдэм ганц баригдсан одоо болж ирж байгаа шүү. Та адуугаа малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчиж ус одоо их оширж байгаа. За тэгсэр адууны ааж үсийн хөгжөлтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төртөр ярий. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч гэсэн гүүний хөл хахи сөрхийлж өлөнө сөлмөн багчаар гэдэг жийлийн юм нэг багчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр өн талын энэ сэргийлтийн ааж гэвэл бид ус одоо нэлээд анхаарал даавч өртөө сэргийлэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл өн талаар та бас яриад өгнө үү?
4: Аа өн талаар одоо ярьж үзвэл адууны гүүний хөл хайх шашмын сөлмөн багтаар өвчин гэж одоо хэлж штэ.
3: Тийм.
4: Өнний сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйлний юм бол одоо саамуушж юм гэж одоо зүүнээ тарилгын юм байна. За энэ тавиад өгвөл хагас жилийн гүчинтэй шүү дээ. Адууны гүнэ хөл хайх норм бол өндөр нормын бол бүрмсэн цохлоод дийлдэг.
3: Хоригол дийлэх юм байна шүү дээ тийм ээ?
4: Хориголч гана. За энэ гүр бол гол застгаа. За нийт үндэн бас одоо жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг ажлын гэдэг нэм юм тавьж байна одоо бас.
3: Урчлан сөргийлэн тийм ээ?
4: Аа урчлан сөргийлнэ. Гүү хөлтөд нэг хөтөн сари дараад нэг нь хит орхоос юм тавьсан байдаг.
3: Тийм байна. Одоо бол яг энэ сэлмөн багчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна тийм ээ? Эний ус одоо
4: энэ бол ийм бахтар уустаг гэж үлэн хөлтэй гүнд бол энэ бахтар халдварлах норм болондор болдог шүү.
3: Тийм байх шүү.
4: Кэнчэн тосхэн дүүнэм явж сэргийлэх тарилгын тэр бол энэ хатоны өсөлт бол сэвэлт л үзүүлдэг ана хөл хайх үүчигдэл байхгүй болчихдог.
3: Тэгэхээр өртөө сэргийлэх бол одоо өргөө олон одоо адууга матж байгаа малчид бол одоо сүйтэл лав ирэхгүй шүү дээ тийм ба?
4: Тийм ээ. Энэ бол одоо хасан одоо нэми авч ил одоо сэрэлж хулан хөл хай үүчигдэл гарахгүй шүү дээ одоо.
3: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүл багтаарын бол одоо өсөргүүчгэн өмийн ер нь жилдэн жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
4: Ингээд энэ бол одоо бас халдварлаж газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүүхэлх юм гарахгүй байна. Зардаг газар бол өрхөш чээн зүүний өмийг бол тавьж сэргийлэх тарилгыг хийхгүй орхоо шүү.
3: Тийм
4: байх. Угус бол энэ чинь гохрол тана.
3: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол бас шим тэжээлээ илүү баталчгүй болчих юм байна шүү тийм аа.
4: Тийм аа нийтдээ одоо наадам мал чинь тар гүчтэй байна өвчин өсөргөт чадвар нь өндөр шүү дээ.
3: Тийм байна.
4: Тэгэхээр чинь юу уусан ч одоо тийм халдварлаг ийм өвчнийг бол өртөө сэргийлэх нь бол гол жохлаа.
3: Тийм байна.
4: Тэгэхээр бол одоо сэргийлэх тарилгаанд тарчихвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүүхэл хаймаж айхгүй одоо.
3: Тийм байна шүү. Энэ багчаар одоо халдварлагсаар тийм аа тар гүч муутай гүү бол одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчихвал усны одоо энэ унах төлднөөс ямар нүүлэн авчирдаг юм бол.
4: Багтаараас болоод бол энэ унаг нэ бол одоо муу гүшүүнэ өвчин бол одоо их яа шүү. Гарт
3: юм
4: байшо? Гарна. Энэ чинь одоо энэ бас сэргийлэхгүй горгой. Үй гүшүүнтэй өвчнийг бол гол нь одоо өрөвслийн дарж хим тэжээл нөхөж өгнө шүү дээ. Унах чинь тартай болоод ирсээр бол бас ийм үжигдэл баг гардаг амар.
3: Ерөнхийдөө адуунд бол учиргүй олон өвчин дэмий үүсэхгүй тийм аа?
4: Үүсэхгүй.
3: Одоо шим тэжээл нь батлаад л дийлчих юм бол тар нь сайл бол барах ерөнхийдөө л овчор гарахгүй юм байна шүү.
4: Тийм ээ. Дээрээс нь одоо энэ орчмын нэг 10 жилийн дотор энэ атоны нэг жосны шүүрчэн бингээд энэ нэг их өвчин бас одоо их атонд гарч ин шүү.
3: Жосон гоцоо тийм ээ.
4: Жосны гарах гэж харж байна одоо энэ.

0: ятаараа мөр хүүхэн шибо тэгж ишта да жусны дагалт өгж байна монголоор юм бол
1: тийм байх
0: ансаачсан байна яа да энэ үл ота сэргийлэх юм уу засагтуулаа атан экстремалын элемент үл ота борлуулж байгаа нь сурд жооны юм бол ота их үйлдэл сайн шиг байна ота нийтэн да хэн бол байхлаа тэр яадын ханаас ус өмнө жийн ота
1: тийм шүү өмийн төрөлж үйл үзээд олширч
0: байгаа юм байна шүү одоо энэ ариун төрлийн өм гараад ирсэн сайн мөг хөргөж үтж байгаа юм байна ота
1: тийм байна шүү таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол сая ирсэн тэр өмүүд бол нийлээд одоо
0: үйлчлэл сайн байна үйлчлэл сайн байна сүлд чинь бол одоо жосны өвтний өдөрт төрмөл я сайн байна
1: тийм байна шүү
0: тэрээс эргээд одоо хүн чинь бол яадын хаа юм уу хоан жанжа мэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
1: өвчлөх юм
0: байна юу сар бол өдөг наран нь сайн байна
1: тийм байна одоо энэ адууны жусны горхоны өвчингүүл одоо яасаар ус өннөг жусны горхоны ус нь адууны буйд ортгийн тийм аа
0: энэ жусны өвчнө ийлэр нь бол одоо анхны одоо манай нутгийн адуунд одоо нэг жилгүй өвчин гэдэг тусдаг одоо я байна шүү
1: тийм
0: энэ үстэ мөлий айтлафтар ингээд хөдөн хөл нь бала наш цааша явхан дугун өөрчлөж байгаа нэг нэг салдарганаад тэнгэд туснаа дээрээс энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг 5-7 хана уулах юм бол туснаа өвчин хийж байна хатаа бол бараг таадахгүй шүү одоо бараг үндсэн там бол одоо ухаа ялтай болчихдог энэ бол төсөн бүр өвдөлчих нэг юм чинь оо төсөн ингээд гар дээр нь тавиад үзэхэд бол усрахгүй болчихно
1: бүр шингэрэл
0: шиг шингэн болчихно зөнгөн ч хаас зөвний сэргийлэх үгийн тавьчихлаа ийм өвчин гарахгүй шүү дээ
1: тийм шүү ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм үү
0: тийм аа тэрнийгэн сэргийлээд чуучлаа оо батлагтай шүү дээ оо
1: тийм байх шүү зүгэл одоо яг энэ намрын уулаар адуунд бол ус жусны талаар бол одоо жусны горхой гэж ярьж шүү дээ ондон жил юмс нь горхойгийн ус туухан ус их чухал тийм ээ
0: энэ одоо адуун нэ бол одоо дотор горхой гадна горхой гэж одоо горхойны жил арим байх шүү
1: тийм
0: зааны ууд усхай өмөр одоо намрын суулч өвлийн өхөр одоо нэг күрц цан туулчлаа ирэх жилийн хавар нь одоо горхой шүүхгүй адуурч нь бас тартай орно
1: тийм
0: өсөлтөн ясаа тэн талчааш хүсэн горхой цагаад дээ унтгай зүйл болохгүй ани өрхөсө одоо жоохгүй хэрэгтэй байдаг
1: тийм
0: намар жоохгүй бол хавар бол энэ горхой ойрголдон хүрэн шүү Тэгэхээр цаадууч нь бол одоо таран барн горхон бүйд нь одоо чингэр тамирчин энэ чингэрч байдаг юм гэж ялин авчихсан шүү дээ.
1: Тийм байх шүү. Одоо надууны бүйд горхон тэлэг бол над хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алдсан шүү тийм аа.
0: Одоо идэг идгээр тарган алдаад энэ ч одоо өдрөөс өдрөө чи турна одоо.
1: Муутал байх юм байна шүү.
0: Муутал. Энэ бол намрын сүүлч өвлөхөр бүр сайн тоггүй байна.
1: Тийм байна.
0: За энэ адлын бол эргээд хавар нь бол одоо 3 сарын дунджаас 4 сарын дунд 5 сарын хүртэл бүр сайн. Жилд нь 2 удаа горхой туух адлын бол сайн хийхгүй байна. Хань юм аа. Уухур одоо бүр адлаа да. Бүгдийн тоггүй шин малчд тун одоо горхой туух адлын бол бүр сайн хийхгүй.
1: Тийм байна шүү. Чигээр одоо бол энэ Адууган хөгжүүлж байна гэдээ ярихнаар одоо үйл төрлийн үйлдрийн адуу малж байгаа одоо малчид их онширж байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Тийм. Чихнэр өндөр бол би тус цаавал нэрлэг ажиллахгүй болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ. Энэ сүр дэмий бол одоо утуу адуунд бол одоо мянган жингас төсөнд нь бол 10 шишээ зүтнэ. Мянган жингас таша одоо 700 жингас мянган жингийн 600 жингийн дотор адуунд бол бүр одоо 7 шишээ. Тэрнээс ташаа надаа нэ дааганд нь 5 шишч үлдэж сэргийлэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Сэргийлэх юм өмнөх хүмжээг дүндүү

0: Шуурам нэх юм одоо өхөн тартай ингээл яваад маачи Гуанжэр яан гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо төрчин бол одоо гол нь бол одоо өрөвсөл дарах юм бол шин төжилэр л засах гол юу болно.
1: Тийм
0: үү. Цэргүүл тийм их бас халтарлахнаа юм бол их байдаг го шиг юм аа. Одоо тэгээ тэрм гэтэр нас их гарч яхас шиг сурах гарч исэн гэе тийм аймаар халтарлахгүй ба. Өхөсөл дараг уусна, хөл хайхвитэй зэн жахан холуултай гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би энэ ч одоо тусгай судалдаг хүмүүс байна уу даа.
2: Ер нь одоо нялхтгуулд өн төр өвчин архаг ингээд гарч ирж ихвэл гол нь ус одоо өхийнхэн буйнаас ус дагаж гарсан ус илүү тийм ээ?
0: Тийм ээ, тэр өвчин гэн байвал тул малчин ус дээр нь дагаад ус жахан. Халтурлаа.
2: Тийм аюултай.
0: Тийм байх үүдэлтэй байна.
2: Тийм байна.
0: Тэг чөөх юм аа.
2: Чинээр нь хөлтэй гүүгийн шим төжилийг баталж, жирэмжүүлийн өнө сэргилтийн үл усч аавал өртөө хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм байна. Адуу чин бол зонда намар там өвүүлийн одоо төжихгүй одоо бүр шин сорог сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэх юм байна. Тэгэхээр төжилийн талаар яахан хэрвэн чиврийн баталчихгүй.
2: Тийм байна.
0: Чигээд ирэх юм бол ардууны өсөлт бол автай. Ардууны жоохон өсөлттэй болно шүү дээ.
2: Тийм.
0: Шим төжилийн сайн болоод тарг хүчтэй байна. Өсөлттэй нарам өндөр шүү дээ.
2: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж, хорж одоо төжиж, арчлах нь бол чөөхөн шүү дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс л одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаар бол нэлээд нялга ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэрн дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус төжиж, арчлах үйднес төжиж байгаа шин төжилийн бас батлах дэр бол их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ?
0: Тийм ээ, надад ч нэг одоо хөрх одоо удаасаа нуртултай мал гуйх нус гажир хол яваа. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн танилж ягсан гашаал болохгүй. Бас сайхан төрийн бодлог болж ин шоу. Ингээд адууган сайхан усаж байгаа мал чадлан сайхан жирэг төгөл төрөөр адууган сайхан малжиж усаж бол одоо орлого бол ярангуй шүү дээ. Кан хамт байгч нь надууч хорхи хөөрлө төжээж яах танаар ч мал бүлчээр байгаа нь төшчихсэн. Одоо ч бүр төжээгээд өдр бүр надууга үжиж юм. Кан ч нэг одоо хөлтөгөө уучруу холгүй л үгүй уучруу туухгүй жаан гэж тарах хүч нь болоод.
2: Гэсэн карт уулсан.
0: Хавар даяа намраараа орчих байна.
2: Тийм тийм.
0: Аттантон одоо голно надад энэ хитэ манай анхнаас аваад бол одоо аттант бол чор өвчин гэж байдаг чор тэн жилвэн энэ нь л одоо голтой тусдаг шүү дээ. Одоо бас хаадна чөөхөн гарч ийна гарах юм чинь
2: тийм байх.
0: Эвний үний бол голно л одоо хан гэмүү галчо эмэр л л одоо тэгнаар нь сайн байдаг. Одоо нэг ч нь л одоо гүм хурлал бол судлаа нам юулж засж их одоо нэг шинэ арга гаргалаа.
2: Тий. Чикнэр ус одоо уламжлалт арга барилаар ус засах нь ус одоо жирэм үед бол ус хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ардунд бол ханаур гатгуур бол хамгийн сайн байдаг. Түргээ.
2: Тийм байх шүү.
0: Уурхав суух.
2: Тийм чикнэр нэг хан засах нь уламжлалт арга барилын ус илүү хүн шиг өжимшчүүл ус илүү хэрэгчтэй.
0: Тийм ээ, залуучууд бол бас одоо суулдан танаар ус сурч болно шүү. Одоо нэг залуучууд ханж катгэ барах сурч байгаа нь цөөхөн байна.
2: Тийм байна. Хосын ус одоо онлайн хичээлдээ илүү шимтж дээ, тийм ээ?
0: Тийм. Ана онлайн чин сурчхад үйлдэл дээрээ сан гүнжгэрхгүй бол бас ч одоо бас аа амгаа байна шүү.
2: Гэрм талаар утсан шүү гэж.
0: Тий. Өмчлөхөд чинь бас тийм онлайн юм надаас болохгүй. Чи үйлдэлд дээр уйлдуулахгүй гоорой.
2: Тийм байна. Тийм танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуу мал гэмтдэг юм уу, морь унаа гэмтвэл ер нь дандаа хануур заслаар анголддох. Тэр үед одоо
0: юм аа одоо манас
2: жүүлчлүүд одоо тэмий харж исэнгүй.
0: Манас одоо

0: Ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж хатаг мөрөгдлээ сурсан их та одоо чирээд энэ одоо ханж хатаг гол одоо атланд бол хамгийн сайн байдаг. Одоо кончин өөр хонд яа болдог одоо тэрч.
1: Эе чихнэр нэгсэн ингээд нэг мөрөгжлийн өжимшчих бол одоо хөжийн хаачихсан бүр хэрэгчтэй ганцхан чивэлд одоо хэрэглэх юм биш шүү дээ.
0: Тийм аа тэрж одоо жишээлээ тэлхэд бол Антоны хулдан тургалдаа маринд хулдан ч бас буужин чи тэрний өм юулаад бол одоо үндсэндээ мөрөгдлийн жоох юм аа чи хануураа жосын тавиад л өгч хүлдэр өдөгчдэг.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр одоо өнөөдөр одоо Адууны тухайтай ерөнхий мэдлэгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сөлмөл багчаар хурж байгаа байдалтай гэж ярьж байгаа. Гэхдээ энэ тал яваас одоо бид яаж анхаарна уу тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл энэ Адууны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд бас хөдөн талын атгаж хийвэл бас зүгээр шиг байна. За танай нутаг орноор ус одоо аль талаар хөгжүүлж гинөө тийм ээ энэ талаар бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү. Тэгэхэд тандаа их баярлалаа.
0: За зөв танай ийм сайхан сурвалжлаг авсан баярлалаа.
1: За ингээд баярлалаа.
0: Бургаал Монгол цодрын Адууны аж хөгжүүлэн мандхи зөвлөн бүлэгдээ.
1: За ерөөл дохтох болдох бай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь Уяхан, Хянахч Майлас, Ерөнхий Хянахч Бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
3: Си Цзиньпин болон Панлин Юаны Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатнаа эрхэлсэн төрийн дайллагад оролцсон.
2: Си Цзиньпин болон Панлин Юан Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатантай чай жоглож жоогдсон.
3: Си Цзиньпингийн Америкт хийсэн төрийн айлчлалт дүүрэн амжилттай төгссөн.
2: Си Цзиньпин бүх дэлхийн санаачилгын 5 жилийн ойн дээд түвшинд ярилцлагад баярын чагтал илгээсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний ороо Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания, дундад улсын улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Панлин Юанд жоролж цагаан ордонд ухтлагын төрийн дайллага бажаасан байна. Си Цзиньпин болон Панлин Юаны цагаан ордонд хүрэх үе Трамп болон Мелания халуунаар ухтсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаан хамтын зураг авахуулж, дайллагад оролцохоор ирсэн жочоттой уулзсан байна. Дайллага эхэлснээр дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьжээ. Си Цзиньпин дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг халамжилан дэмждэг, Америкийн элитхэдийн бүх зүтгэлтэдд дотн мэндчилэл болон тэргэлийн баярын сайн сайхнаа өрөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна. Си Цзиньпин жахтан энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Трамп дундад улсад амжилттай айлчлалт хийсэн юм. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийхийг баялуулж хоёр улсын харилцаа явуулчааны түүхийг бүтээсэн байна. Энэ удааны айлчлалтад бас маш олон шин хамтын танилттай болж Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтвортой харилцааны агуулга дууныг баялагжуулж, Дундад Америкийн харилцаанд байлдах хөдөлгөөний шинэ жолоодлого хангасан байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухалчлагтан 200 гаруй жилийн өмнө Америк тусаар тогтномогчон дундад улсад анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Дундад Америк хоёр талаараа хэрэгчтэй зүйлэн солилж, давуу хараан харилцан нөхөрлж, арилжаанаа явуулчаахан эхлүүлсэн байдаг. 80 гаруй жилийн өмнө Дундад Америк хоёр улсын ард түмэн мөр жирэгчин байлдаж, Японы чирэгжлийн үжилийн төрөмхөөлөгчдөд чохол төгч байлаа. Халуун чус дайна галд давтагдсан энхүү нөхөрлөл үеийн үед уламжлагдах нь лавтай юм. 50 гаруй жилийн өмнө одон бөмбөгийн гадаад харилцаан хаагдж устсан харилцаанаа хаалхыг нээж, Дундад Америкийн Ахмад нэг үеийн улс төрчид жижиг бөмбөгөөр том бөмбөрчхийг эргэлдүүлэх улс төрийн мөргэн ухаанаар Дундад Америкийн харилцааг хөвөн болгох агуу их ахчийг эхлүүлсэн юм. 20 гаруй жилийн өмнө Америкийн Скостк гэдэг хүн Дундад улсын элс засаж байсан Инюитэнд туслан мод тарьсан байлаа. Тэдний үлгэр нь дундад улсын төг төмөн иргэдийг догтлуулсан юм. Энэ нь мөн чи Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсгөр явалтсан үлгэр жишээ болно. Дундад Америкийн соёл иргэншлийн солилцоон хоёр улсын ард түмнээ сэтгэл зүрхнээ ойлголцоог хайхуулахд ашигтай бөгөөд Дундад Америкийн нөхөрсөх хамтын ажилханаа ардын санаанаа суурийг чучаадахсан юм гэжээ.
3: Си Цзиньпин жахтан өнөөдөр Дундад Америкийн харилцаа бас түүхийн шинэ гараан дээр жогслоо. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахинтаа агуу их болгоно гэж дурдж, Дундад улс Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бэйлүүлэхээр чармайж байна. Энэ хоёр харалт бүр уугаа их бөгөөд харилцан амжилтад бүрмсэн хүргэж болно. Хоёр талаараа том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж, ард түмний хүсэл найдлага ба цаг үеийн их хандшийг дагаж, том улсын жив харилцах шинж амыг хайн сүвгчлөвлж охин. Түүхийн урсгал тасаршгүй. Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлийн үйлсийн хэтийн төлөв саруул уудам юм. Хоёр талаараа хамтаар урагшлан дэвшиж, Дундад Америкийн нөхөрлийн үзгэлэнт жижгийг хамтаар усалж, Дундад Америкийн нөхөрлийн чоншин хууцыг хамтаар бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ би энэ жилийн 5 дугаар сард Дундад улсад айлчлах үе Дундад улсын ард түмнээ нөхөрсөг халуун сэтгэлийг надад гүн суугдал сайхан дурсамж үлдээсэн юм. Энэ орой хоёр улсын ил этгээдийн зүтгэлтэд нэгэн танхимд чуглан Америк Дундадын томон газар алсалсан жуу илүү жил үргэлжилсэн нөхөрлөлийг хамтаар бэлгэлж байна. Америк Дундад хоёр улс бүр өн удаан түүхтэй байж хоёр улсын ард түмэн урт хугацаа нөхөрсгөөр харилцаж явалтсаар ирсэн юм. Хэдийгээр хоёр улсын байгууллал адилгүй боловч Америк Дундадын нөхөрлөл өн удаан муртон хатан бат байдаг. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй хамтаар харилцан хүндэтгэхийг баримтлан хоёр улсын нөхөрлийг үргэлжлэн бэхжүүлж өр хойчстан урт удаан чачгэлэл хөгжил ба амар төвшнийг олгох дуртай байна гэжээ. Дайлган нөхөрсөг халуун уур амьсгалын дунд явагдсан хамт Америкийн урлагчид гоё сайхан уран сайхны тоглолт гаргасан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар дайллагад оролцжээ.
2: Товрачихын мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Ли Юэн тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-нд өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелениаттай цахан ордонд чай жоглож жоохсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулах дууныг цаашид баялагжуулан харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил төнчүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөржээ. Ши Жинпин жахтан би 11 жил аслаад Вашингтонд дахинтаа айлчилж Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Энэ удаанаа айлчлалтаар бид бас Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулах дууны баялагч боллоо. Харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил төнчүү байхад суралсан бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөрч аж ахуй харилцааны чар хүрээнд ч харилцан харгалж иж харилцан ашиг хүртээсэн үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн

0: хүчин хүрээллийг олох болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Дундад Америкийн харилцааны ирээдүй бол гэгэн саруул юм. Энэ бол түүхийн их хандаш мөн. Үүнээ хамт гэгэн саруул жамд нөтрөх жам ер нь мурын сарай байж элжүүлийн хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнд тулгардаг. Энэ нь мөн чи хэрэг болцсон хөгжилтийн жим ястай нийжиж байх юм. Би хөрөнгөлөгч Трамптай хамтар түүхэнд хариуцах сүс чарах болон хариуцлагат сэтгэлгээр Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн түүхэндх гялалтсан хуудсыг бичлэх дуртай байна гэжээ. Трамп хилэрхийлэгдэн Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн энэ удаанаа Америкт хийсэн төрийн айлчлалт бол нэг удаанаа бүтээл чанартай маш амжилттай айлчлалт болно. Хоёр талаараа Америк дундын харилцаа болон дэлхийн ба орон бүсийн чухал их асуудлын тухай санал бодлоо гүнж хий солилж иж маш олон идэвх хүйтэй үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсад бүр ашигтай юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй үргэлжилэн нэгт харилцаж ойлголч хамбаталж Америк дундын харилцааны хөгжилтийг хамтарх хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Чайлгын дараа Ши Жинпин болон Пангли Юан Трамп болон Меланиягийн бараа боллох тоогоор Америкийн улсын данс эхмэлийн ордонд хүрсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаа хамт данс эхмэлийн ордны төвд хэмд алхан оржи данс эхмэлийн ордон болоод гол болох үйлчлэгийн жилийн тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ данс эхмэлд урддах хүмүүсийн оюун ухааныг ачаалж ирээдүгийн тухай сэнхэрүүлэл агуулгадаж байдаг. 250 жилийн турш Америкийн ард түмэн Америкийн хүслийг биелүүлэхийг хөөчилдөж, Умарт Америкийн их хурайд баян хүчрэхийг улс ба үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг бүтээн байгуулжээ. Дундад улсын ард түмэн дундадын үндэстнээ 5000 жилийн соёлын уламжлалыг жалгамжилж, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундадын хүслийг биелүүлэх шин аянд тасралт үгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж байна. Дундад улс болон Америк бол өөр өөрийн онцлогтой хоёр улс юм. Хэдийгээр хоёр улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн зам адилгүй боловч хоёр улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл хөөчлөлн адилхан байдаг. Нэг нэгнийхээ адил ус талыг мэдрэн хүндэтгэж харилцан ойлголчиж харилцан лавлалт болгож аль олон адил талан олж хамтын ажиллагааны төрөл зүйлэн тасралтгүй өргөтгөж санал зөрөлдөөнөө тогтоо хамааран эжмдвэл хоёр улсын харилцаа сая лавдуунаар хөгжиж чадна гэжээ.
0: Товорачгийн мэдээ Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдрийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бээжин зүгт буцсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулж нисгэлийн буудалд ёслолын буух 21 удаа дуурсуулсан байна. Нисгэлийн буудалд очих жамжуур дундын хараат дундын хүмүүс болон гадаадд суралцж байгаа сурагчдын төлөөлөгч жамын хоёр талаар Дундад Америк хоёр улсын тугыг хурайлж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт хийсэн айлчлалт дүүрэн амжилт олсонд халуун баяр хүргэсэн байна.
1: Товорачгийн мэдээ Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсанай 5 жилийн ойгийн дээд түвшинд ярилцлага 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт өх олон улсын холбоот байгууллагын ерөнхий гажирт явагдаж Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтан хөгжилт бол хүн төрөлхтний мөнхийн сэдв, мөн ч ард улсны жол жиргалыг биелүүлэхин жангалах болно. 5 жилийн өмнө би олон улсын холбоот байгууллагын чуулган дээр бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан нь олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг ахиулж бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсийг сэргээж Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг шалвдан найдварж болоход хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан 5 жилийн турш ил талын хамтын чармайлгаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг өргөн дэлгэр үйлдэлгэжүүлж санаачилгын чар хүрээнд дэх хамтын ажиллагааны төрөл зүйлийг 120

0: гараа улс оронд найдварж болон үр бүтээл олж, хамтаар хөгжилтийг ахиулах, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилтад хүрэх шин хуудсыг бичгэлсэн байна гэж. Си Цзиньпин жахтан. Одоо дэлхий дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлт гарч, ил улсын ард түмэн хөгжилтийг нэн илүү хүсэж байна. Хамгийн том хөгжиж байгаа улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын нэг болсноо хувьд дундад улс ил талтай хамтаар ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт дүнийг баримталж бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг баттайжуулан гүнжгэрүүлэхийг хамтаар ахиулж тогтвортой хөгжилтийн сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэх бодит зүйл болгож хүн төрөлхтний хов жаяны хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахд нэн их шинэ хов нэмэр оруулах болно гэж.
1: Товарачгийн мэдээ. 9-р сарын 25-ны өдөр Аху их аяндан Дунд улсын ажилчин тражнаа Улаан чиргийн урт жамын аяндан ялалт олсноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийх. Дунд улсын ардын ховсглын чиргийн явдлын музейд албан ёсоор олон нийтэд нээсэн байна. Үжүүлэх нь Аху их урт жамын аяндан ажирах санааг бадруулж шин чагуугийн урт жамын аяндан ажамар сайтар жаманхар гол сэдв болгож нийт 7 хэсэг гол чогч болон бараалалт гэсэн агуулга тохируулж нийт 875 иж түүхийн дурсгалт жийс 186 сурвалж бичгийг тэлгэн үжүүлж үүнд 30 гарай түүхийн дурсгалт жийс сурвалж бичгийг анх удаа тэлгэн үжүүлжээ. Үжүүлэгт бас 14 сонгогдох түүхийн ахвай байдлыг дахин бүтээж Дунд улсын ажилчин тараачнаа Улаан чиргийн Аху их аяндаанай гэрэл сачрангой түүхэн явчийг бүх талаар дахин илрүүлжээ. Дунд улсын ажилчин тараачнаа Улаан чиргийн урт жамын аяндаанай ялалт олсноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийх. Үндсэн үжүүлэг болгож үжигчэд Дунд улсын ардын ховсглын чиргийн явдлын музейн WeChat-ийн үйлчлэгээ тавчингаар урдчлан болж иж тойрон үжиж болно.
0: Тубараж үг юм дээр 8 сарын 15-ны тэргэлийн баяраар ил гажрынхан элбэг баялаг агуулгатай ажиллаг өрнүүлж ардын жан үйлийг эрхэмлэн гэр бүлийн сайн сайхныг ярьж хөөрөлцсөн байна. Анхуй можийн түнглэнд личогийн усан балгасанд өнгөт дэн дуалж жуулчид тэргэлийн баярын чечрлэгийн жугаачлалд оролчиж ардын жан үйлийн тоглолтыг сонирхож Жангнаны усан нутгийн ардын амьдрал ба алтан намартай бэйчлэн танилцсан байна. Хар мөрний харбинд жуугарай төрлийн 6 том гарай удвал чичхийг төвлөрүүлэн тавьж хотын ард болоод жуулчдыг чичхийн далайгаар жугаачулж тэдэнд өнгө гэлгэрсэн алтан намрын үжимжийн дундаас тэргэлийн баярын уур амьсгалыг мэдрүүлсэн байна. Баярын өдрийн үдэш өнгөт дэн дуалан Жиангшигийн Нанчангийн Лижа тусганд олноорон баяр хөөртэйгээр хуран чугларжи тухайн гажрын үеийн үед уламжлагдсан тэргэлийн баярын жан үйлийг үйлдэж он жилдээ амар амгалан амьдрал хөөр хөгжөөнтэй байхыг бэлэгдэжээ. Бэйжингийн Чаоян чичрлэгд элжүйлийн өнгөт гэрлийн тоглолт нь хотын ард жуулчдад дорн дахны гоо сайхнаа ухаан болон Дэлхийн жан үйлийг хавсаргасан хараа сондрын өвдөгш бахархлыг үжүүлсэн байна.
1: Товарач хүмүүдэ жам харилцаа ачаа жоврын яамнай тоо бүртгэлээс үжвэл тэргэлийн баярын амралтын анхны өдөр бүх нийгмийн орон бүс асалсан хүнээ тоо жишиж байхаар давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 4300 давж төрөө өдрийнхөөс 186 чиг дөрвөр нэмэгдэх болно. Засмал жам, төмөр жам, иргэн агаар аялал, усан жамын төврийн аянчд илэрхий олширсанаар жам харилцаана салам учир төврийн хүчээ нэмэгдүүлж аянчдын өмг журамтайгаар аялан жуулчлахыг баталж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Сүлжэнэ тавчингийн тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 25-ны өдөр 2026 оны тэргэлэн баярын хугацааны киногийн билетийн бүх орлого дуншуур төврийг давжээ. Тэргэлийн баяр ба улсын баяраар дундад гадаадын 20 гарай шинэ киног төвлөрүүлэн гаргаж хошин жүжиг, хайр дурлын жүжиг, картун жирэг төрөл зүйл багтаж байна.
1: Товараж үх юм да? Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүлмэндий урдаар хөгжүүлэх байлдах болохын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижим хин эрүүлэнхэд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтаа чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дөншөөр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчийн жүрхнээ чахалхааны төв газарт, шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. мэрэгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэчи өргөжж байна. Эл гажрын

0: хэн үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах жуна тавар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургач хүмүүжүүлэх төрөлжилөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгасны эрүүл хамгааллын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын жохчээ. 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах эрүүл мэндийн шигшин байчаах эрүүл жилийн жан жолоодох бэгийн тамбар өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараараа хүүхэд дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болоод үлгэрийн ортон гэсэн хоёр болон тохируулаа. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгор бид Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хүүхэд дүүнартай хийсэн сурвалжлах болон тэдний уянгалсан шүлэх дуулсан дуунуудаас сонсохор боллоо. Дүүнэр минь араажуугасан холдгүй байгаарэ. Урдаар бид эхшиглэн дүүтэй хийсэн сурвалжлагаас сонсъё.

0: Сайн байна уу?
1: За, өнөөдөр сонсогчтой хамдаад өөрийнхөө чэжилсэн дуу шүлгээ уншиж сонсох болно уу?
0: Бална.
1: За, дуу дуурдаар шүлгийн сонсъё.

0: хамта бау тавхан дуфтета овс бахататанта овсундаго шокнта чиу чиу тугатг жижигхан хөрх божимста
1: болжмор гэсэн шүлгийг уншсан. Болжмор гэдэг амтныг үзэж өнгөрл үү?
0: Өнгөсөн.
1: Болжмор юу идэх дуртай байдаг юм?
0: Талах.
1: Талах идэх дуртай. Бас юу иддэг юм бол?
0: Мэдэг.
1: Болжмор нис чадна уу?
0: Нис чадна.
1: Болжмор бол нэг зүйлийн шоу тийм үү?
0: Тийм.
1: Чи өөрөө бас ямар ямар шоуг таньдаг уу?
0: Тэмэн гоцгов.
1: За бас?
0: Бас сяцгэ тахта эвэ хаватэ.
1: Шоу сайхан юм уу чиний үзэхээр?
0: Сайхан.
1: Чи нисмэр байна уу? Гү, ягаад?
0: Ягаад гэсэн би дэндүү дээр очоо нарны хажууд осоод би хавна. Дэндүү их дээр нисэ.
1: А, тийм юм уу?
0: Нарны хажууд очоод би хайсууд яна.
1: За тэгвэл одоо залгаад бэлдсэн дууган дуулах уу?
0: Нэгва туувэ бэшин бэ.

0: Энэ үлгэрийн чимэд нөө?
1: Үлгэр. Үлгэр би жоохондоо үзэж өнгөссөн.
0: Гурван бичгийн тороноо үлгэр ёо? Тийм үү? Ахトゥ гурван тороо байсан тийм үү? Тэр үлгэрийн чэжилж гэнэ үү?
1: Чэжилчгүй.
0: Энэ дуутайгаа адилхан штэ. Ахトゥ гурван тороо нэгдүгээр тороо нь ямар юугаар өөр барьсан бэлээ?
1: Овса.
0: Тий, өвсөн сүрлэр барьсан. Тэгсэн чинь
1: чана ист.
0: Чанира яасан үүрийн?
1: Үлээт.
0: Тий, үлээгээд
1: амаг бабацсан.
0: Тий. Тэгээд хоёр дахь удаадан хоёр дахь тороо юугаар барьсан?
1: Мада.
0: Аа, мадаар бариад тэгээд яасан бэ?
1: Чанивэ бас үлээгээ амаг бабацсан. Гурут гуатан тоскод гид байсан. Тэгээ чан бас ивэ үлээсэн чан амаг бабаггүй.
0: Аа, тийм юм байна. Тороо гэдэг чинь ямар амтны хэлж байна?
2: Залгаад бид Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичрлэхийн их ангийн асвар дүүгийн ярсан ганган гургуул гэсэн үлгэрээс сонсгоё.
3: Бүрээ тал нутаг дээр ариун амтн байж гинэ. Тэгээд үүний дотор ганц гургуул гой сайхан өдөрөн бусад амтнаа бахархлыг олдог. Тэгээд нэг өдөр ундаг хонгорд хорой мамбард гургуулын өд маш сайхан гүйж гургуулын улаан өнгийн үед тийм сайхан бишээ гэд хэлээд гургуул соосо олоод гэртээ хараад өөрийн хаан улаан өнгийн үедэн чүмэн хайчжээ. Тэгээд бас нэг өдөр унах хонгор ишэг майрууд гургуулын үед маш хой. Тэгээд гургуулын хүх өнгөд байхгүй би нэн дуртай гэд хэлээ. Тэгээд гургуул бас сосо олоод гэхдээ хараад өөрийн хаан хүх өнгөд чүмэн хайчилжээ. Тэгээд хэдэн өдөр өнгөрөөд гургуул яваад яваад тоол бүдүүнийн олоо үзээд тоол бүдүүн гургуулд чиний хөх улаан өнгийн үед яхад цөв байхгүй болсон. Гэвч би чиний шар өнгийн үед тийм дуртай бичээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан шар өнгийн үед цөмийн хайчилжээ. Тэгээд бас хэдэн өдөр өнгөрсөн ишиг мэрүү гүлэг нисгээд гургуулын хөх улаан шар өнгийн үед цөм байхгүй болсон. Гэвч би тэднээ нохоо өнгийн үед тийм дуртай бишээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан нохоо өнгийн үед чимийн хайчилжээ. Тэгээд бас нэг хэдэн өдөр өнгөрөөд гүлэг нисгээ торой бамбард гургуулын хөрөнгө өнгийн үед харангуй харагдаад байна. Гэт гургуул бас гэртээ хараад өөрийнхөө хөрөнгө өнгийн үедэн цөмийн хайчилжээ. Тэгээд хитэн өвөлд гургуул гэртээ хөлдөж дааж чичирч гэртээ суу. Тэгээд гургуул жоохон болчмор найз гургуулын гэрэн хаваарн өнгөрөхд гургуул хайчилснуудын олоо үзээд тава хараад тэгээд аля ийм хитэн өдөр гургуул хөлдөж байх уу гэд бөмбөр манус хайчилсан өдөр нь сайхан хотос ууж өгье гэд хархуулсан арга гэд хамтар нэг хотсын уяа өгөөд гургуулд өгчээ. Тэмээ удаагүй үт тогшиг чимээ гарсан. Таван найз нь хамтар ирж зөвлийн ховцос гүргэхээр ирсэн. Найз нь гургуулд бруган хүлээж чиний өднөл хаа амнаа ай санаанаа таваараа ярилцгүй болт харнаа гэд гургуул найзтай хэлж гүгүгүгүй биш. Би бусалцын үзэлтийг тийм ихэр санаандаа авахгүй болт харнаа гэд гургуул найзтайгаа сайхан Нэг өвөл өнгөргөөжээ. Миний үлгэр барсан талархлаа.
2: Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичирлэгт олон арвын авьяастай дүү байдгаа. Одоо бид их ангийн ариун дүүгийн ярсан алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасан нь гэсэн үлгэрээс сонсъё.
3: Дайран сан байна уу? Би бол их 5 дугаар ангийн ариун байна. Өнөөдөр би танаар дэлдэх үлгэр бол алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасан. Элт видийн цагта нэг алангова гэсэн нэртэй сэтсэн мэргэн хатан байжээ. Түнд 5 хүүтэй хүүхдэн хоорондоо таарчгүй байн байн хөрөл зодон хийдэг байжээ. Алангова яаж хүүхдэн эвтэнэрт ябул боцор боцор нэг арга бодоо олжээ. Хаврын нэг өдөр алангавайх хадсан хүнээ махчинц 5 хүүд хэдүрээд дараагаад күн болгон нэг мөс өгч хугуул өгсөн. Бүгдээрээ тес-тесгэ хугулаа хаюу. Алангавайх 5 мөсэл нэрүүлээ богоо мэ хугуул өгсөн. Ахтгүү 5-ол мухтар орцон канэч бүр хугулаачцэнгүй. Алангавайх гэлч хүүхдүү минь ээ, та нар бүр минийг эсэрч төрсөн биш үү? Та нар хэрвээ хайлтсан дайснаж нэг сэнээс салуул мөн сайн ганц мөчий хэндэж бүр амархан дийлэгдэг болно. Хэрвээ та нар хайлтсан туслаж эвтэй найртай ябул мөн сайн таван мөчий хэндэж бүр хугулцсангүй болно. Гэт сургаач талхлаа.

ну би ашаад уу хашуна бангал унсна нэтва цэцгийн их дэлүлийн юу байна.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Бичхан ээжнаара тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон эхэлж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын урт он жасах орны Солонго шагнал, Сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг жохол сэтгүлийн шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохооч Баажурамтын жохоолсон Чингэр тахтаа гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араажуужөгөөс сонсохор боллоо. Амин жолохон Чингэр тахтаагаан аврахын тулд хадгалсан баг мөнгөн бүхний гарахар болсон шүү. Одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Чингэр тахтаа. Жүчхийг жохоосн нь Баажурамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англимччиг. Чичирлэг хотдох Амин жолын суудаг 8-р давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтаагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
2: Ого, үчи? Миний чинхэр тахтаа ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
3: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
1: Амин жолын чинхэр тахтаа гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
3: Жолаа, миний охин чай гав.
2: Ого, миний чинхэр тахтаа ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчиход ирч гэмээ ах минь.
2: Ого, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
3: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Өвөө, өвөө, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм бэ өвөө?
1: Энэ үед Амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг Долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, Долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолон гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхан чаана нэг юм хорчхон өтөл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
3: Юу? Хоолон гэрийн хананд гин үү?
4: Тийм, тийм.
3: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
4: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм аа.
3: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
4: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиожо, айлиожо. Та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
4: Яасе. Тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
3: Пүрчхнээд гин үү? Хоёо, шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
4: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
3: Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахтаа нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
2: Миний чинхэр тахтаа муу юм болов да?
4: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
2: Би тахтаагаа гаргаж авнаа. Би тахтаагаа авнаа өвөө.
3: Миний үгэн би
4: тэгээ.

0: Энэ үед амин жол жадхай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би өн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэг ч үл дөхгүй болно уу айл ёо? Уйта, айл ёо, миний тагтаг гаргаад өгөөч тө. Уйта. Айл ёо, уйта, болно.
2: Хууха, өнөр яах юм бэ?
1: Та тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөө тавч болно уу? Уйта, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч өнгө. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрмээ нөхөлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Чөөч. Хатав би нэг хараан оруулаад үж итгэе.
0: Тахтаага арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Ова, тургам би тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өнө үж итгэе миний хүцаа.
1: Бэно, бэно.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо шинийх хан цаа.
1: Барагч нөөва.
3: За, бараад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өө.
3: За бараад авчлаа.
1: За гомтойчгоо.
3: За. Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За гараад ирсэн миний хаан цаа.
1: Хөчөө гараа.
3: За. За үч. За. За миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. О? Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нөхөн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхийн жавсан болов? Аа? Тахта. Миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан өвлөг шиг баагаа төгөтгөх.
0: Амин жол өвөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэх хөрхөө. Тахта тахта данда олоолаа. Хүү. Миний тахта өнөх өрхөө. Өвөө хурд үзээ.
3: Миний хонч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнгөр тахта бас дахиад өөрийн нүхэд унчгуул яанав.
3: Одоо унахгүй. Хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчөөд Асрин өрөө дээрх өөрийн нөхнөө амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта додогш унах аюу өргөө болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта, чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дууган дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн огторгоож өсөж, нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

0: жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгарыг сэмбрүү тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч, ревади, дуучин, англам, шингээгч, бар, нийтхэгч, дугаржав.
1: Хайртад үнэрэ, энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хянагч дэж.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсгдсон.

Сэмбэсхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо санам мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Заннгоо. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 26 гаргийн 6 энэ цагийнхаа санам мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон Өвөр Монголын Уртанзас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тархаасан. Энэ жил манай орон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тариачны ажлын талаарх бил оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн. 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт бараа гүйцэд ханш тогтун байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Уртанзас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр Уртанзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын Уртанзас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тархаажээ. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одоогчлсон чанар сайтай төмөр замын суур төхөөрөмжийн системийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж ба төмөр замын тор сүлжээний байршлыг нэмэгдүүлж, улсын 8 гуулд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын торын гол замын Уртанзас хорны хязгаардах хэсгийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн хурдны төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулна. Тэврийн үйлчилгээний хэр төвчний дэвшлүүлж хөхөт бухт Ордос Улаан цавын 1 цагийн зам харилцааны бүсийг үндсэндээ бүрдүүлж би бүхэн аймаг хотод цахилгаан цуваа тэрэг нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ гэж дурджээ. Эдгээр харилтыг биелүүлэхийн тулд төлөвжүүлгэд 6 талын голтлогтой үүргийг байрлуулжээ. 1. Хөхөт бухт Ордос Улаан цавын 1 цагийн зам харилцааны бүсийг бүтээн байгуулж цагийн хурдц нь 350 км төрөх хурдны төмөр замыг төлөвжүүлэн байгуулна. 2. Дундад Монгол-Оросын бомт хийгээд Буухай тангис дагуугийн гарамжич Бээжин Танжин Хөбигийн дотор газрын шууд холбосон Дундад Монгол-Оросын аж ахуйн хонгилын шин замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулна. 3. Хил дагуу хурдны төмөр зам ба барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлэн Алшаагаас Хөхөт Бээжинд хүрэх аянчтын зөөврийн замыг шулуутгах. Түнглөө Улаанхаад Шилэнголоос Жинингэр дамжин Хөхөтөд хүрэх цахилгаан цуваа тэргийг нэвтрүүлж, Өвөр Монголын зүүн бай болон зүүн хойд орны түргэн холбож нэвтрүүлэхийг чангатхна. Алшаагаас Линхэ Хөхөт бухт Ордос Улаан цав Түнглөөгоор дамжин зүүн хойд орнд шууд хүрэх барааны гүйлгээний замыг саадгүй нэвтрүүлнэ. 4. Аянчны тээвэр ба барааны тээврийн үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Хөхөт бухт Ордос Улаан цаваас бүх улсын голтлогтой хот хүрэх хурдны гал тэргийг нэмэгдүүлж олон маягийн хамтарсан тээврийн өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулна. 5. Төмөр зам болон засмал зам, агарын аялал зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг цогцжуулан хамжилтсуулах байршуулалтыг чангатгаж Төмөр зам ба жуулчлалын уулсалт цэлийг ахиулж онцлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг шилдэгжүүлэн аялуулна. 6. Умартын нүүрсийг өмнөш тээвэрлэх, баруун орны нүүрсийг зүүн шиг тээвэрлэх, умартын ам будааг өмнө шиг тээвэрлэх зэрэг тээврийн замын тойронд дутуудлын нөхөрлөн төвлөрүүлж тархан тээвэрлэх системийг түлдэржүүлэн энерги ам будаа зэрэг улсын байлдах хөдлөхийн эд бараа тээвэрлэх чадварыг өнөөхөө дэвшлүүлнэ.

Өртөн засхурны эдийн засгийн тэнхмээс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш өртөн засхурны эдийн засаг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон алчин тариачны ажлын талаарх биел оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж мал тариалан хүчрэгжүүлж малжих тариалах оронд ашиг хүртээн малчин тариачдыг баяжуулах төрийн бодлогын найдваржуулан хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг хүчтэй дэмжижээ. Хөдөө аж ахуйг дэмжих талаар 2026 оны бүх орны энгийн олон нийтийн төсөвд тариалан ой шугаа усан ашиглалтын зарлагыг 577 дүншүүр төгрөг тохируулжээ. Тубаа өртөн засхурны хавсран тэтгэх бэд мөнгөний 93 дүншүүр 9400 төм төгрөг буулгаж, ажилсар хавсран тэтгэх, ажил олголтоор хавсран тэтгэх, хөгжөөгүй газар орны хавсран тэтгэхийн голдлогтой дэмжиж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулахад хүчтэй тулгуурлах хангажээ. Амбутааны амар төвчний батлах талаар энэ жил нийт 188 дүншүүр 3100 төм төгрөгийн бэл оруулж 700 бөгөөд 8 төм гарам өндөр баримжаатай тариан газрын бутан байгуулалтыг дэмжижээ. Хар хөрсийг хамгаалан ашиглах бэл мөнгийн 1 дүншүүр 7700 төм төгрөг урдчилан буулгаж зүүн биеийн хар хөрсөд орны хошуу шаны амбутааны өрөнхөлсөн үйлдвэрлэлийн чадвар ба хар хөрсний эс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжлэн ахиулжээ. Амбутаа нөөцлөх төхөөрөмжийн сэлбэн засаж өөрчлөх бэл мөнгийн 1667 төм төгрөг тохируулж амбудааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан байна. Үүний хамт өртөн засхурны эдийн засгаас шинжил ухаан мэрэгжлийн тусгай бэл мөнгийн 1 дүншүр 3900 төм төгрөг тохируулж үр үлдэрийн инженерингийн 29 зүйлийн чухал их шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлд бэл оруулж өртөн засхурны өрийн үлсийн БН дааж шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлжээ. Онцлог аж үйлсийг шилдэгжүүлэн байжуулах талаар Тубаа өртөн засхурны бэл мөнгийн 5 дүншүр 3400 төм төгрөг тохируулж улсын төсийн 2 давуулаг онцлог аж үйлсийн сүргэжил 2 одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэн ба 6 аж үйлсийн хүчрхэг багцтай бэл оруулж Амбудаа, Шихэрловн, Тэмээ, Ичин Үхэр, Ичин Ногоо зэрэг онцлог аж үйлсийн хөгжилтэй голдлоготой тэтгэн дэмжижээ. Үүнээс гадна энэ жилийн эхнээс нааш бүх орноор ардад ашиг хүртээх бүрэн чадамж картаар дамжуулан 259 дүншүр 3000 төм төгрөгийн нөхөр болгож 3983 гарай хүнд ашиг хүртээсэн байна.

8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах зээлгүүрд бараа гүйцэд ханш тогтсон байна. Амар төвшин эмх тэглэмтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд Өр Танзас хорны худалдааны явдлын тэнхим хяналт тавьж урьдчилан сэрэмжлүүлэх чангатгаж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулан хангалгын батлах системийн байгуулалтыг төлдржүүлж амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах зээлгүүрийн хангалт гүйцэд ханш тогтсон байхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах зээлгүүрт хяналт тавьж сэрэмжлүүлэх талаар бүх орны худалдааны явдлын салбарын мөчрүүд ам, тос, мах, өндөг, сүү, жимс, ногоо зэрэг таварын тоо хэмжээ, үн ханши байцан хэмтсэн тоо баримт, жижиг хүний урсгал, анжтын урсгал зэрэг байдлын цаг тухайд нь задалж сэрэмжлүүлэх адилыг сайдвар хийж байна. Ойрын хугацаанд худалдааны явдлын яамны байцан хэмтсэн тоо баримтаас үзвэл ойрд манай орны эдэний тос, мах, өндөг, цагаан эдэ, амтаруулах эд ба усны гаралт зэрэг бараа таварын ханшин дээр цартай харьцуулбал цохох хэмжээгээр өсөж, гуажимсийн үн цохох хэмжээгээр буурч, амбуда, ичний ногоо болон уухусны үн ханш хувирлт гарсангүй. Ойлгосноор Өр Танзас хорны худалдааны явдлын тэнхим 8 сарын тэргэл сарны баяр улсын баярын амралтын хугацааны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах зээлгүүрийн ажиллагааны онцлогд чиглүүлэн хангалгын батлах арга хэмжээгээ уламжлалхам нарилгжуулж бачин байдлыг арга зах жижигүрлийн сахих дүрмийг найдваржуулан бүх орны амьдралын чухал хэрэгцээний

Уртан цас хорны баян тамирын төвчөний мэдээг үндэслэвэл 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хугацаанд Уртан цас хорны баян тамирын төвчөө 57 зүйлийн голтлогтой баян тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлэх болно. Үүнд 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллалын загварын мангал ашиглах уралдаан, 2026 оны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан, 2026 оноос 2027 оны уралдааны үлрэлийн дундад улс хундахта түргэн дэшилтийн содчуудын холбоот уралдаан зэрэг олон зүйлийн уралдааны залгаагаар явагдуулж, амралтын хугацааны баян тамирын ажиллагааны агуулгыг баядагжуулахар байна.

Өвөр тансаг хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлийг үндэслэвэл 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтаас өмнөх өдөрт бүх орны нас чашаа жортсон хүний тоо 497 том 6800 хүн удаад хүрч орон бус салслан жорчгсөд энэ тоо нэдний адил хугацааныхаас 120 гараагаар нэмэгдчихэ. Эзэг нэлтийн чанартай тээврээр нийт 94 том гараа аянчны хүргэж дээр жилийн адил хугацааныхаас 121 гараагаар нэмэгдчихэ. Бүх орны хурдны замаар аялсан машин тэрэг 50 гараа төмөд хүрч энгийн улсын ба можин замаар жочжгсдийн тоо 360 том гараа хүн удаад хүрсэн байна. Өртан зас хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнкмээс ойрд Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн төрөл тэмдэгтийн системийн байгууллалтын гарцхийн нийтэлжээ. Үүнд өртан зас хорны дэсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний тэмдэгтэд Өвөр Монголын үхрийн мах, Өвөр Монголын хоньны мах, Өвөр Монголын бяслэг, Өвөр Монголын амтос, Өвөр Монголын гуажимс ичин ногоо, Өвөр Монголын амин материал зэрэг 6 тэмдэгт багтжээ. Амиг хотын дэсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний тэмдэгтэд Хөх хотын Шомай, Бухтын Хатангуулын Загас, Хөлөн Борийн Шарбарцаг, Хянган аймгийн Дутрах, Түнглөөгийн Шар Эрдэн Шиш, Улаан Хадын Төвд Хаш, Улаан Цавын Төмс, Шилийн Голын Бислэг, Бортохон Гурил, Ордсон Иман Олуур, Үүхэн Үзэм, Алчаагийн Цагаан Гоё зэрэг 12 тэмдэгт багт.

Өвөр Монголын саалын үндэсний үзүүлэлт ойрдоо Шанхай хотод явагдсан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаанд дэлгэгдчихэ. Үзүүлгийн тойргийн гаднах хэрэм дээр 1000 оны түүхтэй цагаан идэний соёлыг танилцуулж, үзүүлгийн тойргод сайн өвс тарих, сайн үхэр тэжээх, сайн сүү үйлдвэрлэх, ажилсан хэлхэг сайдвар байгуулах, хүнийг сайдвар өсгөн хүмүүжүүлэх, VR мэрэгжлэр бийтүүлэн ойлгуулах зэрэг 77 булангаар Өвөр Монголын одоо үеийн сүү саалын үйлсийн бүх хэлхээний ур мэрэгжлийн бүх талаар танилцуулсан байна. Ойлгосноор одоохонд манай орон 28 хэлхээцэн аж ахуйлыг сонгож 380 хэлхээцэн нэгжийг дайчлан 146 түмэн хүн удаад ур мэрэгжлийн боловсрал хүртэн улсын дэсийн дээд зэргийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 35, Өртан дэс хорны дэсийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 119, улсын дэсийн уралдаанд оролцох сэдэв төвлөрүүлэн боловсруулах суурьны 6 байгуулж чадвартны хүмүүжүүлэхээс аваад уралдаанд оролцуулах хүртэлх бүрэн бүтэн эгнээг байгуулсан байна.

Ард Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүрэлдэхүүн AR даачлалт үнэлэх оюунт мэрэгжлийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 8 дугаар бүлгийн худалдан авах төсөлд амжилттай хэрэгжилжээ. Энэхүү мэрэгжил нь Өвөр Танзас хорны олон нийтийн их баялагын арилжааны нэгтэлтэй журамжилт түшиглэн манай улсын өртөн судлын нээсэн оюунч бодлогын цогцлолын давуулгыг ашиглан даачлалт хүлээх бичиг материалын оюунчаар задлах, аватар хувь олгох, төгшөөрийн байцаах зэрэг бүх явцад оюунчаар ажиллахыг биелүүлж, бүх хэлхээний төгшөөрийг эзэмдэх оюун системийг байгуулсан байна. Ойрдоо 6 модлын яам улсын үхэл үсэх бичгийн ажлын зөвлөл 2025 оны улсын зангилгын хүрээнтэх хэлний шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үтгэхэд хүчин нэмрэлсэн төслийн нэрсийг нийтэлчээ. Үүнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол хэлний оюунт үйлчлэгээний давчин, улсын байлд хөдлөхийн хараасантах Монгол хэлний тоочлолт оюунчлалтын зангилгын мэрэгжлийн бомж шивтлэлт гэсэн төсөл сонгогдсон байна. 2026 оны Ухаа хотын тарайчдын албан хураалтын найр 9-р сарын 25-ны өдөр Хайнаан төрөлд явагдчихэ. Ажиллагааны тухайн талбай далгараа аж ахуйлал тарайлангийн бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ тогтох гэрээний ерөнхий өртгөн 100 шахам төмөнд төгрөгт хүрсэн байна. 2026 оны Хянган аймгийн Батцагааны соёл жуулчлалын удирдлын ажиллагаа ойрт Орчин баран гарын дунд хошууны Батцагаан ам ухаан жуулчлалын үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь Батцагаан сонирхох, соёлыг бийдүүлэн ойлгуулах амрын сэлүүцгэр гол болгож, тухайн газрын ам ухаан өнг үзмж, орон нутгийн соёл ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөөн хүчнийг хөгжүүлсэн байна. 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр болтол Баяннуур хот 225 төмөн төгөргийн засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэг тархаж 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин далд хүчний уламдаг алхам хөгжөж байна. 2026 оны Бухт хотын Дундаашаан урлагийн удирдлын ажиллагаа 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж, мотороор тойрон зугаалах ажиллагаа, урлагийн үзүүлэлт, хуар пожингийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагааг өрнүүлэхийн хамт Дундаашааны бодисын бос соёлын өвий ойлгуулах төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. 2026 оны Дулаан хотын хөгжөөл давчингийн Ордос хотын отхийн өмд хошуунд дах тусгай ажиллагаа 9-р сарын 24-нд эхэлжээ. Үүшин хошуу, отох хошуу болон отхийн өмд хошууны 3 уран сайхны бүлхмээс гой сайхнаа тоглолт гаргаж үзэгч олны харааг баясгасан байна. Ордос хотын үүшин хошууны 8 сарын тэргэл сарны баярыг бэлгэлэх жороо морины уралдаан 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлжээ. 2022 оны 7-р сард хил алсасан AGV оюунт ачааны машиныг эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш Баянуур хотын ганц мод хилийн бомтоор хилд орж ирсэн AGV ачааны машин нийт 24,000 ээлж удаад хүрч 1,351 том гарэ тон бараа тэрвэрлсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражоогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: уушхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөштэй.

0: Уйн нүдгүйч эжнэн олно. Будаа үж өргөж ажраан жолнохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: Цархим сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч Божинхаа.
1: Хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч гомтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж авлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогцлын ухамсарыг бат жогцлхийн алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бэлцхан ажиода шилийн чараа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөрхөн та нартайгаа бацаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

Хорны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жуны амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн. Бүх хорны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, анх дунд өндөр дундын дугаалан гэж бол нийтдээ бол 5 дугаалан хувааж явагдуулсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдааны дууны уралдааны авах талбайн сурвалжлаг, мөн ч одоо чичирлэгийн дугаалан, одоо багс сургуулийн оны дугаалгийн дүү нарынх сайхан сайхан бүтээлүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нартай бол хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны авах талбайн сурвалжлагаас тавхантай хүргэж байна.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу минь дөө? Ханаас ирж оролцож байгаа хэн гэдэг дөө вэ?
4: Би бол Сүнэд Баруун хошоны 5 дахь баг сургуулийн Танена ангийн Ергой байна.
3: Өнөө таныхан уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон уу?
4: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёд дулаахан өдөн гутлаа хөлдөөн жигэд дахлан өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг. Би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулждаг малинка ашиг симиг ард олондоо хүртэждэг малчин дүүдэлчин удмын хүүхэд би өх орондоо хайртай. Би хөдөөний хүүхэн хайртай хандаа уран унтраагүй амархгүй ховь заяандаа гутарч үжөөгүй тангилхан хөдөөгийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би. Би хөдөөний хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдээс дутхгүй өрмөг өлтсөн суран хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хөөж өндөс яваагүй шүлэгч өр нөхөртөө өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг. Би хөдөөний хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй манчвэ бэлтгэж өрөөнд доссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай. Би хөдөөний хүүхэн.
3: Ямар гоё шүлгээ. Өөрөө бол одоо багасаа хөдөө өссөн үү?
4: Өссөн.
3: Хөдөө очих маш дуртай тийм ээ?
4: Тийм үү. Амар дуртай.
3: Хөдөөг очиулаас юу хийдэг үү?
4: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэн хариулдаг.
3: Зөвхөн амартаараа хөдөөгөө байсан уу? Хөдөөгөөсөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
4: Тийм үү.
3: За уралдаанд амбарцгаа эргээд дахиад хөдөөгөө бочно уу?
4: Тийм үү.
3: Сая бол одоо 5 дугаар оны баг сургуулийн Ихоны дугаалгын камбал 1-р номрыг сугалсан тийм ээ? 1-р номрыг суглаад 1-р тайзанд гараа сандарсан уу?
4: Сандарсангүй.
3: Ер нь энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Банк уралдаан тэмцээнд ордог уу?
4: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншчихсан. Бас нэг сантин өсгөлөгд уншчихсан.
3: Энэ сантин өсгөлөн уралдаанд ороод хэд оржсэн нь?
4: Шилдэг.
3: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон уу?
4: Тийм үү.
3: За баярлалаа дүүд.
4: Баярлалаа.
3: Сайн байна уу минь дөө? Ханаас ирж энэ уралдаанд оролцсон уу? Хэний гэдэг дүү лээ?
4: Баянхур. Хүлэнбаяр хотын шинэ бараг 100 хүснээс ирсэн.
3: Энэ удаа та онцгойлон энэ уралдаанаар жирж Хүлэнбаяраас ирсэн үү?
4: Тийм үү.
3: Хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
4: Ээж автайгаа ирсэн.
3: Шилийн голд одоо хэдэн удаагаа ирж байна уу?
4: 3-4 дугаар удаагаа.
3: Энд бол одоо банк уралдаанаар ирдэг үү? Одоо 9-р удаа гэдэг энэ уралдаанд хэдэн удаагаа оролцсон үү?
4: 4 дугаар удаа.
3: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсон аа?
4: Дуу болоод шүлэг.
3: Одоо дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээд дууны уралдаанда хэд орсон уу? Ямар одноор шалгарсан уу?
4: 1-р дараа 9-р одноор шалгарсан.
3: Дууны уралдаанда одоо ямар бүтээлээр оролцсон аа?
4: Чивчин байргийн өнөөг.
3: Тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сонирхол.
4: Хатин үндэрэ тэ суйдагүй халхал бар.

0: дэ.
1: Ямар гоё дөл тий. За тэгээд өнөөдөр одоо шүлэгт ямар шүлэг үеийг болсноо.
0: Өвдөрхөө харааж байгаа ихэлсэн үгөө. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүрэг үсэглэе гэж малчин гэс нэг минь зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөхиүүлэхэд Шанхай хийцтэй арааж өв би шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өв би бэлэг нь болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтон шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Грин хаймер байн гэзэлж гэгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дөр хангинж ай хөвтөр дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амаангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
1: Энэ шүлгэрийн бас байн өөр уралдаанд оролцсон уу?
0: Оролцжээ.
1: Ямар ямар уралдаанаар оролцсон уу?
0: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
1: Тэгэд хэд оржсэн нь?
0: Банк төрүүлдэг.
1: Банк төрүүлдэг. Ер нь багасаа одоо урддаг давьяастай. Багасаа тайсанд гарч дуу шүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Яагаад одоо энэ дуу шүлгийн тийм дур бахтай болсноо? Ер нь энэ замаар чамай хэн хөтөлснөө? Хэнээс нөлөө хүртсэн нь?
0: Миний ээж болоод өгч хөтөлжээ.
1: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
0: Тэ бас үлгэлдэг өгч бас тийм аа.
1: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуу шүлэг зааж өгсөн үү?
0: Тийм аа.
1: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Тэгээд өчтөр бас дууны уралдаанд нь явагдсан өнөөдөр шүлгийн уралдаанд нь явагдаж байна. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
0: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж гоё мужиглдэг.
1: Өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?
0: 6 дугаар сатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлэглэжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтай, бас дуутай. Тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
1: Тийм байна. Одоо тэгээд хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найд нартаа хандаад юу гэж ярьмаар байна?
0: Үргэлжлэн чармайгаарай.
1: За баярлалаа. Өдөөний сургалгын өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалж даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм уншиж үжис суусан олон үжигчүүдийн бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Жи үжимтнээ хүсэл өгдөг.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юмсан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хижээ сурсан уу?
4: Нэтнаа сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээрээ?
4: Оролцсон. Кореасд орчхойд энэ шүлгээр ороо төрүүлсэн.
3: Оо, Кореасд юуны уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аав ээжтэйгээ оцсон уу?
4: Аав ээжтэйгээ оцсон.
3: Кореасд бол очоод маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзсэн юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчоос юу гэж хэлсэн үү?
4: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас бүрэхи өрөөнгөө гаргаад ингэж.
3: Тэгэд бас өөрийн монгол шүлгээ гадаадд очиад уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан нь?
4: Их амгланг байсан.
3: Амшиж баярлжсэн тийм ээ.
4: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадгад усад очиод уншдаг хэрэг чинь их амгшилчихсан.
3: Тийм гадаадын хүмүүсд бас өөрийн эхлэнийхээ яруу тансаг сайхныг гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээ нэг уншаа сандрах болчих нь.
4: Шүлэг шитэрчин болох юмсан. Чи Мөнхбаатар зэ өмсэн амглан болтгой өнгөсэн жаргалан болтгой харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үеийн жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхэд шатрын Махтала хо Хөлгөн дархан тоглоом гэж элэнч дээдсмийн жогоос юм хөдгий тайлах ансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхийн соёлыг дээжилсэн дэгчин шитэрчин болох юмсаа найжаа найжаа ирээч та нэрхант наадам эхэллээ шүү Амми ширэгэн өрөө тави ахмад настаан жалаа саатуули ар мэрглэн жаалгаа тоглий алтан өвөн жалгаа давь сүлжээ холбоогоор сураад байси шин эрдмич эчимшээд багтя нам чим сэтгэд тунгаах юм шүү нимбэ үнэн чившинлж датчих юм шүү алхам алдлаг вэ анкарч жоршиг юм шүү арын шин дөрмөн жүрмэлж жангших юм шүү Мөрл сурдлы хосолсон Монгол шидэрчин болох юмсаа. Халтлаа халтлаа хараач та хатуу ишүүлчин гарлаа шүү. Бэрс Баатар урагшлан дайраад шаг шаг шаг бүр төмөө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан досоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрүүлдэн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлчин төрөөд чод чод чод Ганган таван нүүдэлтэй гарамгайштарчин болох юмсаа. Оюун сарах байлдаанай, одон ухаанай урн байжээ. Суу билэг тодлогын судан утхын сударн байжээ. Агуу түүхэн дуудуулсан аврах шидэрчин болох юмсаа. Баярлаа.
3: Баярлаа. Ямар гоё шүлэг юм. Энэ хэний шүлэг гэлээ?
4: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
3: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг, юу нэ багш юу?
4: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
3: Мөнхбаатар багшаас одоо ерөөл магтаал шүлэг энтер сурдсан байж тийм ээ. Хэдийн оноос эхлээд Мөнхбаатар багштай шавнсан нь?
4: Сайн нэтнээс эхлэв юу чинь? Корей усад явна гээд ажаа нади боловсруулсан.
3: Миний дүүл одоо ерөөл магтаал бас сурж байна тийм үү?
4: Тийм.
3: Хүүхэн ерөөл магтаал унших ер нь ямар хөө байна?
4: Гоё.
3: Орой ер нь шатар наадаг уу? Өөрөнгө мөрөөдөл нь ер нь том шатарчин бол гэж боддог уу?
4: Боддог. Өнгийн үедээ ангидаа бас найтайгаан чух шатар наадаг.
3: Шатар хижээнээс ихэл сорсон уу? Хэн зааж өгсөн үү?
4: Нэг оноос эхлээд манай шатрын махс зааж өгсөн.
3: Шатар наадах нь чамд одоо юу нэг гоё санагддаг уу?
5: хийх учиргүй тийм төрөгдөл орохгүй. Тэгээд найтайгаа ч надад байхаа сайхан шүү
3: дээ. Шитэр наатхан бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа. Чиний бодохоор ер нь шитэр наатхан ямар ямар давуулга талтай юу?
5: Тархан хөдлөг нь одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
3: За, ирээдүйн одоо энэ уралдаантай итгэж хэлдэ оролцож гинэ.
5: Мөлийн яруу удаа оролцсон.
3: Цэцэрлэгээс ихдээ байнга уралдаан тавьчаад оролцдог.
5: Тийм, бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
3: Уралдаан байвал бүрл нэр мэдүүлээ очиж оролцсон юм байна шүү, тийм ээ?
5: Тийм.
3: Одоо ганцхан шүлгээрээ оролцдог уу? Минь дүү ерөөл махтаад бас сайхан ирд юм чи ерэн сайхан дуулдгал байх та?
5: Тийм.
3: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог.
5: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Саяа, Корея улс чөт 3 дэдлээд 3 төрүүлсэн.
3: Уралдаанд нь одоо сургуулиас нь жоохон байгуул яв юм уу? Эсвэл хаваараа очиж уралдаж юм уу? Юуны уралдааны?
5: Хаваараа. Бүр шүлгийн уралдаан болж.
3: Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж юм байна шүү, тийм ээ?
5: Тийм.
3: Ер нь тэгээ улсын тайсанд олон тоглолцсон хүүхэд чинь ийм тайсан дээр тоглоход их сандрах болцсон байхаа одоо их.
5: Тийм.
3: Зарим найзууд нь бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг шүү, тийм ээ? Тэгээ тэдгээр найзууд нь чи одоо ямар зөвлөмж өгмөр байна? Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний бодохоор?
5: Сайгүй амсгаа аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруулал бол
3: өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгой болчихоо сай бидээ ихтгэлтэйгээр сандрахугаар сайхан үзүүлдэг юм байна, тийм ээ?
5: Тийм.
3: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
5: Шүлэгчин, дуучин, бүжигчин, бөмбөгчин байх л байна.
3: Тэгээ ямар олон өр авьяастай тийм олон зүйлд бүр өөрөө багтай юм байна, тийм ээ?
5: Тийм.
3: За, баярлалаа дүүдээ. Тэгэхээр хэсэсэр линк андраа амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэний гэдэг дүвэ?
1: Сайн сайн, та сайн байна уу? Би Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгүй бол бас нэвтрүүлгээс сонсож байгаа олон найд нарын бас амтхгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол байнг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэдэн удаага оролцож байна?
1: А энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон гэх уралдаанд бол анхдахаар удаага оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүү нь бас энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролц?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн аа?
1: За би болохоор цоотлын холонгийн автан гэх шүлгийг оньсон.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бадгасан уншаа санарах болно.
1: Авта цоотлын холон сайхан залуу аавын хаан тэргүүнд буурал болсныг анх үзээд саваагүй томоогүй хөөхд насаан би тэр жилийнхэн шавуудтай хамт буцаасан. Санчхэнд нэмэх мөнгөн сарны тоолон жаргаандаа тэгүүл гэхэд санснаар данч болохгүй явнаа ба.
0: Өрөн бол одоос Монгол улсад суралцж ийн гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэнд очиход одоо хэдэн жил болсон?
1: За би Монгол улсад очиход бол Улаанбаатар хотод очиход бол 3 жил болж байгаа. 12 дугаар ангиан төгсчихөө ер нь бол өндөр 3-аар төгсөж ийн гэсэн. Тэгээд одоо болохоор би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид элсэн ороод байна.
0: За баяр хүргэе. Тэгээд тэндхийн одоо хичээл сурилгын ямар хөө байна? Тэнтэй харьцуулаад
1: Монголд болохоор энтхийгтэй харьцуулбал маш чөлөөтэй. Чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдığım уу бусад зүйлстэй одоо анхаарал хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг. Багш нартайгаа, сурагчдтайгаа ер нь бол энтхийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
0: Мид одоо энэ дэнд ч гэсэн олон уралдаан тэмцээн хөдөлгөөнд одоо байнга оролцсон юм. Тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сав хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа даа.
1: Тийм, би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн уран илтгэлийн уралдаан тэгээ сургуулийнхаа урлагийн үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
0: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
1: За амралтаараа бол ер нь бол энэ жил бас төгсөж юм. Тэгээд бас илүү одоо их сургуультай зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг хангана гэж бас бодож байгаа.
0: За баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад нь өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
0: Сайн байна уу? Одоо юу нэрэд мэд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа дунартгаан танилцсна.
2: Сайн байна уу? Намайг дагуулагдаг. Би Шулуунх гошуугаар нутгтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
0: За дагуулагд өвөл манай Алтан өнөөг уралдаанаар бас оролцож исэн их авьяаслагдөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын тулд дагуу бас хөтлөгчийн ажил авалт би гүйцэтгэх чинь тийм ээ.
2: Тийм үү?
0: Ирээдүйн адны уралдаанд хэддэг жилдээ оролцож байна уу?
2: Яг үнэн хэлэхэд бол 3 дугаар жилдээ оролцож байна. 24 оны жунаас эхэлжээ.
0: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааны хөтлөж байна.
2: Их таарсан уулдамбал сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж исэн. Анх удаа ингээд бүх орны 6 дугаар хувцааны ирээдүйн адам хөтлөөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын ган төр тайснаа илэрл байдлаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нөөлөнгө ингээ хэнэн шилгаруулыг бодлоо.
0: Энэ удааны одоо хөтлөх энэ ад жавшаа яаж хамт дахасна?
2: Уйлдаар өглөөд над ингээ өлдсөн. Олон хүн бол ингээ хөтлөгч болыг бодсон нэг үйлс. Бисгэд тийм байна. Хамаагүй би хөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээд гсэн чинь өргөд асуусан чинь чамаар дотчих ёо гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
0: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх чамд авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсан нь?
2: тайсан дээр нэг уралдах нь их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаа юмсэндээ тест дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол тест дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийгөө тайсан дээр нь гараад өнгөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаа үзүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
0: За миний төвөл зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлсэн дээр торож битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу?

0: Эсвэл гэр дүүрэн, аж жаргал хочир дүүрэн, өтгөөс буурлан буйнаар дүүрэн, өлчир үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд үглүүрийн тэрүүнд үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Биднээ төлбөс ярьж байна. Биднээ арааж юу ярьж байна. Биднээ гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна. Шудрах түмнийн дуу хоолой, шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл, шулуун хөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Төгөмлийн эжин ховлахан төрин бичгэн энд нооргулсын төвшин бат хуулжилгаан төгөөчиндээс дэлхийд жаралсын частын хөвгөн лорайж алсан монгол хөлийг шанд хотон сурсын чагаан гуулын ловсон чөлдөм модон бараран ганг мөрнийх хөтлс юм а. Тиме бид ярьж байна. Дигэж урамд түүхээсэн ярьж байна. Тэв дэлхийтэй энэ жирэгчин ярьж байна.
1: Гойч шүлэг, гойч уянгаллаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удаандаахан уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан го юм болоо. Өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсан.
0: Хамгийн эхлээд бол сандралтай байсан. Тэгээд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгээд сүулдэ ингээд сандархан бэлдсэн.
1: Одоо сургуультан бол бас байнга уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
0: Тийм ээ, бас оргол сургуулийн гаан уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өнтрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Оргол миний намайг дэмжиж тусалдах тэр ахын дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нулуутай гэж боддог. Би одоо өнгөд араа зугаар садан төрл ахын дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлээр илтгэх санаатай байна.

цаг нэвтрүүлгийн эн чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За эн чагийн нэвтрүүлгээр бид бол бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэрийнхэн сурвалжилгаа сургаж тэднэрийнхээ уралдаанд оролцсон уянгалах сайхан шүлгнүүдээсэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараа гаргийн нэвтрүүлэгдээ бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огоож тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За төрөв бүлэгд шарвар аши хоёр хуйгийг морин өмнөө хөөж баруунш яваад төгсөн билээ. За тэгээд шарвар аши хэдэн манк давж өнгөрөөд өнөө хоёроо жохс гэж жандар жохсоогоод бууж морин модноос уяа жаахан хуйгийг модноос барьж уяад нөгөө ахмах хуйгийг хөдийг нь нэгд өшгөн мөнгч манкан дээр сөгдөөл. Тэгээд гар хөлийн бүгдийг холбож уяад манкны гүн хонгордод үсгэж оруулав. Өнөө хоёр элс шорой дунд доошон бөмбөрж явхтаа
3: мод аймаг зам чи сайнаа үдггүй юм
2: гэж хараад хашгирэн гүн яролд нь орлоо. Шарвараши тэрний хараахи хамаарсан ч вэ нөгөө хүүхэд хуйгий бас модноос тайлж аваад гар хөлийг холбож чуг уяад манкны нөгөө хонгорж үг бөмбөрүүлж оруул. Хүүхдийн хашгирж байхыг хийч хамаарсангүй.
3: Энд хоёр ханхад таа нар лав үхгүй юм аа
2: гэж шаруураш хэлээд морон тайж унаад нөгөө морон гөтсөн хэвээрэн гэрж үгэн хар. Уур омгон сагсан шаруураш гэрдээ харихад нүүр чарайн хөлс шороод бэлдэж чис улаан болоод танихгүй шахан болчихсон байлаа. Эцэг нь гайхаж сандар.
3: Хөөй, хөрхи хүмүн яаба? Чамай сүмөөс чинь хөөгдлөө.
2: За, бача, бача. Сүмөөс хөөгдөөд одоо уулын хулгай болохоос өөр замгүй болсон. Гээд тэр авч явах юм өндө хүнүүлв. Жар хөрсөн өвгөн хөгшин тэр хоёр уул гадан.
3: Ее, гурвын эрдэн үгээ хүмүн тэгээд яаж болох юм да? Тэр жалан жангач чинь очий доо. Аагүй байлгүй.
2: Өнгөрсөн эчгэн нөлөв сунгаан хассан боловч болсонгүй. Хөгшин эхэн нэнч барж тавхан олгой болсон байла. Шарвраш эчг эхэнхэн яаж байхыг хамаарсангүй. Адуу хаа байнав гэж асуугаад бас. Гүй, та нар санаа амар бай. Би удахгүй харж ийн. Гүй, юунд нь уйлчихсан юм гэж уучаад хэлээд уяаж хутлын гам борви сурчгантал хавирч том том алгасаар өнөө унж ирсэн мориндоо мордоод нөгөө морин дээр ховчос хунраан ганжиглаад төргөн гатруулж алга боллоо. Шарвараши ерөөсө гэрдээ хэний ч үгийг сонсдоггүй дээрэнхээ хүн болохноор өнгөр төгсөрсөн эчиг эхэнч хамаарч дийлхэн болсон билээ. Тэрний багт нь лам болгож сүмд өгөхөөс өмнө айлын нэг хүүхний бэр болгож гэртэн авч ирж эдий болтол жарж байгаа юм. Тэр нэч эдний дунд гар дүрж үг ярих эрх алга байла. Сая шарвраш орж ирснээсээ аваад тэр бүсгүй зүгэн нэг чарсангүй. Тэр ер нь энэ бүсгүйгийг олоод хүнээр үждэггүй. Бүсгүй нь мод дуугүй үүдэндээ хормогоон чесээр хойн осн харж гочрлоо. Гүлгөхийн энэхэ бадар байд чахилийн манхан нутаг. Чөнтод мөндөсний оршин суугатыгаа орнод хэдэн монгол хүн ууланд гахыг хэн хамаарх ажээ. Иргэн улс байгуулагтнаас аваад давжэн үймэнд асарсангүйгийн дээр одоо гажир бүхэнд самуундайн дэгдэж чилийн эрхтэн зүв бүхэнд туг болсон болон эжиж хаа гажирч хүн өөрийн аман гүчит дийхгүй байгаа чагд гүлгөхийн энэ мантыг хамаарх хүн хаа байх вэ? Гэтэл энэ төлөө эжин сууж эрхэн мэдэж ийн гэдгээрэн нутхийн ойдол сэтгэлж овж санаагаан шахуудаг. Тэд мачтын ууланд гахаас юунаас ч их айдаг бөгөөд их юм болгож үүждэг. Учир нь энэ тэдний эрх ашиг талдсан явдал. Ууланд нэг хүн гарвал тэдний эсрэг илүү нэг дайсан босно. Тиймдээ нутгийн ойд энэний төлөө өнгөлжгийн хагтал айж муур үтсэн хулмын шиг болдог байжээ. Гэтэл бүхий нийгэм бүр ийм болож гажир савгүй хулгай дээрэн болсон чагд эдгээр нутгийн ойдч аргагүй болдог. Зарим нь бүр уулын хулгайтай нийлээд сайн муу үнэн худал нь ялгатан болно. Нэнч ноёдын зүг эсэргүүчэн тэмчиж уулан гарах явдлыг хүмүүсүр Баатар сайн ирээр үждэг болохоор аяндаа уулам гарч дээрм хулгай болхий сайн ирийн хийдэг явдлаар үждэг боллоо. Шарвраашийн гэрн баян болохоор гэрээсээ нилээд мөнгө юм авч адуунаасаа сайн давхдаг том хүрэн жээрдэн барж унаад гомби эрхгээр явлаа. Тэр гомбо тэдний суудаг уулыг сайн мэднэ. Хартуг өргөж очоод хайлчдаг гэдгийч сонссон болохноор шууд мандаа шилийг чиглээд хоёр мартай гатрууллаа. Шарвраас хагас өдөр яваад хулгайн орон гэдэг битүү айтай ууланд хүрч гомбин байдаг уулыг барахчаалан ажиглаж явтал уулын орой дээр хоёр хүн байх нь харагдлаа. Шарвраас тэр уулын жүг матчин ойртож хүрээд мориносон бууж мод шугаагүй ил газар тэдний жүг давлаа. Чаад хоёр хүн тэрний олж үжээд юуний хүн ба? Ямар хэрэгээр хийж байгаа юм? Гэж намжим ой шугаа уул хадыг дөрөгтөл хашгирлаа. Шарвраш бэлтгээгээд авчирсан ам дүрвэлжин хар бүсөөн туг болгож гаргаад модны мөчөр дүүлгөөд дээш өргөн уулын жүг авирлаа. Нөгөөд хоёр хүн хар тугыг үжээд өөдөөс нь ойртож ийлээ. Чагаан туг өрхгөн эртнээс аваад бууж өгхийн тэмдэг. Хар туг өрхгөн урвлаг гаргаж засаг төрийн жүг эсрэг үчин болсноо илтгээс нь тэмдэг болж байлаа. Тиймээс эдвэнч эртний энх жан удамшлаар мөн хар туг өргөж хулгай болсныхаа тэмдэг болгоод хэргилж байх юм. Тэд хоёр шарвраашид пуу тулгаж уулжлаа. Шарвраас айсанчгүй гомби гэж ууланд ирсэн учраа хэлв. Тэд хоёр нь гомбин бүдгийн харуул байсан байжээ. Шарвраашийн пуугийг хурааж аваад нүдийн боож цааш дагуулаад явлаа. Гомбо болоод нутгийнхэн тандыг залуучууд шарвраашийн эртнийг том баярлан хөөрөлдөн ухтаж тэрнийг бусаддан талчуулан өгч орон байр олгож ван богс нь бас тэрнтэй уттал ярилжлаа. Шарвраашич баярлан хөөрч байдгаа ярьж олонтой хөөрөлдлөө. Ингэж эдний бүлэгт улмаар хүн нэмэгдэж хүчин бож хайрсны хэлэхгүй. За тэгээд дэми уутсангүй гомбо бас нэг шинэ адилаа авлаа. Гомбо хороод чиргээн дагуулж шаргын даваанд ийж долон нуураас хойш хөдөө гажирж үг явах их шар замын жахад мордносон буучгалаа. Тэд долон нуураас хойш өжимчин жүг явах гоо ухтын их маймагийн тэр өвгээр гарах чамайгийн сонсоод тэргийн дос жафаар гарч ирсэн юм байжээ. Тэд мордон уулын шугаад дуушиж хажаарын мултаж бэлчээрлүүлээд хэд хэдүүдэ нэг бөөб сууж хөөр. Гомбо өндөр шиг давийн орой сууж дурнаар нутгийн танжуг дурыйсан их шар жамыг дурандаж хөөрхийн нутга мандаа гэж амандаа ярьж нутгаан бодож суулаа. Дотор нь нэг л эйггүй болж нутга жүгэн хараад өөрийн явдлаа уянгаж шүлгэлчхмээр санагд. Гомбийн өчиг раши бичээш гэж Монгол хэтэд бичиг нилээ сайн сурсан хүн байжээ. Тэр хүү гомбан баг байхад нь Монгол хэтэд үсэгж ааж Монгол шүлэг дуул чэйдлүүж хүүгэн дахтай сэчин гэж хөөж исэн хүн. Сүүлд нь гомбо донров гүнгийнд очиж хэдэн жил бичиг сурж шүлэг дуул чэйдсэн билээ. Тэгээд гомбо нүүлгэ авч сэтгэл нь хөдөлж баясаж уярх үедээ шүлэг дуу жогоод сэтгэл санаагаа уянгалах болсон. Гэтэл харамсалтай нь тэр альтай дохтой сурсан юм алах зөвхөн толгой холууж өөрийн сэтгэлээ нэлтгэх тэдий билээ. Гомбо нутхан бараад суусаар амны аяар ийм шүлэг жоголоо гэдэг уламжил байдаг. За хөөрхий дээ яах вэ? Жаяа муутайдан ийм боллоо гэжээ би. Уусан ус унсан шороогоо харахад ваннаар татан сэтгэл зүрхийн минь даллан да. Уулын толгойд утаа уусан урвсан хулгай боллоо би. Гагч эхэн хамхуул шиг хаяад гахай явганаар хүйсэн сам би. Уламтын галан мандлаа би

гомдоосон бүсгүйгэн орхлоо. За яа ихвдээ? Дяа муутаа дэнглэвэж. Эр хүн жарсандан эс хүрвэс чосаар үлжиж үхэн гэдэг. Эр мор харисандан эс хүрвэс чосаар шээж үхэн гэдэг. Гомб би харгист ноёдод хардагдаж харт далан гойдуулж ховдгон ноёдод дарлагдаж хонгон махан идүүж аргагүйгийн эхэнд аглаг ууланд гадлаа. Атнатнаан ботход араа шүдмийн дацган нь ялгүй би гэмгүй би яахалдаан би хээт хэмхийн. Хөөд идэж хохирж гүвцэн муу сайн ойдоос хэчээч гэсэн өвшөөгөн ахгүйуд би гомб биш. Тэр амандаа ярахад гар нь атгсан дашуурыг бэлчилчихмаар байла. Гомби хорсолдан бочиж бодолдан автан ганчаар сууж байтал шарвраш шаржамьян хоёр хүрчээ. Нутгийнхэн жалуучууд энд ирээд харин ихэл хөөр хөгжөнтэй болцгоосон байла. Шаржамьян шарвраш хоёр мөн нэг урт буу нэг хөөс буутай болж тэдний харуулж буутах мэрэгчлэн ч их дээшиж ирсэн. Тэд нутгаасаа ойрхон бөгөөд хоорондоо бас танилцсан. Энд идэх бадаа хонох гэргүйгээс жов гажраадаг. Хэжээ нэг өдөр гэртэн харий гэж дурлвал чөлөө хэлээд сэмээр хараад ирж болно. Чиргэн боловсрлыг харин тэдэнд чанга жаадаг. Пуу буудах, уулны өөдөрөө морттой давхах, морин дээрээсээ буудах, элдв бачин байдлын доор буудах, далдлах, өсөр чарих зэргийг сургааж, олонкийн бүр хөөс буутай болцгоосон байла. Чарайч нь муу байдг нь яас юм? Шарвраш гомбин дэрэгд ирээд асуула. Гүй яасан ч гүй. Нутгийн хаан жүг хараад баахан суулаач дээ. Гомбо дурнаан тэрэнд өглөө. Шарвраш бас хөрн дээлэн өмсөж лам шиг харагдана. Тэр гэсэг дурндаа дурнаан жамьян дөглөө. Жамьян бас авчээ нутгийн хаан жүг гэсэн нэг дурндаж үжээд. Хөй! Хэдэн хөтлөө мартай хоёр хүн гарч ирлээ гэж хэллээ. Алив би үжи гэж гомбо дурны авч дурнлаа. Хоёр хүн хэдэн мар хөтлөөд их жамаар сэгүүлэн шохшуул жайсвэ. Хоёр нь хэн болчихва гэж тэд ярихын дагуу дурнаан жамьян дөглөө. Би бараг таних магадгүй гэж ярсаар жамьян дурндаж суулаа. Хөтлөө мартай хоёр хүн ч ойртал ирлээ. Хойхо, оно мо холгайч, чулуун чин, мөн байна, гэж жамьян хашгирлаа. Гомб, хой, энэ амтан бас хэнийх нь морийн холгай хийгээд долоондуур тултаар явжих юм бол? Жамьян, хой, чи дөрв там хүнтэй бошуу явж тэрмүү амтыг бариад ир, гэж хэллээ. Жамьян дараахан сэвгийг чаанан байсан хоёр залуутай дагуулаад гадрын байчиг далдан зам досхоо тахвалд. Хачааж очаа, өнөөхий чинь буутай байж магадгүй шүү, гэчээ, гэж гомб хашгарлаа. Зүгээрээ гэж, жамьян хашгараа дахвалж одлоо. Гомбин уурн бочилж, муу өхөл дайсан чулуу намай хэлсээ жаалдаж, миний махи идэж чадсангүйгээд бас нутгийн малчдын юмыг хулгай хийж, долон нүр тулдах гэж ийн. Өртөө хүн жээл дээр өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр яасан сайхан таарсан юм. Би ер нь чамай очиж байж авчирээ дан суудыг гэж ирсэн юм. Харин чи өөрөө хүрээд ирхэн. Бас хулгай хийсэн гэртээ. Гомб баярж суула. Тэд дөрвөл хөрөлчин эмгч пуу дуурч явдал муухай болсон маягтай болоход гомб сандран хойноос нь хэдэн үлдсэн хүнээ дагуулад давхлаа. Морны хөлд тоосчорой божигнан хочин. Гомбо тэдний хөрлчин очтол жамьяныгнтэй чулууны гадар савж хаяад хоёр гарын ард нь ойсон байла. Холвоотой морд нь өргөн бөөмнөд давсан боловч дэми хол явж чадсангүй бүгдийг барьж авч ирлээ. Жамьян сөвөг тэднийг давхин хүрхэд чулуун шар жамьяныг таниад өөдөөс нь гар хугаан гаргаад хэд хэд хууцанд жамьян тал өөдөөр нь жайлж гарын шалхтаж харин ардан давхчихсан сөвөг жайлж явцсангүй хүнд оногдсон байла.

0: сум яг сөвгийн чээжээр дусаж улаан жус дээлийн нэвтлээд бүргэлэнэ. Жамайны харт нь сумын чөгөөгөөд гарсан болохоор гаагүй байла. Ясан дэмий гэмтсэн маяггүй. Омбо тэдний уур нь бочиж чулуун болоод нөгөө баригдсан жалуу доржийг атертал хүлээ цөгдөөл. Омбо ташуураан далиж өнөөхий жалуугий. Та нар Поживсктэй юу хийхээр гарч ирсэн юм?
1: Чулуу намай дагуулад энд та нарыг ирнэ гэд гарч ирсэн юм а. Тэгээд жамдан хэдэн шүдэртэй морь таалтгад нь барьж аваад долоонод холдно гэсэн чинь чигээд долоонод холдно гэж юм шүү
0: гэж өнөөхий залуу үннээ хэлээ.
1: Үгүй тэр хот хэлж бид зүгээр долоонод морь холдохоор гарч ирсэн юм.
0: Чулуун чаанаас нь дуурлаа. Аа, чи бас аргатай юм байна. Гэтэл танай хоёр чинь үгээ олдсон юм шиг дээ. За, дорд чи үнэн хэлсэн болохоор чамай тавина. Чи битээ. Чи үнэн хэл.
1: Аа, миний хэлсэн бүр үнэ.
0: Өнөөх залуу сөгцсөн хөвөрөө мөргөлөө. Хэн танаас явуулсан юм?
1: Ачаа жалын явуулсан. Мэдээд ирсэн хань хэдэн ушууны чиргээ хөдлөгж та нарыг жохон нэгж ийсэн.
0: Оо, тийм үү? Омбо дугай болсон. Сөвгийн шарх хүнд болсон болохоор энд удаан байхын аргагүй болж хоёр чирэг хоцроод говхтын маймагийн тэргийг орой бутд хүлээхээр болж бус нь сойрон жүгэн бочив. Сойрондан хараад дэми утсангүй сөвг нас барчглаа. Энэ муу хоёрыг хаалж зүрхээр нь сөвгий дахандаа гэж бүгдөөр хашгиралдав. Гомб, за та нар намжуун бай. Чулуунд олон явдал байна. Энийг шүүж амуу өчгийн апаас өмнө таны аль болохгүй. Хүмүүс гашуудан гадаа модны дор чагаан бүсээр бүтээд тавьсан сөвгийг оршуулхаар яралдав. Ван багш нь
2: эннээс хойш энэ үхэд цэдэх явдлыг дээлшгүй гарах болохоор бид нэг онгоны газар гаргая. Би үзвэл энэ баруун оройгийн өнгөр сайхан газар. Тэнд насварсан хүмүүсийг оршуулж болно.
0: Тэгвэл би очиж нөхөний малтах уу гэж бол дундэ жарантай тэд асуув.
2: Бид очих уу? Тэгье. Энэ оройд оршуулъя. Мод орой бас өөр явдал байна шүү гэж.
0: Гомбо хэллээ. Тэд тон дөгмөхнөө сөвгийг баруун оройгийн ангид оршууллаа. Тэдний дотор би ч бас сүлд энд гэвтэн байх таа гэдэг бодол аяндан ургаж ирнэ. Тэр өдөр маймен тэр гарч ирсэнгүй. Гомбо ван багштайгаан зөвлөд өнөө шөндөн ажаа жаван шалуун хүнд хоёулыг барьж авч ирэхэд болов. Гомбо чиргэн байлууж өөрөө болж ундэ жарантай бусад нутгийн залуучуудаан дагуулж ажаажарангийн барьж ирэхээр хөдөлж шарвараа шиг бас нэг залуутай шалуун хүндийн зүг явуулж хүнд гуайтай сайхан наар яаж ам насан чинь хор болохгүй төрөнгий чинь булаахгүй тантай жаахан ярих явдал байна. Хэрв бидний жаллагд ирэхгүй бол хожим харин найр тавихгүй шүү гэдэг үгийг хэлүүлж явууллаа. Өөрөө тэдний хоёр бүлэг бүгдөөрэн харж илээ. Гомбо уул нь бас ямар явдал учирдаг бол даа гэж бодож исэн ямар ч явдал гарсангүй. Шууд сайхнаар тэд хоёул яваад ирчихжээ. Гомбо 7-8 чирэг дагуулж яг саяхан бүрий болох дээр чирэг сэмэр хурч оцсон байлаа. Тэд хүнээ хоёр гэсэг хуваагаад хэдэн хүн урдаар чирэг суудаг гэринк нь үүдэнд нь дарж очоод бусдын шууд жалны суудаг хоёр гэрт төмөрж орчээ. Жалангүй ганчаар өөрийн суудаг өрөөндөө дэн насгаад орон батаган идэж байсан юм байна. Босож жавтаас нь өмнө жалныг барьж гадагш чирж гаргаад хэдэн гэрийг нэнжиж өвгнийгээс мөнгөн жоос энэ тэр юмыг нь олж өвгөн жалангийг морин дээр унуулаад хоёр хөлийн морины гэтсэн доогуур холовж уяад авчирсан байжээ. Эрэгтэй гэринк нь хүмүүст ингэж хэллээ. За, бид бол гомбын чирэг жалантай жаахан данс бодох явдал байх юм аа.

0: Гэв ч та нар айх хэрэггүй. Амьд нь аюул болохгүй. Та нар санаа амар сууж бай гэж хэлээд гарч ижээ. Хүнд гуйч явдал болсонгүй толгойгоо дараад л дугаа дагаад ирсэн юм байна. Жалан тэдэнд мэдүүлэхгүйгийн тусад тэднийг сойрнаас 10-аад газрын жайтай манкийн хонгорт хүн харж хонуулжээ. Өглөөт гомбо, жундай, жарантай хоёрыг анд явуулаад хоёр жээр олоод иргэлээ. Тэгээд бус нь хуурай төлөө түүж жарм нь булгаас ус авчрын чай чанжээ. Тэгтэл удаггүй фо хэд хэд дугараад энхэн доороос хоёр жээр ганжглаад хүч хэллээ. Нэгшин уяатай асастан хонсон тэр гурав нэг мөсөн чаг сүлдэн алдаад толгойгоо унжилган сун. Гомбо тэдний уяагийг тавьж махи дүүлж шул уулаад гэтсийн чатглаа. Тэгээд гомбо урдаар чулууны шүүж өчгөлөөлөв. За, чи өншин сайхан унтлаа бийж дээ. Одоо хэдүүлэн яардгүй сууя да. Гомбо чулууны араас өнгөртлөө өчгөлөөд. За, чи холгаа хийсэн явдаа нэгд нэгээр сайхан тооч. Хэрэв чи хэлэхгүй бол энэ амтын үжин мэж юм даа гэж нурууж өгнө хөттэй дашуурдаа давхад чулуун өнгөрдөн бөмбөрч. Яа, бой ха, бой, би бүгдийг хэлнэ, бүгдийг хэлнэ. Гомбо чулууны гарыг ард нь хөдөөстэй хэвээр нь сөгдөөж, хулгай хийсэн, хэл хавхал түлхсэн, хүний хүчээр хорлсон жирэг явдлуудыг нэгд нэгээр нарийн яруулж, чаг гадрын хүртэл нарийн тэмдэглэн авч, жалан хүнд хоёрыг шүүхээр бэлтгэл хийлээ. Тэгээд тэдний шүүлт эхэлжээ. Ертөнчид ерөөс ной ихэж анги засхийг атгаж хуйлыг барин хулгай дээрмийг шүүж байснаас биш хулгай дээрм засхийн ноёдыг шүүж шийтгэж исэн удаа тон ховор билээ. Тэд сонам жалан энэ бол ажаа жалны жинхэнэ нэр байх юм байна. Шалуу хүнд шалуу гэж чолтой жинхэнэ нэрийг нь долом жав гэдэг. Чулуун энэ горвийг хөөж авчирээд шүүлт эхэллээ. Торонхай шар сонам жалангийн хантангар бий. Ноор хойдгүй ядраад нээл мүсэн сүр хүсүлдгүй болж дөнгөжил биеэн даан. Шалуу хүндийн бий чайр том боловч бас л нэг шүн унтсангүйгээс айснаас болж сүр сүлдэн алдаж тамир хүч нь буужээ. Чулуун нэг мүсэн гатгийгаад гурав нугарж босод дийхгүй болсон шиг тамир тэнтэйгүй харагдана. Гомбин хор шахам чирэг хүм бүхэн хөөс пуужвж бас урт фуу бариад жогсон энэ гурмын шүүхтэгж байгаа хүмүүсэд тон сүр жахалтай харагджээ. Гомбо гартаан мугайдаа шуран байж нөмөргөө нөмрөөд тэдний дэрэгт найш чайш алгах гэдэг зүрхийн сугалж байгаа юм шиг санагдана. Гомбогдо ван шаншинтайгаан жовлөхтэй тэрн. Та нар одоо яаж сүвэл сүүчгэ энэ жалан хүнд хоёрыг алж болохгүй аа. Нөгөө хүн нь та нар бас өөрөө мэд яавал яа гэж хэлсэн байжээ. Гомбо тэдний харж үзвэл нэг нэгээрээ сүнсэн гээсэн юм шиг харагдана. Жалан доогуур харж тамир тэнкэн барагдаад хийн гарсан бөмбөг шиг болжээ. Хүндийн тарган шар чарай зөвхий чагаан болж довж айсан зүдэж нойргүй хонсноос нүүр дүүрэн гүн атриатай болсон байлаа. Тэр тамир танкагүй доош унжийн сүгдэн. Гомбтэд оннороон өндөрхөн газрыг сууж жалан хүнд чулуун гурвыг дундаан сүгтгөж шар ураш гомбийн хажууд чаас харандаа барьж тэмдэглэхээр бэлтгэлээ. Гомбо тэдний өмнө жогссон хэвээрээ. За, та нарт бас ийм нэг өдөр байна гэж бодоогүй юу? А? гэж инээхэд Шалуу, чи энэ хүнийг тань нь гэж чулууныг дашуураад жаал. Шалуу өндий чараад яхан доогуур харсан чигээрэ. Тань, манай сумны энэ чулуун шттэ. Чи тань нь гэж жалны өмнө очиж асуула. Жалан доогуур хэлий чараад. Энэ чадо чулуун шттэ гэж дараахан хэлэв. За, Танаа хоёр олон хүний шүүсэн байхаа. Одоо би тануусыг нэг шүүй. Ямар вэ? Гэвч би тануусыг хэлсээ шийхгүй. Харин үнээр шүүн шүү. За, шалуучи хэл. Хүнд болсноосоо хойш хэтнээ хүний хэлс гүжир хэрэгт оруулж хэчнээ хүний бүксийг гойдов. Чи хүний махыг идэж чадуугүй юу? Чи бас эдийчнэн эмгтээчүүдийн хацрыг шанхайдав. Чи үнэн хэлэ. Гэж асуухтан эйжинг нь хачир нүүр хавдаад үчхийн дүргөө болоод хайж исэн харагдах шиг болов. Гомбин уур нь хөдөлж дэссэнгүй дашуурам бариад. Чи эцэн хүнийхээ махыг болжиж гаргаа. Гээд нуруун дээр нь хар хүчээрээ дашуурдлаа.
1: Би олон хүнийг уйдаж бүсгүйчүүдийг шахайдаж гэвтэрд оруулсан явдал байна байна
0: гэж бөмбөрөөд явчихлаа. Гомб хэд гойдаад ууран даж өмнөх чулуун дээр очиж суугаад залгаад хэлэ хэл гэж жандарлаа.
1: Миний жанцнаас болж нэг хүн үхсэн явдал байна. Нуурын арийн чойдорж жанхныхаа халуунд солиорж ягаад өгсөн. Би энэ үнэн танд ташааж ийнэ.
0: Чи яасан юм харгас амт юм? Хэмбэл хөний бүсий гойдно. Би ийм муусын ойдыг үзвэл бүгдийг бариад алчхамаар салагдана. Авга нутгтай болж ондаа бас босч ирээд нэг л алгадмж том бүйтэй хүнд тонгорчоод явчихлаа. Энэ үед гомб босоод хэллээ. Болжа болжа бүүж ах. Бид махан ёс хэлэлчий. Манай ядуучуд энэ ноёттой ердөн ёс хэлэлчих завшаан олдохгүй юм. Жалангуй чи чинь ердөн зүрхийн айхтай хүн штэ. Одоо яачих вэ? Дээш хар гэд ажаажарны нуруугаас нь дээш татаад сайхан сөгдөө. Чи чинь зүрхийн хүн бүхний өмнө сөгдөөж аашилт хүн байсан штэ. Чи бас нэг сөгдөс сурдаа гэж жандархад өвгөн жалан айсандан гэрхгүй жичэд тэгшхэн сөгдөж бүхий. За, санам жалан чи сонсчи. Өнөөдөр чамтай бодох данс олон байна. Чи өнгөрсөн хийсэн явдлаа мартаагүй бидэ. Би чамаас асууя. Чи нэг өхөр холгой хийсэн метвийг яаж шийтгсэн бэ?
1: Поодж алсаа.
0: Тугалтай өнөө холгой хийсэн гончхи яаж шийтгсэн бэ?
1: Бас поодж алсаа.
0: Чи нийт хэдэн хүн бодож алсан юм?
1: 10 хэдэн хүн боллоо.
0: Чи өчигдөр чулааныг юунд жарж явуулсан юм?
1: Та нарыг хаа байхыг мэдээд иргэсэн юм аа.
0: Тэгвэл мэтсэн хана яг гэсэн юм?
1: Хэдэн гошуунаас чирэгжээлээд чохох санаатай байсан юм аа.
0: Тэгвэл чи одоо бас жохиё гэж бодож байна уу?
1: Үгүй.
0: За тэр модон дуяатай хоёр мориг авчирэ гэж гомб чанга дуугарлаа. Хоёр чирэг явж нэг нэгийг хөтлөөд авч ирлээ. Энэ хоёр морь хэний хэнийх вэ? Шалуу хөндө. Чи хэл. Шалуу өндийж үжээд.
1: Нэг нь одоо дарж юмар. Энэ нэг нь буурлахын морь шивтэй.
0: Чи энэ морийг яаж авсан юм? Гэж чулуунаас асуулаа.
1: Би холгай хийж авсан юм аа.
0: Чулуун чи хэлэ. Би хэдэ жанны манан гүхрий авсан юм?
1: Би өөрөө авчаад чамд хэрэг оруулсан юм аа.
0: Чи миний чулсыг гоочтол дуу дашуурцнаа мэджин үү? Мартачих уу?
1: Би чамай гүжирсэн яалтай. Би бороога хүлээе.
0: Гэж жалан доо шарын тонгос тонгос мөрөгч хэлнэ.
2: Төрөө бүлэгд гомбинхан ачаа жалан шалуу хүнд чулуун гурвыг манхын хонгортой шүүлт хийснийг хагас яраад жогссон билээ. Тэд жалгаад чулууныг шүүлээ. Чулуун, чи яаж энэ хоёр морийг авсан юм?
3: Би холгай хийж авсан.
2: Чулуун чи хэл. Би хэжээ жад

0: Ани манан гөхөр явсан юм.
1: Би өөрөө авчихад чамд хэрэг оруулсан юм.
0: Дадаа, сонсов. Хөхөрий чинь чулуун өөрдөг авсан байтлаа. Чи хань миний жосыг оотл дууд ашуурснаа мэдж гин үү? Мартацх уу? Гомбин хэлэн хорсол бас л бочилсан байлаа.
1: Аада, би хүний гүжирсэн ялтай. Би буруугаа хүлээнэ, хүлээнэ.
0: Жадан доош тонгос тонгос мөргөж хэлнэ. Гомбо ууран дараа цааш очиж. Чулуун, чи тэгэд хүхрийг яасан юм?
1: Холдийгээд долнууд хэд удаа авч ядсан боловч олигтэй үн таарсангүй. Энэ удаа бас үн таарвал холдийгээд авч явж гинэ.
0: Чулуун хөхөөрэн дээлинкэн дотоо дөнгөрийн саваасан гаргаж хоёр гараараа бариад гомбод өглөө. Энэ чиний хөхөр мөн үү гэхэд жалан үжиж үжээд
1: мөмө яг мөн байна. Энэ мө чулуун худал хэлнэ гэж би бүр ботсонгүй.
0: Өнөөхий хүүхрийг чулуун барьж яснаа сууж ясан чулуун дээрээ хав шидээд дашуураан барьж жалан чулуу шалуун хүнд гурвыг дашуурдав. Чулуун
1: Я үхлээ
0: гэж хашгиран бөмбөрнө. Жалан сөгцсөн хөвөрөн өвтгөөндөө сүрүүлж гэншин. Шалуу харин
1: гойтаа гойт би одоо олон хүний гойтсан ялтай мэнхэн би мэдчихсэн.
0: Гомбод хэдний гойдож гойдаад ууран гаргасны дараа эргэн тойрон жогсож байгаа олныг хараад хэллээ. Бидний хэнэн ч гэр орноосоо хавчиж энэ уулын гоод ирж сууя гэж бодохгүй шүү. Бидний хэнэн ч аав ээж ахトゥ садд. Гэтэл манай нутагт ийм амтд эрэх байж ноёд сууснаас бид одоо харж чадгүй болчихлоо.
2: Хатад чулуу элс холилдсан манг уулын жаг газардх хөгшин хайлс бүрхсэн хонгорд тед энэ хэдэн амтныг сөгдүүлэн шүүж оннороо хорслоон тайлна. Шарвараш тедний хэлсэн бүхнийг тамдиглан авч завсард нь бас тэдний жандран өчиг авна. Нотхасан босож гарч ирсэн 10 хэдэн жалуучууд бүр уурн хөдлөн жалан хүнд хоёроос хэлэс гүжир хэрэгэ нэхэж зарим нь жанчхийн агуур аашна. Энэхэ нам дохтун мантын хонгорд өшөө хорсол бочил. Энд чирэгдээ татагтахаас дутаад ирсэн жалуус 7-8 байла. Эргэн тойрон ой шугай битүүрж жөөлөн салхи модны навчийг шажган олон гүлээн. Дундад иргэн ус байгуулагтнаас нааш чиргийн эрхтний самуундан эдгий болтол үргэлж сайраа. Төрөө 2 жилийн Фэнжүн Гөмжүний толдан Монгол гадраар чөмрөн орж талхсан явдал одооч хүмүүсийн нүдэнд тодхон байна. Тэдгээр чиргийн эрхтэн хоорондоо дайн хийж чиргэн дутхтаа Монгол хошуудаас олон тооны чирэг жаргал пуугийн бөглөөс болгодог байлаа. Нэг удаа тус номнаас 8 жалуусыг чирэгд жаргал явуулаад дайнд 5 жалуус үхэж үлдсэн хэдэн шархтаж доглон дахир арай амтай бочиж ирчээл. Түүнчлэн датгадад явсан Монгол чиргийг хятад чиргэн доромжлон даралж элдвжүүлээр хахиж өхөр мал мэт үждэг болохоор явсан бүхэн дутаан ургаж эсвэл дяхан баривчлагдаж хүнд яллагдаг байла. Иймээс энтхийн жалуусыг чирэг жарлаа гэвэл ууланд гүйдэг нь олон болжээ. Одны хилэн хорслоос айсан шалуу хүнд үннээ хэлж мөргөн.
1: За, намаа одоо алуул аалаа. Яавал я. Би одоо хэр хахуул ицэн. Хэтнэн олон хүний хэлсээр жанцсан. Би өөр ялаа мэднэ. Би гэдэг хүн өөр омг ихтэй үнэн хутлыг ялгалгүйгээр хүний дарж авахаас нааш дотор амардаггүй хүн. Иймдэл чамай хэд удаа хилэс буруу

0: гар жохож хавчин өнөөтрийн эрмэт ууланд гарах хэмжээнд хүрсэн юм аа. Энэ бол одоо миний буруу, миний буруу.
1: Гомбо жалны өмнө хүрч жалаа чулууны чинь холгой хийсэн явдлын гэрчтэйгаа энд байна. Яавал таарна уу? Гэсэг дугай болсон жанан доор дуунаар зөвшөөж
2: албал таарна.
1: Ална, чулууны чинь ална. Чулуун чинь манай ахтуг яасан. Бид чулууны чинь алж Сэвгийнхэн сүнсийг дахна. Эннээс чаш тэр ариун хулгай хийж хүн дээрэмдэж хилэстүүлсэн ялыг эрлгийн яамд оцсоны хань эрлгийн хаал шүүх байлгүй дээ.
3: Намай бити халаа, намай бити халуу, намай гуэйдаа, өршөөдөө, намай бүү халаа.
1: Чулуун сөгцсөн хэвээрэн гуэйн. Жалны чараа хувхай чайсан хэвээрэн бараг ухаангүй шахам тодгоогон гожилгон сөгдөн. Хүнд айсандаан тамир тэнхээгүй нугдийн бүхийж тарган буян даахгүй шахам болсон байлаа. Гомбо пууган бараад чулууны зүрхийг чиглүүлэн шүддээн жуулсаар очлоо.
3: Ани минь өршөөдөө, гуяа гомбо, гуяа.
1: Пу пан гэж ганцхан дуурлаа. Чулуу тонгорж унаад жалан хүнд хоёр бас өөрөө буудагдсан шиг нугд ичглэ. Гомбо хүндийн өмнө очоод шалуу хүндээ шалуу за чи босоод морин унаад хараа. Эдгээр ууланд гарсан жалуучуудын гэр бүл аав ээжэд халдаж болохгүй аа. Мэдгүй хэрвээ чи очоод халдсан байвал энэ чулуунтай айлхан цаашаа талын гэж мэд.
2: За за за мэдсэн мэдсэн мэдсэн.
1: Согтоод босож чадахгүй болсон хүнд гойварсаар зогсож хэллээ. Гомб гардах ташуураан жалны толгойг изааж хэллээ. Жалангүй чамд бол олон арми ял байна шүү. Өнөөдөр би чамаа энд хуудаад алчих гэдэг чамаа бүр хилэлцүүлэхгүй. Гэвч бид чамаа алахгүй. Гэрчэн тавьж хариулна да. Гэвч өнөөдөр биш. Жачи гэртэн жагтал бич. Бидэнд 15 эмэл хажаартай морь 5,000 мөнгөн жоостой авчирж өгөөд жалнаан аваад яв гэж бичиж өг.
0: Одоо хүнд очоод хэлээд өг. Миний гар одоо бичид дийлэхгүй шүү.
1: Жавал жа. Чагвал чи дамжуулж өг. 10 хоногийн дараа мөн энд хүрэж ирээд манкин ороод утаа тавьж бидэнд дахаа өг гэж хэлээ. Энэ жаахан чулуутын орой дээр аа гэж гажиг жааж өглөө. Тэгээд гомбо чигэн жаллагдлаа. За чулууны хөрийг эмэл дээр нь унуулаад өмнө шандуул суулгаа. Хэдэн чирэг очоод гомбин хэлсэн ёсоо хийгээд толгойн салаатын модоор тулж өмнө жүг хандуул суулглаа. За та нар шударгаан шулж шуламсаан дахвал ийм л амт үжин мэдвөө. За хүндугай чулууны холгой хийсэн хоёр морийг бас чамд тушааж өгье. Чулууны морийг жалан харихтаа унаад харихгүй. Хэлж бараад гомбо жалныг хүлэж жайдан морин дээр унуулаад оннороо өмөш гэржгүй явчаалаа. Ганчаран гурван морины дунд хочирсан хүнд амандаа. Ее, горвээ хэлтэн, өн маань яваад байх уу? Гэж шивгнээд тэдний хойноос гөлдөрн харсаар хочиров. Талд жиргэлгээн датна. Тэртээ холын хижгар хөвөнд гилвэн гилвж угалжин салхи босно. Гомбин морь чирэг жахлгаан жахлаг мэт гэлэлж хоёр салх хөйлрууданд явхаж айсвэ. Гомбин шарга чохор мор буг хандгай сумтах мэт хамгийн түрүүнд давхаж явна. Тэрний бор нөмөрг нь бөргөд далавчаан дэвэх мэтэ байн байн намран дэлвэлж. Морны дахванд бэйн өндөс өндөсхийн агаар зүсэн шумбох бөргөт мэт харагдана. Тэрний араас шаруурашийн хээр мөр бүүн улаан гал мэт дулалж байна. Хойноос нь аврах бүх чолтой авг бул чондыгийн хар хээр мөр хуй эргэлдэх мэт шунгулна. Тэдний чиргийг нарийн чуваа замаар хээрийн жиргэлгэн адил давхаж явна. Уул тадыг зүсэн явсан тед нэг өндөрхөн давдлаар гарч бөөмөрлөдөн дуурнаар гэсэг ажиж цааш манкорж далдан хүлээхээр боллоо. Тэд өнөөтөр долон нуурын гоо бүхтийн маймайгийг досгоор гарч ирсэн юм байжээ. Гоо бүхтийн маймайг бол малчтууд бүр толгойс гэсэн. Тэрний мөлжимтгэ шунхайг үнээр хэлхийн газар алах. Тэр хаврын гацаг чагд малчд өндөр хөөттэй дээлгээр чай тамих бодаагуулар бүс бараа өгөөд хаврын ядантай малыг баг үнээр малчтаас хахиж авна. Аав хоочод сүнд үжимчнэр тэрний хонь бараг төмөд хурч адуу хэдэн жуугаар сүргэлж юм. Гомботэд аль хэдийний гоо өвгтийн маймайгийг дээрэмдий гэж бодож исэн боловч эдди ботл дохоол жавшаан таараагүй лээ. Өнөөтөр тэдний аяны тэрэг бэйсийн сүмжүү бараа тээж гарч ирнэ гэдэг чамайгийн сонсохоор явсан хүн уржигдэр ирээд хэлж өгсөн байла. Тэгээд тэд газар сонгоод энэ төрж ирээд хүлээж байгаа нэ чи. Гомботэд дахиж нэг газар шилжээд манк жалгалсан өндөрхөн газар олж шэрэг мордон далдлан хүлээж суув. Жоны ихний 5 сар хөдөө нутаг ончин гоёмсог үжимчтэй санагдана. Дулаан жуулын салхи нөөлхөлөн үлээж хүмүүсэд нутаг усыг санагдуулна. Гомбо сахлаг сайхан хайсан модны доор сууж хэдэн жүгийг бараалан байтал нутхийн пин тэндээс 10 тэрэг гарч долон нуржуг яв харагдлаа. За тэдэн дээр очиж жаахан жоог дэлгэж нутхийн чимээ сонсъё. Долон нуурын тэрэг хүрч иртэл бас болоог гэж бодохдан дэрэгдэн байсан шарвраашид. Хойхо манай нутгаас хэдэн тэрэг ийлээ. Ай очиж жаахан ярилцад сууя. Шарвараш гомбоос нилээд насах сүс жарг их арга ухаан олон хэрэг явдлыг ихэр эвтэ бөгөөд жохстой зөв шийдвэр чаддаг гэж гомбо үждэг байла. Тэгээд ч шарвараш гомбо хоёр гэтний жилийн өмнө чуг ан гөрөнд явж дассан найж. Шарвараш тэрнийг эрж ирсэн чи тэр ахан шиг хүнтэн чуг явдаг болсон байжээ. Хой, танай хоёр бас ирээ. Хөдөөлө чуг явъя гэж гомбо шар жамьян жарамтай хоёрыг дуудаж дөрвөө тэрэг зүг давхулдан хүлээ. Тэргэн дээр яваа хүмүүс их л айчхаж тэргэн жогсоогоод тэдний очихыг хүлээж ийлээ. Тэгээд тэдний дундаас нэг нь гэд гомби танад. Хой, манай гомб ирлээ хой. За, сайн байцгаана уу? Аа, за, аян цай явж гинөө та нар. Гэр готлогоор мэд цай, мал сүрэг сайн уу? Тэд харилчин амар мэндэн асууж хөөрөлдлөө. Тэхөө залуучуудаа, та нар тэргэн буулгачаа. За, одоо өндөө үдэлье. Галяах, нямаа гэгч нь нөгөө багчуудтай хэллээ. За, манай нутгаар ямар сонин сайхан юу байна вэ? Газар жавл цуусан нямагаас гомбо шарвраш нар асууж үгэн дэлглээ. Гомбо хоёр хайрчиг сайн тамх гаргаж нэгийг няма тэдэнд өгөөж нөгөө хайрчийн тэргэн дээр байгаа залуучуудад шидэж өглөө. Тахоо, миний хөө тэр хурууд жоохийг аваад ир. Нэгэн тэгээд цайгаан чан. Гомбагч нь бас уугдаа. Нема тэргэн зүг эргэж залуучуудад хэллээ. 14-5 хүүхэд шин бошлог Дөөхөө авчирж өгөхөд хамт байна.

0: байгаа залуучууд бүгдээр энд бас байна. А минийх бас байна. А миний бас сайхан боо байна. А энэ жоохи хорууд үнээр сайхан байна да. Гэтгэн гомбот хэд боо хоруудыг жоохид дүрж ховдруулан итгэн. Залуучууд галын ахын жаасан ёсоор хэдэн тэргэн буулгаж хоёрын жоох малтаж тоогоон тааруулж тавиад хөнөктэй ус буулгаж яарлаа. Тэд хээр суутхан жоохоогоор нийлүүлсэн амттай сайхан чай ууж нэрглээ. Нямаа гомбин жүү харж, хөөй, манай хөдөөч нь чиний тухай ярьж чагаад их дэвжэн болж ин шүү хой. Оноо Мосе ноёдууд сонм жанангийн баригдсан шалуу хүндийн бочиж ирсэн явдлыг сонсоод бүр сүнсэн гатгалт лайж. Хой мянганы жодвжв амбан дэ чимээ хүргэж яах тухай асууж ийн гэлээ.
1: Хүй, чолооны алгацсаны сонсоод малчид үнээр их баярлж ийн гэлээ. Бальжээ, нотгийн холгайчийг нэг дарж хээл хахуул ийдсэн ноёд өнхөлчгийн гартал айж байлгүй гэж ялчхаад ийн.
0: Гэж хажууд суусан жалуу үг нэмж хэллээ. Гомбо тэдний жүү харж, ой, доломжиг хүнд тэгээд маран хөтлөө тарву, яаж харж ву?
1: А, сонсхул чолууны марийг хөдөө шүдрэлт тавиад нөгөө холгай хийсэн хоёрыг нь хөтлөө тарьсан гинэ. Тэгээд чолууны гэрт очиж хэлж өгсөн балтай да.
0: Ай, чолуун гэж энэ амтан манай нэг сайн айж ялчглаа шүү. Тэр амтан үнээр хорсолт.
1: Иш, тэр амтан эрт оройгүй хүнд алгаднаа. Хүний малыг хитнээ хулгайлж байгааг нь бүүмэд. Нутаг усанд ийм нэг хүн гарах гэж үнээр хэчвэ шүү.
0: Гэж нэг нь хэлнэ. Ада, нутгийн жоохи хорууд ямар сайхан юм. Гомбо шин бочлогийг чайд дэвтэж идэнэ. Гэрэнтэй шар зам ячи жоохи хуруудаас аман олгүй идэж, аа сайхан бай, сайхан байна, утлоод идээгүй сайхан байна гэхээс өөр хэлэх үг олохгүй байла. Хой, шар зам ячи гэртэн бэр авч суухгүй энд ирээд яах гэсэн юм гэж Нямаа шоглож хэллээ. Хэй, хашил энэ цайхаа Мосен хэттийн залхай ноёд том маймотны дээмчгээд толдаа хийж явахч хэдий сайхан юм. Энч тэр мо чирэгд барьдаж явхаас хамаагүй хол дээрэ гэж шаруулааш хэл. Одоо яах вэ? Чирэгд явхаар хулгай болсон ч нутагда. Гэрээсээ дэми холч үгүй. Хаяа хаяа бас хайчихгүй юу? Жохой хуруудаан бас олоод идчихнэ аа. Отоогийн чагт газар бүхэн самуураад хойлж осгүй болчихсон чаг яагаад ч гэсэн амьдэрч ивэл боллоо шүү дээ. Гэж Нямаа байхлаа. Хоёр залуу домптэй чайгийг дийлүүлээд бас авч иж нэмж аяллаа. Ата, энэ чайгийг чинь харин нэг хөс гатлуулаа да гэж Жамьян тааламжтай өгөн. Ой, та нар чинь тэгээд өөр уун цуцгах юм уу? Ой, тийм шүү. Бид уулан сайхан гэртээ шүү. Овл довд улаахан төвд өхнө мүү. Өгөөвөл тэнд хэр хөдөө суугаад болдг юм уу? Тэд яг сайхан чайгаан ууж сууж итл гомбин нэг чирэг уулнаас тавхад хүрчлээ. За бид явлаа. Мөд та нар энэ жамаараа явдаа. Зам дээр ч баахан юм хайсан байх уу? Тэрнээс зүгээр чинээ мэдээг нь тээгээд аваад яв. Тэгээд олон малчдаан бас хувааж өг. Мэдвүү? Гэж хэлээд тэд мориндоо мордоод өнөөхөө ирж байгаа чиргийн зүг досож очино. Тэгээд тэд гэсэг бөөмрөсөн ан чаашин давхаж одов. Холоос гомб, шаруурашин нөмөргөн морин дээрэн элэг нисчигаа шиг дэрвэлжин нисэг харах. Дон нораас бэйсийн сүм морох луугуурын шар зам уул талыг дамжин алдалан сунж хэджгар үжүүргүй тали. Энэ жаммар дон нораас өглөө өртэй гарч хойд жүгийг чиглэсэн уурт айны тэрэг нүүж яв. Энэ тэргний гэж нэг гоошин хүй гэдэг. Хүмүүс тэрний гол ойл гэд дуудна. Гоо бүхт дон нуурын хуучин маймачны нэгтэй. Хөрөнгө мөнгө мал идэгэр жожан. Дон нуурдан төрүү хэдэн баяны нэг дор хүн. Өнөөдөр тэр өглөө эрт босож маймайн тэрэгтэйгэн хамт хөдөө Монгол газар явахаар гарч ирсэн байлаа. Тэр энэ удаа гарч ирэх явдлаа хичнээн хонгийн өмнөөс эхлэн бэлтгэсэн юм. Жил бүр ингэж жоны чаг хөдөө гарч сар 20 хоног суухан тэрэнд ихэв сайхан санагддаг. Хөдөө чивэр сайхан амьсгал авч Монгол газрын хурууд чагаан идээ идэж тэнгэр удам талаа тойрж явх нь бас нэг жилийн жугаатай явдал болох нь дамжиггүй. Тэр энэ удаа 30 тэр горил бадаа гус бараа юм тэж өөрөө сайхан мухлаг тэрэг засаж дон нураас янхны газраас Илан гэдэг гой хүүхний хөлсөрн дагуулж гарч ирсэн байла. Гоо бүхт энэ удаа хөдөө тойрж энэ янхантай санаагаан хантал жаргаж явах гэж бодсон байжээ. Тэд бандит гэгэн хийдийд ховар хүүс байдаг. Тэр хавийн малчдад тавьсан жээлдэг данс жаргаан чеврэлж хурааж авах ажил ихч өөрөө харж сууж ягаад л гүйчдгээгээр төлөвлөсөн байжээ. Тэдний 30 үхэр тэрэг мугай шиг уртлан талаар алгуур тууд явна. Гошинхүй торгон доктортай уужим сайхан мухлаг тэргэнд Юйлан хүүхнийг тэвэрж таалан оролдож жамын уртыг сэтгэл байсан өнгөрүүлнэ. Голоё хүүхнээ наадаж ханвал хоёр талын шилэн чонгоор гадаг шарж өөтгөрт саруул их тал уулдави үчих юм уу? Өмнө орхуулан сүхэж тэрэгний хүмүүсээс хаа хүрч байгааг асууж эсвэл тэдний хамгаалан явж байгаа чиргийг харж үздэг. Гоовхт маймайгийн бараагаан мэнд сайхан хөрхгийн дуст дон нуурын дусхай маймайгийн тэргийг хамгаалж хүргээд гадаад 20 чирэг хөлсөж тэрэгэн бандитгийн хийт хүртэл хөргүүлж байгаа нь. Тэр дотроо хэдийгээр доош гарга учээ чиргээр хамгаалж хүргэх нь хол батлагтай лавдуу явдлаа гэж боджээ. Гоожангүй дархуулан сүгэж гаднахыг гэсэг бараасна. Дахиж цагаан торгон орхуулан буулгаад хажууд нь хөрминхэн өнгөрийг хааш яашаас дүрүүлээд гэвтэж байгаа хөөхөнтэй ноорлдож эхлэв.
2: Аяа алоё. Битээ дандаа надтай ноорлдоод бай. Хүн бас ядарна гэж байдаг шүү да.
0: Өнөө хүүхэн залхууран гарыг нь дүлхэж ангирэн жүрүүдэн жайлах гэж оролдно.
2: Энэ орто жамыг одоо нэг ингэж наадаж өнгөрүүлэхээр өөр яаж өнгөрүүлэн дэ? Би чамд өдрийн наасны хариу өгөж алтан бүлж өгөн шүү. Ингэж оролдоод байвал би ятраад өгчгүй яах юм? Би чамд лав өвчүн хүргэхгүй. Аймнасын чинь аюул болгохгүй гэж батлна. Хуурай өхөд чинь хуурай өхөд чинь аа би 1000 чагаан доос тавиад авчирсан шүү хой. Би юу гэж чамдаа энэ хал үзүүлэн дээ? Ясатай нэг амандаа хийвэл хайлан нам, алгандаа хийвэл бөмбөр нам гэтэл хайрлахаас биш өөр юу байх юм?
0: Тэгээд махлаг тарган бэйэрэн ночин орж аваад очиж аасан. Таатгийн амсгаадан сандарж дүлхэж дэлчилнэ. Тэргний дотроос байн байн инээлтэх элдв чингэрийн дуу чимээ гарвч арлын хөгшин шараас өөр сонсож таамгал хүн амтан үгүй байла. Гоо бүхт энж сая 50 гэтэж маймай худалдааны ажил чагаарсан хүй. Тэр багаасан этгэн дагаж ар гажир маймай хийж насны хагсан өнгөрүүлчээ. Орд тэрний өчиг ар халах даа хүрээ хүртэл маймай хийгээд явж исэн боловч сүүлд нь халах Монгол тусгаар дотносноос дахиж очиж чадахгүй болж ширин голоос чааш явхын аргагүй болсон байжээ. Гэвч авы сүнд өжимчин хуучдын гадарч уудам юмчин бас маймай бас сайн байла. Ар гадрин мал арс ноосны үн өөрөн худалдах Бодаа гурил бус бараа, чай шаатан эдл хэрэгслийн юм бүхний үнийг тэр чээжиндээ дансан.

0: хэл хөргөж доош нь элдв маймаган гүйлгэн. Монгол газар тэрнээс хэжээч гайл давтвар авдаггүй. Тэр өөр газраас хямд эд бада чай бурам шаатан бүс вараа авч ирээд малчдад үнтэйгээр өгнө. Малчдын үхэр ханыг хямдханаар худалдан авч өөр газар их үнээр борлуулаад дундаас нь 5-6 дихнаар хонжиж чаддаг. Тэр гэгэн хийдэд самнуурчны газартай жил бүр тэрний доорх пүүсний төрүүн самнуурчнаан дагуулж хийсэн эсхийг нь тэгээд хөдөө бүүн. Тэд 100 хоньны ноосыг хайталж авбал оронд нь туургийн эсхий 5-ыг өгч 100 хоньны ноосороо дихаад 20-25 эсхий хийгээд малчдад хулдаж өгнө. Хаврын гацаг чагд малчд өндөр үнтэйгээр чай, гурил, бадаа тамих худаж оронд нь ичингээ тунгай малыг нь доор үнээр бодож аваад дун хөөж авчин. Энэний дундаас бас малчдыг хоёр дихнаар хонжиж чадна. Малчд гоошинхүйгийн маймайгийн хонжуур үнээр гэчүү гэж ярьцгаавч өөр аргагүй мөл тэрнээс өөр тавьж хаврын гацгийг гэтлэн. Малчдад байдаг нь хэдэн мал. Гэтэл хэрэгчээтэй юмгүй байхал. Хамаг наад захтаан гурил бадаа, чай тамих бүс вараа, цаашлаад шихэр шаатан айхтарс айлынч гээд хүнд хэрэгтэй. Энэ бүгдийн авахад мал, ганч малаал өгөх хэрэг. Өнгөс ноос арс ширээн өглөөгээд дэмий юм болохгүй. Эдгээр маймайчин малчдыг хонжоод сурчсныг хэнч өөртөл чадахгүй байжээ. Тиймээс малчад эдгээр маймайчныг ясантан ортол хорсон. Гэтэл бас яаж чадахгүй. Тэд хошуу ноён вангун бэйл бэйстэй талтай нүүртэй. Ван ноёд ч маймайчныг өмгөлнө. Тэднээс бас жаахан юм болно. Тийм болохоор хаая гом шиг л улсууд эдгээр маймайчныг нэг удаа дээрэмжид малчдын хортыг тайлж чаддаг. Гом бухараа чиргэн дагуулаад гоошинхүйгийн маймайгийн тэргийг тосхоор дохтой газраан сонгоод хүлээж байтал тэдний тэрэг хүрээд ирлээ. Тэргнүүд нь яг сайхан нэг хонгорд ороод дээшин давтал гомбийн чирэг өөдөөс нь пуудаж хашиж авлаа. Жамын говил дагаж хүнд тэргэн жахуутайхан чангаж ной мөрөн алхаж байсан алын шарууд гэнт эжнийхэн шалавдан найр хайргүй сүйд ташааж үгэн гойцхад гайхаж зочин сээрэн гүдийлгэн хүнд дарсан буулгий хүчлэн датгаж алхаагаан түрхтгээхэд урд алан дүүнш барууш гойтлан шавар уусанд гуу хонхол гарсан жамаар тэргний бол дүчгэнэн дугуурч гэсэг дээш оогдан чангаж гэсэг голдрон түрхтэж үхэр үйл тамааг үжилээ.
1: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завжогооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: дөө бүлчин.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар жаргалт алтан хянганы үх Чингэлтийн ая алтан хянганы дуулсан отрын замдан гэн сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хянах цамайлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр толгойн нэвтрүүлгийн

олон дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн тайвс хушмны тухай тайлцуулъя. Тайвс хушм Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир. Чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буй өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл орн хөгцөр. Бал туул сүүн нуран тайвс хушмны жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нөтрүүлгээрэн хуучин жунгар тайвс хушмны гүн бүлэг сүмнээ уугал нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нөтрүүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр бүдгэ. Ийгэд хоочин жунгар тайвсахгүй шууна. Хүмүлх сонна. Гашаатад дуж өссөйма. Би төчин дугнаган төржээ. Гахайг дамнуудыг яхсыхан талихсад бүхэлгүн айын даваға давжээна. За би бүлэд ийг түүхий содлоот бишээ. Би бүлэд үнчинда өрийн нэг насаар амуда. Отог урлагын ажилгээсэн улаан мөчлөдөг одоо улаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ төв соёл урлагтаа өөрийнхөө одоо хэлва тэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг нас ямар жил хэрнэ. Дэвэл дэвний юула одоо хэдний чалгана уу? Ийвэл одоо урсын хоёр дуус тасыг хөгжмийн чахолж Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар орлогыг өсөлтөс нь өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дээд талын амралтаа аваад одоо хоёр жил болчихсон юм аа.

0: Тавьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон гажир гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Лу, Гэрд, Бар Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хижгарын сахан суусан дуу бол Ярна овоогоос хойши хүнди алслан, зүүнээс баруунши хөндөлцөн малгын сумын уул нурууд болно. Хаагурна сахан суусан хан Гэрд бол гүмбулах сумна хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ард дээр байгаа хан суурах болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хэвимучин Жамбис шанд хараалгдсан арслан туул юм. Зүүн хөвөгийн батлан суугаа хүчит бар бол одоогийн тайвс хушуна төв болох Овчон болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүл одоо манай энэ хэдийн жамбай.

одоо манай хилэн голдоор жиргээ нэмсэн юм бид нада хэвчээ нэг нада бойчингос дамжаахгүй гэж тавчаа тэр дамжаахгүй дамжаатаа том машин юм уу надад юм уу гэж асуулаа та бид хамгийн урдаар бид фон цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлгийн улсын жамаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн цагаан орыг ойлгож явах болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жилд манай өндөө байж байгаа одоо их голдлогтой нэг зугаатлын чиг. Нэг нүгээр өнөө жилээс л одоо бид улам сайхан часад төвлөрдөрүүлээд улам сайхан хин нуур төрсөөр алсын чичи та нараар явахдах болно да. За энэ нуур мөн чохмор ланхны түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны нэрэдэл нь бол одоо түүхийн царгуулж бичигдээр бол гела нуур гэж бичиж байна. Гитарын бол гэлибо гэлибо гелаг суу ята гэлэла бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фанг юм байли. Энэ хөндөн үл хөп хөндөтэй байж өргөн тойрон цом гажир байлаг гэж үчээд. За энэ бол юу юм аа? Энэ төрт нээсэл болоод бөөжингөөс одоо явдаг одоо төр үе шүү дээ. Төр үе одоо энэ хоёр нээслийг холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гажир болно. Энэ өртөө нөх нь энэ суурн одоо буур хэлсэн шүү дээ. Буурн бас отовс хийх мэдэгдэнэ. Бас мэдгэдэнэ энэ өнгөрсөн дүн одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөвөн дөрнө. Энэ одоо маний сүүн нуурын хойд хөвөн дөрнө. Нэгэн дэртэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн чулуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дүн бид өнөө тухай гэнэ системтэй хэлт хийсэн юм. Өнгөрсөн дүн одоо дөөр зүүнэ ихнэ үеэс үл агдвал ариун юм олддог байсан юм. Чулуун сүх гэнэ. Одоо тийм чуул одоо үлдэг жирийн чулуун багаж ийм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чагаан гажины хөрсөн дөм бол сухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгчд ярьдаг. Энэ бол гал тууны орн байсан гэж. Тул дэлүгээд ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур бол одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Зөвхөн гал тул дэлүгээд л гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснөө хэдийг байна гантаад гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан бол сүүлийн үедээ одоо бодоо хоол үүдээд босвол үүдээд энэ үед энэ нуур дахиад үүрээд ирэх үед энэ дотор онцгой л шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаан юм дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж чагаан үү чагаан үгтэй уутан дэсдэг. Ийм үс энэ нуур нь өхмөл дон чагаан сүү шиг байдаг юм байна шүү. Энэ бол одоо их нэг үүчмөртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чугаачил чугаачил тосгойж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүр тохиромжтой. Энэ бол одоо зөвхөн нэгнэл одоо аяхтар нэр гарснаасаа бид бол бүтээн байгуулалт тийм одоо бүрэн тохирож хэлэх аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгэнтэйгээ бүр яах айдлахгүй. Нэгэн газар бол нэг жирэг тавшиад ангид одоо нэг ячаа ноцсон. Энэ ойрч бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүүхтэй гацаа. За
хамуучи авах гэж байна. Тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууч малч тас одоо ба хангаж байгаа. Одоо орон сууч итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А энэ одоо хайвараа ээлжиж байгаа. Ийм болсод уна их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлэхтэй энд одоо ердийн хэрэгэлдэг одоо манай зугаад чаруулсан одоо наадам морь унах үйлдэлээс босоод одоо үндсэн онтлон үхэн үндсэн онтлон үхэн одоо наадам тоглоо үндсэн тусгай тоглолтын болох юм бэ одоо ер нь тоглолтын сэтүүл мөн сүүнөөдийн үйл гэсэн энэ юу байна тоглолт энэ гээд одоо яг сайхан тоглоод ойно анхны татчихний халамжтай цаагаад одоо зөвлөөр отноо төсөл гажирын хэн одоо манай малчдын энэ тосхон байна татд өрний сайхан хангад тавилтлаа доктор бүрдүүлдэй на жаман чатаа уулаан бодвол хол өргөн болсон яа энийг ингэж одоо энэ суун ороод яна манай сүүгийн амстрат яа ингэж одоо ингэж гарч ирсээр одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумнэ төв болох потэйн сүсэн гажираа за энд орж ирнэ за энд бол хоёр жилийн юм байна нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгай жаруулсан одоо тусгай одоо манай тайвсгол эсвэл чаншнууд хилэн гол одоо манай зухаачийн шагман тэнэл суулсан юм өртөө улаан өртөө нэг юм бол юу хөөе хийхэн дүнхий гэж байна нэг бол одоо энд орсоор манай хийх гэдэг та жоохон бүх шагуу нэг бол сайхан ойлгож дийл энэ нүүнүүнүүн мен ата юу манай тайлц хөшөө дамжиж дат гол хааж ах байл болж байгаа хаана хатуун цасаал гэсэн энэ цасаалууд яг ата протестэд байгаж байна яг өмнө жалт мэн бол ата бэлгийн ата хөвчө нөхчөл гэдгээр нь бол ата энэ юм бол дөрвөн ээва ийм хэмжээтэй жугаатлын гажраа энэ бол одоо жугаатлын жаруулсан альва одоо уулга баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их яг энэ одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үждэг одоо үйлчлэг жаруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг энд байна тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана ингээд үүжигчдүүл тул их сайхан нөхцөлийн хангана одоо энэ морин мөрөгчл энэ бол одоо манай тул альван гачиг байхгүй байна одоо энэ бол морин мөрөгчлийн анги байна тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатанд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу одоо төдөг алийн үйлчлэг гэдэг юм уу гэдгээр бол одоо бүрэн төхөр чөлөөд нэ энэ юу яаж их юм энэ үйлчлэг юуна одоо нөхцөл нь бол нэгэд өндөр төвшнэ ийм юм үйлдэл байна.

зүгэл одоо өнгөрсөн гараад явла. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлва. Энэ тоорхсан санаад явна. Одоо миний гурван жамыг уулж өрийн тэр гэсэн гажилт хүрнэ. Энэ бол гурван жамыг уулж өрийн энэ гэсэн гажилт үүсгэж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө биш та. Чухатлын гажилт доод байна. Энд л одоо ногоон бүр төсөн байна. Баян хаан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын бол багаад энэ бол бүр юунд байх юм а гацаатан байж байгаа. Эндээс энэ чанар явсаар одоо сая миний хэлээд байгаа малгай сум. Тэгэхээр малгай сум гэдэг бол одоо энэ бол одоо чинь уусын үе одоо бүгд бэрхсэн юм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домог байдгаа. Энд бол одоо чинь уусын одоо чинь камши хаа мада манай гачидаг энэ нотхад тэрэг ирээд үзээд бол одоо алисхийн баяржээ энэ нотхад үнээр гоё байна жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдох тайм сайхан гачир байгаад өнгөрд одоо их махтыг үйдвэл жохон өөрөө салхи ирээд ингээд камши манхайлаг энэ болгас юм байна за тэгээд энэ малганыхан гачид бол сүм байж энэ ята малган сүм энэ үл юм шагнайма та нар энэ гажир ирээд үзээд одоо энэ сүмний байшин дээр яа татн харахаан дэлгдэг бол энэ үл яг нь лог авчихсан энэ үл лооных яг толгой дөрнө одоо байлчихсан энэ дээр лооны толгой байна лооны сахад байна чөө лооны хоёр нүд байна лооны хамар байна энэ одоо малган сүмний яг ширээн дээр тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо лүмжүү гэдэг штэ лооны бүмбүү гэдэг штэ Тэр бүмбүү. Дөлөн ороо орчихно. Энэ бол нэг жама. Чүүл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу? Нөгөө нь бол одоо боотон ороо явсан жам ороо гарна даа. За тэгвэл одоо манай боотон ороо одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гажир би хэтэр мөс төлсөн гэж байна. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимч яа гэнэ. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доош юм их зөрүүс зөрүүсээр ингээд хатаныга. Ясчихсэйд. Энэ та их гайх шиг төлөрнө. Манай босод хэлбэнгөөд ялдах шүү дээ. Дангийн гүн чааж байгаа. Бэгэрс бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад сэлчихсэн айдл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндөрөөр бол хэдэн арван метр байна. Их эсвэл чаан бүл одоо хол хорийн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийгээд тэнгэр явдаг. Хардаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөрт тэнгэрийн одын харвар ба одоо улам өөр харагддаг юм байна. Их ондоорог тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилөөс бол манай 30 өн тусхай одоо энэ цой цугатлын гачнаасаа нэг часаад сэргээгээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Чүгэл энэ орхоо сүмнэр нь одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтраа. Одоо манай орны төсийн орны төсийн жугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малч хорны чиг юм аа. Бомбон гэсэн гажир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж 2 хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлч гэсэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо чи явахцсан маа өрөвчөөд. Гэн дэднэгээс нь одоо энэ чинь баг 20 болцлоо өглөө 20 одоо ийм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай бүр орон суучин гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Тэгэхээр энэ бол одоо манай үйлдэл маш уулган баялаг. Тэгэхээр орнох бол одоо үүсэх тоглолт эндээс эхлэх даа. Манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өөрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжлийг бол одоо ийм хөрөө гажаар очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэгвэл одоо цаашаа бид одоо саяхан хан хадид амжаад болтон очихно.
За болтандлаа хэд юм гэхдээ сайхан үжих гэж байна. Болтандлаа хамгийн гол та эрхний үйлдэл таг үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ нь одоо юу нүлээ одоо үйлдэлгээр хүрээхвч энэ бол одоо нэгэд улам жил дараагаар нэрчиг ой юм арих. Болтандлаа багсандаа л та алмсын юм үйлдэл байна. Энэ бол одоо өмнөд орно бол байхгүй юм аа. Энэ алмсад энэ бол одоо манай бүх усыг хөвчөд алмсыг үйлдвэрлэж хажир байхгүй. Энэ бол одоо алмас ч юм бол хөдөн хүмүн жил болоод алмас бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхайг нь авч ирээд

үсэл авч ирээд манай энэ үйлдвэрлэнэ нэг. Тэгэхээр одоо энэ алмс үл яаж бүтдөө, яаж хийдэг? Чүүн алмсын үйл төрлийн одоо засал жимсэн. Энийг бүр бүр сайхан тоорж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошонда тавьсан бол одоо бас нэлээд бас нэг голлох чандртай. Одоо жирмэн бол одоо тоньсын шоуд гэж нэ алмсын балахс гэж одоо манай ботанд төвч хийдэг. Гадахны гаргалт нь сайн. Энэ бол бүр шинэ гомдоо үнтэ тэнд аваад суддаг одоо. Энд бол та шинэ дүнээр одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энэ дарим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэд байлааш та одоо тэр алтан улсын үеийн хрим гэдэг энд нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэдэг нэг гажил байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хрмийн гот өсөн ухаан гэв. Тэр одоо хрмийн алтан улсын үеийн хрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрэгт одоо энэ суурьшаа суучихсан. Тэг энэ бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеийс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дон нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төсийн орон нутгийн жугаатлын үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон ийм хөгжмийн гажир, зөвхөн дэлгэ үзүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир ийм юм өрхөө байна. Энэ дашин дада үйл жилийн одоо тэр юу ичл ногоны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үзэгчд ороод нэг юм бол үжихийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажил бий да. Тэнгээд одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшан гаргуул одоо яг манай шилийн горгоо там дутхтай жалгана. Одоо энэ дэсэн хэрвээ зөөшөн чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээсэн дүүдвэл очихна. Шулуг хөхсөд шууд хурж чаддаг байна. Манай энэ дэсэн санил зүүн километр бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аяж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ирхи амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэний за бид мөнгө хайханда тал нутгийн лахтан хамда хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ирх энэ амтлаг идэлийн манай хар гажир дам бол ахтар нэртэй амтын хар сэтгэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үе гэм ба энэ та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр аль нэг жуултлыг чигдэж гисэн энэ арьсаар явуул тэр үлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дэрдэ тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчэн авч хэлвэнэ. За яг улам жилтэд одоо манай цагаайд за энэ бол цахар цагаайд энэ гол гажира манай бол одоо цахар Сонхо хамгийн өмнө байлж юм биш үү? Иймээс одоо манай чахрын цагаан гэдэг үл их нэртэй. За энэ чинь өнгөрсөн хаан нэ ордон хаан чинь одоо үеийг дүрдэг босхой хийдэг юм цагаан гэдэг шүү. Иймээс манай энэ чинь цагаан гэдэг нь амтан сай. Дохлог. Тэгвэл одоо хамгийн дээд идэв үү? За энэ бол одоо манай чахар цагаан гэдэг бол одоо та нар юу антах вэ? Тэгвэл одоо манай энэ хулаан гэдэг нь авч хэлвэл ата бүх монгол орнтойгоо адилхан манай энэ одоо мах тос гэж нэр өгдөг бүх хамгийн хэвэр бүтээгдэхүүн дүү байгалийн бүтээгдэхүүн манай энэ төрн хоньны хүрээр авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд онтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм кармала бид энийг одоо яаж хурдтайгаар бордуугаад юм бишээ одоо яг байгальгаар байж байгаа юм идэ шүү. Тэгэхээр энэ бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амт хэдэн гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч бол олдсоо үнэт одоо үнэтэй л адилхан гэдэг та. Тэгэхээр та манай одоо малцах соёлын одоо идэ ундааны тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малцах орон одоо ингээд ойлцсон учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Чилэр одоо манай энэ тийм одоо энэ ихийн төрөл ичийн гэдэг одоо хамгийн ордоор одоо манай юм юм чааг үл хэрүү ясаар хийж болдгоо манай энэ одоо хоол ундааны олон урчууд бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юм юм бол олон ясаар хийнэ. Энэ одоо ороогоо тийм алгад

0: Бүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн ёо алтан улсын үе хүртэл тавилах хөшүүн арилжаа худалдааны улаан өртөө байж. Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ид чичгэлсэн үед донон түмэн ахтамор энэ нутаг дахвууж өнгөрчээ. Тавилах хөшүүний тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан дайруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Арим Чанаа, гэнэгч Алмас, ерөнхий хангач Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий, баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчуудын хурл хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртан цэсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Баруужимчин хошуу хот балгасны оршин суур шиг яс чанарыг дасралтгүй дэвшлүүлэн олон түмний хүртэмжид төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
0: Хамтын цогч ухамсарыг бат цогчилж, дундын үндэстэн 1 км дотн гол сэдвүүтэй ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нариулах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 24-ний өдөр Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчуудын хурл хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртан цэсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилэнгул аймгийн намын хорооны гишүүн шүүжийн тушаалыг үүргэлэн, Жамбайчан Шилэнгул аймгийн намын хорооны шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган хариуцхан байлна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш баруужимчин хошуу олон түмний орон суучийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын

0: нүүдийг төрөгдхөн ахуулж, үнэн бүтээ өөрчлөн сайжруулах арга хэмжээгээр хот болгосны орон суучин яс чанарыг тасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртээмжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Балгар гол болгосны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорох хоолой торыг солих, жам засах зэрэг адлыг лавдуунаар ахуулж яралтай ажиллаж байна. Баруужим Чохошууны гэр байшин гажир хөрөнгийн үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жан Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал тойргийг 6 сарын өхөр барилга эхлүүлж, жишээлтээр 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгах нь одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус навчхийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бийлүүлж, салбар хоолой торыг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал тойрогжич өргөн тойрны суугаал тойргийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн урдны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөн сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал тойрог, шинвэй суугаал тойрогжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж нийт 26 суур асар байж, барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч 1200 гарын өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлээхтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах, ус гадагшлуулах чадамжийг оршин суух орчин тойрныг чөм сайжруулжээ гэл. Балгар гол болгосны үжимчин жээлд урт нь 350 метр, өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамыг шалгуудан засж байна. Тус жамын үйлчрийг тоноложин жам болгон өөрчлөн засхийн хамт төрөлжил нь бас илч хангах, ус хангах, чимээ холбоо зэрэг гажир доорох хоолой торийг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Баруужимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнөө барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагтан мэрэгэн сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий усхийн хөлбөртэй жамын үйлчрийг одоо тоноложин жам болгон өөрчлөхөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургууль байж хүүхдэн хүргэж досох, ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг. Байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэст 1 гэрмэт дотн гол сэдвт ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлагын сурвалжлагын бүлхмийн гишүүдэд тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сүнжин хөшөөний улсын хөөхтө гол сэдвт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хөөхтө Өвөр Монголд ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээр жүнэ жараа донд Өмнө орны 3000 гарын өнчин хөөхтийг Өвөр Монголын эл үндэстний олон түмэн өргөмдөжээж, тал нутгийн ээжнэр ууга хайраар тэдний өсгөн хүмүүжүүлж, хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хөөхт мандарва сурвалжлах хүлээхтэн 5 настай тэр жил би өвчлсөнд аавж бусдаас мөнгө жийлж, хэд хэдэн том эмнэлгийн хорог дамжиж юмнуулэд өвчний эдгээс имгэлээ. Сүнбаруун хошууны сан болох сумны баян гулгачааны улаан богч дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт. Сурвалжлагын бүлхмийнхэн Улаан мөчр ба улаан богчийн уялдуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үджээ. Улаан богчийг хамгаан хэсэгтсэн тогоо насны өмбөл охин чийлхэн бол самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алан гүрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхан улаан богчийг уламжлан жалгамжлах үеийн ух санааг ярьжээ. Сүнбаруун хошууны самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алан гүрийн ажилтан чийлхэн сурвалжлах хүлээхтэн өвгмийн малчин төмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж Тэргүүний мөржлийг ойлгуулахын тулд энэхи бичгийн богчи дугайлан бүрийд хуван өгснө дараа тухайн үеийн гачааны хоёр зөвлөлтөй болон сандаан солилцохоор дамжин энэх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжлагын бүлхэн бас Улаанбаатарын үжилгийн ордонд хүрчээ. Улаанбаатарын үжилгийн ордны тойрог, үндэстний бүлхэмдлийн үжилгийн тойрог, соёлын үүдэн бүтээлтийн үжилгийн танхимаар тойрон үжжээ. 3000 өнчин хөөхтийн үржлэн тажилсан ууга хараас Улаан богчийг үндсэн шатанд уламжлан жалгамжлах хүртэл дахин уламжрын гишүүд шин чагарны дууг чураад улах хүртэл үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр тал нутгад үргэлжилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг хүүхэд өсгөх нөхөр өхнөлхсийн эрүүл мэнд амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн үржлийн нөхөрсөг хөлбөрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон төгөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг 2-ыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж одоо 59 хүүхэд саатуулах ангид орж гэрийн ахмадад дүгмүжүүлж тэрчлэн Өмчилгээ ба сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж, нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтралцаг байнгжуулж, хүүхдийн эрүүл мэндийн буян байчаалт, өсөлт байжилтын хинэн хэмжилт зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өр тонц хорны баримжаа 9-оор улгын хамааралтын орон 3 бүхэл наснаас тоошх хүүхэд нэлгсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож, бэл мөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйтын дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаажаа. Энэ хамт жирэмсэн хугацаа ба хөнгөжих хугацааны сэтгцийн жолоодлогийн онцлогт үүдэн өмлөг гаргаж, хөнгөжилтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмнөмлөгийн даатгалд оруулан данснаас чайруулахыг ахуулж, үржилийн даатгалын бүрхчийн хөвчийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олох сэтгийг батлахын системд оруулав. Улгын хамааралтын орны баян хошуу болгосны суугаалард түнжин чун сурулжилагчд жирэмсэлхөөс эхлэн хүүхдэн өсөх хүртэл үржилийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхөө хүртсэн жирэмсэлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байчаалт зэрэг үйлчилгээг бүрэншүүлж хөнгөжилтийн чулуу хүүхэд өсгөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогийн дэмжлэх хүртээж манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтэмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамааралтын орн нь өмлгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсэн өрөө тохируулахын хамт хормын жанжаншлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормыг дүгм авсархан хийгчээж хамтаар хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилжа. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орон төгөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж, хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүртэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Тэргэл сарны баяраар Шилэнгуулын онцлогт чагаан эдэний амтд явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сайн байж, тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуйд үйлдвэрлэлийн хурцчаанд түрэгдэхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар чармиж, чагаан эдэний явган сүлжээн гадна сүлжээндэр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгээний онцлог болжээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажиллуулж, ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй явуулан, ажилтнаа жахалгын явган шалгуудан үйлдвэрлэж, Тэргэн сарны баярын жахлахурын хангалгийг бүх хүчнээрэн баталж байлаа. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай онцлогт чагаан эдэний амтд явган үйлдвэрлэж, дүгэн бэлгийн хайрцагт хийж, хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөгч зэрэг хэрэгчээ хангаажээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар Сурамжилах хүлээхтэн, Тэргэн сарны баяраар жахалга нэлээд их шинэ хэрэглэгч, хуучин хэрэглэгч бүр байна. Өдөр болгон чаг нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шанлууд ба чагаан эдэний дэлгүүртэй ил төрлийн явган гэдэрдэгш үрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байлаа. Шанлууд ба чагаан эдэний дэлгүүрийн хариуцлагатан Жэмбөө Сурамжилах хүлээхтэн Тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэлээд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэнгуулын чанарсаатай сүүнэ ирэлт ба уламжлалт чагаан эдэний үр мөргөшөлдөд хүшиглэн хийсэн чагаан эдэний явган англи мөнөртэй гой амттай байж, тухайн газрын идэвхтэй онцлог ба жалуучуудын шаардлагад нийцэж, жагтлхүрт өргөнөөр борлуулагдан сүлжээ гадна сүлжээнд дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж, баярын өдрийн онцлогт идэвхтэй болсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааш Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хөргөрхлөг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, олон түмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж, хараа орны суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хөргөрхлөг газрын өл суугаад ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр хөрс жиргэлдэгөрэн өй найртай явуулчин оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байлаа. Булган жийл гудамжийн хөргөрхлөг газрын хараанд хуучин суугаал тойрог олон Хуам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жийл гудамжийн хөргөрхлөг газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан, намын гишүүн, сайн дурчид, адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж, жийл гудамжийн хөргөрхлөг газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлчих, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтар жасах байршлыг бүрдүүлэхин хамт нийгэм тойрог, адал ахуйн хамааралтын газар, суугаал ардын хамарсан хөрөг зөвлөх давчингийг байгуулж, суугаал тойргийн хөрөг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж, үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэ хамт оршин суурших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жил гудамжийн хөрөглөх газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, асрын гудамжийн хог новшийг төвлөрүүлэн чөвөрлөж, тогтоолоос жирчин дураараа барилга барих, жижиг жар мөдөө дураараа наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж, эл төрлийн амар төвчний далд гэмийг арилгаж, одоо булган жил гудамжийн хөрөглөх газрын харантах эл суугаал тойргийн оршин суурших орчин нөхцөл сайжирж, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмнээ үндсэн шатны жасалтад оруулах идэвхжилж дээшлэн, хамтаар байгуулах, хамтаар жасах, хамтаар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдөржүүлж байна. Хойшид булган жил гудамжийн хөрөглөх газар намын байгуулалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан төвчнийг дасралтгүй дээшлүүлж, өж өгчөнгүй жол жаргалт шин хууцыг чармайн бичгэлхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ Шилэнгул аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврам туслах товчоо 8 сарын 15-ны төрөл сарны баяр улсын баярын хугацааны гал тэмрийн аюул төгшөрийн сэргийлэн гэжимдэг ажлыг хангатгаж, Шилэг торонд гал сэргийлэн унтраг амар төвчнээ байчаалтын ажилгийг төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хот хоёр шатны гал сэргийлэн унтрааж аврам туслах ажилтад Шилэг хотын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламж, буудал, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, жугаа чингэлийн газар, суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар газраар гүнжгэрж, баярын өдрийн хугацаанд их гал сэргийлэн унтраах арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байчаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаах ажилтад тухайн талбайд адал ахуйн нэгч үйлдвэрлэл эжигнэлтийн гол чогчийн дараахан чигчлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхын хамт чигчлэн сайжруулах баримжаа, чигчлэн сайжруулах чагийн хязгаар нэж, хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, гал сэргийлэлтийн амар төвчнээ гол чогчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн 183.48-ыг бийлүүлэн бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
1: Одоохонд манай аймаг нэгэнтэй намрын уулралын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын уулралын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах амар төвчнээ хорой шугамыг бацахын тулд бүх аймгийн ой шугаа нутаг үлчрийн шис жамийнхан эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран гэжимдхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн гэжимдэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан, Умраад хилийн талнуудхийн амь ахуйн амар төвчнээ халах хөвчийг бүх хүчнээрэн сайхан хамгаалж байна.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Дэлгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисхийг гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битгий мартчихаа.
3: Оо, чи ч одоо юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за за за. Эхнэрийн үг. Томж ба, томж.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: жил бол хүндрэл хитний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүндрэл хитэнд ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүндрэл хитний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда шашнымын үг цод гэрлийн алтан бүрэгдийн аяа дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрүгдийн ая дууцан бүх чулуугийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуна үг цохоогч Расним зүүлэмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуна ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрүгд зүүлэмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чулуу зүүлэмцэн хосууна улиастай болгосаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дууцсан уран бүтээлч.

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйгийн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмч буян аравчхийг уран болчих. Адууны сэлмүүнэл багчаарч өвтнээс сэргийлт ба унганы үе гүшүүний өрөвсөл, адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах зэрэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалж сонсхий. Та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээр Ахмад багш тантайгаа одоо адуухан хайрлах талаар ус тийм ээ, адууны хөгжилтийн талаар, тэгвэл ус адуу малын үйл төрлийн цусны өвчин гөмгөнө, тэгвэл аль талаар анхаарна уу? Яг энэ уулралд ус одоо жирэм жилийн багчаар өвчнүүд ус одоо гарч ирж байна гэж байна. Тэгвэл ус энэ талаар танах сонсох түмэндөө малчин түмэндөө яриад өгнө үү?
4: За, зөвсөв энэ. Манай улсын 9 сарын 19-ны өдөр бол адуугаа хайрлах өдөр болгосон. Энэ сайхан дорсхайны өдөр болжээ. За, энэ нь бол одоо ургаал адуугаа хайрладаг монголчууд том баярлж байж шүү. Адууга малчиж байгаа. Өргөн малчин томонда өнөөдрийн намрын сайхан мэнчилтэй учрын жалгая. Та бүхэн мэнсэй сууд сайхан намржиж байна уу? Намрын өвөл садлангийн ажил одоо үндсэндээ барсан ба. Удлагу одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажил да. Бэлтгэл адлаа хийхээр яаж байгаа одоо. Тэгвэл намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За, ингээд адууга малддаг малчид маань сайхан байна. Адууч тар гучтай сайхан харагдаж байна. За, ингээд одоо өргөн олон малчид нь одоо өөр өөр шинхэ онцлогоор адууга малчид чөгөө гаргаж байгаа байна. Адууныхаа чанар чанасыг сайжруулж махны адуу малжиж байгаа өрхөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Герман улс одоо хурдуулаа адуу малжиж одоо нэр наадамд одоо төрүүлж соорлогтой явж байгаа малжиж гэсэн үлээд харагдаж байна. За, ингээд адуугаа малжид одоо адууны үйлсэм сайхан хөгжилж байна одоо сайхан харагдаж байна. Энтэн дүүмөр сайхан гүйдлээсээтэй мэрдүүд гарч байна. За, махны оногдууд бол үн сайн байна. Үн нь бол одоо өнгийн оногнаас хол илүү үн хүрч ийх та. За, тэгээд энэ ролличулсан адууны куунаас бол одоо чигээ сүүг бүх наарунаас нөлөөд нутаг унас ус жахан өндөр байна гэж ярьж гаж байна. Тэр иймэрхүүл байдалтай байна. Оноо намар би жоо хотогоор явж уусаа уучиж харснаас ярьж өгч лээд.
3: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх хөшүүгаар нутагтай. Тэгвэл манай шулуун хөх хөшүүгаар нь адууны ааж юусын хөгжилт ер нь энэ хөдөн жилд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
4: Адууны бол одоо чигээний үес бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шилун хөх гүшүүнэ бошоод сүмнэ амбан шаргац цагаан нутагтай багшийн алавтай жамбалсан жалуу гүшүүн төвөөс ойр гажир дүрээс л адуу мал жад бол одоо чөгөөс гэж чөгөөгөн борлуулж их дүүгэр шиг орлог сайтай байна. Тэнгэрт бол жамбал бол одоо нэг жил болоход нэгэнтээ чигээсгээд бол 9 жил болжээ. замбалын чигээр бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хох одоо Бээжин, Тэнжин зэрэгэр газар дулмар энэ чигээр бол борлуулах сайтай. Одоо олоодгүй 10 сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо ултэр сааж байна. Одоо нэг үлгэж хаалганы хангагаа төгцсөрөн одоо гуван сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дундчаас эхлээд л одоо 10 сарын дундчаа хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсгөөд л өдөр бүрийн бол нэг 150 жингээр л томволж яаж гэнэ одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ич байж мэдэн төгсгөөд л 150-аас л боохгүй ханаж гэнэ одоо самна гаралт болоод жанган замгийн чигээр бол эсвэл цайтай ингээд ахуун чус ариун үүний өртгөн ус одоо ангийн борлож байгаа чагаанаас амс үүний өртгөн ус аваад өвс чиг 16 дугаар чагаан борлож байна одоо энэ чинь ямар бай юм чанар сайтай хийгээд ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. Тэгэхээр манай өөр хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээ гаргаж байгаа айлууд арим байна. Бас борлуулах сайттай байна. Тэгээ нэг мөлий олон хүмүүсээс асууж наваджуулаа. Бүгдээрэн бэр эдлэртэл сайхан чигээ амсалж үзүүлээ. Бүгдээрэн сайхан эсвэл сайттай байна. Ийм эсвэл одоо манай чигээний үйлсээ хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг аргуул нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хөнөө үзэлтэй.
3: Тийм, ер нь хамтаараа
4: томдгоо олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдгоо гэж одоо мөний нэг үзэлт нь ийм л юм аа.
3: Хашил одоо хамтарж байгаа л нэг үйлсээ ингээд хийвэл ус илүү ус ирээдүйтэй тийм ээ.
4: Тийм аа, ингээд нэг тусгай төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчихлаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж үүдэж байна шүү дээ.
3: Иран гус юм шүү. Одоо бол жах төлгүүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг бол ус дураагаад хийдэг хүн бол орширсан байж байгаа.
4: Тийм аа.
3: Сэрэн бус өөрийн компьютерийнхаа чанар чадсах улам батлан тийм аа, улам чааш нь хөгжүүлээг бол ус өөрийн гэсэн төмдөгтэй таваартай тийм аа, данслуул бол ус илүү зүгөр шиг юм байна.
4: Эйлүү сайн борлуулахад бас сайн ахунд бас хангаж өгөх норм нь ундруулах.
3: Тийм
4: ханд шүү дээ.
3: Тийм одоо чанар чансахаан баталчихвал цаашаа одоо үнэн ч итгэл гэдэг нь ярих зүйл байхгүй тийм аа.
4: Тийм аа. Манай малчит ч нэг өртөөс улам жилжсэн чигээ өсөг мөрөг жилч нь сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чигээ чамд цайтай.
3: Тийм.
4: Хөргөлөгчд бас авахын ус арив.
3: Тийм шүү да. Хөрөнгөөн сайхан батчихвал жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чигээ гаргачихнаа.
4: Тийм тийм. Энэ тандаар бол одоо хаанч малчид сайхан өсөж байна одоо чигээ.
3: Манай малчид бол юу хийсэн ч бол чанараан болж аавал сайн батлын шүү. Тэр үнэнч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өнө төрүн тавина.
4: Тийм аа, тэр энэ чигээр сайхан идэн нь борлуулагч нь манай Монголын сайхан
3: Жаншил
4: тийм ээ. Жаншил. Тэрсэн тийм форум юм уу байхгүй. Одоо энэ дээр юм байна да.
3: Суу чаяд энэ дэр нь өлдөв хоёрын юм оруулж болохгүй тийм ээ. Тэр чинь доороо өвдөрч.
4: Суу цагаад чинь сорго өгд юм доороо өвдөрч.
3: Тийм одоо ариун чиврэ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
4: Тийм ээ тэрсэн атан гүүгээ чинь л анхантай лгүй одоо бүр машинаар сардаг болчихсон.
3: Тийм байх.
4: Тэрээс хүнээ гүчивсэн.
3: Эрвэлж
4: байгаа.
3: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхэд бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхэд өнөө орчин бол ус таавс одоо энэ адууны вирусын хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тэндээс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ.
4: Тэмээр үтсэн асуусна би үсээ та дугунхын шиг ингээд ярьлаа. Аа надаа төрлгүүрэ хатоне тус тус анчлаг байна бүр.
3: Тийм тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрладаг малчид адууныхан үсийг хөгжүүлж байгаа надуучид бол бүр ярьж байгаа. Энэ адууны ааж үсийг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлого үүсгэх юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөр нэг орлого үүсэж юм. Дихад бол чөгөө гэж тийм ээ сүүж хагаагаар нь тусна орлогоо үүдэд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүнийхэн шөөси досоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхий бол одоо үүсэх юм байна шүү.
4: За энэ нь бол одоо сансад өөр гушуудуудаараа гүнэ шөөси борлуулаад орлого сайттай байна гэж одоо өнийн харин очиж үзсэнгүй шүү. Энэ талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар бол одоо миний үзэхээр бол атом малчаа усууд бол атом нэмэл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүнэхэн шөөси борлуулаад нэнч одоо орлох сайн болох уу гэж.
3: Тийм байх шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн, зүүн сүн гэдэг тийм өжимчин сүн дөр бол одоо энэ талын ажлыг үл хийгээд их сайхан эрчимтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын хэдэн гушууч гэсэн бас жалгалдуулаад бүр сайхан хийж явж байна.
4: Өнөө чинь одоо сайхан өнөөдөр хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүнэхэн шөөсэй. Борлуулчихдаг бол нэг илүү орлого олно шүү.
3: Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа тал дээр бол ус 4-5 талаар ус орлого үүсчих юм байна шүү да.
4: Тийм аа. Чөвөл нэг орлого, махны орлого.
3: Тийм.
4: Одоо шөөсний орлого, зарим газар нь ус цусын ус одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
3: Тийм байх. Тийм байх шүү. Гүн одоо өмд орж ийн тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: Тийм байна. Ер нь энэ хэдэн жил бол адууны ааж үсийн хөгжөлт бол одоо онцгой ингээд нүдэн дүүжигдэм ганц баригдсан одоо болж ирж байгаа шүү. Адуугаа малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчид ч ус одоо их олширж байгаа. За тэгсэр адууны ааж үсийн хөгжөлтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төртөр ярий. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч гэсэн гүүнээ хөл хахис хөргийлж өлөнө сэлмүүн багчаар гэдэг нэг жийлийн юм нэг багчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ талын сэргийлтийн ааж гэвэл бид ус одоо нэлээд анхаарал таавч өртөө сэргийлэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар таавсны яриад өгнө үү?
4: Энэ талаар одоо ярьж үзвэл адуу нэн гүүнээ хөл хайха шашин мөн сэлмүүн бахтаар өвчин гэж одоо хэлж штэ.
3: Тийм.
4: Гэний сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйл юм бол одоо саамуушж юм гэж одоо зүүнэ тарилга юм байна. За энэ тавиад өгвөл хагас жилийн хүчинтэй штэ. Адууны энэ гүүнэ хөл хайх норм бол өндөр нормын бол бүрмсэн чохлоод дийлдэг.
3: Хоригд дийлэх юм байна штэ тийм ээ?
4: Хоригд чана. За энэ гүр бол гол застгаа. За нийт дундаа бас одоо энэ жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг ажрын гэдэг нь ами тавьж байна одоо бас.
3: Урчлан сэргийлнэ тийм ээ?
4: Аа урчлан сэргийлнэ. Гүү хөлтөд нэг хөдөн сарын дараа дөнийг нь хит орхоос өмнө тавьсан байдаг.
3: Тийм байна. Одоо бол яг энэ сэлмүүн багчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна тийм ээ? Энэ ус одоо
4: энэ бол ийм бахтар уустаг газар бол энэ хөлтэй гүнд бол энэ бахтар халдварлах норм бол өндөр болдог шүү.
3: Тийм байх шүү.
4: Энэ кончин тусгайн зүүнээ өмий авч сэргийлэх тарилгаан тэр бол энэ адууны өсөлт бол сай үйлдэл үзүүлдэг энэ хөл хайх үйлдэл байхгүй болчихдог.
3: Тэгэхээр өртөө сэргийлэх бол одоо өргөө олон одоо адууга мадж байгаа малчид бол одоо сүйтэл нэг ирэхгүй шүү дээ тийм ээ.
4: Тийм ээ. Тэр нь бол одоо хасан одоо нэми авч ил одоо сэрэлж хөл хай үжигдэл гарахгүй шүү дээ одоо.
3: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүл бахтарын бол одоо өсөргүүчгэн өмийн ер нь жилдөө жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
4: Энэ бол одоо бас халдварж газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүүхөлхэй гэм гарахгүй нэ байна. Гартаг газар бол өрхөш чээн зүүнэ өмийн бол тавьж сэргэсэх тарилгийг хийхгүй өрхөш.
3: Тийм
4: байна. Угус бол энэ чинь гохрол гана.
3: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол бас шим тэжээлээ илүү баталчгүй болчих юм байшаа тийм аа.
4: Тийм аа нийтдээ одоо наад тумал чинь тарг хүчтэй байна өвчин өсөргөлт чадвар нь өндөр штэ болоо.
3: Тийм байна.
4: Тэгэхээр чинь юу уусан ч одоо юм халтурлдаг юм өвчнийг бол өртөө сэргийлэх нь бол гол жохлаа.
3: Тийм байна.
4: Тэгэн гээд бол одоо сэргийлэх тарилгаан тарьцвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүүхэл хаймаж айхгүй одоо.
3: Тийм байш шүү. Энэ багчаар одоо халдварлахсаар тийм а тар гүч муутай гүү бол одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчхуул усны одоо унах төлднөөс ямар нөлөө авчирдаг юм бол.
4: Багтаараас болоод бол унах нэ бол одоо үе гүшүүнэ өвчин бол одоо их яа шүү. Гартын байшу? Гарна. Гэнча одоо эмий бас сэргийлхгүй горгүй. Үй гүшүүнээ өвчинээ бол голнол одоо өрөвслийн дарж шим тэжээл нөхөж өвчдөө. Унагчан тартай болоод ирсэр бол бас ийм үжигдэл баг гардаа амар.

0: Ерөөхдөө адуунд бол учиргуу олон өвчин дэми үүсэхгүй тийм ээ.
1: Үүсэхгүй.
0: Одоо шим тэжээлэн батлаад л дийлчих юм бол тарн сайл бол барах ерөнхийдөө л өвчөр гарахгүй юм байна шүү.
1: Тийм ээ. Дээрээс нь одоо н орчмын нэг 10 жилийн дотор н адууны нэг жосны шүүчм бингэд нэг их өвчин бас одоо их адуунд гарч байна шүү.
0: Жосон гоцоо тийм ээ.
1: Жосны гарах гэж хэлж байна одоо н. Гэтээрэн бол хүүхэн шибо тэгж ишта да жосны дагалт өгж байна монголоор юм бол
0: тийм байна
1: шаарч юм байна яа. Энэ үл ата сэргийлэх юм уу засагтуулна атан ихсэмэний мэдүүлүүд нь борлуулж байгаа нь сулд жооны юм бол ата их үйлдэл сайн шиг байна атан нийтэн да хэн бол байхлаа яатын ханаас ус өмн жийн ото.
0: Тийм шүү. Өмийн төрөлж үйл өнөөд олширч.
1: Эрэн байна шүү. Одоо энэ чинь эрэн төрлийн өм гараад ирсэн. Эрэн сайн мог хөргөлж үйдэж байгаа юм байна одоо.
0: Тийм байна шүү. Таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол саяын ирсэн тэр өмүүд бол нийлээд одоо үйлдэлтэй
1: байна. Үйлдэл сайн байна. Эдний энэ сүлд чинь бол одоо жосны өвчнөө өгөхт өрмөлийн сайн байна.
0: Тийм байна шүү.
1: Тэрээс эргээд одоо хүн чинь бол яадын хуан юм уу? Хуан жанжа мэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
0: өвчлөх юм
1: байна. Юу сар бол энэ тэгнаар юм уу сайн байна.
0: Тийм байна. Одоо энэ адууны чусны горхоны өвчингүүл одоо яасаар ус өннө чусны горхоны ус нь адууны буйд ортгийн тийм аа?
1: Энэ чусны өвчнээ ийлэр нь бол одоо энэ анхны одоо нэг манай нутгийн адуунд одоо нэг жилмүү өвчин гэдэг тусдаг одоо яа байна шүү.
0: Тийм.
1: За энэ үед мөлийн айтлавтар ингээд хөдөн хөл нь бала нааш цаашаа явхан дугун өвч чинь шүү дээ нэг нэг салдарганаад. За ингээд туснаа дээрээс энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг 5-7 хоног болох юм байна тусна өвчин хийж байна. А то он бар таатуу шиг одоо бар. Монцон дан бар. А то ухай ялтай болчихдог. Энэ бол төсөн бүрэлдэлч хийх нэг юм чинь оо. Төсөн ингээд гар дээр нь таваад үзэхэд бол усархгүй болчихно.
0: Бүр шингэрэл
1: шингэн болчихно. Тэгэн кэнч хаас тэвний сэргийлэх үгэн тавьчихла. Ийм өвчин гарахгүй шүү дээ.
0: Тийм шүү. Ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм ээ.
1: Тийм ээ. Тэрнийг нь сэргийлээд чуучуда одоо батлагтай шүү дээ одоо.
0: Тийм байх шүү. Тэгвэл одоо яг энэ намрын уулаар адуунд бол ус чусны талаар бол одоо чусны горхой гэж ярьж шүү. Ондоо нь жийл юмс нь горхойгийн ус туух нь ус их чухал тийм ээ.
1: Аа надаа адуу нэ бол одоо дотор горхой гадна горхой гэж одоо горхой нэг юм арим байна шүү.
0: Тийм.
1: За өөний үд тусгай өмөр одоо намрын сүүлч өвлийн өхөр одоо нэг курц цан туулчихула. Ирэх жилийн хавар нь одоо горхой шүүхгүй. Гадуурч нь бас тартай орно.
0: Тийм.
1: За ингээ өсөлтөний сайн. Тийм. Тэн тэн зэрэг хүсэн горхой цагаад дээр унтгал зүйл болохгүй. Ани өрхөсөө одоо жоохгүй хэрэгтэй байдаг. Хана намар тахгүй бол хавар бол энэ горхоос ойрголдон хүрэн шүү. За ингээ чадварч нь бол одоо таран барн горхон бүйд нь одоо төрчөнгөр тамирч нь энэ чингэрч байдаг шимтэжээлийн авчихан шүү.
0: Тийм байна шүү. Одоо энэ адууны бүйд горхоо тэлэг бол наад хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алд нь шүү тийм ба.
1: Яа та ийтэ ийтэ тарган алдаад энэ ч одоо өдрөөс өдрөө чи турна та.
0: Мутаад л юм байшгүй.
1: Мутаад. Энэ бол намрын сүлж өвлөх бүр сайн тоггүй байна.
0: Тийм байна.
1: За энэ адлын бол эргээд хавар нь бол одоо 3 сарын дундчаас 4 сарын дунд 5 сарын хүртэл бүр сайн. Жилд нь 2 удаа горхой туух адлын бол сайн хийхгүй байна. Хон юм аа. Үхэр одоо бүр адлаа та. Бүгдийн тоггүй шин малчд тун одоо орхой тухайдлыг бол үрсэн хийхгүй.
0: Тийм байна шүү. Чихнээр одоо бол энэ адууган хөгжүүлж байна гэдээ ярихнаар өөл төрлийн үйлдрийн адуу малж байгаа одоо малчд их олширж байгаа шүү.
1: Тийм.
0: чихнэр өндөр бол би тус цаавал нэрлэг ажиллахгүй болохгүй юм байна.
1: Тийм ээ. Энэ сүр дэмий бол одоо утуу атонд бол одоо мэнгэн жингэс төсөнд нь бол 10 шишээ зүтнэ. Мэнгэн жингэс таашаа одоо нэг 700 жингэс мэнгэн жингэн 600 жингэн дотор атонд бол бүр одоо нэг 7 шиш. Тэрнээс таашаа одоо нэг дааганд нь 5 шиш зүтдэж тасрагэлээ шээ даа.
0: Тийм.
1: Сэргийлэх юм өмнөх хэмжээг дүндүү баг ус байж болохгүй. Дүндүү их ус жаж болохгүй. Ийм л хуу хэмжээгээр жаддаг анчарх.
0: Тийм байж шүү. Тэгэхээр энэ адуу малч нүдг чим бас төвчлөх хэрэгтэй, үл талын анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр дураараа бас өмнж өмөхгүй ус одоо их чөөрлөх хэрэгтэй. Заавалч хуу төвчлөхтэй ийм сайн сайн өмчүүдийн өржиж тийм ээ асуугаад энэ өмнөх нь хэмжээ юуг нь усаа сайн лавлах хэрэгтэй байх шүү.
1: Тийм ээ энэ саму шүтгээд энэ хэн хайх сэргээх юм нэг атон үнцэн дэм гурван шишээс тэйсэн бол барьж өгдөггүй юм аа тэ мэд гажир болгоно чарч үтжигээ ус судал байдаг ба нөгөө ер нь хэдэн гурван шишээ л жаддаг юм. Хөрхэ сэргэлдэг.
0: Тий байх шүү.
1: Уунг нэх юм одоо өхөн тартай ингээл яваад энэ маачи гонжоо яа гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тэр чинь бол одоо горно л одоо өрөвсөл дарах юм бол шин төжилэр л засах. Гол юу болно?
0: Тий байх.
1: Учиргуу тийм их. Бас халтарлахнаа юм уу? Их байдаг го шиг юм аа. Одоогээ жарам гаджар нас их гарч яхас шиг сурак гарч яхсан гэ тийм аймаар халдуулахгүй ба. Өхөсөл дараг үүснэ. Хөл хайхвитэй чан жахан холгуртай л гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би өмнөх чадад тусгай судалдаг хүмүүс байна уу даа.
0: Ер нь одоо нялх тулд өн төр өвчин архаг ингээд гарч ирж хөл гол нь ус одоо өхийнхэн буйнаас ус дагаж гарсан ус илүү тийм ээ.
1: Тийм ээ тэр өвчин гэн байвал тул малчнаас яг нь дагаад ус яхан халдварлах.
0: Тийм аюултай
1: шүү үжигдэл байна аюултай.
0: Тийм байна.
1: Тэг чөөх юм аа.
0: Тэгэхээр энэ хөлтэй гүүгийн шим төжилийг баталж жирэмжүүлийн өнө сэргилтийн улс жаавал өртөө хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
1: Тийм ээ. Адуу ч нь зонда намартам овлиата төжихгүй одоо бүр шин сорог сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэв гэдэг юм байна. Тэгэхээр төжилийн талаар яахан хэрвэн чиврийг баталчихгүй.
0: Тийм байна.
1: Чигээд ирэх юм бол энэ ардууны өсөлт нь давтай. Ардууны жоохон өсөлт цэттэй болно шүү дээ одоо.
0: Тийм.
1: Шин төжилийн сайн болоод тарг хүцээтэй байна. Өсөлттэй нарам өндөр шүү дээ.
0: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж хорж одоо тэжээж арчлах нь бол чөөх байж дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс л одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаар бол нэлээд нялг ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэрн дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус тэжээж арчлах үйднес тэжээж байгаа шин тэжээлийн бас батлах дөрвөл их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
1: Тийм ээ надад ч нэг одоо хөрх одоо удаасаа нуртултай мал нүгүүх нь гажир хол явна. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн танил гэсэн гашаал болохгүй. Бас сайхан төрийн бодлоо болж ин шоо. Ингээд адууган сайхан усаж байгаа мал чинь сайхан жирэг төгөл төрөөр л адууган сайхан малжиж усаж байгаа одоо орлого нь ярангуй шүү дээ. Кан хамт байх чинь нэг адууч хорх их хөөрлө төжээд яг танарч мар бүлчээр байгаа нь төшчихсэн. Одоо ч бүр төжээгээд өдр бүр адуугаа үжижээ. Кан чинь нэг одоо хөлтөгөө уучруу холгүй л гээ. Одоо уучруу туухгүй жаан чинь тарах хүч нь бол одоо
0: барах гардаг болсон.
1: Хавар даяа намраараа орчих байна аа.
0: Тийм тийм.
1: Аптонд л одоо голно л одоо энэ хэдэн манай анхнаас аваад л одоо энэ аптонд л чор өвчин гэж байдаг чор тэгэхээр жилгүн энэ л одоо голтой тусдаг шүү дээ одоо бас хаадна чөөхөн гарч ийна гарах юм чинь
0: тийм байх
1: үний үний бол голно л одоо хан гэмүү галж иймэр л бол одоо технологи нь сайн байдаг. Одоо нэг ч нь бол одоо гүм хурлал б

0: жил хэж чинь бас тийм онлайн юм надаас болохгүй. Чи үйлдэлэг дээр уйлдуулахгүй байна.
1: Тийм байна. Тийм танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуумал гөмтдөг юм уу, морь унаа гөмтвөл ер нь дандаа хануур заслаараа голддог. Тэр үед одоо
0: юм аа одоо манаас
1: жуулж хийвэл одоо тийм харж исэнгүй.
0: Манаас одоо орхи Ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж гатдаг мөрөгдлээ сурсан шүү дээ. Одоо тэгээд энэ одоо ханж гатдаг гол одоо Атан бол хамаг сайн байдаа. Ато кэнсэн уухур хондё болдог одоо төрч.
1: Тийм. Чихнэр нэг сайн гэд нэг мөрөгжлийн өжимшчих бол одоо хөжин хаачихсан бүр хэрэгчтэй. Ганцхан жийл одоо хэрэглэх юм биш шүү дээ.
0: Тийм аа тэр та жишээ нь тэлхэт бол Атоны хөлдөн тэрвэрлдэ мэн хөлдөн ч бас бууж ин чи тэрний өм юулэд бол одоо үндсэн дамар дийлдэн цохоо юм аа чи ханаараа жосын тавиад л өчгөл дээр өгдөг ч гэдэг.
1: Тийм шүү. Тэр одоо өнөөдөр одоо Адуны тухайтай ерөнхий мэдлгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сэлмүүл багчаар хурж байгаа байдлаа гэж ярьжин ч гэхдээ энэ тал яваас одоо бид яаж анхаарнау тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл Адуны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд бас хөдөн талын атгаж хийвэл бас зүгээр шиг байна. Тэгээ танай нутаг орноор ус аял талаар хөгжүүлж гинөө тийм энэ талаар бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү. Тэгэхэд тандаа их баярлалаа.
0: За зөв танай ийм сайхан сурвалжлаг авсан баярлалаа.
1: За ингээд их баярлалаа.
0: Бургаал Монгол цод минь Адуны байсан хөгжүүлэн мандхи чугнан бүлэгдээ.
1: За ерөөл дохтох болдох бай.
0: За баяртай.
1: Эн дугаар нэвтрүүлгэн эн төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаард баяртайж болгий. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: сайн байцгаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраасаа манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явахдах болно.
1: Сайн байцгаач нөө эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Тав хүндэт өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар тавхантайгаа жолгож байна. Гэтэл өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуултыг оволцохоор бэлэн боллоо.
0: Яа, гэт үүтэй дугаар дээр орж ирж байгаа тавхантай өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгийн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгтэн байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ түгээгээд өгөөрэ та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн тавны хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхлэхэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нд явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчид маань нөтрүүлгээ чаашин найжийн тойрох холбоо сүлжээнд илүү хүн хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамтаа гараа хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4047.
0: За 8021-5255 8022-4947 гэдэг энэ хоёр утасаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын дунд бас онгоон мэддэг хүмүүс лавл олон байгаа.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр оногоо шууд яраад олонтойгоо хаваалцаж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө.
1: Тийм.
0: А сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг.
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. А видео дугаар болгонд үтгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм сайхан. Хад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцаж идэх тийм. Манай улаан агч байдаг ч та. Улаан агч ороо ирсэн
1: байна.
0: Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Ботортол дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэр сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гэдээ сайхан урмын үг хайрладаг.
1: Дарахын болгоны дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тий.
0: Тэгээ тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Халан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгээр тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: Технорго болвол та хэрвээ байнуу ашигладагвал байнуу төр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодж байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: За энэ төр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
1: болно.
0: Аа тэгвэл бид нэр ингээд юуийг нь тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа танараа холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаараа бичээд яруулаа. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэг дээр өөрийнхөө харилцах утсан дээр үлдээчих бол бас илүү дүгнэлт.
0: Жирмэн тэгээд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
1: Жирмэн бол бүр өөрхи ингээд шууд нэвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж явангуудаа л марчдаг юм байна.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмс юм аа гэж.
1: Зүгээр байна
0: гэж байна яг.
1: Аяа орж үжи гэсэн юм аа.
0: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан түүхүүд, за бас сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгээ сайхан найруулж бичээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал ухтж байна шүү.
1: Юу нэ манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдхын одоо гол чүмэг нэ гэдэг юм уу тийм үү? Одоо олон сонсох та бүгдийнх туслалцаа дэмжлэх их чухал байгаад байна. Бид хоёр одоо хаа байсан тийм олон үлгэр байх уу? Урын сангаан дуусах.
0: Чи үлгэр дэ шүү. Чонтай га шүү.
1: Чарам үлгэр юм байна. Энд ярьж болохгүй.
0: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгой мангоон дороод явдаг нэг хүн байдаг шүү дээ. Бичээд энэ өнгой гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингөө харуулаад очирч байна шүү дээ.
1: Гэхдээ нөөдч орж ирээд буй юм байна. Энд ярьж болохгүй.
0: Дандаа нэг өнгойд орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
1: Ширээн дээр яруу иттэй гэв үү.
0: Энэ хаа өнгойгоо шинэ өнгой гарсан байна. Тэр хүн л өнгойд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж гинөө.
1: Бачилж.
0: Тэр хүний.
1: тийм юм бол байгаа байх.
0: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн гаргийн тавны хөвгөлтө төөх буюу хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхтрүүлгээ цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөвгөлтө сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөхтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөвгөлтө нийтл хуваалцаад дахиад яла бах онгоо ярьсан.
1: Онгоо ярьсан.
0: Манайхын онгоогийн чийгчлэлт нь бол гэл шалгаж үжихэд Ангоонууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэнгоонууд бас санаанд
1: гадаг. Ангоогаар дээр гарга нэг хүмүүс уулзчихад хэлж байна. Таны эмгэгтэй нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдлаа.
0: Чи тэгэх хэлнэ үү? Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шүү.
1: Одоо бүр юм ба. Ийм ер нь уучлахтай сайх юм биш үү?
0: Тийм. Би хоёулаа пар гэсэн байв бас гэж юу?
1: Тийм
0: ээ. Тэгтээ үйлс инээдгээ инээд. Үйлс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
1: Би инээдэнтэй хайртай, гомтой. Инээдэн гаргийн том болтлоо хадгалцах.
0: Үйс өнөр инээсээр би амар инээд, чи инээсээр би амар инээд гүрэн шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хүт инээсээр би бүр хутгүй инээд. Намайг гэдгийл чигшиг сонгодод. Хүт гэдгийл чигшиг. Мах хохорлоо гэдэг шиг үү?
1: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүнхийтэн гарийн 3-ны үдийн хойноос эхэлж инээд тань дардах гарийн 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яг та.
0: Гарийн 4-нд ууртай голдоо юу нөө?
1: Тэгвэл гарийн 5-нд инээж харъя.
0: Онон ураа нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчихъя. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрээ нөгөө жишэрлэгд хүүхдүүд суух дургу байдаг хста. Чим үдмэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд жишэрлэгийнхээ үүдэн дээр очичхад гэнт ингээд царайгаан хавируулаад. Царайгаан тавьчихна. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих хста. Тэгээд би нөгөө дас миний охин яагаад жишэрлэгд очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Угүй ээжээсээ салж идэ байлах гад болдоггүй гинэ. Тэгэн өтрө ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гин. Тэгвэл тэр намар байдаг гин байхгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоцсой гэсэн. Намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээд сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаад. А тийм нилээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу дум сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан юм. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 үед болсныхаа дараа ярьж шít. Багада ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртээ харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтанд дуусаад гэртээ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яачиж гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэн. Тэг харахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэртээ ингээд нуугаа суудаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал таарно гэж бодоо. Ойлгохгүй юм тоо. Нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотрын ар дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүд энэ тэгж нэг л уураа хөдөлгөдгөн учир нь тэндэн байдаг. Ойлгохгүй юм тоо.
1: Ер нь юу юм биш үү? Бас таны охин ч юм уу тийм ээ сайн ярсэн хүн ч юм уу. Бага үедээ бас сайн тоглохчийн суурьтай юм биш үү? Тэр ойлгож байгаа ах шиг ингэж уурлна гэх юм бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимдэх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж мотрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнда инээхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээ өрх.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд цараг тавнд байна.
0: Чинтигээс уучих нь.
1: Чинтигээд.
0: Түнтигээ чинтигээд уу.
1: Ах яа.
0: Ах яа. Тэгээ манайхаа үйдээ дугаар дээрс 6 жил илүү хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Танаас чи яач хаа. За бас чуугантай байна гэж.
1: Чуугантай байна уу?

0: Тийм байна шүү гантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас бола гэдлээ. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлэг хийх. Түр зогсоогоод.
0: Түр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчгээр мод хэрвээ болуулт хаад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн радио шууд нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. Бас гурван анаа ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: Юу томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллаа.
1: Гүйг дээр л

0: Я сонсогч та бүхэн Шилгийн голын радио телевизийн хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулга хийгээд одоо зүгөр болцсон байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид манай видео дугаар дээр хурдхан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сайхан хөвгөлтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машины асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө.
1: Тийм.
0: Компьютер энэ төрөл хоёр алгадлаа.
1: Хурдаас нь хоёр алгадаад, хайнаас нь хоёр хэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тийм. Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан. Шууд навтруулгыг хаачихад.
1: Алгадчих бараа амсгаагаан дараад.
0: Тийм. Эсхэтрэс тэнд.
1: Ахын боччих ирж байгаа нэ. Урагчаг чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь бол үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж
0: байна. За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай банкын сонсогч, банкын дэмжигч.
1: Тэрн хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгээ.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад ич явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Эрхий дарам дээр нэгэд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчтдаг юм. Нэгд нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм уу?
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
1: За за за. Эний үлстэй өнгөч фэнуудтай л хэлж өгдөө.
0: Өрхийн хуруугаа тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш ээл хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү?
0: Өрхийн.
1: Тийч одоо.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууч юм хэлж өгч гэнэ. Өрхийн хуруу гэж.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчих бол дармын тоо өөрөө нэмэгдээд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я орж ирчихээсэ би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хоргоогийн тавиулаад.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. Аялгаа нэвтрүүлгийг эрхийн хуруугаар тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Тэгэхээр зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гараа ирсэн байна.
1: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: нь хоёла. За. 3000 гэсэн чи 4000 нь ерхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч инва. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм үл нүрээ гарах гай чармайга. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яг би. Яг юм өөр хүн нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хуваалцсан. Интернет онголгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, сооч гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнж шалаа гэж. Сууж гэж гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ийн гинэ.
1: Дайрлч аюунаа. Чахар сүнгийн дайрлч аюу.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүнгийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснээ чинь жовлон. Хоногт хөвөн хүнжил дээр хурган дээл ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өхвөл манай учир, дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бартам амгалан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн бол сайн гарах
0: юм.
1: Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөхөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олон тагаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сон томосын шууд чулуун арынсны л харуулж хайлцсан юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гаргах ёстой бүхнөний гаргадаг шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сонд удаж чонох уу? Тэнийт нөө шүүл өнөө.
0: Үнчүүд яг үхэр алгач хөл яах уу гэдэг. Сондын хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сондын хүмүүс байна уу?
1: Ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөө чи.
1: Тийм.
0: Яа, сайн бэлэг үлч юм. Энэ мөн аяр гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болтхоо, намайг болох нэ гэж.
0: Сайн бэлэг үл амар хааж хон тэр мөхөр алтэр юм билээ. Өөхөд тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднаа гэсэн үг. Жохоо удаж магадахгүй гэхэд.
0: Бэ нэг жин. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл гинэ. Одоо ер нь өнгийн ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн 1 тунгалах. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд

0: усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тоньёг сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн амьдрал үтсэн байна.
1: Дуссан уу?
0: Аа,
1: хоёр алтан лаг сэтрээд.
0: Нэгэн цачиж өгөв.
1: Нэгэн цачиж өгөө.
0: Багсын жохол өргөнэ. Багсын жохол өргөнэ гэж хэлэнэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үтсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байд гэж олж харсангүй. Мэнч усан чачиж өгдөг алтан жахсан юр болж үжээгүй. Сэр тасгалаад үйлдэх
1: гэж
0: явуулсан юм байна.
1: Яа, иймэрхүү хөгжилтэй зүйлүүд.
0: Хөгжилтэй зүйлүүд л байгаа.
1: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй төвхөөдөөс хаваалчж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингтал айхын.
0: За.
1: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хаваалчаа. Зөвшөөрөл авсан шүү. Сүлд дөөгн. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаан жив жасхад нийт ард түмэндөө жоруулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудынхаа жаяган холвсон найрыг хурам төрийн яслал гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр, гунаг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, аа хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн хаан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нөгөөдөө суман дараг гэрээр айлчилж хан дээрх бичээсээ үүжээд хатгалтлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсангу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Бүхтээ болцсон юм байна. Эжнээ жарлагаас чичирчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татхдаг үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн авдан ганцхан шүү, ээжн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн ээжтэн ганцхан шүү, аавн ээжтэн ганцхан шүү, ээжн авдан ганцхан, ааха хүү гэж нэ.
0: Нэр аян юм уу?
1: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уу яг өгтлээ ахын дуулж гүснээр бол аажн хүүтэн ганцхан шүү, өмэн хүүн аажтан ганцхан шүү, өмэн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн өмэтэн ганцхан шүү. Ачи нэмэт нь ганцхан шүү. Өмнө наачит наахаа хөө. Бидний багтаа сонсож уярсан дууны дахилт нь бүрл аахаа хөө гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг бүйэн жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гжигний нилчхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байна лээ. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн тэгцсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дуугаан дуулахан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож аахаа хөө гэдэг андын холваа байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
0: Гэ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжний шүлгөөс манд гоё шүү.
1: Эжний шүлгөө хааны жирлгөө. Хана гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай. А биш ээ, бүйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай. Гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
0: Гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр л.
1: За байжа. Уг сургал нэг нэ. Эрин чин нүүр, гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
0: Бичнэ. Энийг бичиж. Орны талха дээр наа. Хаагийн ширээний хажууд наа. Тагонгэрт наа.
1: Гринч нүр чиний нүр бүр дараа анхааралтай тэмдэг
0: тийм. За ер нь манайха саяын дуу солдах солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг чинь. Экталахыг солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг чинь. Хоёулыг солгоо гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичиж болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа. Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
1: Гүйгүй, хагтлаа хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн нүвччгээд энэ дулаавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаа энэ дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь оо жаа ганчхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
0: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэ? Сингээгээд авчихгүй. Жаасан үнэхээр нь сонсохгүй.
1: За, гомго энийг юу яанг гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гинэ шингэлдэг. Салгаар чинь үгүй юу?
0: Тэр сэтгэлтэй идэхтэй
1: орчихсон байна шүү дээ.
0: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд хагасч агуулсан байна.
1: Тийм.
0: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
1: За ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгэд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
0: Нэвтрүүлэг түр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
1: Тийм. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
0: За манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
1: юм.
0: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэр урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь эн юу вэ урлагийн найз нь яриад найзынх нь
1: тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж
0: а юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынх нь найз
1: за
0: нутаг учг гээд түнд ундагд байгаа өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэдний гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугаагаа унаад нисгэж гинэ. Жирэл гартал тал талаас нь чагтаа услаа л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд тугаа холгалсан юм гэтэл. Манай өмч нь гайхаад л холгалсангүй гэтэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүулт нь мэдсэн нь нөгөө найч нь холгалсан тугаа түүнд өгөөд нутаг утсан байж яг нь. Манайд энэ найч юу болж байгаа юм бэ? Урлагийн найчийн найчинх нь найч нь холгалсан. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас өгсөрч байсан гэж. Хэргийг баачаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэгээд япончууд их нарилга юмд нарилга ордох штт. Ногчтой ордох. Дараа нь ажлын газараа утсан чинь өнөө япончууд чинь өөр нүдээр хараад гинэн гинэ. Барахч бичээ. Дугуй холгасан нь бараг бомо машин холгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чинь тэ. Үгүй сангу болгохлахад хамаачгүй байсан яа.
1: Юу хий юутэй ирэлж байна.
0: Өөр юм яаж чам.
1: Эсвэл шал өөр.
0: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцсан урлагтай баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлэлүүдэд баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хуваалцж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
1: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авийн гамуусын хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр түүх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болноо. Манайхан амар өрөөтэй юм а тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тохонда.
0: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бид таарахгүй өнөхөн нэрийг тохоол. Хамаагүй юм жаач.
1: Эсвэл моо юм жаач бүгд юм сургаа.
0: Бүр хүм болдгоо нэвтрүүл.
1: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгээд ирээрэй гэдэг.
0: Тийм.
1: сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио

0: Өгөн аялгын төвтрүүлгийн Кангаргийн 5 болгонд аявагддах хөгжилтэй мөч буюу хөрхөн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэх та бүхэнтэйг сайхан хөгжилтэй түүх хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулахыг найдаж байна. За залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ. Хоолондоо
1: хэлсэн тийм.
0: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан юм байна. За хар ногоон ховчстай өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэгтэн гэж танилцуулаад жалгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцсаас өөр ховчс өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдээ дөхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс заслын орон дээр толгойг унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдээ дөхлөөд хөлийг хавчуураар татж ягаад заслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрэгний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад явдаг. Монгол хүн данаас шиг хүжүүтэй хөдөл байхавтаа гэж хөлийгөө дамтсан гогн. Өөрийн ховдоо нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тунт дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ үнэ саагаа тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн эмчэр юм болоод.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж байна.
1: Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм нэг байдаг шээ. Буин богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, тархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Насулжэний өөрхи осорч ам гэж байсан
1: шээ.
0: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлага өгөхтэй хэлдэгөө. Шаал саваагүйний оруулж гинөө. Тэгээд элүү уулын ерөнхийлөгч элүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэнэ.
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар жоохон эмжигдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай энэ хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адил шилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхад нэнтэн бид гурав ингээд жирэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хайр гочирчхойд байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай хараасгүй гээд ирдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнгийн дэрний тохой юу чирэ.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
1: даа. Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Яа харддаг юм байна. Хүнээс энэ бол энэ айгүй бол намайг хүч өгөхгүй юм уу гэж. Өнөө юу гэж харддаг шүү. Чи намайг гахаа гэж бодож байна уу гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахаа гэж хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
1: үү. Бодож байна даа.
0: Тим харттай байвал яадах вэ?
1: Тэ хад нэг хаваалчи.
0: За.
1: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ. Би үжмэгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тонгох усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрыг үдэнд хурж очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан. Залуу нас санч гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Та гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манаж утсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснийх хэсэг хагархай тоосог түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай түн насл гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч тутаач яг нэ түн насл
0: хаа юу юм
1: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хорл хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой чагаан оролттой байлаа. Хорл дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэнгэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэдэг. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэн ч мэдэхгүй. Бүү асуу юунд хөөгдснийг хэн ч асуугаагүй. Том насалж юунд хөөгдснөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэн дээр нулимстай жогсож байлаа. Том насал тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэн ч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16 тай байсан. Бүүн дэс. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
0: Яаст 16 тат хүүхд темчэндээ бас хөрхий.
1: Ахтны үлгэрүүд ариун үджсэн яах. Тэр мөчрө
0: хатмаа. За нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар нь настан бурхныхаа өмнө сөгдөд бурхан тэнгэр минь ээ хүүгийн минь авч явхаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтгоо гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн нэрэд настныг дуудаад жаа өнөөдөр хүүгийн минь авхаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чигтэйхэн хэлээ чирэг дэж тэгсэн настан ухгаас нэг мөс хаягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөн арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа намаа битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яв гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж гисэн үрхи үрхи юу
1: моори мацнаас үнөө гөрөрсөн юм байна шүү
0: дээ. Энэ манай ёо чорын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтайхан сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоё нь сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээрээ бас сайжилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгах улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралд нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь бэлгийн нүд нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд бэлгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно доктор Тамир нь ихээр дээшилж ба манчин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн мийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байт шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дүгүр бүлгийг сайн суралчиж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй бидний үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаа улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таних ба хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөжтэй. Гарын алгаараа нь дэвж тавьснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайж байна гэж самгардаж самгардаад орхон пупаул ээж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн их л итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлцтэр сууж шүүдрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бэлслэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр хаваалцсан. Ингэж гараа наачихад халуур хүч нөө.
0: Халуур хүч нөө. Өнгөч хүч гэдэг юм. Сэрүүд очино.
1: Тэг үгүй л гэдэг. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
0: Халуун салах ирч юм гэдэг.
1: Бүр ингэдэг.
0: Салах үдэж нөө.
1: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусах дэвүүлээд дуусах юмсан.
0: Чи манайхаа сайхан хөгжөлтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хаягаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцахын шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Хөөе, компандер нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр өгсөн чинь охгүй байсан ч чадна гэдэг. Эвэр чадвартай байна уу?
1: Тий. Би ара уртсан түүдэр маргаашийн нөтрүүлэгт дэ юу ярих хаал болж унтсан юм бэ? Мм. Хачин сайхан өнгөө ярьж ийн уулын мэддэг нэг гоё өнгөө энийг ярих гэж бодсон штэ. Тэгэд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан мартчихсан юм. Түүдэн дээр нэг гоё
0: өнгөө. Миний замаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг штэ. Одоо сэрч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэр сүндөө жүдэр асуултаа гаргадаг хэвчээ. Тэг би манай даргад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дарга аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй.
1: Онгот бож байгаа юм шүү. Ямен янгтууд байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан имцсэн байна. Дунцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй. Брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн цагаан үг лич авь. Сүнт байж ингэж хэлсэн ч бол. Тэр бахан үг лич юм байж ингэж хоёр хавуут юм. Цагаан үг лич.
0: Цагаан үг нэгэн байхав гэж. Орхо орхо. Тийм үг рүү дээ.
1: Хэлгийн юм пява авлагсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм шүү.
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява бий. Хөтөх юм гэсэн. Тава бий. Нэг нь буцаая.

0: Ромаогийн нэг ирв цай. Дөрөв гэж бүрэж. Тэрэн дэмц эмжилт юм.
1: Энэ бас арга. Тийш үү? Бас бас арга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин. Манайхаа чинь нүүзээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүзээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэд нь бас нэг гань гэж хэлдэг штэ нүүзээ хөрм гэдэг чи. Нүүзээ өмд нүүзээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганку гэж хэлдэг штэ. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургууль цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүр орд. Ганку өмд авъя.
1: Ганку өмд ч бас болно. Манайс юу гэдэг юм бэ нөө? Ганку хөрм гэдэг. Бараг энэ ганкуд гэж боддог. Тэгэл ганку хөрм өмсөж ин л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Ганку хөрм өмсөж ин л гэхэл. Ганку хөрм гэдэг. Гурван явь. Дахиад нэг явь. Тийм аа. Тэ яах вэ? Гурван явь. Дараа бас нэг явь. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тав явь. Нэг бачаа игэж. Цагаан өнгөтэй ногоон байх аа би.
0: Яг ана хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дуутсан андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа байхлаа. Тэр болгоны энэ тэлэд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтээн яруулах хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?

0: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байноу дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгэд нөтрүүлгэн гэж бид хоёрыг олж аваад тэг хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байноу дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно, эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бидний Сувда Вилес гэж чуг ирчтэй.
1: Энд тэ хүн илж ийна. Нэг удаа хоцсоог нэгэд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
0: Тэр үлгэрүүд багтаа хүн тэгэхээр бас ийм үжээ үгүй нэ.
1: Тэгээд
0: хятад үгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлэнээр ч гэсэн тэр холонготхон энергүүлж эргэтэл ярьдаг бас. За сайн байна уу? Ханах вэ гэж. За шилэн гол хамж утлуурын аялгуу нөтрүүлэгтэй. Аялгуу нөтрүүлгийн кам видео дугаартай халуугч наа та.
1: Багтаа тэдгүүгс сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм оо Монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Жарам үг нь өнөө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь яттараа яг иймэрхүү үг гэдэг гоштой саяхан болж иж ойлгож байгаа хэрэг олон байна шүү.
0: Тийм. Хатаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийн сонсоод өстэй энийгэд
1: гэт зүв.
0: Гэт зүв чинь торон шүү амар гоё.
1: Энийг хэрэгтэй гэтсэн бачт.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал авдгаа тэр.
1: Хаврынэ доотой ч жоо махнас атглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэтс нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд цогоо өвтэй юу? Ингээ барьцгаад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэгэд бүр ингэ алгаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
1: Өрөөсөн гар нь бол хараг эндээсэнд ингэ л хаврынэ жоо махын бачт.
0: Чи яманы нөтрүүлгийн хөө чайх бүр тулцсан байна. Чи тэнд байгаа байхгүй ба?
1: Яарсан. Яргуул байна.
0: За нэг ярьчих тэгвэл.
1: Жүнбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүнбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Эн чүгээр нэг дооны гарчих уу тий. Битсэн. Хөх ямар гэсэн байна уу ойлгоч юм. Сайхан сонирхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмаар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайрахгүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах шүү дээ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна даа гэдэг нь ойдсан бүхний дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганцаар цөөхтийн
0: үүр гээ.
1: Жон Тума дууган тууга жаяны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
0: Хүн Жон Тума дуу дэмчин тийм ээ.
1: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Типтэй хоёулаа жаргын сууй авсэн юм байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуух нь. Тэгэхээр одоо юм дуутай юм бай. Балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуух. Асуумаар байд гэдэг нь бол сонивч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжин хүний дуу. 15-ны сар агаартай тэгдлээ хөө 10 өврөнд тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл их нарт марцсан хүний эри эгдүр хөдөлсөн туу үүл гарахгүй тэрнийг тунгалахсан юм гэдэг. Уул уул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мордий гэдэг нь хөөхцүү хүний туу гэх мэт л олон байна.
0: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн нь ямар хүний туулаа? Чамай
1: нүд муутай хүний туу гэж.
0: Ээ шигээ хэлтэнэ гэдэг нүд муутай хүний туу энэ сүнсний туу гэдэг шүү дээ.
1: Тийм үү?
0: Чамай тойрон.
1: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар эрхэлж битий байл гэдэг дэлгэр мөрөн дуулдаг үү? Айж хочирсан хүний туу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний туу. Магнан гуру байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг үнэ дээ. Гонх сэтгэлийн дуу нь уугаа тасарсан үнэ дээ.
0: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
1: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлээ мэс хуваалчиж болно шүү.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бэлтгэн наажууда. Шилийн чора нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартайгаа болцоосоор жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Төхорны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багцуд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жуны амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн бүх орны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, анх дунд өндөр дундын дугаалан гэж бол нийтдээ бол 5 дугаалан хувааж явагдуулсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдаанаа, дууны уралдаанаа авах талбайн сурвалжлаг, мөн ч одоо чичирлэгийн дугаалан, одоо багс сургуулийн оны дугаалгийн дүү нарынхын сайхан сайхан бүтээлүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нартай бол хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа авах талбайн сурвалжлагаас тавхантай хүргэж байна.
1: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжи даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
0: Сайн байна уу минь дөө? Ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг дөө вэ?
4: Би бол Сүнэд баруун хошоны 5 дугаар багц сургуулийн Таныны ангийн Ергой байна.
0: Өнөө таныхан уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон уу?
4: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёд дулаахан өдөн гутлаа хөлдөөн жигэд дохлон өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг. Би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулждаг малинка ашиг симийг ард олондоо хүртэждэг.

0: Малчин нүдэлчин удмын хүүхэд би их орондоо хайртай. Би ходоны хүүхэн хайртай хандаа урам унтраагүй амрахгүй ховь заяандаа гутарч үжээгүй тангалхан ходогийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би ходоны хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдөөс дутхгүй өрмөг өлтсөн сурын хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хоож өндөө севаагүй шүлэгч өр нөхөртөө өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг би ходоны хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй манчуй бэлтгэж өрөөн доссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай би ходоны хүүхэн.
1: Ямар гоё шүлгий. Өөрөө бол одоо багасаа ходоо өссөн үү?
0: Өссөн.
1: Ходоо очих маш дуртай тийм ээ?
0: Тийм үү. Амар дуртай.
1: Ходоог очиулаас юу хийдэг үү?
0: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэн хариулдаг.
1: Зөвхөн амартаараа ходоог нь байснаа. Ходоогоосөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
0: Тийм үү.
1: Уралдаан амбарчгаа эргээд дахиад ходоог нь бочно уу?
0: Тийм үү.
1: Сая бол одоо 5 дугаар оны баг сургуулийн эхоны дугаалгын кампд 1-р номрыг сургалсан тийм ээ. 1-р номрыг суглаад 1-р тайзнд гараа сандарсан уу?
0: Сандарсан го.
1: Ер нь энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Банк ингээ уралдаан тэмцээнд ордог уу?
0: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншижсэн. Бас нэг сантин өшгөлөгд уншижсэн.
1: Энэ сантин өшгөлөн уралдаанд ороод хэд дөржсэн нь?
0: Шилдэг.
1: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон уу?
0: Тийм үү.
1: За баярлалаа дүү дээ.
0: Баярлалаа.
1: Сайн байна уу минь доо ханаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу хэний гэдэг дүүлээ
0: Баянхур Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг 100 хүснээс ирж байна
1: энэ удаатаа онцгойлон энэ уралдаанаас ярьж Хөлбөмбөрөөс ирсэн үү
0: тийм үү
1: хэн хэнтэйгээ ирсэн үү
0: ээж автайгаа ирж
1: Шилийн голд одоо хэдэн удаагаа ирж байна
0: 3 4 дугаар удаагаа
1: энд бол одоо банк уралдаанаар ирдэг үү одоо 9-р удаа гэдэг энэ уралдаанд хэдэн удаагаа оролцож байна уу
0: дөрөв дугаар удаа.
1: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсон аа?
0: Дуу болоод шүлэг.
1: Одоо дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээд дууны уралдаандаа хэд орсон уу? Ямар одноор шалгарсан уу?
0: 1-р дараа 9-р одноор шалгарсан.
1: Дууны уралдаандаа одоо ямар бүтээлээр оролцсон аа?
0: Чивчин байргийн унага.
1: Тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугаа санаг бадагдуулаа сонирхол.
0: Хатин үндэрэ тэ суйдагүй халхал бар

0: Ямар гоё дөл тий. За тэгээд өнөөдөр одоо шүлэгдэн ямар шүлэг юм болсон аа.
1: Өвдөрхөө харааж байгаа юм хэлсэн үг. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүргө үсэглэе гэж малчин гэс нэг мэн зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг мэн хөхиүүлэхэд Шанхай хийцтэй арааж өө би шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өө би бэлэг нь болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтон шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Гринхаймер байн гэзэлж гөгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дөр хангинж ай хөвтөр дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амаангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
0: Энэ шүлгэрийн бас байн өөр уралдаанд оролцсон нь
1: оролцжээ.
0: Ямар ямар уралдаанаар оролцсон нь?
1: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
0: Тэгээд хэд оржсэн нь?
1: Банк төрүүлдэг.
0: Банк төрүүлдэг. Ер нь багасаа одоо урлаг давьяастай. Багасаа тайсанд гарч дуушүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Яагаад одоо энэ дуушүлгийн тийм дур бахтай болсон нь? Ер нь энэ замаар чамай хэн хөтөлсөн нь? Хэнээс нөлөө хүртсэн нь?
1: Миний ээж болоод өгч хөтөлжээ.
0: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
1: Тэ бас үлгэлдэг өгч бас тийм аа.
0: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуушүлэг зааж өгсөн үү?
1: Тийм аа.
0: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Төвч төр бас дууны уралдаанд нь явагдсан, өнөөдөр шүлгийн уралдаанд нь явагдсан. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад, бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
1: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж, гоё үзэгэлдэг.
0: Өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?
1: 6 дугаар шатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлэгэлжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтай, бас дуутай, тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
0: Тийм байна. Одоо тийг одоо хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найд нартаа хандаад юу гэж ярьмаар байна?
1: Үргэлжлэн чармайгаарай.
0: Та баярлалаа. Өдөөний сургалгын өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Тэнцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм ушиж үжис суусан олон үжигчүүдийн бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Чи үжимтнээ хүсэлэгдэв.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юмсан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хижээ сурсан уу?
4: Нэтнаа сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээрээ?
4: Оролцсон. Кореасд орчхойд энэ шүлгээр ороод төрүүлсэн.
3: Кореасд юуны уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аавчтайгаа оцсон уу?
4: Аавчтайгаа оцсон.
3: Кореасд бол очоод маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзсэн байж тийм ээ?
4: Тийм.
3: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчоос юу гэж хэлсэн нь?
4: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас бүр их өрөө ангаргаад ингэж.
3: Тэгэд бас өөрийн монгол шүлгээ гадаад зорчиод уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан нь?
4: Их амгалангүй байсан.
3: Амгалангүй баярлж байсан тийм ээ.
4: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадаад улсад очиод уншдгийг хэлэх нь их амгалангүйсэн.
3: Тийм гадаадын хүмүүсд бас өөрийн эхлэнийхээ яруу тансах сайхны гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээ нэг уншаад сандрах болчих нь.
4: Шүлэг шитэрчин болох юмсан. Чи Мөнхбаатар зэ өмсэн амглан болтгүй өнгсэн жаргалан болтгүй харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үеийн жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхч шатрын махтала хо хүлгэн дархан тоглоом гэж элэнч дээдсмийн жогоос юм хөдгий тайлх ансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхийн соёлыг дээжилсэн дэгчин штарчин болох юмсаа найжа найжа ирээж та нэрхант наадам эхэллээ шүү. Амын ширээгэн өрөө тави, ахмад настан жалаа саатуули, арг мэрглээн жаалгаа тоглий, алтан өвөөн жаалгаа дави. Сүлжээ холбоогоор сураад байсан шин эрдмийч эжимшээд багтаа. Нам жим сэтгэд тунгаах юм шүү, нимбэ үнэн чившинлж дацх юм шүү. Алхам алдлагвэ анкарч жоршиг юм шүү, арын шин дүрмөн жүрмэлж жангших юм шүү. Мөрл сурдлы хосолсон Монгол шитарчин болох юмсан.

0: хатуу шүлжэн гарлаа шүү. Бэрс Баатар урсан дайраад шаг шаг шаг бүр төмөө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан досоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрөөлдөн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлчин төрөөд чод чод чод ганган тавн нүүдэлтэй гарамгайштарчин болох юмсаа. Аюун сарах байлдаанай, одон ухаанай урн байжээ. Суу билэг толгын судан утхын сударн байжээ. Агуу түүхэн дуудуусан авраг шидэрчин болох юмсаа. Баярлаа.
1: Аа баярлаа. Ямар гоё шүлэг. Энэ хэний шүлэг гэлээ?
0: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
1: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг, юу нэ багш юу?
0: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
1: Мөнхбаатар багшаасаа одоо ерөөл магтаал шүлэг энтер сурдын байж тийм ээ. Хэдийн анаас эхлээд Мөнхбаатар багштан шавнасан уу?
0: Сайн найднаас эхлэе юу чинь. Корея усад явна гэд на ажаа нади боловсруулсан.
1: Мэдүүл одоо ерөөл магтаал бас сурж ийн тийм үү?
0: Тийм.
1: Хүн хүн ерөөл магтаал унших ер нь ямар хөө байна?
0: Гоё.
1: Өөрөө ер нь шатар наддаг уу? Өөрөө мөрөөдөл нь ер нь том шатарчин болё гэж боддог уу?
0: Боддог. Өнгийн үедээ ангидаа бас найтайгаан чух шатар наддаг.
1: Шатар хижээнээс ихэл сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
0: Нэг оноос эхлээд манай шатрын махс зааж өгсөн.
1: Шатар наадах нь чамд одоо юу нэг гоё санагддаг?
0: Хийх учиргүй тийм аа төрөгдөл арахгүй чэд найтайгаан чух наадаад байхын сайхан шүү дээ.
1: Тэгээ шатар наадах нь бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа. Чиний бодохоор ер нь шатар наадах нь ямар ямар давуулга талтай юу?
0: Тархан хөдлөг нь одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
1: За ирээдүйн одоо энэ уралдаантай хэтгэж хэлдэ оролцож гинэ.
0: Мөлийн яруу удаа оролцоод
1: чичрлэгээс ихтэй байн уралдаан тэмцээд оролцдог.
0: Тийм бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
1: Уралдаан байвал бүрлэлнэр мэдүүлээ очиж оролцдог юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо ганцхан шүлгээрээ оролцдог уу? Минь дүү ерөөл магтаал усайхан ер дэмч ер нь сайхан дуулдгал байх та.
0: Тийм.
1: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог.
0: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Сайя, Корея улс чөт 3 дэдлээд 3 төрүүлсэн.
1: Уралдаанд нь одоо сургуулиас нь жоохон байгуул яг юм уу эсвэл хаваараа очиж уралдаж юм уу? Юу нэ уралдааны?
0: Хаваараа. Бүр шүлгийн уралдаан болчих.
1: Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж юм байна шүү, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Ер нь тэгээ улсын тайсанд олон тоглолцсон хүүхэд чинь ийм тайсан дээр тоглоход их сандрах болцсон байхаа одоо их.
0: Тийм.
1: Зарим найзууд нь бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг шүү, тийм ээ? Тэгээ тэдгээр найзууд нь чи одоо ямар ч өвлөмж өгмөр байна. Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний батхаар?
0: Сайгүй амсгаа аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруулал бол
1: өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгой болчихоо сай бидээ ихтгэлтэйгээр сандрахгүйгээр сайхан үзэрд идэх юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
0: Шүлэгчин, дуучин, бүжигчин, бөмбөгчин байх л байна.
1: Тэгээ ямар олон өр авьяастай тийм олон жилд бүр өөрө бахтай юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За баярлалаа дүүдээ. Тэгэхээр хичээсэр линк өндөр амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэн гэдэг дүвэ?
1: Сайн сайн, та сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгүй бол бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа олон найд нарын бас амтхгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол банг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэд дэх удаагаар оролцож байна?
1: А энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон гэх уралдаанд бол анх дахь удаагаа оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүү нь бас энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролцсон?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн аа?
1: За би болохоор цоодлын холонгийн автан гэх шүлгийг оньсон.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бадгаасан уншаа санарах болно.
1: Авта цоодлын холон сайхан залуу аавын хаан тэргүүнд буурал болсныг анх үзээд саваагүй томоогүй хөөхд насан би тэр жилийнхэн шавуудтай хамт буцаасан санчхэнд нэмэх мөнгөн сарны таалан жаргаандаа тэгүүл гэхэд санснаар данч болохгүй явнаа аба.
0: Өрөн бол одоос Монгол улсад суралцж байна гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэнд очиход одоо хэдэн жил болсон?
1: За би Монгол улсад очиход бол Улаанбаатар хотод очиход бол 3 жил болж байгаа. 12 дугаар ангиан төгсчихөө ер нь бол өндөр 3-аар төгсөж байна гэсэн. Тэгээд одоо болохоор би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид элсэн ороод байна.
0: За баяр хүргэе. Тэгээд тэнхийн одоо хичээл сурилгын ямар хөө байна? Тэнхтэй харьцуулаад
1: Монголд болохоор энтхийгтэй харьцуулбал маш чөлөөтэй. Чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдığım уу бусад зүйлстэй одоо анхаарал хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг. Багш нартайгаа, сурагчдтайгаа ер нь бол энтхийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
0: Мэдээ одоо эндэн ч гэсэн олон уралдаан тэмцээн хөдөлгөөнд одоо банк оролцдгийг минь тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сайхан хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа даа.
1: Тийм би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн уран илтгэлийн уралдаан тэгээ сургуулийнхаа урлагийн үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
0: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
1: За амралтаараа бол ер нь ол энэ жил бас төгсөж юм. Тэгээд бас илүү одоо их сургуультай зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг хангана гэж бас бодож байгаа.
0: За баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: сайн байна уу? Одоо юу нөрөд мэд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа одоо нартгаа танилцсанаа.
1: Сайн байна уу? Намайг дагуулаа гэдэг. Би шулуу өхгүй шугаар нутгтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
0: За дагуулаад өгвөл манай алтан өнөө уралдаанаар бас оролцож исэн их авьяаслагдөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын конт дагуу бас хөтлөгчийн ажил аалав би гүйцэтгэгч ин тийм ээ.
1: Тийм үү.
0: Ирээдүйн адны уралдаандаа хэддэг жилдээ оролцож байна уу?
1: Яг үнэн хэлэхэд бол 3 дугаар жилдээ оролцож байна. 24 оны жунаас эхэлжээ.
0: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааны хөтлөж байна.
1: Их таарсан уулдамбал сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж исэн. Анх удаа ингээд Бохор 6 дугаар хугацааны ирээдүйн адам хөтлөөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын ганц төр тайснаа илэрл байдлаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нөөйлөө ингээд хинэн шилгаруулыг бодлоо.
0: Тэгээд энэ удааны одоо хөтлөх энэ ажив шаа яаж хамаад тахсан уу?
1: Уйлдаар өглөөд над өнгөлдсөн олон хүн бол ингээд хөтлөгч болыг бодсон нэг байж бисгэд тийм байна. Хамаагүй би хөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээ. Тэгсэн чинь өргөөд асуусан чинь цамаар дотчих ёо гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
0: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх цамаад авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсан уу?
1: Тайсан дээр нэг уралдах нь их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаа юмсэндээ

0: тест дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол тест дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийгөө тайсан дөрөнг гараад өнгөөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаа үзүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
1: За мэдээ бол зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлэнд төр торож битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу? Эсвэл бас ямар шүлгээр оролцсон уу?
0: Өөрийн нутгийн кан шүлгээр оролцсон байна. Шулуун өх ярьж байна, санд хот ярьж байна. Ягаад гэвэл манайх чинь соёлын өв хөрөнгө өргөд бас буур байна, нислэлийн буур байна. Тэгэнгүүтээ бас өөрийнхөө нутгааны махтан дуулийг бодлоо. Тэгээд бас нэг олон найз наруудаа өөрийн шулуун өхөө махтан дуулаад манай шулуун өхөөр эллэн ирээрэй гэд хүсэж байна.
1: За энэ шүлгээ нэг уншаа сонирх болно.
0: Шулуун өх ярьж байна, шанд хот ярьж байна. Жохогч нь жист нь жогт. Сайн байна уу? Сайхан жоншиж байна уу? Тулгандан галтай, тоонондоо нарттай, төлжих малын шимтэй, хөгжих ирээдүйн мөрттэй, амжилт бүтөөл гэр дүүрэн, аж жаргал хочир дүүрэн, өтгөөс буурлан буйнаар дүүрэн, өлчир үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд үглүүрийн тэрүүнд, үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Бидне төлбөс ярьж байна. Бидне арааж юу ярьж байна. Бидне гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна. Шудрах түмнийн дуу хоолой, шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл, шулуун хөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Төгөмлийн эжин ховлахан төрин бичгэн энд ноорголсын төвшин бат хуулжилгаан төгөөчөндөөс дэлхийд жаралсан частын хөвгөн лорайж алсан монгол хөлийг шанд хотон сурсан чагаан уулын ловсон чөлдөм модон бараран ганга мөрнийх хөтлс юм а. Тимэ бид ярьж байна. Дигэж урамд түүхээсэн ярьж байна. Тэв дэлхийтэй эн жирэгчин ярьж байна.
1: Гойч шүлэг, гойч уянгаллаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удааныхаа уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан гоё юм болоо. Өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсна.
0: Хамаг хөлөд бол сандралтай байсан. Тэгэд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгэд сүлдэн ингээд сандархан бэлдсэн.
1: Одоо сургуультан бол бас байн уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
0: Тийм ээ, бас өргөө сургуулийнхаа уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өдрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Өргөөд миний намайг дэмжиж тусалдах тэр ахын дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нөлөөтэй гэж боддог. Би одоо өнгөд араа зугаар садан төрл ахын дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлээр илтгэх санаатай байна.

0: чанаг нэвтрүүлгийн эн чангийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За эн чангийн нэвтрүүлгээрэн бид бол бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн Оравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэринхэн сурвалжилгаа сургаж тэднэринхэн уралдаанд оролцсон уянгалах сайхан шүлэг нүдэссэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч Бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгдэн бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ард

Сэргэн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар жаргалт алтан хянганы үх Чингэлтийн ая алтан хянганы дуулсан отрын замдан гэх өн сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдөй болгон үтсэн.
2: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажрынхан баялаггүйлэгтэй гол сөлөвтө ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Жүнгүжмчин хошууны уластай балгалс аргал хөрчин хог богы оргоног бордор болгон ашхалж хөрс чорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх зэрх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор дарын уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй Шилөөтд Алмас, Вангюн, Чулунбаатар зэрэг аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдөй болгон үжив. Панхүй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хүрчээ ахмад нөхдийн баян ахмадын байдал ба амьдралын байдлыг халамжлан асууж тэднээ Шилэнгул аймгийн ажлын тухай сан сануулгын нэрийн хнамгай сонсов. Панхүй ахмад нөхдөд хэлэхдээ Ортонсын хорны намын хорооноос намай Шилэнгул аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлага хүнд мөртөн үүрэг өнгөрлөлтэй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгүй батчээжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өвөр мөнгөний тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа гүнжгээ сурчин туушлуулж Ортонсын хорны намын хорооноо 1-5-7 ног ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрснөх хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдлаг багуулан Ахмад нөхдийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлын лавдун батай сайдвар хийж, жохон байгууллалтын хүнд найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөй хүсэл эрмжлийг үсэрдүүлэхгүйгээр чармин ажиллана. Ахмад нөхдийн улс төрийн хэв боловсрол өндөр ажлын туршлага баялаг юм. Олнороо өнгөрсөн тагын адилаар Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн хөгжилтийг халамжилан дэмжиж, эрхэм нэндэн сан сануулган идэвхэн дурдж, сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтгаж, Шилэнгул аймгийн явдлыг сайдвар хийхийг хүсч байна гэжээ. Алмас, Вангюн, Чулунбаатар нар идэрхээлэгтэн Ортонсын хорны намын хорооны тогтоолын эрс хүрээлж байна. Панхүй нөхрийн Шилэнгул аймагт ирж тушаал үүргэлхий халуунаар ухтаж байна. Лавтай аймгийн намын хорооны ажлыг бүх хүчээр дэмжинэ. Панхүй нөхрийн шинээр тушаал гарсны дараах анхны өдөр болгон үчгэр ирсэн талархаж байна. Панхүй нөхрөөр багийн дарга болгосон аймгийн намын хороо лавтай бүх аймгийн үндэстнүүдийн катер олон төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэм хэлэн урах шилж Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн шин дэгтэрд гаргахыг бат итгэж байна гэжээ. Ахмад нөхдийн баян махбод эрүүл чаарга чог жохоо төвлөр байхыг үзээд Панхүй тойлор баярлав. Тэр хэлэхдээ Ахмад нөхд бол Намба улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжөлтөд чухал хон номер үзүүлсэн юм. Холуудлахын талынхан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Ахмад хаадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхүй бас Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэдчилэл ба Төргөл баярын мэд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн Нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
2: Манай хорооны мэд Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажрынхан баялаггүйлэгтэй гол сөлөвт ажиллагаа өрнүүлж олнорон ардын жан үйлийг ойлгож амтад хэдэн амтлан уур авьяасан гайхуулж соёл уламжиллаан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулгатай өнгөрүүлв. Төргөл баяраар Шилэн хотын чуглаан жийл гудамжийн хөргөлөг гажрын аймгийн нийгэм тойргон гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хуурын тоглолт зэрэг гойд сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас белуу шидэх шаа тоглоом онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолт тоглоом тохируулж суугаал ард идэвхтэй оролч цаа. Энний хамт Йөвөн хийх Ончлогт амтад идэн амтлах тойргонч маш хөөр хөгжөнтэй байж суугаалард Төргөл баярын

0: үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хөөц сарх шүү. Цэргэс халагдахсдын сайн дурчуудыг жохон байгуулж, настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч, сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж, баярын өдрийн мэдчил төвшүүлж. Баруу жимчин хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах, дундадын үндэстний хамтын жохчийн ухамсарыг бат жохчлохоор гол сэдв болгон, тэргэл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлөлийн ажиллагаа өрнүүлж, үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж, баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шулуун хувуу цаан хөшөө, долнор шин жирэг гажрынхан, уран сайхны тоглолт, уран бичлэгийн үйлдэг, хөрс чиргэлдэгийн чайллага, ёвон хийх, ардад дүгм үйлчлэх үйлчлэг чич, төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах зэрэг олон ишдсэн гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж, өлүг баялаг соёлын ажиллагаа нь олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөрс сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатгаж, баярын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. 50-с хошууны Чэнжингу балгас ончлогт Бодсин бос соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх ур мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж, эл тусхнаас ирсэн 20 гарай оролцогч олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж, уламжлалт идэн ундааны өвөрмөч ончлого ба орон нутгийн соёлыг амьдлагаар илрүүлж.
1: Манах руу нэс сурвалжлагч урхны мэдээлснээр Жүнгүжмчин хошууны Улиастай балгас аргал хөржин хог богийн оргоног бордуур болгон ашиглаж, хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгм үжүүлэн оролгийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжмчин хошууны Улиастай балгасны аргал хөржин хог богийн их баялагжуулан ашиглах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан жоврилж авчирсан аргал хөржин хог богийн хор үе тулан эсхийх нарилаг боловсруулахар дамжин шим төжилд гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байна. Жүнгүжмчин хошууны Улиастай балгас төрөлжүүлэн байл мөнгийн идэвхтэй аримжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хөржин хог богийн ичүүлэх төхөөрөмж, тээх машин жиргээ иж бүрдүүлэн, Өвөр Монголын Уухо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанитай хамтралж иж, балгасны ойр хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрог нжиж, бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хог богийн чуглуулан тээвэрлж, тухайн газартаа шийдвэрлэхийг баялуулав. Энэ малчтын аргал хөржин хог богоон чивэрлэхэд хүчээр хаях гажиргуу гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амглан булга гачааны шүүжи бүрэн төгс сурвалжлах хүлээлттэй.
2: Малчтын гаднах нь хогийн чивэрлэлд төвөрлж авч байна. Энэ гаднах талаар бол манай малчтын маснах жардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гөрийн гаднах орчин тээврийн мас чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энийн гажир оронд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнөө төр хог юм уу? Хүрэн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын гадаад төвөрлө авчих нь. Энэ ч юм уу хоёр талдаа бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газар нь саалын үнэнээ тосхноос 300 гарай тэрэг, ойр хавийн 160 гарай малч хөрхөөс 6400 гарай тон аргал хөржин хог богийн хуран авчи оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уухо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанийн Жүнгүжмчин хошуунд хуар компани нь аргал хөржин хог богийн хурааж авчран холмог ботчин арилгын чивэрлж, өндөр дуланд хор үгийн тулан эсэхэр дамжин хор төвчнээ багчаарыг устгасны дараа үйлдвэрлийн тасгад оруулж хэмэглэх мөхлөг болгох хатаг жирэх үйлдвэрлийн явчаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаад оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтлгууртай гаргах олон гисцэн борлуулгын байршуулалтын хань сүүгч хэлж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчрийг шимжүүлэх, ончлогт таримал нжиж, малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээн дээрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гадны гжигнэн борлуулга арга замд хүшиглэн эл айм хот жиж, гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж, суурин газрын өдрийн үйлдвэрлийн чадавхи 100 тонноос дэшид хүрч, жагтлхурын жахаалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амь ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хог богийн нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн аргал хөржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх, аж үйлсийн хамтралцаа гахиулах зэрэг загвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарвалан Ичин ногоо жимс тарих суурин газар, өндөр баримжаа таран газартай оргоног бордуурын тогтуунаар хангаж, Батхүх үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлал нь тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирлэлтэд итгэдэй голлогтой хавсранд тэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн жогчмын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
0: Маний хорооны мэдээ Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинлэухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бухарны анхдагч төргөн авралтын шинлэухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны ховд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нөлөлт хийж онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жүрх уушгийг амлуулах хөмлөгийн төргөн авралтын арга зэрэг хэрэглөөний ур чадварыг эзэмшүүлж олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагчид Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинлэухаан мэрэгдлийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт хүрч төргөн авралтын мэрэгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дүүрэмэл хүнээ жүрх уушгийг амлуулах дарах хүндэж ба давтамжийг дахин давтан боловсрч хөмлөгийн төргөн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сурагчид бас 5G төргөн авралтын төрөг ба ойл төрлийн тусгай мэрэгдлийн төргөн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна. Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагч Сүнюй хөлөгтөн өнөөдөр бид хөмлөгийн төргөн авралтын арга жүрх уушгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж бэйжлэн уралцсны дараа нэн гүнжгэ ойлголттой болж хожим бачин байдалтай үед чөм хэргэлж болно гэлээ. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинлэухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газрыг ашгалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинлэухааныг төвөөмөлжүүлэх аялал Төмөн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарын төрөлжилтэй уйлдуулан төргөн аврах ур чадварын боловсролыг бод боглуу малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин газар нь нийт 7000 гарай хүн удаага хүлэн авч 40 гарай талбар боловсрол өрнүүлэн 1800 гарай хүнд боловсрол хүртэв. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг эмчилгээний төргөн авралтын жолоодон тохируулах төвийн эдэд эрхлэгч Янван Тин сурвалжлах хүлээхтэн Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинлэухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт VR Дурамл бачим авралтын дүрмжин хөдөлгөөн эрүүл мэндийн байчаан хэмжилт зэрэг олон чадамжтай бэйчлэн ойлгох орон тойргийг тохируулж олон түмэн төргөн авралтыг бэйчлэн ойлгохгоор барахгүй тусгай мэрэгдлийн жолоодох багшийн жолоодлогодоор жүрх уушгийг амлуулах машин төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэглэгээний мэрэгдлийг суралцж болно гэлээ.
1: Манай хурууны мэдээ Ард Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлгэлийн Шилэн голын чахлан хангалт компани баруун өвчмчин хошууны булгадах чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумны 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөөд чахлан дамжуулах хос шугамын амархан саад гарах хэсгийг дэс төвшүүлэг өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Барилгын тухайн талбарт ажил тадаас байчааж сэлүүн жасах сэлүүх ажлыг өрнүүлэн жолоочгүй нисгэлээр огторгой дээрээс далгами жахсан байчааж хэнэн хамаарах чуулан амар төвчний ханалт хамааралтын ажилтан бүх явцад ханалт тавьж барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чангаж эмдэж байлаа. Баруун өвчмчин хошууны булгадах чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумны 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөө хүртлэх чахлан дамжуулах хос шугам бол Шилэн гол аймгийн Жүнх хэсгийн газар орны чахлан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан мөстөг зэрэг амар төвчнээ далдгам оршиж байна. Тус удаа жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байчих дөхөрөмжийн ухсарж зам шугамд хамгаалалтын халхууч байрлуулжээ.
0: Манай хорооны мэд долон нуур шаны ордова тусхан хамтын ажихан хоршоодол түшхлэн тусхны ардын гажир шороогоор хоршоожилд хов орхиг дайчилж тарайчтад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөнд долон нуур шаны ордова тусхны ард хов хуваран буудад тарьж ган гачхтай жилд холдвол уналт нь муудаж орлогийн талаар дохтуургүй байж 2023 онд тусхны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаас бүх тусхны 4000 гарай муу тарин газрыг төвлөрүүлэн нийтгэж нэгдэлтэй хамаарсан мөртөн 2025 оноос эхлэн тусхны хоёр зөвлөл нь ардан хөтлөн жолооч гажир шорон өжигнэлтийн өрхийг шилжүүлж тусхны ардад гажир шорон өжигнэлтийн өрхөн шилжүүлсэн мөнгө өгч энхүү гажир шорог төвлөрүүлэн хөвчөөжүүлэн тарих чагвар нь ам буданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэхээр барахгүй тарайчтад гэрийн үүдэнд нь ажлын байр хангаж чалин хөлс олгож байна. Энэний хамт аж үйлсийн хөгжим бужгархийг дагалдан тарайчид тусхны хамтын аж үйлсэд ховорж жилийн өцсөд ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн ашгийг үнэнхүү хүртэх болзаа.
1: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 8 сард Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 799 доншор төвөргөд хүрч нэднээл хугацааныхаас 118-аар нэмэгдэв.
0: Ойрд Шилэн гол аймгийн 2026 оны эдэний жилийн амар төвчний ухуулгын гарагч ич яс чанарын сарын гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхлэв. Тухайн талбайд эдэний амар түвшний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөмлжүүлэн

0: Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ түргэн шилгэн байжалтыг үзүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай бохирдлого малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, үйлдвэрлэлийн гол зохчийн хууль ёсоор ажигналт хийхийг хөтлөн жолооч. Олон түмний идэн ундааны амар түвшнийг сайхан хамгаалав. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Өрхөн, Хинахч Удвал Жичиг, Ерөнхий Хинахч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 29 өдрийн 20 цагтал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагтал энэ сүн бүх аймагт өвөлтөд хэсэгтэн тунгалаг Шилэотын Жүмбэй, Улгай, Жүнгүжимчин хошуу, Барангүжимчин хошуу, Хөвөчөр хошууны өмнө бүй, Чулунхөх чанга хошууны өмнө бүй, Тайвс хошуу, Чулунхөх хошууны өмнө бүй, Долноор шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хот байгийн гажир оронд өвөлтөд хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Барангүжимчин хошуунд жирэвсхэн баг бороо орно. Бус гажир оронд өвөлтөөс нь тунгалаг шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу унана. Баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу унана. Баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс суул салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунгалах шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 2 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлтөд хэсэгтэн тунгалаг Шилэотын Жүмбэй, Улгай, Жүнгүжимчин хошуу, Барангүжимчин хошуу, Хөвөчөр хошууны өмнө бүй, Чулунхөх чанга хошууны өмнө бүй, Тайвс хошуу, Чулунхөх хошууны өмнө бүй, Долноор шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хот байгийн гажир оронд өвөлтөд хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Барангүжимчин хошуунд жирэвсхэн багвараа орно. Бус гажир оронд үүлтэйгээс нь тунгалаг шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу унана. Баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу унана. Баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс суул салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунгалаг шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях салмонл бахтарт өвчнөр нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хижгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтэмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юнх шугаан утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Их богд булган хангай

За, эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсны дуулян ханигч Алма Жаяху ерөнхий ханигч Боожин Ха хүлэн сонсон та бүхэн нам баярлалаа.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортара агуулгын тавчаа мэдгий.
2: Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкт айлчлагтаа Сайкс болон Инвижений нөхөрлөл бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг явалцааны үлгэр жишээ мөн гэж үнэлсэн.
1: Манай орон Өвөр Монголын өртгөн жасах орны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамлан тараасан.
2: Энэ жил манай орон хөдөөж ухаа хөдөө тосгон малчин тариачны ажлын талаарх бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороогоос шингэн үйлдэсэн нөхөрлөлийн ээлчээ Чагаан Үхэр гэсэн бүтээл 26 дугаар хогчааны Арабын Арайжуу телевизийн холбооны найрын шилдэг баримтат фильмээр сонгогдсон.
2: 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалаг гүйцэд үн ханш тогтун байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авалт сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Америк ерөнхийлөгч Трампын оролгоор улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 23-наас 25-ны өдөр болтол Америкийн төрийн явдлын айлчлалд хийлээ. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ны өдөр тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампын эрхэлсэн ухтах дайллаг дээр баярын үхэлж, Дундад Америкийн 200 гаруй жилийн явалчааны түүхийг эрхчүүллээ. Үүнд Сайкос болон Инжижиний үлгэрийг дурдаж хэнвэл Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөг явалчааны үлгэр жишээ болно гэжээ. Талбайн шууд нэвтрүүлгийн үдсний дараа Сайкос ихэр догдолж дундад улсын тэргүүлэгчийн миний нэрийг дурдж Инвижн бид хоёрын үлгэрийг ярьлаа. Энэ нь үнээрээ сэтгэг дишгүй юм гэжээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн миний дөтөн жил баримталсан элсийг жассан ажил ерөнхий шүүжигийн яран дэх нэгэн жишээ болсныг сонсоод би үнээрээ сэтгэл догдолж байна гэжээ. 1986 онд анхны бүлэг Чих Модыг элсэн тарьснаасаа нааса Инвижн 40 гаруй жилийн турш 6 том гараймуу элсийг ногоон бүрд болгожээ. Ерөнхий талбай нь бараг 38,000 хавтгадруулжин километр байдаг муу усын элсрэх ажирч амар хатгах өвсгүү байснаас өвс модо хөхрөн ногоорж амжирлын хүчин бэлгсэн номин ногоон нутаг болж хувирсан байна. Инжинвэл манай орны төг түмэн элс жасагчдын хураангүй дүр болно. Гурван умартын халхавч инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны талбарын 3-2-оос илүү нь Өвөр Монголд байж бүх улсын 160-аас дээших элсрэгдсэн газрын ерөнхийлөн жасаг үүргэж Өвөр Монголд байна. Энэ байдлаар гурван умартын халхавчийн инженерингийн боомт шавтлаг дайлалдааны сайтар биелүүлэхийн төлөө манай орон олон талаас бэл оруулан олон талын хүчний хамтралч уулсан тогтчий байгуулж гэрэл чингээр элсрэг жилий жасах жамаар элсрэг жилий жасах жирэг элсрэг жилий жасах шин жагварыг үүтжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт нэг дуншор 2700 түмэнмүү биелүүлж 6688 түмэнмүү элсрэг жилий сэргийлэн жасаж бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Ялангуяа 2023 оноос нааш манай орон ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт 9536 төмөмө биелүүлж 3 жилийн биелүүлсэн хэмжээ нь 40 гаруй жилийн биелүүлсэн хэмжээгийн 3.2-тэй таньжээ.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр Уртан засхорны зам хэрэлцээ тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын Уртан засхорны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаажээ. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одогчлсон чанар сайтай төмөр замын суур төхөөрөмжийн системийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж ба төмөр замын тор сүлжээний байршлын нэнт үйлдвэржүүлж, улсын 8 голд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын торын гол замын Уртан засхорны хязгаардах хэсгийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн хурдны төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулна. Тээврийн үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж хөхөт бүхт Ордос Улаан цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг үндсэндээ бүрдүүлж би бүхэн аймаг хотод цахилгаан цуваа тэрэг нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ гэж дурджээ. Эдгээр харилтыг биелүүлэхийн төлөө төлөвжүүлгэд 6 талын голдлогтой үүргий байрлуулжээ. 1-д хөхөт бүхт Ордос Улаан цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг бүтээн байгуулж цагийн хурдц нь 350 км төрөх хурдны төмөр замыг төлөвжүүлэн байгуулна. 2-д Дундад Монгол-Оросын бомт хийгээд Бухай тангис дагуугийн гарамжич Бээжин Тэнжин Хөөбэйгийн дотор газрын шууд холбосон Дундад Монгол-Оросын аж ахуйн хонгилын шин замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулна. 3-д хил дагуу хурдны төмөр зам ба барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлэн Алшиагаас хөх хот Бээжинд хүрэх аянчтын зөөврийн замыг шулуутгах нь Түнгэл Улаанхаад Шилэн голоос Жинингар дамжин Хөхотд хүрэх сахалгаан цуваа тэргийн нэвтрүүлж Өвөр Монголын зүүн бэй болон зүүн хойд орны түргэн холбож нэвтрүүлэхийг чангатах нь Алшиагаас Линх Хөхот бухт Ордос Улаан цав Түнглеогоор дамжин зүүн хойд орондоо шууд хүрэх барааны гүйлгээний замыг саадгүй нэвтрүүлнэ. 4-д Аянчны тээвэр ба барааны тээврийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн Хөхот бухт Ордос Улаан цаваас бүх улсын голдлоготой хот хүрэх хурдны гал тэргийн нэмэгдүүлж олон маягийн хамтарсан тээврийн өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулна. 5-д Төмөр зам болон Засмал зам агаарын аялал зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суурт хөрөмжийг нэг цогцжуулан хамжилцуулах байршуулалтыг чангатгаж Төмөр зам ба жуулчлалын уулзалцлыг ахиулж онцлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг шилдэгжүүлэн аялуулна. 6-д Умартын нүрсийг өмнөш тээвэрлэх, баруун орны нүрсийг зүүнш тээвэрлэх, Умартын ам будааг өмнөш тээвэрлэх зэрэг тээврийн замын тойронд тутудлын нөхөрлөн төвлөрүүлж тархан тээвэрлэх системийг төлдржүүлэн энерг ам будаа зэрэг улсын байлдах хөдлөхийн эд бараа тээвэрлэх чадварыг үнэн хөөт ажиллуулнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэт өртөн жасаг хорны эдийн засгийн тэнхмээс айлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасаг хорны эдийн засаг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгом альчин тэрэгчний ажлын талаарх бэлгаруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж мал тэрэглэнгийн хүчрэгжүүлэн малчин тэрэглэх хорнд ашиг хүртээж малчин тэрэгчдийн баяжуулах төрийн бодлогыг найдваржуулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг хүчтэй дэмжлээ. Хөдөө аж ахуй дэмжих талаар 2026 онд бүх орны энгийн олон нийтийн төсөвт тэрэглэн аашугаа усан ашиглалт эн жаргалыг 577 дуушур төгрөг тохируулжээ. Төвийн баавртын жасаг хорны хавсрын тэтгэх бэлмөнгө 93 дуушур 9400 төмөн төгрөг болгож, аж үйлсэр хавсрын тэтгэх ажил олголтоор хавсрын тэтгэх хөгжөөгөө гажир орны хавсрын тэтгэхийг олдлоготой дэмжиж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулахад хүчтэй толгуурлал хангажээ. Ам бодааны амар төвчний батлаг талаар энэ жил нийт 188 дуушур 3100 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, 700 бүгэд 8 төм гараа юм уу өндөр баримт тэ тэрэн гажрын бүтээн байгуулалтыг дэмжижээ. Ар хөрсийн хамгаалалтын ашиглах бэлмөнгийн 1 дуушур 7700 төмөн төгрөг орчлон буулгаж, зүүн биеийн хар хөрс дорно хошуу шаны ам бодааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон ар хөрсний яс чанарыг дэвшлүүлэхийг үргэлжлэн ахиуллаа. Ам бодааны өөчлөг төхөрөмжийн сэлбэн жасан өөрчлөх бэлмөнгийн 1667 төмөн төгрөг тохируулж, ам бодааны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжилтийг ахиулжээ. Үүний жиргээр өртөн жасах орны эдийн засгаас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгай бэлмөнгийг 1 доншор 3900 төмөн төгрөг тохируулж, өргөвөлдрийн инженерингийн 29 жилийн чохолыг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрөлж хэлбэр оруулж, өртөн жасах орны үрийн вилсийн баяндаа чиний үүдэг чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Анчлагт аж вилсийг шилдэгжүүлэн байжулах талаараа төвийн ба өртөн жасах орны бэлмөнгийг 5 доншор 3400 төмөн төгрөг тохируулж, улсын төсөөс 2 давуулыг анчлагт аж вилсийн сүргэжил, 2 одоо үеийн трейлингийн аж вилсийн хүрээлэн болон 6 аж вилсийн хүчрхэг багсанд бэл оруулж, ам бодаа шихэр ловн тэмээ идшин үхэр идшин ногоо зэрэг анчлагтай аж үйлсийн хөгжилтийг олдлоготой тэтгэн дэмжжээ. Үүнээс гадна энэ жилийн эхнээс нааш бүх орноор ардад ашиг хүртээх бүрэн чадамжтай карта дамжуулан 259 дуушур 300 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж 3983 гарай төм ашиг хүртээсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхмээс ойрд Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн төрөлт амьдралтын системийн байгууллалтын гарцхийн нийтлжээ. Үүнд Өвөр Монголын үхрийн мах, Өвөр Монголын хоньны мах, Өвөр Монголын бислэг, Өвөр Монголын ам тос, Өвөр Монголын гуа жимс ичин ногоо, Өвөр Монголын эми материал зэрэг өртөн засаг хорны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 6 төрөлт амьдралт, хөхөтийн шоомай, бухтын хатан голын загас, хөлөн бөрийн шар бурцаг Хянган аймгийн дутраг Түнглеогийн шар Эрдэн шиш, Улаанхаадын төвд хаш, Улаан цавын төмс, Шилэн голын бислэг, Бордохын гурил, Орцын Яман олвор, Үүхан үзэм, Алшиагийн цагаан гоё зэрэг аймаг хотын төсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 12 төрөл тэмдэгтээ багтаажээ. Унас гадна бас арвсын Ямамаха уухны нарим хүрээгийн сааг зэрэг хошуу шаны төсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 22 төрөл тэмдэгт ба Хорчин Эрдэн Саалчин, сампандан зэрэг үхрийн мах, хоньны мах, бислэг, ам тос, гуа жимс, ичин ногоо, эми материалын 30 дагуулагч аж ахуйн төрөл тэмдэгтээ багтаажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэд 26 дугаар хоогчааны Арабын радио телевизийн холбооны найр тухайн газрын чагаар 9-р сарын 21-ноос 24-ний өдөр болтол Тунисийн Хамаматад явагдлаа. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны оролцсон дунд улсын хамтарсан үзүүлгийн тавчин нь гол үзүүлгийн тойргийн гэрэсчиг болж Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос шингэн үйлдсэн нөхөрлөлийн элч чагаан үхэр гэсэн мэтэл нь энэхүү хоогчааны Арабын радио телевизийн холбооны найрын шилдэг баримтат фильмэр сонгогдчихэ. Тухайн газрын чагаар 22 өдрийн үдийн хойно дундад Арабын радио телевизийн ажилсан хамжилчаа солилцооны танилцуулгын хурал явагдсан юм. Тайрах ширээний ярааны тавчин дээр Өвөр Монголын радио телевизийн хорооных нь Арабын радио телевизийн холбоогийн олон улсын хамтралчааны хилтэс болон Тунисийн улсын телевиз хорооны холбоодол бүхий хариуцлагатан болон тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтар дундад Арабын радио телевизийн хамтралчааны шинэ орон жагийн тойронд солилцоо өрнүүлжээ. Шилдэг бүтээлийг тусгай танилцуулах хогцоонд Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос нөхөрлөлийн элч чагаан үхэр хөндрөлгөдний дуртаал дундад улсын дэлхийн өв юнайтед нийслэл ногоон хөрөмжирэг садан бүтээлө танилцууллаа. Танилцуулах хурлын хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз хороо болон Арабын радио телевизийн холбоо Тунисийн улсын радио телевиз хороо зэрэг байгууламж саналаан гүнжгэ солилчиж баримтат фильмийн хамтран сүйдрлэн үйлдэх програмын орчуулгын үйлдэж нэвтрүүлэх хэвлэлийн эрхийн арилжаа болон чадвартны харилцан айлчлуулах зэрэг талаар хамтрал өрнүүлөх тухай судлан ярилжжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалаг гүйцэд үн ханш тогтун байна. Амар төвшин эмх тэглэмтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд өртөн цэс хорны худалдааны явдлын тэнхэм хяналт тавьж урьдчилан сэрэмжлүүлгээ чангатгаж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулан хангалгыг батлах системийн байгуулалтыг төлдржүүлж амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалаг үйцэд ханш тогтун байхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт хяналт тавьж сэрэмжлүүлэх талаар бүх орны худалдааны явдлын салам мөчрүүд ам, тос, мах, өндөг, сүү, жимс, ногоо зэрэг таваарын доох хэмжээ үн ханши байцаан хэмцэн тоо баримтаж ич хүний урсгал, анчтын урсгал зэрэг байдлыг цаг тухайд нь задалж сэрэмжлүүлэх ажлыг сайтур хийж байна. Ойрын хугацаанд худалдааны явдлын яамны байцаан хэмцэн тоо баримтаас үзвэл ойрд манай орны идэний тос, мах, өндөг, цагаан идэ, амт оруулах хэд ба усны гаралт зэрэг бараа таваарын ханши дээр сартай харьцуулбал цохох хэмжээгээр өсөж, гуа жимсийн үн цохох хэмжээгээр буурч, амбуда, ичин ногоо болон уух усны үн ханш хувиралт гарсангүй. Ойлгосноор уртан зас хорны худалдааны явдлын тэнхэм амралтын хугацааны амьдралын цохол хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн ажиллагааны онцлогоо чиглүүлэн хангалгыг батлах арга хэмжээгээ уламдаг алхам нарилгжуулж, бачин байдлыг арга цаах жижигүрлийн сахих дүрмийг найдваржуулан бүх орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалгыг батлах ажлыг үргэлжилэн сайдвар хийхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өртөн жасах хорны биеийн тамрын тав чанаа мэдээг үндэслэлбэл 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хугацаанд өртөн жасах хорны биеийн тамрын тавчаа 57 жилийн голдлоготой биеийн тамрын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлэх болно. Үүнд 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллалын жагварын манлайш шалгуулах уралдаан, 2026 оны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан, 2026-аас 2027 оны уралдааны удирдлын дундад улс хондохт төргөн дэшилтийн сод чуулын холбоот уралдаан зэрэг олон жилийн уралдааны жалгаагаар явагдуулж амралтын хугацааны биеийн тамрын ажиллагааны агуулгыг баялагжуулахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Сүүсаалын үлсийн үзүүлэлэг ойртой Шанхай хотод явагдсан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан дэлгэгдчихэ. Үзүүлгийн тойргийн гаднах харимдар 1000 оны түүхтэй цагаан идэний соёлыг танилцуулж, үзүүлгийн тойргод сайн өвс тарих, сайн үхэр тэжээх, сайн сүү үйлдвэрлэх, ажилсан хэлхээг сайдвар байгуулах, хүнийг сайдвар өсгөн хүмүүжүүлэх, VR мэрэгжлэр бийдүүлэн ойлгуулах зэрэг 7 бүлгээр Өвөр Монголын одоо үеийн Сүүсаалын үлсийн бүх хэлхээний ур мэрэгжлийн бүх талаар танилцуулсан байна. Ойлгосноор одоохонд манай орон 28 хэлхээцэн аж ахуйлыг сонгож, 380 хэлхээцэн нэгчий дайчлан 146 төмөн хүн удаад ур мэрэгжлийн боловсрал хүртээж, улсын дэсийн дээд зэргийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 35, уртан зас хорны дэсийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьныг 119, улсын дэсийн уралдаанд оролцох сэдвийг төвлөрүүлэн боловсруулах суурьны 6 байгуулж, чадвартны хүмүүжүүлэхээс аваад уралдаанд оролцох хүртэлх бүрэн бүтэн эгнээг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ киног дагаж жуулчлалын тал нутгийн аяллалын 2 дахь хугацааны ажилгийн ордосдох ажиллаг болон намрын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний удирдлын ажиллаг ард ордос хотын дүмшинд хайрагд явагджээ. Ажилгыг төвийн ухуулаг хилтсийн кино болон тооцоолсон програмын хамааралтын төв, дундад улсын трейлингийн кино телевизийн төв, өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтс, өртөн жасах орны трейлин малаж хава хөдөө тосгон малжих орны тэнхмэс голлоо эрхэлж кино нийтийн асрамжийн ажиллаг чуглаа худалдаа соёл жуулчлалыг уусалчулсан эжгэнэлтийн байдлыг үүдчээ. Ажлагад Яман олуурын урлаг өндөрлөгийн онч гаралтай бодсон бол соёлын үеийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн малчин тариачны биеийн төмрийн хөдөлгөөн жирэг 8 их агуулгыг тохируллаа. Чуглаа маамайн бас тосхайлан ардад ашиг хүртээг үзүүлгийн ор гаргаж үндсэн шатрын жижиг үйлдэлийн гажир хүчирдэлтэй олон төмөнд сүйтгэл хураакуугаар нэгжээ. Киног дагаж жуулчлалын тосхын ажилгыг 2025 онд эхлүүлж одоо болтол урд жид Юннан Можийн Тэнгчүн хот, Гуандун Можийн Дүнгвэн Шэн, Өвөр Монголын Хингэ аймаг Сычуан Можийн Дайи Шэн зэрэг газруудаар хамаатай ажиллаг эрхэллээ. Энэхүү ажиллаг нь одоохон дэгэнт олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яз чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ончлогтой соёлын нэрт тэмдэг болжээ.
2: Товч мэдээ сонсхий. 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтын 1-р өдөр дараа 9-р сарын 25-ны өдөр манай орны орон бүс алсланд жирдсэн хүний тоо 579 том 3600 хүн удаад хүрч нийтний адил хугацааныхаас 121.3-аар нэмэгдчээ. Эзэгнэлтийн чанартай тээврээр нийт 93 том 2100 аянчны зөөвөрлж нийтний адил хугацааныхаас 118 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан тэрэг унаа 48 том 2100 хүрч нийтний адил хугацааныхаас 12 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Ард Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэл AI даачлалт үнэлэх аюун тэмрэг жилийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 8-р бүлгийн худалдан авах төсөлд амжилттай хэрэгжилжээ. Энэхүү мэрэгжил нь өртөн жасах орны олон нийтийн эх баялагын арилжааны нэгдэлтэй журамжилд төшхилж, манай улсын өөртөө судлан нээсэн аюунч бодлогын чуглалын давуулгыг ашиглаж, даалт хүлээх бичиг материалын аюун чар задлах, оотор хов болгох төгшүүрийн байцааг зэрэг бүх явцад аюун чар ажиллахыг биелүүлэн бүх хэлхэнэ төгшөөр үрийг эжимдэх аюун чишэс чимээ байгуулжээ.
2: Ард 6 хүмүүжлийн яаман улсын үхэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөл 2025 оны улсын зангилгийн хүрээндх хэлний шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үтгэхэд хүчин нэмрэлсэн төслийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол хэлний оюунт үйлчилгээний давчин улсын байлт хутлахын хараасандх Монгол хэлний тоочлолт оюунчлалтын зангилгийн мэрэгжлийн бомж шувтлалт гэсэн төсөл сонгогдсон байна.
1: 2026 оны Үхэ хотын тэрэжтийн илүү хараалтын наар 9-р сарын 25-ны өдөр хайнаан тойрогд явагджээ. Ажлагын тухайн талбайд далгарын аж ахуйлал трейлингийн бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ тогтож, гэрээгийн ерөнхий өртгөн жуу шахам түмэн төгрөгд хүрчээ.
2: 2026 оны Хянган аймгийн Батцагааны соёл жуулчлалын удирдлын ажиллагаа ойрд Орчин Барангарын Дунд Хошууны Батцагаан аймаг ухааны жуулчлалын үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь Батцагаан сонирхох, соёлыг бэйдүүлэн ойлгуулах амрын сэлүүцгэр гол болгож, тухайн газрын аймаг ухааны өнг үзмж болон орон нутгийн соёл, ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээ хөгжүүлсэн байна.
1: 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр болтол Баянур хот 225 түмэн төвөргийн засгийн ордоны хэрэглэгэний тэмдэгтээ тарааж 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хэрэглэгэний жагтэлгүүрийн амжилтын хүчнийг хөгжөөсөн байна.
2: 2026 оны Бугт хотын Дүндаашаан урлагийн үлрэлийн ажиллагаа 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж, мотороор тойрон зугаалах ажиллагаа, урлагийн үзэсгэлэн, хуар пожингийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагааг өрнүүлэхин хамт Дүндаашааны бодсон бос соёлын үеийг ойлгох төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
1: Ордос хотын үүшин хошооны 8 сарын тэргэлийн баярыг бэлгэлэгч Оромирны уралдаан 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлжээ.
2: 2026 оны Дулаан хотын хөгжөөнт тавчингийн Ордос хотын отгийн өмд хошуун дах тусгай ажиллагаа 9-р сарын 24-нд эхэлсэн байна. Үүшин хошуу, отох хошуу болон отгийн өмд хошууны 3 уран сайхны бүлхмээс гоц сайхны тоглолт гаргаж үзэгч олны харааг баясгасан байна. Мэдээ сонсглоо, нэвтрүүлэгчээ Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Боожинхоо.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хаана хүндэт сонсогч одоо одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цаг агарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 26-ны үдшийн 8 цагаас 27-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, донд биеийн өмнө хэсэг болон зүүн биеийн ихэнхий газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Ангид бороо орно. Үүний дотор Улаан хадийн баруун өмнө бий болоод Шилэн голын зүүн хайт бий, Хингэний баруун хайт бий, Хөлнбөрийн баруун өмнө бий болоо хайт бийн газруудаар бороон цас орно. Манай орны дунд бийн өмнө хэсэг болон зүүн хайт бий, зүүн бийн баруун хэсэг болон өмнө бийн газруудаар баруун хайноос 5-6 дэсийн салхисэл хэлж байснаа төр зүр 8 дэсийн салхитай. Манай орны баруун бийн баруун өмнө хэсэг, дунд бийн зүүн хайт хэсэг, зүүн бийн баруун хэсгийн газруудаар 4-6 градус хүйтэрж зүүн хайт бийн баран хэсгийн газруудаар хэрон чөлдөх юм байна. 27-ны үдшийн 8 цагаас 28-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хайт биеийн баруун хэсгийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Бороон цастай. Дунд баруун биеийн ихэнхий газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 5-6 дэсийн салхисэл хэлж байснаа төр зүр 8 дэсийн салхисэл хэлэх юм уу? Эргээд баруун өмнө салхилна. Дунд биеийн зүүн хайт хэсэг болон зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар хэрон чөлдөнө. 28-ны үдшийн 8 цагаас 29-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсгийн зүүн хайт бий, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хайт биеийн газруудаар үйлшиж баг бороон орно. Гэхдээ Шилэн голын зүүн хайт бий, Хингэний баруун хайт бий, Хөлнбөрийн ихэнхий газруудаар бороон цастай. Баруун биеийн хайн хэсэг болон зүүн бий, дунд зүүн биеийн ихэнхий газруудаар баруун хайноос 5-6 дэсийн салхисэл хэлж байснаа төр зүр 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн хайн хэсэг, дунд биеийн ихэнхий газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар 4-8 градус хүйтэрж, дунд баруун биеийн хайн хэсгийн газруудаар 8-10 градус хүйтэрж, хэсэг газруудаар нь 10 градусаас дээшээ хүйтэрж, хариун ч хөлдөх юм байна. Сая чигүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж нам уншахаар сэтгэл сэргэнэ гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: найжа.
1: Ой, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм мартчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шттэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжваа, томжв.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэ.
1: За баяртай шттэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнасны алтан бүс.

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оот, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимс гоочхгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтан.
0: Аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй, аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үтсэн.
1: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялгуулахтай гол сөлөвт ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Жүнгүжмчин хошууны улаастай балгас, аргал хөрчин хог богы оргоног бордор болгон ашхалж, хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Дор, дарын улах тань танилчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй, Шилеотод Алмас, Вангюн, Чулун Баатар зэрэг аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үжив. Панхуй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хурчи ахмад нөхдийн баян махбодын байдал ба амьдралын байдлыг халамжилан асууж тэднээ Шилэнгол аймгийн ажлын тухай сансануулгын нэрийн хнамгай сонсов. Панхуй ахмад нөхдөд хэлэхдээ өртөө нисэх орны намын хорооноос намаа Шилэнгол аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлаг хүнд мөртөн үүрэг өнгөрлөлтэй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгийг батжээжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өрмөнгөлийн тухай ширс чухал ираа чухал жааврын жоргосноо гүнжгээ суралчин туушлуулж Ортанцсы хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрснөө хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдлага багуулан ахмад нөхдийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж жохон байгууллалтын хүнд найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө хүсэл эрмжлийг үсэрдүүлэхгүйгээр чармин ажиллана. Ахмад нөхдийн улс төрийн хэв боловсрол өндөр ажлын туршдаг баялаг юм. Олон орон өнгөрсөн тагын адилаар Шилэнгол аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн хөгжилтийг халамжилан дэмжиж, эрхэм нэндэн сан сануулган идэвхэн дурдаж, сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтгаж, Шилэнгол аймгийн явдлыг сайдрах хийхийг хүсэж байна гэжээ. Алмас, Вангюн, Чулунбаатар нар идэрхээлэгтэн, Уртанжсы хорны намын хорооны тогтоолыг эрс хүрээлж байна. Панхуйн нөхрийн Шилэнгол аймагт ирж тушаал үүргэлхий халуунаар ухтаж байна. Лавтай аймгийн намын хорооны ажлыг бүх хүчээр дэмжинэ. Панхуй нөхрийн шинээр тушаал гарсны дараах анхны өдөр болгон үчир ирсэн талархаж байна. Панхуй нөхрөөр багийн дарга болгосон аймгийн намын хороо давтай бүх аймгийн үндэстнүүдийн катер олон төмний бүлхэм дуулан дагуулж эрэм хэлэн урагшилж, Шилэнгол аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн шинэ тогтолт гаргахыг бат итгэж байна гэжээ. Ахмад нөхдийн баян махбод эрүүл чаарга чог жохоо төвлөр байхыг үзээд Панхуй тойлор баярлав. Тэр хэлэхдээ ахмад нөхд бол Намба улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжөлтөд чухал хон нөмөр үжүүлсэн юм. Холбоотлохи талынхан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ахмад хаадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхуй бас ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэдчилэл ба тэргэл баярын мэд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
1: Манай хорооны мэдээ, төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялгуулахтай гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж, олон орон ардын жан үйлийг ойлгож, амтад идэн амтлан уур авьяасан гайхуулж, соёл уламжиллан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулахтай өнгөрүүлв. Төргөл баяраар Шилэн хотын чуглаан жил гудамжийн хөргөлөг гажирын аймгийн нийгэм тойргон гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж, ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хуурын тоглолт зэрэг гойц сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас белуу шидэх, шаа тоглоом, онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолтой тоглоом тохируулж, суугаал ард идэвхтэй оролч чаа. Энний хамт Евэн хийх, ончлогт амтад идэн амтлах тойргонч маш хөөр хөгжөнтэй байж, суугаал ард тэргэл баярын үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хуучир хошуу, чиргэс халагдахстын сайн дурчуудыг жохон байгуулж, настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч, сайн дурын үйлчилгээ өрнүүлж, баярын өдрийн мэндчил төвшүүлж, баруужимчин хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах, дундадын үндэстний хамтын жохчийн ухамсарыг бат жохчлохоор гол сэдв болгон, тэргэл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлөлийн ажиллагаа өрнүүлж, үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж, баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шулуун хувуу цаан хөшөө, долноор шин жирэг гажирынхан, уран сайхны тоглолт, уран бичлэгийн үйлчлэг, хөрс чиргэлдэгийн чаяллаг, Евэн хийх, ардад дүгэм үйлчлэх үйлчлэг жич, төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах зэрэг олон ишдсэн гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж, өлүг баялаг соёлын ажиллагаа нь олон төмнө

0: соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөрш сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатгаж, баярын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. Тавис хошууны Чэнжингу балгас онцлогт Бутсин бус соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх уур мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж, эл тусханаас ирсэн 20 гарай оролцогч олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж, уламжлалт идэн ундааны өвөрмөц онцлог ба орон нутгийн соёлыг амьдлагаар илрүүлж.
1: Манай хурууны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр Жүнгүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хөржин хог богы оргоног бордуур болгон ашхалж, хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгмөжүүлэн оролгийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай балгасны аргал хөржин хог богы их баялагжүүлэн ашхалах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан жоурлж авч ирсэн аргал хөржин хог богы хорог үе тулан эсхийх нарилга боловсруулахар дамжин шим төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай балгас төрөлжүүлэн бэлмөнгийн идэвхтэй аримжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хөржин хог богийн ичүүлэх төхөөрөмж, тээх машин жиргээ иж бүрдүүлэн, Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хязгаардаг компанитай хамтралж иж, балгасны ойр хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрог нэж, бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хог богийн чуглуулан тээвэрлж, тухайн газартаа шийдвэрлэхийг баялуулав. Энэ малчтын аргал хөржин хог богоон чивэрлэхэд хүчээр хаях гажиргуу гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улаастай балгасны амгалан булаг гачааны шүүжи бүрэн төгс сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Малчтын гаднах нь хогийн чивэрлэлд төвөрлж авч байна. Энэ гаднах талаар бол манай малчтын маснах зардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээврийн мас чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнөө төр хог юм уу? Хүн бас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын гадаад төвөрлөө авчихна. Энэ чимээ хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газар нь саалын үнэнээ тосхноос 300 гарай тэрэг, ойр хавийн 160 гарай малч хөрхөөс 6400 гарай тон аргал хөржин хог богийн хуран авч оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хязгаардаг компанийн Жүнгүжимчин хошуун дахь хуар компани нь аргал хөржин хог богийн хурааж авчран холмог ботсон арилгын чивэрлж, өндөр дулаанд хор үгийн тулан эсгэр дамжин, хор төвчнээ багчарыг устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн тасгад оруулж, хэмэглэх мөхлөг болгох, хатаг жирэх үйлдвэрлэлийн явчаар дамжин 5 кг, 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтлгууртай гаргах олон гисцэн борлуулгын байршуулалтын хань сүүгч хэлж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчрийг шимжүүлэх, онцлогт тарамл нэж, малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээнд дэрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээ гадны гжигнэн борлуулга арга зам төшөглөн эл айм хотожиж гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж, суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадахгүй 100 тонноос дэшит хурч, жагтлхурын жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амь ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хог богийн нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн, аргал хөржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх, аж үйлсийн хамтралцааг ахиулах зэрэг завгуураар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарлуулан Ичин ногоо жимс тарих суурин газар, өндөр баримжаа таран газартай оргоног бордуурын тогтуунаар хангаж, Батвых үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлал нь тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчрэлтэд итгэдэг голлогтой хавсранд итгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн зохицуулалтын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
0: Маны хорооны мэдээ. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээнийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бухарны анхдагч төргөн авралтын шинжилгээнийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны ховд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нөлөлт хийж, онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жирэх уушгийг амлуулах хөмлөгийн төргөн авралтын арга зэрэг хэрэглэгээний ур чадварыг эзэмшүүлж, олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагчид Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээний мөрөгдлийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт хүрч, төргөн авралтын мөрөгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дуурамал хүнээ жүрх хөшгийг амлуулах дарах хүндэж ба давтамжийг дахин давтан боловсрч, хөмлөгийн төргөн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сурагчид бас 5G төргөн авралтын төрөг ба ойл төрлийн тусгай мөрөгдлийн төргөн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна.

0: Билэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагч Сүн Юй хөлөгтөн өнөөдөр бид Хэмликийн түргэн авралтын арга жирэх үйлшгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж бүйчлэн уралцсны дараа нэн гүнжгэ ойлголттой болжээ. Хожим бачин байдалтай үед чөм хөргөлж болно гэлээ. Шилэнгол аймгийн 1-2 тиг түргэн авралтын шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх хуулийн суурин гажрыг ашгалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх аялал Төмөн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарын төрөлжилтэй уялдуулан түргэн аврах үр чадварын боловсролыг бойд бөглөө малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин газар нь нийт 7000 гарын хүн удаага хүлэн авч 40 гарын талбар боловсрол орнуулан 1800 гарын хүнд боловсрол хүртэв. Шилэнгол аймгийн 1-2-тиг эмчилгээний түргэн авралтын жолоодон тохируулах төвийн эдэд эрхлэгч Янвантин сурвалжлах хүлэгтэн Шилэнгол аймгийн 1-2-тиг түргэн авралтын шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх ухуулгийн суурин газарт VR Дурамл бачим авралтын дүрмжүүн хөдөлгөн эрүүл мэндийн байчаан хэмжилт зэрэг олон чадамжтай бийчлэн ойлгох орон төргийг тохируулж олон түмэн түргэн авралтыг бийчлэн ойлгохгоор барахгүй тусгай мөргөдлийн жолоодохч багшийн жолоодлогодоор жүрх уушгийг амлуулах машин төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэглэгээний мөргөдлийг суралцж болно гэлээ.
1: Манай хурууны мэдээ Ард Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлгүүлийн Шилэнголын чахлан хангалт компани баруун өчмчэн хошууны булгадах чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөөд чахлан дамжуулах хос шугамын амархан саад гарах хэсгийг дэс төвшүүлэг өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Барилгын тухайн талбарт ажил тадаас байчааж сэлүүн жасах сэлүүх ажлыг өрнүүлэн жолоочхон нисгэлээр огторгой дээрээс далгамж жагсаан байчааж ханин хамаарах чуулан амар төвчний ханилт хамаарлын ажилтан бүх явцад ханилт тавьж барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чанга жимдэж байлаа. Баруун өмчмчин хошууны булгадах чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамаарлын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөө хүртлэх чахлан дамжуулах хос шугам бол Шилэнгол аймгийн Жүнх хэсгийн газар орны чахлан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан мөстөг зэрэг амар түвшний даалгам оршиж байна. Тус удаа жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байцаг төхөөрөмжийн ухсарж зам шугамд хамгаалалтын халхавч байрлуулжээ.
0: Манай хорооны мэд долнуур шаны ордоова тусхан хамтын аж ахуйн хоршоодол дүшгэлэн тусхны ардын гажир шороогоор хоршоожилд ховь орхиг дайчилж тариачтад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөнд долнуур шаны ордоова тусхны ард ховь хуваран буудад тарьж ган гачхтай жилд холдвол уналт нь муудаж орлогийн талаар дохтургу байж 2023 онд тусхны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бүх тусхны 4000 гарын муу тариан газрыг төвлөрүүлэн нийтгэж нэгдэлтэй хамаарсан мөртөн 2025 оноос эхлэн тусхны хоёр жүвлэл нь ардан хөтлөн жолооч гажир шорон өжигнэлтийн өрхийг шилжүүлж тусхны ардад гажир шорон өжигнэлтийн өрхөн шилжүүлсэн мөнгө өгч энхүү гажир шорог төвлөрүүлэн хөвчөөжүүлэн тарих чагвар нь ам буданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэхээр барахгүй тариачтад гэрийн үүдэнд нь ажлын байр хангаж чалин хөлс олгож байна. Энэний хамт аж үйлсийн хөгжин бужгархийг дагалдан тариачид тусхны хамтын аж үйлсэд ховь орж жилийн өцсөд ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн ашгийг үнэнхүү хүртэх болжээ.
1: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 8 сард Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 799 доншор төвөргөд хүрч нэднээл хугацааныхаас жууны 18-аар нэмэгдэв.
0: Өрд Шилэнгол аймгийн 2026 оны Идэний жилийн амар түвшний ухуулгын гаргажич яс чанарын сарын гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхлэв. Тухайн талбайд Идэний амар түвшний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөмжүүлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ түргэн шилгэн байцаалтыг үзүүлж бүх аймгийн чанар сайтай бохирдлогоо малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж үйлдвэрлэлийн гол чохчийн хууль ёсоор өжигнэлт хийхийг хөтлөн жолооч Одон төмний идэн ундааны амар түвшнийг сайхан хамгаалав. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөнчиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Өрхөн, Хинагч Удвалжичиг, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 29 өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал Энэ сүн бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилиотын жүм бай, улгай, жүн үжимчин хошуу, барам үжимчин хошуу. Хувачар хошууны өмн бай, шулунхаг чанг хошууны өмн бай, тайвас хошуу. Шулунхаг хошууны өмн бай, долнур шанд баг бороо орно. Барам ханаасо хоёр гурван дэсийн салах салахлана. Маргааши жүн хойд байын гажар орондоо өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Улгай, барам үжимчин хошуунд жиргүсхэн баг бороо орно. Булт гажар оронд үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Маргаашийн хорин чигаас нөгөөдрийн хорин чиг болтоолоо. Бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй жүн бай, өмн байын гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Нөгөөдрийн хорин чигаас 29-ны өдрийн хорин чиг болтоолоо. Бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй жүн бай, өмн байын гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс болт салахлана. Шилиот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чиг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чиг болтол үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чиг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилиотын жүм бай, улгай, жүн үжимчин хошуу, барам үжимчин хошуу. Хувачар хошууны өмн бай, шулунхаг чанг хошууны өмн бай, тайвас хошуу. Шулунхаг хошууны өмн бай, долнур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салахлана. Маргааши жүн хойд байын гажар оронд өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Улгай, баруун үжимчин хошуунд жиргүсхэн баг бороо орно. Булт гажар оронд өвөлттэйгээс нь тунглаг шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн өвөлттэй жүн бай, өмн байын гажар оронд хариу унана. Баруун ханаас 5 дэсийн салах салахлана. Нөгөөдрийн хорин чагаас 29-ны өдрийн хорин чиг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэй жүн бай, өмн байын гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс болт салахлана. Шилиот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чиг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чиг болтол үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чиг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөөлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Нуу өрх мөндөд сонсогчдоо, өн цагийн гаргийн дуунда шашнемийн үг цод гөрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд шашнымын үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус дуунай үг чохоогч расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай. Салханд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява. Залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дуучин уран бүтээлч

0: Дэлхийн мэрэгтийн ухааны уламжлал, агарын чиглэлд алгаон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чиглэлд алгаон. Чиглэлд алгаон.

хоёр удам дундын нутгийг дэлгэсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн тайвсгүй шумын тухай тайлцуулъя. Тайвсгүй шун Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир чин улсын үе дэндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил бүрийн өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл орн хөгцсөн. Гал туул сүүн нуранд тайвсгүй шуны жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тайвсгүй шуны гүн бүлэг сүмнээ уугал нутгийн томоотон ариг байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойлгуулгаа. Яг та хотын чонгар тайвсахгүй шүү нэ. Хүмүүс өмнө хашаат төгсөйма. Би төчөнд оноон төрчээ. Хайг таунад ирэх хэрэгтэй гэсэн бүхэн энэ тавга тавчлана. За би бол дийг түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэнд хоолын нэг насаа намтаа. Отог урлагын ажилгээс улам үчилдэг. Одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг баржил чирна. Дэвэл дөвний юула. Одоо хэдний чалж гэнэ. Ийм дээ төрсөн хоёр дахь төрсийн хөгжмийн тохиолж. Энэ бүгд манай бүх соёлын болох асар урлагыг өсөлтөс нь өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дээд талын амьдрал хаваат одоо хараад чирвэл тохиолж байна.

Тавьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Лу, Гэрд, Бар Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хэжгарын сахан суусан Лу бол Ярнаа овоогоос хойши Хүнди Арслан, Жүүнаас Барунши хөндөлцөн Малгын сүмийн уул нурууд болно. Хаагурна сахан суусан Хан Гэрд бол Гүмбулах сүмнээ хаагур нөмөрлсөн өрхийн үлийн ар дээр байгаа.

0: хүчний бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэн төхөвийн мужийн гамбис шанд хараалгдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан сууга хүчит бар бол одоогийн тайвс хүшүүнэ төв болох олчон болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүл одоо манай энэ дүйлэ хэдийн чамтай. Одоо манай хилэн гондоор жүрье мөнгсэн дамж энэ одоо хэдийн чамтай. Нэг нь одоо бөйчингөөс дамжаку хөр дамжа. Тэр дамжаку дамжа дамжа. Том машины мөхөөрөө анаадаа дэмүү одоо энэ аскар мөнгөө. Гаруулада бид хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлгийн улсын жанасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн цагаан орыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жилд манай энэ дэм байж байгаа одоо их голдлогтой нэг жугаатлын чиг. Нэг энэ үгээр өнөө жилээс бол одоо бид улам сайхан часад төвлөрж өрөөд улам сайхан хин нуур төрсөөр алсын жичи та нараар явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланхтэй түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны нэргэдэл нь бол одоо түүхийн сорвол жичигтэй бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гэтал юм бол гэлибо гэлибо гэлан гэсэн үг яа да. Гэлэн бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фан юм байли. Энэ хөндөн үл их хөндөтэй байж өргөн тойрон 100 гаж ир байлаа гэж үчээд. За энэ бол юу юм аа? Энэ дөрөд нээсэл болоод бөөжингөөс одоо явдаг. Одоо тэр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийг холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гаж ир болно. Энэ өртөө нөх нь энэ суурн одоо буур хэлсэн шүү дээ. Буурн бас одоос хийх мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ. Энэ өнгөрсөн дүүн одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөвөн дөрнө. Энэ одоо маний сүүн нуурын хойд хөвөн дөрнө. Нэгэн дэртэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн чулуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дүүн бид өнөө тухай гэнэ системтэй хэлт хийсэн бай. Өнгөрсөн одоо дөөр зүүнэ ахны үеэс үүдэг бол ариун юм олддог байсан юм. Чулуун сүх гэнэ. Одоо тийм чулуун одоо үлдэгдлийн чулуун багаж ийм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорон биш үү? Өндхийн шорон бол арай жоохон доошо малцаар чагаан гажин хөрсөн юм бол сухчихсан. Уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгчд ярьдаг. Энэ бол гал туулын орн байсан гэж. Туул дээр үгээд ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур бол одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү бол зөвхөн гал туул дээр өргөдөл гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснөө хэдийг байна гантаад гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан бол сүүлийн үедээ одоо бодоо хоол үүдэг, уцул үүдэг, энэ үед энэ нуур дахиад үүрээд ирэх үед энэ доторх онцгой нь шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаан энэ дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж. Тэр энэ үед чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үед энэ нуур нь өхөнгөл дон чагаар сүүшин байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үүсвэртэй. Очоод манай энэ бол одоо энэ жоохон жоохон тосгойж оруулсан. Атаа юм хөртөө нэгч бүр байна. Бүрэн тохиромжтой

энэ бол одоо зөвхөн нэгнэл одоо аяхтар нэр гарснасаа бид бол бүтээн байгуулалт тийм одоо бүрэн тохирч хэлхий аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгнэлтэйгээр нэг айдлахгүй. Нэгнэл газар бол нэг жирэг тавшлаад амгаад одоо нэг ячаа мацаа энэ ойлч бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүйлдэ гацаа я мучаа гацаа тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууч малчтай дас одоо ба хангаж байгаа одоо орон сууч итэж явах энэ одоо бүр хангаад байна а гэн одоо нэг хайвараа ээлжиж байгаа ийм боцод уна их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлгээ энэ одоо ердийн хэрэгэлдэг одоо манай зугаад чаруулсан одоо наадам мөр унах өдрөөс босоод да үндсэн онцлог хүний онцлон төгхөө та наадам тоглоо үндсэн тусах юм тоглолтын болох юм байна. Та яг нэ тоглолтын сэтгүүл мөн сүүнөрийн ойгсэн юм юу байна. Тоглолтын анги байна. Одоо яг сайхан тоглоод олно анхны татчихийн халамжтай. Шагт одоо зөвлөөр отноо төсөр гажирын ханатаа манай малчтай энэ тосхон байна. Ихэх хангад төвлөлтөөр доктор бүрдүүлж байна. Чамд таа. Уулаан бат бол хол өргөн болсон. Яа энийг ингэж одоо энэ сууныгаас яна манай сүүгээ амсчаад яа ингээд одоо ингээд гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнэ. Гүн болох сумдаа төв болох хотэй инсэн гачира. Яа энд орж ирнэ. Яа энд бол хоёр жилийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгаж яруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгүй чаншнууд шилэн гол одоо зугаа жилийн шугаман тэнцүүлсэн юм өгдөг улаан өгдөг энийг одоо юу хөөе хийхэн дүнхий гэж байна. Энэ бол одоо энд орсоро манай шилэн гол одоо зугаа жилийн бүх шугам энийг бол сайхан ойлгож дээ. Энэ нөгөө нөгөө энэ одоо юу манай тайлс хөшөөнд юм л яд гол хааж ах байл болж байгаа хааны хатуу цасаар гэсэн юм цасаарууд яг та протестэд байж байна яг өмнө чартны энэ бол одоо бэлгийн одоо хөвч нөхчил гэдэг нь бол одоо энэ ч бол дөрвөн ийва ийм хэмжээтэй жугаатлын гажира энэ бол одоо жугаатлыг яруулсан альва одоо уулга баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их яг энэ одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үздэг одоо үйлчлэг яруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Англиан үзэгчдүүл тул их сайхан нөхцөл хангана. Одоо энэ морин мөрөглөл энэ бол одоо манай тэгвэл ялван гачир байхгүй байна да. Энэ бол мань мөрөглөө ангив. Тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатд одоо жаруулсан одоо ийм тоглоод юм уу одоо төдөг алийг мөчлөг гэдэг юм уу гэдгээр бол одоо бүрэн тохир. Чөвлөгд нэ энэ юу яаж их юм энэ үйлчлэг юу нэ одоо нөхчил нь бол нэгэд өндөр төвшнэ. Ийм юм үйлдэл байна.

Тэгвэл одоо өндөрлөс гараад ябла. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлва. Энэ одоо урагшлаа санаад ябна. Одоо миний тэр гурван жамын уулт өрийн тэр гэсэн гажирд хүрнэ. Энэ бол гурван жамын уулт өрийн гэсэн гажирыг үжиж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө.

шүү. Эцэг хатлын газар дот байна. Эндээр одоо ногоон бүр төгсөн байна. Баян цахан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын бол. Багаад гэнэл бүр юм да байхаа юм гацаатан байж байгаа. Өндөр цан чаашаа явсаар одоо сая мөний хилээд байгаа малгай сум. Жаан малгай сум гэдэг бол одоо гэнэл одоо чин улсын үе одоо үйд одоо бэрусан ийм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домох байдгаа. Энд бол одоо чин улсын одоо чин камши хаан одоо манай гажирааг энэ макатаар ирээд үзээд бол одоо алисхийн баяржээ. Энэ матгуул үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгаруулдаг. Ийм сайхан гажир байгаа. Өнгөрд одоо их махчих үйдвэл жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд камши манхайлаг энэ бонгас юм байна. За тэгээд энэ манганыхан гажир сүм байж энэ одоо манган сүм. Энэ үл нь жихсан юм а. Та нар энэ гажир ирээд үзээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яг хатан харахаан дэлгдэг бол энэ үл яг нэг лог авчихсан. Энэ үл лоныхан яг толгой дөрнө. Одоо байлчихсан. Энэ дээр лоны толгой байна, лоны сахан байна. Лоны хоёр нүд байна, лоны хамар байна. Аа энэ тал нь манай хүмүүс яаж хийх вэ? Тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл. Одоо нүм зүү гэдэг штэ. Лоны бүмбүү гэдэг штэ. Тэгэхээр лоны чаан тийм бүмбүү. За тэр бүмбүү оо. Яг нэг манай хүмүүс яг нэг хэрэг. Яг гачирын байшлаар хөлөндө энэ батар яг лоны. Та манай татсан байгаа энэ чинь бүгэн хүчтэй нэг гэж ярьдаг юм аа. Лоо орсон гачира. Үчиг хийхээр оо. Төвлөрт амлын сумаар илгээдэг та. Тэр хүн чамаараа үргэлжлээ. Чаашаа явсараа бид дөлөн ороо орчихно. Энэ бол нэг чам. Төвл би сайн хэлсэн подкаст хоёр чам байна уу? Нэг нь бол одоо боотоо ороо явсан чам уу гэж надад. За тэгвэл одоо манай боотоо наа ойртол одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гад ир би хатан мөшөд явсан гэж юм. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимт яана. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доошо мөлийг зөрүүс жаруусаар ингээд хатаныга. Яг хүлчихсэн юм. Энэ одоо их гайхшиг төлөрнө. Манай босод өлтөнгөө ялдаг хэвчээ одоо нэнгүн чавж байгаа. Байгаанаас бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад хүлчихсэн юм. Ийм нэг үжимжтэй. Энэ өндрөр бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл Чаанд бол одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийгээд тэнгэр явдгийг хардаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөс тэнгэр явдгийг харвал одоо улам өөрөөр харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилээс бол манай 30% тусхай одоо энэ соёлын хөгжлийн гачнаас нэг часаад хэрэгээд улам нүгтэй хайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтлаа. Одоо манай орны төсийн зугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малч хорны чиг юм. Бомбон гэсэн гачир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж хоёр хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө зугаачлын чиг өрхөлж гисэн. Энэ бол хэдэн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо энэ явахц маа өргөжөөд. Гэнэ эднэн гас нь одоо энэ чинь баг 20 болцлоо үлээ ба 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүр хангалттай бүр орон суучин гэсэн одоо монголгоор одоо уламжлалт монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үйлдэл бол маш уулган баялаг. Жаа онох бол та уучих тоглолт энэ шиглээд манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг юм бая малчин өргөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм хөрөө гажаа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Чангул одоо цаашаа бид одоо сая хэнсэн хана хади дамжаад болтон талчихно. За болтон талаад хэд юм гэхэд сайхан үжих гэж хэрэг байна. Болтонд та хамгийн гол та эхний үйлдэл та үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хавь ярих. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээ хөвч
энэ бол одоо нэгэд улам жил дараад нэрчиг ой юм айх. Тотан энэ багсан дааштай алмсын юм дүү. Үйлдэл байна. Энэ бол одоо өмнөд орон дон байхгүй юм. Энэ алмсын энэ бол одоо манай бүх усыг хөвчөгдөн алмсын үйлдэлж хажир байхгүй. Энэ бол одоо алмсч юм бол хэдэн хүмүүс жил болоод нэ алмс бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхыг юм авч ирээд өх бүтсэн авч ирээд манай энэ үйлдэл нэ нэг. Тэгэхээр одоо энэ алмс үл яаж бүтдөө яаж хийдэг чуулаа алмсын үйл төрлийн одоо засал жимс энийг бол бүр сайхан тавьж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошондаа тавьсан бол одоо бас нэлээд бас нэг голлох чандртай. Одоо жермэн бол одоо тайсан шалтын гэж нэ алмсын балахс гэж одоо манай бодлонд төрж хэлдэг. Гадахны гаргаал нь сайн. Энэ бол бүр шинж гонжоо үнтэй тэнд аваад шахуулдаг одоо. Энд бол та хэн дүнээр одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэд байлаа шүү дээ одоо тэр алтан улсын үеийн дахрын үед өннөө нэг үргэлж ирсэн бен чам цөм гэд нэг гажил байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хэрмийн гот өсөн ухаан гэв. Тэр одоо хэрмэн алтан улсын үеийн хэрмийг ашиглаад одоо тэр ани тэр ачид одоо энд суулшаа суучихсан. Тэг энэ бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеийс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дээр нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн жугаатлын үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон иймэрхүү үжимрийн гажир, зөвхөн дэлгэрэ үжүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир иймэрхүү байна. Энэ дашин дада үйл жилийн одоо тэр юу ичл ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үжигчд ороод нэг юм бол үжигчийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажил бий да. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшан гарвал одоо яг манай шилийн горгоо там дутхтай жалгана. Одоо эндээс хэрвээ жуушан чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээсэн юунд бол очихна. Шолонго хөсөнд шууд орж чаддаг байна. Манай энэ дэсэн санийг 100 км бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аялж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярхи амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэй нэг за бид мөнгө хайханда тал нутгийн зарстан хамгаа хадган дараа та нарыг ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар айлах энэ амтлаг идэвэл манай хар гажир дан бол айхтар нэртэй амтын хар сэтгэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үедээ юм аа. Энэ та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр аль нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ айлхаар явуул тэр үлж та нар амсаарэ. За энэ манай идэнэ дэлгэ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөнд авч хэлвэл за яг улам жилтэд одоо манай цагаайд за энэ бол цахар цагаайд энэ гол гажил аа. Манай бол одоо цахар Усны хамгийн өмнө байрлаж ийн биш үү? Ийм эсвэл та манай чахрын цагаан гэдэг үг их нэртэй. Жаан чин өнгөсөн хаан нэ ордон хаан гэж энэ та үеиг дүрдэг босхой хийдэг ийм цагаан гэдэг шүү. Ийм эсвэл манай энэ тийм цагаан гэдэг нэ амтан сайн. Дэхлэг тэгвэл та хамгийн дээд итэв үү? Жаан бол та манай чахар цагаан гэдэг бол та нар юу антах үлээ? Тэгвэл та манай энэ хулаан гэдэг нь авч хэлвэлээ. Ата бүх Монгол орнтойгоо адилхан манай энэ одоо мах тос жаахан бол одоо бүр хамгийн чивэр бүтээгдэхүүн байгалийн бүтээгдэхүүн манай энэ хонь үхрээр авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд өндлээд өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм кармала. Бид энийг одоо яаж хортож байгааг бордуугаад юм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа юм идэ шүү. Чаан бол одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идэнг гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч бол олдсоо үнэт одоо үнтэл адилхан гэдэг та. Чаан та манай одоо малчих соёлын одоо идэ омдаг тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малчих орон одоо ингээд ойлцсон учраас одоо тариалах соёл бас арим байна.
Жишээл одоо манай энэ одоо энэ итгийн төрөл ичинд гэвэл одоо хамгийн ортой одоо манай юмэн чаг эрүүний ялсаар хийж болдгоо. Манай энэ одоо хоол ундааны олон урчууд бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юмэн бол олон ялсаар хийнэ. Энэ одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн. Тэгэлтэн ялсаар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийг хэлэхээр бол 30 гарын жил юм яны иддэг гэна. За чанд жид жон, хуул жид бон, чанд жид жон. Одоо чинь олон ялсаар бүр хоглоор идж болдог. За энэ бол өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар химийн бордоор хийгээд тийм очир бол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багалтай. Ийм учраас бол одоо энэ яг одоохийн энэ баримжаантай бол их нийцсэн. Яг ийм байгаль гэдэг юм аа. Сая би одоо тайрс нутгийг өөрийнхөө мэдрээр дөгмөр танилдаа танилж боллаа. Энэ үл хөдлөнгөө бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тайрс нутгад нойлоо ирээрээ. Я бид үүдэнэгэд хүлээж байя. Хүн таныг анхдаж байна шүү.

0: бүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн ёо алтан улсын үе хүртэл тайвш хушуун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж идэж хичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Тайвш хушууны тухай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилд найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоон шингэвч арим чанаа гэнэхч ахмус ерөнхий хандгч бүрэнд дараагийн дугаартаа дахин жолгий баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: цагаан тавны хөвгөлттэй мөч дугаар тавхантайгаа жолгож байна гэдэг. Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөвгөлттэй үлгэр очирлуултыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
1: Яа, гэдэг үүтэй дугаар дээр орж ирж байгаа тавханд өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгэн эрхий дармаан дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгт нь байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ түгээгээд өгөөрэ та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн тавны хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлчихэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: Тэгээ сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нд явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэн дэн бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоноудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын донд бас онгоон мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гин үү? Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. Аа видео дугаар болгонд үчгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм зах. Хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцж идэг тийм. Манай улаан агч байдаг шүү дээ. Улаан агч ороо ирсэн байна. Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэгээд сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гээд сайхан урмын үг хайрладаг.
1: Дарахын болон энэ дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Бүтэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тэгээд
0: тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг. Тий. Алан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нэвтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнд үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгийг тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: За эхнэргоо болвол та хэрвээ байн уу ашигладаг бол байн уу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байн руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat илгээе гэж бодчихвол бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах

0: хоёлаа сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад олж авчихна.
1: Тэгэхээр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
0: болно.
1: Аа тэгвэл бид нар ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа тандраа холбогдъя.
0: Тийм тийм.
1: Утсан дугаараа бичээд. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваад тэгээд.
0: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нөтрүүлэх тэр өөрийнхөө харилцах утсанд тэр үлдээчихвэл бас илүү дүгэн юм.
1: Жерман тэгээд ан мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
0: Жерман бол бүр өөрхи ингээд шууд нэвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж авангуудаа л марчдаг юм бол. Тэгэл тахчих юм.
1: Тэгээд зүгээр байна гэж нэмс юм аа.
0: Зүгээр нэмс юм.
1: Гэж байл яах вэ?
0: Хаяа орж үжих гэсэн юм аа.
1: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан жилүүдэд ирүүлээрэ хөгжилтэй сайхан түүхүүд за бас сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгээ сайхан найруулж өчөөд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлалаа ухтж байна шүү.
0: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явах тхийн одоо гол чүмгэн гэдэг юм уу тийм үү? Олон сонсох та бүгдийнх туслалцаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Бид хоёр дотор хаа байсан тийм бол үлгэр байх уу? Урын сангаан дуусах.
1: Чи үлгэр дэ шүү. Чонтай га шүү.
0: Чарам үлгэрийн энд ярьж болохгүй.
1: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгоон мангоон дороод явдаг хүн байдаг шүү дээ. Гэжээд энэ өнгоо гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингөө харуулаад учирч байна шүү дээ.
0: Гэхдээ нөөдөл чинь орж ирээд буян байж. Энд ярьж болохгүй.
1: Дандаа нэг өнгоонд орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
0: Ширээн дээр яруу иттэй гэвэл.
1: Энэ хаа өнгоогаа шинэ өнгоо гарсан байна. Тэр хүн л өнгоонд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж байна уу?
0: Бачилж.
1: Тэр хүний.
0: Тийм юм бол байгаа байх.
1: Энэ санаа сайн гэж нэ санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхтрүүлгээ чаашин түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамтдаа нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөтрүүлгэр чинь бид хоёр хэдэн сайхан өгжөлтөө нийтл хуваалцаад дахиад яла бах өнгоо ярьсан.
0: Өнгоо ярьсан.
1: Манайхын өнгоогийн чийгчлэлт нь бол гэл шалгаж үжихэд өнгоонууд бас хөөрхөн шүү жижиг гин жижиг өнгоонууд бас санаанд
0: гадуур. Өнгоогсаар дээр гарга нэг хүмүүс уулзч чад хэлж байна. Таны эмгхтэн нөтрүүлгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдлаа.
1: Чи тэгэх юм уу та? Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шиг.
0: Одоо бүр юм ба.
1: Яа.
0: Ийм ер нь уучлахтаа сайхан юм биш үү?
1: Тийм. Би хоёулаа пар гэсэн байв бас гэж юу?
0: Тийм
1: ээ. Тэгтээ үйс инээдгээ инээд. Үйс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
0: Би инээдэндээ хайртай, гомтой. Инээдэн гаргийн тав болтлоо хадгалцдаг.
1: Үйс өнөр инээсээр би амар инээд. Чи инээсээр би амар инээд хүрнэ шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хүт инээсээр би бүр улам инээд. Намайг гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мама хохорлоо гэдэг шиг үү?
0: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс хойш ерөнхийдөө гарын 3-ны өдөр хойноос эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яг.
1: Гарын 4-нд ууртай голдоо юу нөө?
0: Гүйл гарын 5-нд инээж хараа.
1: Онон ураа нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчихъя. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрэ нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг хста чим гүдмэднэ. Тэгээд очих дургу тэгчээ ингээд чичирлэг үүдэн дээр очиж хаад гэнт ингээд царайгаа хавируулаад царайгаан тавьчихна. Тойл ингээл нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих шүү дээ. Тэгээ би нэг удаа миний охин яагаад чичирлэгд очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Үгүй ээжээсээ салж идэ байлах гад болдохгүй гинэ. Тэгэн өтрө ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гин. Тэгвэл тэр намар байдаг нь байхгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоцсой гэсэн. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сочсон. Тэгээ сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаагүй. А тийм нилээд том болчиход одоо бага сургууль юм уу дунд сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 удаа болсны хандараа ярьж шít. Багдаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртэ харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтанд дуусаад гэртэ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэн. Тэг харахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэртэ ингээд нуугаа суудаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал таарно гэж бодо. Уйлахгүйхийн тулд нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотрын ар дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүд энэ тэгж нэг л уураа хөдөлгөдгөн учир нь тэндэн байдаг. Уйлахгүйхийн тулд.
0: Ер нь юу юм шүү. Бас таны хүн ч юм уу димэн сая ярсэн хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглохчийн суурьтай юм шүү. Тэр уйлах чагаа ах шиндэн гэж уурлна гэдэг бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимлэх хэрэгтэй шүү тийм үү?
1: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж нь мотрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнда энэхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээ өрхөх.
0: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
1: царайгаар тавнад байна. Чинтигээс уучихно.
0: Чинтигээд.
1: Түнтигээ чинтигээд уу.
0: Бах яг.
1: Ах яг. Тэгээ манайхаа үедээ дугаар дээрс 6 жил өхөн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Танаас чи яач хаа. За бас шуугантай байна гэж.
0: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна шүү гантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлэх төр зогсоогоод
0: төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчгээд өөр болвол дахиад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн араажуу шууд нэвтрүүлгээ сонсож байгаарэ. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гэек.
1: А то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллах.
1: Гэек дээр л үлдсэн.

За сонсогч та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулга хийгээд одоо зүгөр болцсон байна.

0: болохоро манай сонсогчид манай видео дугаар дээр хурдхан ороод ирээрээ. Тэгээд бид нэр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машин асуудлыг бол мэрэгжлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө. Компьютер энэ төрөл хоёр алгадлаа.
1: Хортоос нь хоёр алгадаад хаанаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан алгацсан. Шууд навтруулыг хаачихад.
1: Алгадчих бараад амсгаагаан дараад.
0: Эсхэтрэст дээ.
1: Айхан бочж ирж байгаа нэ. Урагч ягч юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь л үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж.
0: За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нотгчийн урлаг, манай банкын сонсогч, банкын дэмжигч.
1: Тэр нь хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгээ.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад иж явах хэрэгтэй юм
0: уу? Тийш. Тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа.
0: Эрхи дарам дээр нь ингээд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчдөг юм. Нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм.
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд өчнөдөө нэмгдээд л байна тоон.
1: За за за. Эний үлстэй үнэн ч файнуудтай л хэлж өгдөө.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш ээл хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү.
0: Өрхийн.
1: Тэ чадаа.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууч юм ойлж өгч юм. Өрхийн хуруугаан.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчихвал дармын тоо өөрсдөө нэмгдээд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я орж ирчихээс би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хоргоогийн тавиулаад.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80% нэвтрүүлгийг эрхийн уруугаан тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэрийг үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гараа ирсэн.
1: На тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: нь хоёулаа. За. 3000 гэсэн чи 4000 нь эрхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Чи бол нүрээ гарах гэж чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яах вэ? Яг юм өөр хүн нэгнэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хуваалцсан. Интернет онголгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Сууж ялаа гарсан чинь хон төхөрөөд сууж нэгнэ.
1: Дээрлч хаяа нэ. Чахар сүндийн дээрлч хаяа.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн нөө. Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв хон алж өгье. Өнжөөд яв үхэр алж өгье. Тэгээд эрэлвэл эрэн гэдснэ чинь жовлон. Хонвол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлж өгөөд даарж өхвөл манай учир дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бардам амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн сархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн бол сайн гарах юм. Гэц чатглан мөрөвтөө оруулах юм байна.
0: Тий. За, химн хөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юуны сон томоос юм. Шууд

0: гарын снийл харуулж хайлцуу юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
1: Гаргах ёстой бүхнөний гаргадаг шүүл гэж.
0: Бас гоё илэрхийлж байна.
1: Тийм ээ.
0: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Тэнийт нөө шүүл өнөө.
1: Үнчөд өвхөр алгач хүл яах уу гэдэг. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
0: Ер нь сайн бэлгээ ярьж байна.
1: Ингээ өнөөч.
0: Тийм.
1: Яа, сайн бэлэг үлч юм. Энэ мөн аяр гэж бодож байгаа.
0: Тэ юм болдохгүй, намайг болох нэ гэж.
1: Сайн бэлэг үл амар хааж хон тэр мөхөр алтэр мөлөө өөхөд тондохгүй юу?
0: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүл гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднаа гэсэн үг. Жохоо удаж магадахгүй гэхэд.
1: Бэ нэг жин. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
0: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл гинэ. Одоо ер нь өнгийн ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарийн 1 тунгалах. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав 2 алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн тэмдэглэл үтсэн байна.
1: Дуссан уу?
0: Айдаггүй.
1: Аа хоёр алтан загас өсрөөд
0: нэг нь цачиж өгөө.
1: Нэг нь цачиж өгөө.
0: Багсын жохол өргөнэ. Багсын жохол өргөнэ гэж хэлэнэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үтсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдаг гэж олж харсангүй. Мэнч усан цачиж өгдөг алтан загсыг юр олж үжээгүй. Сэр тасгалал үйлдэл явуулсан юм байна.
1: Яа, иймэрхүү хөвгөлтэй зүйлүүд.
0: Хөвгөлтэй зүйлүүд байгаа.
1: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөвгөлтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөвгөлтэй төвхөөдөөс хуваалцж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингээл айх юм.
0: Тэгээ.
1: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Звшөөрөл авсан шүү. Сүлд дуугна. Ямарва нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээч. Мөн ч улсаан жив жасхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудын ган жаяган холвсон найрыг хурам төрийн яслал гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гонг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуй ижигтэй нь бол хатан нь юм а. Тэр жил би хаан суумгачаа а хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхон толгойн хаан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахт. Нэгудаа суман дараг гэрээр айлчилж хан дээрх бичээсээ үүжээд хатгалтлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саванд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсангу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Бүхтээ болцсон юм байна. Эжнээ жарлагаас чичирчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татхдаг үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн авдан ганцхан шүү, ээжн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн ээжтэн ганцхан шүү, аавн ээжтэн ганцхан шүү, ээжн авдан ганцхан, ааха хүү гэж.
0: Нэр аян юм уу?
1: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уу яг өгтлээ ахийн дуулж гүснээр бол аажн хүүтэн ганцхан шүү, өмэн хүүн аажтан ганцхан шүү, өмэн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн өмэтэн ганцхан шүү. Ачин өмөт нь ганцхан шүү. Өмнө наачит наахаа хөө. Бидний багтаа сонсож уярсан дуунаа дахилт нь бүрл ааха ахуу гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гжигний нийлчэхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнаа сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амилсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн тэгцсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дуугаан дуулхаан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож ааха хөө гэдэг андын холваа байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
0: Гэ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжнээ шүлгөөс манд гоё шүү.
1: Эжнээ шүлгөө хааны жирлгөө. Хана грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай. А бишээ буян жас чадвал грэйн жас чадмай. Грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
0: Грэйн чин нүүр л.
1: За байжа. Уус сургал нэг нэ. Грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
0: Арат бичнэ. Энийг бичиж. Орнойдлого дээр ана. Хаалган ширээний хажууд наа. Гэртнаа.
1: Гринч нүүр, чиний нүүр, бүр дараа анхааралтай тэмдэг. Гринч нүүр, чиний нүүр, бүр дараа анхааралтай тэмдэг.
0: Тэр нь манайхаа саяны дуу сувдах солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг бичих. Экталахыг солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг бичих. Хоёулыг солгоё гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичих болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа? Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж
1: байна. Гэхдээ хэвчлээ хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн өвччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь өөж гачхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
0: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэв. Сингээгээд авчихгүй. Заасан үнэхээр сонсохгүй.
1: За гүмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гин шингэ. Салгаар чинь үгүй юу?
0: Тэр нь сэтгэлтэй
1: идэхтэй орж ирсэн байна шүү дээ.
0: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна. Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
1: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
0: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ах шинд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
1: Тий. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
0: За. Манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
1: юм.
0: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэр урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь эн юу вэ урлагийн найз нь яриад найзынхаа
1: Тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж.
0: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынх нь найз.
1: За.
0: Нутгах үчиг гээд түнд ундах дугаага өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахар дугаага унаад нисгэж гинэ. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа услаад л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд дугаа олгалсан юм гэтэл. Манай өн чин гайхаад л хулгайлсангүй гэдэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чин сүлдэн мэдсэн нь нөгөө найч нь хулгайлсан дугаа түүнд өгөөд нутаг утсан байж яг нь. Манай энэ найч юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найчийн найчинх нь найч нь хулгай. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас сэгсэлж байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэг японочч их нарилга юмд нарилга ордог штт. Ногчтой ордог. Та дараа нь ажлын газар оцсон чинь өнөө японочууд чинь өөр нүдээр хараад гин гинэ барахч бижээ. Дугуй холгоос нь бараг бомо машин болгаалаад явцсантай тэнчж байгаа юм чинь тий. Гүйж сангу болгалахад хамаачихгүй байсан юм.

0: Юу хий юутэй ч ирэлж байна.
1: Өөрөө мэдэх юм байна.
0: Тэгээд шал өөр.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэг болцсон урлагтай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлүүдтэй баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хаваалцж байгаа шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр төөх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр төөх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болноо. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохондоо.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоо. Бидэг таарахгүй өнөх нэрийг тохоо. Хамаагүй юм жаач.
0: Эсвэл муу юм жаач, бүгд юм уу саргаа.
1: Бүр хүм болдог нэвтрүүлэг.
0: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгэд ирээрэй гэдэг үү?
1: Тийм.
0: За, сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн кангаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч буюу хөрхөн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэж та бүхэнтэйгээ сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ? Хоолондо
1: заслилсэн тийм.
0: Тэгэд нөгөө нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан байна. За, хар ногоон хувцастай өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс жасал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойш идэж ууж болохгүй. Өвчтний хувцсаас өөр хувцас өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгж оруулла. Мэс жаслыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдээ дөхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх хэсгийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найжийнхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн ус манарсны дараа мэс жаслын орон дээр толгой унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдээ дөхлөөд хөлийг хавчуураар татж ягаад жаслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа халахж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд гараад явдаг. Монгол хүн данаас чи хүжүүтэй нөхөдл байхав даа гэж хөлийгөө дамтсан гогн. Өөрийн хувьда нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тон дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ өмч саваа гоо тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн юм чи бас муулаад.
0: Чи яасан байгаа юм бэ гэж
1: аа. Хэн ирсэн гэдэг үлээ тийм анга байдах шүү дээ. Буин богнох эртлээ хүжүүн бас богнохын гэдэг шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Сүлжээний осор чам гэж байсан шүү
1: дээ.
0: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яралчлаг өгтөө хэлдэг үү? Шаал саваа гууны оруулж гинүү. Тэгээд илүү уулын ерөнхийлөгч илүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно, тэр олон хүүхдтэй байж болно, тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэн. Гэхдээ яасан байна гэх юм бэ?
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар жоох эмжилдэг байж болохгүй. Одоо хэний хэлэхгүй манай хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адил шилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адлахт нэнтэн бид гур ингээд тэлгэсчсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хаана гочирчихад байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьчихад инээгээд байжсэн. Манай хараасгүй гэдэг дээх байхгүй. Та хоёр нэмэ хүжүү хүжүү муулж. Өнгийн дэрний тохо юу ч яриахгүй.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна.
1: Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Их харддаг юм байна. Хүмүүс инээвэл энэ айгүй бол намайг хөч өгөх гэж юм уу? Өнөө юу гэж харддаг шүү. Чи намайг гахаа гэж бодож байна уу гэдэг өө тгсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахаа гэж хэлсэн ба гэдэг өө тгсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
1: өө бодож байна даа.
0: Тим хартай байвал яадаг бол.
1: За дахиад нэг оволчий.
0: За.
1: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё хэнчэр төрчээ. Би үжимгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тонглох усан болор шиг. Орой давтлаг буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрны үдэнд хурч очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан залуу нас санжээ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу, манаж утсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай, том насл гэж бичээд чонхорн шидэж оруулмагч гот гарч тутааж ягнэ. Том насл.
0: Хаа юу юм.
1: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлвэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чагт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хурал хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой чагаан оролттой байлаа. Хурал дээр тонхогсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэв. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэч мэдэхгүй. Бүү асуу, юунд хөөгцнийг хэч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгцснөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэндээ нулимстай жогсож байла. Том насл тамирын талуураас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хинч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Фонтес. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
0: Яаст 16-атай хүүхэд юм чиндээ бас хөрхий.
1: Хатны үлгэрүүд арын үдчихсэн яах. Тэр мөчр байхад.
0: Хараа штэ. За нэг настай ээжийн хүү их бэртэл олж гинэ. Тэг би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд бурхан тэнгэр минь ээ хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтугай гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн нэрэд настныг дуудаад чаа өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намаа ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чигтэйхэн хэлээ чирэгдэж гинэ. Тэгсэн настан ухгаас нэг мусаа ягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөн арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа намаа битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд их л муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яа гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж гисэн гинэ. Үрхи. Үрхи юу?
1: Мори мацнаас үнө өгөрсөн юм байна шээ.
0: Эний манай ёо чарын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрэй. Олонтойхан сайхан хуваалцъя. За энэ дотроос ингээд аль гоёыг сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээр бас хайчилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе. Манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралтан явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээслээд билгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж байгаа маань чинь сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэ анимагч улуурч шар гэрэл үжигдэж баргийн миг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9-дүгээр бүлгийн төвшөнд хүрсээр чведингээ хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнэч гэнэн байж шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4-дүгээр бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаан улиэд л үрчгээд нуруун дээр тавснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таны хуа хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөж өстэй. Гари алгаараа дэвж тавснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайж байна гэж самгардаж самгардаад орхон пупаудэж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн ихэл итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлцс дээр сууж шүүтрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бишлэгдэг гэсэ. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн чолж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үл хэрэг болцсон. Ингиж ингиж хэвэл гараа наачихад халуур хүч нэг.
0: Ингиж хэрчээд байгаа. Сэрүүд очино.
1: Тэг үгүй л гэдэг. Гарын өвдөлт. Гүү мэдгэдэггүй байна. Орон гис.
0: Халуун салхи ирж байгаа гэдэг.
1: Бүр ингиж.
0: Салхуулж гинэ.
1: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусталт дэвүүлээд дуусах юмсан гэх.
0: Тэгээ манайхаа сайхан хөгжилтэй үлгэрүүд байвал бидэнд бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хайгаан бичээд ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болноо. Харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компанид нэг компанид очиж ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр гэсэн чинь охгүй байсан ч чадна. Эмэр чадвартай байна уу?
1: Тий. Би ара уртсан чүүдээр маргааш энэ нөтрүүлэгдэд юу ярих хаал бодож унтсан юм бэ? Наа хачин сайхан оногоо ярьж энэ уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнөөгөө ярих гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд ярьж энэ мартж энэ юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан марчсан юм. Чүүдээр нэг гоё
0: оногоо. Миний жамаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг шүү дээ. Одоо сүрч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэ би асуултууд одоо юу асуудгуулаа яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно үү те. Тэ сүнд чүүдэр асуултаа гаргадаг хэвсэн шүү дээ. Тэ би манай даргад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дарга аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй л.
1: Онгот бож байгаа юм шүү. Янэн янгтууд байдаг гэсэн нэвтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан имцсэн байна. Дунцруулах байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн чагаан үг личи ав. Сүнт байжин гэж хэлсэн ч болд. Тэр бахан үг личин байжин гэж хоёр хаваад юм. Чагаан үг лич.
0: Чагаан үг нэг юм байх аа гэж. Орхо орхо. Тийм үг өрөөд.
1: Хэлгийн юм пява авлаахсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм шиг.
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява авъя. Хөтөх юм гэсэн. Тава авъя. Нэг нь буцаая.

0: цай. Дөрөв гэж өөрөө хийчихдэг. Тэрэн дэмц эмжилт юм.
1: Энэ бас арга. Тийш үү? Бас бас арга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхахуд одоо жинсэн өмд, жинсэн хувц гэж ярьдаг шин. Манайхны шин нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэд нь бас нэг ганьи гэж хэлдэг штеп. Нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд, нүүцээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганку гэж хэлдэг штеп. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургууль цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүр орд. Ганку өмд авъя.
1: Ганку өмд ч бас болно. Манай бас юу гэдэг юм бэ нөө? Ганку хөрм гэдэг. Бараг энэ ганкуд гэж боддог. Тэгэл ганку хөрм өмсөж ин л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Ганку хөрм өмсөж ин л гэхэл. Ганку хөрм гэдэг. Гурван явь. Дахиад нэг явь. Тэдэма. Тэ яах вэ? Гурван явь. Дараа бас нэг явь. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тав явь. Нэг бачаа игэж. Цагаан өнгөтэй ногоон байх авь.
0: Яг ана хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дууцсан андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа байхлаа. Тэр болгоны энэ хэлэлд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтээн яруулбар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
1: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байноу дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгээд нөхтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байноу дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно. Эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бидний Сувда Вилес гэж чуг ирчтэй.
0: Энд бас хүн илж ийна. Нэг одоо хоцсог нь гээд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
1: Тэр үлгэрүүд багтаа үнэхээр бас юм үжээ үгүй нэ. Тэгээд
0: тийм ээ.
1: Хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлэн дээр ч тэнд холонготойгоо нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Хаа нөх вэ гэж. За шилэн гол хамж бодлоори аялгуу нэвтрүүлэгтэй. Аялгуу нэвтрүүлгийн кам видео дугаартай халуулж байна та.
0: Багтаа тэдвүүгөө сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм оо Монгол үгчийг тэмжээсчихсэн. Жарам үг нь өнөө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь яттаараа яг иймэрхүү үг гэдэг гоштой саяхан болж иж ойлгож байгаа хэрэг олон байна.
1: Тийм. Хотаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийн сонсоод өстэй энийгэд
0: гэт зүв.
1: Гэт чинь торон шүү амар
0: гоё. Энэ хэрэгтэй гэтсэн бачсан.
1: Хоёр талаас нэг нь натгал байдаг тэр нэр.
0: Хавргана дотор ч жоо махна сатглаг.
1: Би тэр гэрдээ очиад нэг бодоод нөгөө нэг мэт нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд суугаа өвтэй юу? Өнгө барьчихад.
0: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
1: Тэгэд бүр ингэ алгаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
0: Өрөөсөн гар нь бол хараг эндээсэнд ингэж хавргана жоо махын бачсан.
1: Я манай нөхрөлгийн хүү чаях бүр тулцсан байна. Чиний танд байна уу байхгүй ба?
0: Ярьсан шүү. Яргуул байна.
1: За нэг ярьчихдаг хүл.
0: Жүнбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүнбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарчих уу тий. Битсэн. Хөх юмр гэсэн байна уу шалгач юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмаар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамаа тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайргүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах штэ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна даа гэдэг нь ойдсан бүхийн дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганцаар цөөхт юм.
1: Үүрхээ.
0: Джон Тума дууган тууга жаяны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
1: Үн Джон Тума дуу тэмчин тийм ээ.
0: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. авсэн юм шиг байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуух нь. Тэгээ одоо олон юм дуутай юм бай. Балтай зүгээг үргэгмэргүй өсхмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуух гэж. Асуумаар байд гэдэг нь бол сониуч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжин хүний дуу. 15-ны сар агаартан тэгдлээ 10 өврөнд тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл их нарт марцсан хүний эрийн эгдүүр хөдөлсөн дуу. Үүл гарахгүй. Тэрэндүү тонголгосон нь гэдэг. Уул уул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний дуу. Сэрүү оруулаад мордий гэдэг нь хөөгцсөн хүний дуу гэх мэт та олон байна.
1: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний дуу вэ? Чамай
0: нүд муутай хүний дуу чинь.
1: Эсэгээ хэлтэнэ гэдэг нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг чинь.
0: Тийм үү?
1: Чамай тойрон.
0: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар, эргэж битий үйл гэдэг дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү? Айж хочирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж хочирсан хүний дуу. Магнан гурван байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонох сэтгэлийн дуу нь бүр уугаа тасарсан хүний дуу.
1: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
0: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэл өмс хаваалчиж болно шүү.
1: Дараачаар бид нэр бас хийна тийм ээ. Чамаа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгээ хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дармивс 3 том 50,000 хүргэсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрх нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснө нь Wheels Совтон чичих хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнт дараачийн дугаартаа болчихъя. Баярлалаа.
0: За та бүхнийг л авч үзсэн баярлалаа баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хану өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За төрөв бүлэгдээ шарвар ашы хоёр хоёгийг морин өмнө хөөж барууш яваад төгсөн билээ. За тэгээд шарвар ашы хэдэн манк давж өнгөрөөд өнөө хоёроо жохс гэж жандарч жохсоогоод бууж морин модноос уяа жаахан хоёгийг модноос барьж уяа тэ нөгөө ахмад хоёгийг хөдийг нь нэгд өшгөн мөнгч манкан дээр сөгдөөл. Тэгээд гар хөлийн бүгдийг холбож уяад манкны гүн хонгордод үсгэж оруулав. Өнөө хоёр элс шарой дунд доошон бөмбөрж явхтан
3: мод аймаг зам чи сайнаа үзгүй юм
2: гэж хараад хашгирн гүн яролд нь орлоо. Шаруураш тэрний хараахи хамаарсан ч вэ нөгөө хүүхэд хоёгийг бас модноос тайлж аваад дар хөлийг холбож чуг уяад

0: Үгүй, хүмүүс тэгээд яаж болох юм да? Тэр жалан жангач нь очий доо. Аагүй байлгүй.
1: Өнгөрсөн өчгөн нолив сунгаан хассан боловч болсонгүй. Хөгшин их нь нэнч барьж тавхан олгой болсон байла. Шаравраач өчг хинхэн яаж байхыг хамаарсангүй. Адуу хаа байна уу гэж асуугаад бас. Гүй, та нарыг санаа амар бай. Би удахгүй харж ийн. Гүй, юунд нь уйлчихсан юм гэж уучаад дэнхэлээд уяаж хутлын ган борви сурчгантал хавирч том том алгасаар өнөө унж ирсэн мориндоо мордоод нөгөө морин дээр ховчос унраан ганжиглаад төргөн гатруулж алга боллоо. Шарвараш ерөөсө гэрдэн хэний ч үгий сонсдоггүй дээрэнхээ хүн болохноор өвгөр төгсөрсөн өчиг ихэнч хамаарч дийлхэн болсон билээ. Тэрнийг багдан лам болгож сүмд өгөхөөс өмнө айл нэг хүүхний бэр болгож гэртэн авч ирж эдий болтол жарж байгаа юм. Тэр нь ч эдний дунд гар дүрж үг ярих эрх алга байлаа. Сая шарвараш орж ирснээсээ аваад тэр бүсгүй зүгэн нэг чарсангүй. Тэр ер нь энэ бүсгүйгийг голоод хүнээр үждэггүй. Бүсгүй нь мод дуугүй үүдэн дэгэн хормогоон чесээр хойно асан харж хочирлоо. Гүлгөхийн энэхээ бадар байд чатхилийн манхан нутаг чөөнтод үндэсний оршин суугдгийн оронд хэдэн монгол хүн уурандахыг хэн хамаарх ажээ. Иргэн улс байгуулагдсанаас аваад давжийн үеэнд асарсангүйгийн дээр одоо гажир бүхэнд самуундай дэгдэж чилгийн эрхтэн зүг бүхэнд туг болсон булан эжиж хаа гадарч хүн өөрийн аман гүтэр дийхгүй байгаа чагд гүлгөхийн энэ манхыг хамаарх хүн хаа байх вэ? Гэтэл энэ төлөө өжин сууж эрхэн мэдэж ийн гэдгээрэн нутхийн ойдол сэтгэлж овж санаагаа шавхдаг. Тэд мачтын ууланд гарахаас юунаас ч их айдаг бөгөөд их юм болгож үүждэг. Учир нь энэ тэдний эрх ашиг талдсан явдал. Ууланд нэг хүн гарвал тэдний эсрэг илүү нэг дайсан босно. Тиймдээ нутхийн ойд энэ төлөө өнгөлжгийн хагтал айж муур үтсэн хулган шиг болдог байжээ. Гэтэл бүхий нийгэм бүр ийм болж гажир савгай хулгай дээрэн болсон чагт эдгээр нутгийн ойдч аргагүй болдог. Зарим нь бүр уулын хулгайтай нийлээд сайн муу үнэн худал нь ялгатан болно. Нэнч ноёдын зүг эсэргүүчэн тэмчиж уулан гарах явдлыг хүмүүсүүр баатар сайн ирээр үждэг болохноор аяндан уулан гарч дээрэм хулгай болохыг сайн ирийн хийдэг явдлаар үждэг боллоо. Шарвраашийн гэр нь баян болохоор гэрээсээ нилээд мөнгө юм авч адуунаасаа сайн давхдаг том хүрэн жээрдэн барж унаад гомби эрхгээр явлаа. Тэр гомбо тэдний суудаг уудыг сайн мэднэ. Хартуг өргөж очоод хайлчдаг гэдгийг сонссон болохноор шууд мандаа шилийг чиглээд хоёр морьтой гатрууллаа. Шарвраас хагас өдөр яваад хулгайн орон гэдэг битүү айтай ууланд хүрч гомбин байдаг уудыг барахчаалан ажиглаж явтал уулын орой дээр хоёр хүн байх нь харагдлаа. Шарвараш тэр уулын зүг матчин ойртож хуяад мориносон бууж мод шугаагүй ил газар тэдний зүг давлаа. Чаад хоёр хүн тэрний олж үжээд юуны хүн бэ? Ямар хэрэгээр хийж байгаа юм гэж намжим ойшгой уул хадыг дөрөгтөл хашгирлаа. Шарвараш бэлтгээгээд авчирсан ам дүрвэлжин хар бүсөөн туг болгож гаргаад модны мөчөр дүүлгөөд дээш өргөн уулан жүг авирлаа. Нөгөөд хоёр хүн хар тугыг үжээд өөдөөс нь ойртож ийлээ. Чагаан туг өрх нь эртнээс аваад бууж өгхийн тэмдэг. Хар туг өрх нь урвлаг гаргаж засаг төрийн жүг эсэргүчэн болсноо илтгээс нь тэмдэг болж байлаа. Тиймээс эдвэнч эртний энх жан удамшлаар мөн хар туг өргөж хулгай болсныхаа тэмдэг болгоод хэргэлж байх юм. Тэд хоёр шарвараашд пуу тулагж уулжлаа. Шарвараас айсанчгүй гомби гэж ууланд ирсэн учраа хэлв. Тэд хоёр нь гомбин бүдгийн харуул байсан байжээ. Шарвараашын пуугийг хурааж аваад нүдийн боож цааш дагуулаад явлаа. Омбо бодоод нутгийнхэн таньдаг залуучууд шаруурасын эстнийг том баярдан хөөрдөн

ухтаж, тэрнийг бусаддаан талчуулан өгч, орон байр олгож, ван богш нь бас тэрнтэй уттал ярилчлаа. Шарварашач баярлан хөөрч байдгаан ярч олонтэй хөөрлөлөө. Ингэж эдний бүлэгт улмаар хүн нэмэгдэж, хүчин бож хайсны хэлбгүй. За тэгээд дэми уутсангүй. Гомба бас нэг шинэ адил авла. Гомба хороод чиргээн дагуулж шаргийн даваанд ийж, дон нуураас хойш хөдөө гадирж үг явх их шар замын жахад мордносон буучхал. Тэд дон нуураас хойш өжимчин жүг явх гоо ухтын их маймагийн тэр үүгээр гарах чамайгийн сонсоод тэргийн дос жафар гарч ирсэн байжээ. Тэд мордон уулын шугайтад уушиж, хажаарын мултаж бэлчээр дүүлээд, хэд хэдүүдэ нэг бөөб сууж хөөрл. Гомб өндөр шиг давийн орой сууж, дурнаар нутгийн танжуг дурисан их шар жамыг дурандаж, хөөрхий нутг мандаа гэж амандаа ярж нутгаан бодос суулаа. Дотор нь нэг л эйггүй болж, нутг жүгэн хараад, өөрийн явдлан уянгалж, шүлгэлчхмөр санагд. Гомбин өчиг раши бичээ шиж, монгол хэтэд бичиг нэлээ сайн сурсан хүн байжээ. Тэр хүү гомбан баг байхад нь монгол хэтэд үсэгж ааж, монгол шүлэг дуул чэрэдлүүж, хүүгэн дахтээ сэчин гэж хөөж исэн хүн. Сүүлд нь гомбо донорв гүнгийн дочиж хэдэн жил бичиг сурж шүлэг дуул чэрэдсэн билээ. Тэгээд гомбо нөлгөө авч сэтгэл нь хөдөлж баясаж уярх үйдээн шүлэг дуу жогоод сэтгэл санаагаа уянгалах болсон. Гэтэл харамсалтай нь тэр альтай дохтой сурсан юм алах, зөвхөн толгой холууж өөрийн сэтгэлэн илтгэх тэдий билээ. Гомбо нутхан бараад суусаар амны аяар ийм шүлэг жогоолоо гэдэг уламжил байдаг. За хөөрхий дээ яах вэ? Жая муутайдан юм боллоо гэжээ би. Уусан ус унсан шороогоон харахад ваннаар татан сэтгэл зүрх юм нь даллан да. Уулын толгойд утаа уусан урвсан хулгай боллоо би. Гагч ихэн хамхуул шиг хаяад гахай явгнаар гүйсэн сам би. Гулмтын галан мандлаа би гомдоосон бүсгүйгэн орхлоо. За яай хөвдээ, жия муудаа дэнглээвэж. Эр хүн жарсандан эс хүрвэс чосаар гүжиж үхэн гэдэг. Эр мор харисандан эс хүрвэс чосаар шээж үхэн гэдэг. Гомб би харгист ноёдод хардагдаж, харт далаан гойдуулаж, ховдог ноёдод дарлагдаж, хонгон махан идүүж, аргагүйгийн эхэнд аглаг ууланд гадлаа. Атнатнаан ботход араа шүдмийн дацган нь ялгүй би гэмгүй би яахалдаан би хээт хэнхийн. Хөөд идэж хөхөрж гүвсэн муусайн ойдоос хэчээч гэсэн өшөөгөн ахгүй бол би гомб биш. Тэр амандаа ярахад гарн атгсан дашуурыг бэлчилчихмаар байла. Гомбыг хорсолдаан бочиж бодолдаан автан ганчаа сууж байтал шарвраш шар жамьян хоёр хүрчээ. Нутгийнхэн жалуучууд энд ирээд харин ихэл хөөр хөгжөнтэй болцгоосон байла. Шар жамьян шарвраш хоёр мөн нэг урт буу нэг хөөс буутай болж тэдний харуулж буутах мэрэгчлэн ч их дээшиж ирсэн. Тэд нутгаасан ойрхон бөгөөд хоорондоо бас танилчна. Энд идэх бадаа хонох гэргүйгээс жов гажраалах хэжээ нэг өдөр гэртэн харий гэж дурлуул чөлөө хэлээд сэмээр хараад ирж болно. Чиргэн боловсрыг харин тэдэнд чанга жаадаг. Пуу буудах, уулны өөдөрөө морттой давхах, морин дээрээсээ буудах, элдв бачин байдлын доор буудах, далдлах, өсөр чарих зэргийг сургааж, олонкийн бүр хөөс буутай болцгоосон байла. Чарайч нь муу байдг нь яас юм? Шаравраш гомбин дэрэг дирээд асуула. Гүй яасан ч гүй. Нутгай ханжуг хараад бахан суулааш дээ. Гомбо дурнаан тэрэнд өглөө. Шарвраш бас хөрн дээдэн өмсөж лам шиг харагдан. Тэр гэсэг дурндаад дурнаан жамьян дөглөө.

0: Жамян бас авчаа нотхын ганж үг гэсэн нэг дорн бий үжээд. Хой, хэдэн хөтлөө мартай хоёр хүн гарч ирлээ гэж хэл. Алив би үжи гэж гомбо дорны авч дурнлаа. Хоёр хүн хэдэн мар хөтлөөд их жамаар сагуулын шохшуул жайсвэ. Хоёрын хэн болчих вэ гэж тэд ярихын дагуу дурнаан жамян дүгэл. Би бараг таних магадгүй гэж ярсаар жамян дурандаж суула. Хөтлөн мортой хоёр хүн ч ойртоод ирлээ. Хүйхо, өнөө мөө холгайч, чулуун чин, мөн байна, мөн байна гэж жамян хашгирлаа. Гом, хүй, энэ амтан бас хэнийх нь морийн холгай хийгээд долоон дуу тултаар явжих юм бол? Жамян, хүй, чи дөрв там хүнтэй бошуу явж тэр муу амтыг бариад ир гэж хэллээ. Жамян дараахан сэвгийг чаанан байсан хоёр залуутай дагуулаад гажийн байчийг далдан жам досгоо давхулд. Хачааж очаа, өнөөхий чинь буутай байд магадгүй шүү гэчээ гэж гом хасгалаа. Зүгээрээ гэж жамян хасгараад давхуж одлоо. Гомбин уурн бочилж, муу өхөл дайсан чулуу намай хэлсээр жаалдаж, миний махыг идэж чадсангүйгээд бас нутгийн малчтын юмыг хулгай хийж долон нуур тултах гэж ийн. Өөртөө хүн жээл дээр, өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр яасан сайхан таарсан юм. Би ер нь чамай очиж барьж авчирээ данс бодъё гэж ирсэн юм. Харин чи өөрөө хүрээд ирхэн. Бас хулгай хийсэн гэртээ. Гомбо баярлж суула. Тэд дөрвөл хөрөлчин эмгэч пуу дуурч явдал муухай болсон маягтай болоход гомбо сандран хойноос нь хэдэн үлдсэн хүнээ дагуулад давхлаа. Морны хөлд тоос жорой божгонон хочин. Гомбо тэдний хөрөлчин очтол жамья нэгэнтэй чулууны газар савж хаяад хоёр гарын ард нь ойсон байлаа. Холвоотой морд нь өргөн бөөмнөд давхсан боловч дэми хол явж чадсангүй бүгдийг барьж авч ирлээ. Жамян сөвөг тэднийг давхин хүрэхэд чулуун шар жамьяныг таниад өөдөөс нь гар хугаан гаргаад хэд хэд фууцанд жамьян тал өөдөөр нь жайлж гарын шалхтаж харин ард нь давхчихсан сөвөг жайлж явцсангүй хүн доногдсон байлаа. Сум яг сөвгийн чээжээр дусаж улаан жус дээлийн нэвтлээд бороглоно. Жамьяны харт нь суманд чөгөөгөөд гарсан болохоор даагу байлаа. Ясан дэмий гэмтсэн бай. Гомбо тэдний уурн бутаж тулун болоод нөгөө баригдсан жалуу доржиг атертл хүлээ цөгдөөл. Гомбо дашуураан далиж өнөөхий жалууг. Та нар пожевсктэй юу хийхээр гарч ирсэн юм?
1: Чулуу намай дагуулад энд таныг эрнэгээд гарч ирсэн юм а. Тэгээд жамдан хөдөн шүдэртэй морь таалтгад нь барьж аваад дорноо тулдна гэсэн чинь чөөд долоон нуурд холтно гэж юм шүү гэж өнөөхий залуу үннээ хэлээ.
2: Үгүй тэр хот хэлж ин бид зүгээр долоон нуурд мар холтгаар гарч ирсэн юм.
0: Чулуун чаанаас нь дуурлаа. Аа чи бас аргатай юм байна. Гэтэл танай хоёр чинь үгээ олцсон юм шиг дээ. За дорд чи үннээ хэлсэн болохоор чамай тавина. Чи битээ чи үннээр нь хэл.
1: Миний хэлсэн бүр үнэ.
0: Өнөөх залуу сөгцсөн хөвөрөө мөргөлөө. Хэн танаас явуулсан юм?
1: Ачаа жалын явуулсан. Мэдээд ирсэн хойно хөдөн ушууны чиргээ хөдлөгж та нарыг жохон нэгж ийсэн.
0: Оо, тийм үү? Гомбо дугаа болсон. Сөвгийн шарх хүнд болсон болохоор энд удаан байхын аргагүй болж хоёр чирэг хоцроод Овхтын маймагийн тэргийг орой бутал хүлээхээр болж бус нь сойрон жүгэн бочив. Сойрондан хараад дэми утсангүй сөвг нас борчглаа. Энэ муу хоёрыг хаалж зүрхээр нь сөвгий дахандаа гэж бүгдөө хашгиралтав. Гомб, за та нар намжуун бай. Чулуунд олон явдал байна. Энийг шүүж амуу өчгийн ахаас өмнө таны аль болохгүй. Хүмүүс гашуудан гадаа модны дор чагаан бүсээр бүтээд тавьсан сөвгийг оршуулахаар яалдав. ван басын.
3: Эннас хош энэ үхэд цэдэх явдлыг жайлшгүй гарах болохоор бид нэг онгоны газар гаргая. Би үзвэл энэ баруун оройгийн өнгөр сайхан газар. Тэнд насруулсан хүмүүсийг оршуулж болно.
0: Тэгвэл би очиж нөхөний малтах уу гэж болж ундэ жарантай тэд асуув.
3: Бид очих уу?
0: Тэгье.
3: Энэ оройтой оршуулъя. Мөд орой бас өөр явдал байна шүү гэж.
0: Гомбо хэллээ. Тэд тон дөгмөхнээ сэвгийг баруун оройгийн ангид оршууллаа. Тэдний дотор би ч бас сүлд энд гэвтэн байх таа гэдэг бодлоо индан ургаж ирнэ. Тэр өдөр маймен тэр гарч ирсэнгүй. Гомбо ван багштайгаан жоглоод өнөө шөндөн ажаа жалан шалуун хүнд хоёулыг барьж авч ирэхэд болов. Гомбо чиргэн байлууж өөрөө болж ундэ жарантай бусад нутгийн залуучуудаан дагуулж ажаа жалангийн барьж ирэхээр хөдөлж шарвараа шиг бас нэг залуутай шалуун хүндийн жүг явуулж хүнд гуайтай сайхан наар яаж ам насан чинь хор болохгүй э төрөнгий чинь булаахгүй тантай жаахан ярих явдал байна. Хэрв бидний жаллаг дээхгүй бол хожим харин найр тавихгүй шүү гэдэг үгийг хэлүүлж явууллаа. Өөрөө тэдний хоёр бүлэг бүгдөөрөө харж илээ. Гомбо уулна бас ямар явдал учирдаг бол даа гэж бодож исэн ямар ч явдал гарсангүй. Шууд сайхнаар тэд хоёул яваад ирчихжээ. Гомбо 7-8 чирэг дагуулж яг саяхан бүрий болох дээрэг сэмэр хурч оцсон байлаа. Тэд хүнэн хоёр гэсэг хуваагаад хэдэн хүн урдаар чирэг суудаг гэринк нь үүдэнд нь дарж очоод бусдын шууд жалны суудаг хоёр гэрт төмөрж орчээ. Жалангүй ганчаар өөрийн суудаг өрөөндөө дэн асгаад оройн батаган идэж байсан юм байна. Бусад жавтаас нь өмнө жалныг барьж гадагш чирж гаргаад хэдэн гэрийг нэнжиж өвгнийгээс мөнгөн жоос энэ тэр юмгийг олж өвгөн жалангийг морин дээр унуулаад хоёр хөлийн морины гэтсэн доогуур холбож уяад авчирсан байжээ. Эрэгтэй гэринк нь хүмүүст ингэж хэллээ. За, бид бол гомбын чирэг. Жалантай жаахан данс бодох явдал байх юм аа. Гэвч та нар айх хэрэггүй, амьд нь аюул болохгүй. Та нар санаа амар сууж бай гэж хэлээд гарч ижээ. Хүндгүйч явдал болсонгүй толгойгоон дараад дугай дагаад ирсэн юм байна. Жалан тэдэнд мэдүүлэхгүйгийн тусад тэднийг сойрнаас 10-аад газрын жайтай манкын хонгорт хүн харж хонуулжээ. Өглөөт гомбо, жундай, жарантай хоёрыг анд явуулаад хоёр жээр олоод иргэлээ. Тэгээд бусд нь хуурай төлөө түүж жармын булгаас ус авчирын чай чанжээ. Тэгтэл удаггүй пуу хэд хэд дугараад энхэн доороос хоёр жээр ганжглаад хүч хэллээ. Нэг шин уяатай асастан хонсон тэр гурав нэг мөсөн чаг сүлдэн алдаад толгойгоон унжилган сун. Гомбо тэдний уяагийг тавьж мах идүүлж шөл уудаад гэтсийн чатглаа. Тэгээд гомбо урдаараа чулууны шүүж өчгөлүүлв. За, чи энэ шин сайхан унтлаа бийж дээ. Одоо хэдүүлэн яаралгүй сууйда. Гомбо чулууны араас өнгөртлөө өчгөлөөд. За, чи хулгай хийсэн явдлаа нэгд нэгээр сайхан тооч. Хэрэв чи хэлэхгүй бол энэ амтын үжин мэж мэдэ гэж нурууж өгн хөттэй дашуурдаад авахд цулун өнкөрдөн бөмбөрч.
1: Яа, бой хаа, бой, би бүгдийг хэлнэ, бүгдийг хэлнэ.
0: Гомбо чулууны гарыг ард нь хөдөөстэй хэвээрэн сөгдөөж, хулгай хийсэн хэл хахуул түлхсэн хүний хүчээр хорлсон гэрэг явдлуудыг нэгд нэгээр нарийн яруулж чаг гадрын хүртэл нарийн тэмдэглэн авч жалан хүнд хоёрыг шүүхээр бэлтгэл хийлээ. Тэгээд тэдний шүүлт эхэлжээ.
3: Ертөнцид ерөөс ноо ихэж анги засхийг автаж хуйлыг барин хулгай дээрмийг шүүж байснаас биш хулгай дээрм засхийн ноёдыг шүүж хийтгэж исэн удаа тон ховор билээ. Тэд сонам жалан энэ бол ачаа жалны жинхэнэ нэр байх юм байна. Шалуу хүнд. Шалуу гэж чолтой жинхэнэ нэрийг нь долом жав гэдэг. Цолон энэ горвийг хөөж авчирээд

0: шүүт эхэллээ. Торонхай шар сонам жалангийн хантангар бий. Ноор хойдгүй ядраад нээх мүсэн сүр хүсэлдгүй болж дөнгжил биеэн даа. Шалуу хөндийн бий чайрг том боловч бас л нэг шун унтсангүйгээс айснаас болж сүр сүлдэн алдаж тамир хүчин буужээ. Тулун нэг мөсөн гавтыгаад гурван нугарж босод дийхгүй болсон шиг тамир тэнтэггүй харагдана. Гомбин хор шахам чирэг хүм бүхэн хөөс пуужвж бас урт фу бариад жогсон энэ гурван шүүхтэгжигаа хүмүүсэд тон сүр жахалтай харагджээ. Гомбо гартаан мугайда шуран байж нөмөргөө нөмрөөд тэдний дэрэгт найш чайш алгах гэдэг зүрхийн сугулж байгаа юм шиг санагдана. Гомбогло ван шаншинтайгаан зөвлөхтэй тэр нь та нар одоо яаж сүвэл сүүчгэ энэ жалан хүнд хоёрыг альж болохгүй а нөгөө хүн нь та нар бас өөрөө мэд яавал яа гэж хэлсэн байжээ. Гомбо тэдний харж үзвэл нэг нэгээрээ сүнсэн гээсэн юм шиг харагдана. Жалан доогуур харж тамир тэнкэн барагдаад хийн гарсан бөмбөг шиг болжээ. Хүндийн тарган шар чарай зөвхий чагаан болж зовж айсан зүдэж нойргүй хонсноос нүүр дүүрэн гүн ачраатай болсон байла. Тэр тамир тэнкэгүй доош унжин сүгдэн. Гомбтэд оннороон өндөрхөн газрыг сууж жалан хүнд чулуунгуурвыг дундаан сүгтгөж шар ураш гомбын хажууд чаас харандаа барж тэмбирхээр бэлтгэлээ. Гомбо тэдний өмнө жогссон хэвээрээ. За, та нар бас ийм нэг өдөр байна гэж бодоогүй юу? Аа? гэж инээхэд. Шалуу, чи энэ хүнийг тань нь гэж чулууныг ташуураачаал. Шалуу өндий чараадийнхан доогуур харсан чигээрээ. Тэнна, тэн, манай сумны энэ чулуун шттэ. Чи тань нь гэж жалны өмнө очиж асуула. Жалан доогуур хэлээч хараад. Энэ ч одоо чулуун шттэ гэж дараахан хэлв. За, танаа хоёр олон хүний шүүсэн байхаа. Одоо би тануусыг нэг шүүе. Ямар вэ? Гэвч би тануусыг хэлсээ шийхгүй харин үнээр шүүн шүү. За, шалуу чи хэл. Хүнд болсноосоо хойш хэтнээ хүнийг хэлс гүжир хэрэгд оруулж хэчнээ хүний бүксийг гойдов. Чи хүний махыг идэж чадуугүй юу? Чи бас эдичнээ эмхтэй чуудын хацрыг шанхайдав. Чи үнээр нь хэлэ. Гэж асуухтан ээжинг нь хачир нүүр хавдаад үчхийн дүргөө болоод хайжээс нь харагдах шиг болов. Гомбин уур нь хөдөлж дэссэнгүй дашуурам бариад. Чи эцэн хүнийхээ махыг боожиж гаргаа гээд нуруун дээр нь хар хүчээрэн дашуурдлаа.
1: Яа, би олон хүнийг гойдож бүсгүй чуудыг шанхайдаж гэвтэрд оруулсан явдал байна, байна
0: гэж бөмбөрөөд явчихлаа. Гомбо хэд гойдаад ууран даж өмнөх чулуун дээр очид суугаад залгаад хэлээ, хэл гэж жандарлаа.
1: Миний жанцнаас болж нэг хүн үхсэн явдал байна. Нуурын арийн чойд орж жанхныхаа халуунд солиорж ягаад үхсэн. Би энэ үнэн танд дашааж ийнэ.
0: Чи яасан юм харгас амт юм? Хэмгэл хөний бүсийг гойдно. Би ийм муусай ноёдыг үзвэл бүгдийг бариад алчхамаар салагдана. Авга нутгтай болж ундаа бас босч ирээд нэг л алгадмгч том бүйтэй хүнд тонгорчоод явчихлаа. Энэ үед гомбо босоод хэллээ. Болжоо, болжоо, бүүж ах. Бид махан ёс хэлэлчий. Манай ядуучууд энэ ноёдтой ердөн ёс хэлэлчих давшаан олдохгүй юм. Жалангой, чи чинь ердөө зүрхийн айхтай хүн штэ, одоо яач вэ? Дээш хар гэд ажаа жалны нуруугаас нь дээш татаад сайхан сөгдөө. Чи чинь зүрхийн хүн бүхний өмнө сөгдөөж аашилдаг хүн байсан штэ,

0: чи бас нэг сөгдөс сур да гэж жандрахад өвгөн жанан айсандан гэрхгүй жичээд тэгшхэн сөгдөж бүхий. За, санам жанан чи сонсч. Өнөөдөр чамтай бодох данс олон байна. Чи өнгөрсөн хийсэн явдлаа мартаагүй бид ээ. Би чамаас асууя. Чи нэг өхөр холгоо хийсэн Матвей яаж шийтгсэн бэ?
1: Поодж алсаа.
0: Тугалтай өнөө холгоо хийсэн гончхий яаж шийтгсэн бэ?
1: Бас поодж алсаа.
0: Чи нийт хэдийн хүн поодж алсан юм?
1: 10 хэдэн хүн боллоо.
0: Чи өчигдөр чулууныг юунд жарж явуулсан юм?
1: Та нарыг хаа байхыг мэдээд иргэсэн юм аа.
0: Тэгвэл мэтсэн хана яах гэсэн юм?
1: Хэдэн гошуунаас чирэгжээлээд чохох санаатай байсан юм аа.
0: Тэгвэл чи одоо бас жохыг гэж бодож байна уу?
1: Үгүй үгүй үгүй.
0: За тэр модон дуяатай хоёр морийг авчирэ гэж гомбо чанг дуугарлаа. Хоёр чирэг явж нэг нэгийг хөтлөөд авч ирлээ. Энэ хоёр морь хэний хэнийх вэ? Шалуу хөндө. Чи хэл? Шалуу өндийж үзээд.
1: Энэ нэг надаа дарж ямар. Энэ нэг нь буурлах юм морь шивтэй.
0: Чи энэ морийг яаж авсан юм? Гэж чулуунаас асуулаа.
1: Би холгай хийж авсан юм аа.
0: Чулуун чи хэлээ. Би хэдэ жанны манан гүхрийг авсан юм?
1: Би өөрөө авчгаад чамд хэрэг оруулсан юм аа.
0: Чи миний чулсыг гоочтол дуу дашуурцнаа мэджин үү? Мартачих уу?
1: Би чамай гүжирсэн ялтай. Би буруугаа хүлээе.
0: Гэж жалан доо шаран тонгос тонгос мөрөгч хэлнэ.
2: Төрөө бүлэгд гомбинхан ажаа жалан шалуу хүнд чулуун гурвыг манхын хонгортой шүүд хийснийг хагас яраад жогссон билээ. Тэд жалгаад чулууныг шүүлээ. Чулуун, чи яаж энэ хоёр морийг авсан юм?
3: Би холгай хийж авсан.
2: Чулуун чи хэл. Би хэжээ жанны манан бүхрийг авсан юм?
1: Би өөрөө авчихад чамд хэрэг оруулсан юм.
2: Жадаа сонсов. Хөхөрий чин чулуун өөрдөн авсан байтлаа. Чи хань миний жосыг оотл зуу дашуурснаа мэджин үү? Мартачих уу?
4: Гомбин хэлэн хорсол бас л бочилсан байлаа.
1: Аада би хүний гүжирсэн ялтай. Би буруугаа хүлээнэ. Хүлээнэ.
4: Жадан доош тонгос тонгос мөргөж хэлнэ. Гомбо ууран дараа цааш очиж.
2: Чулуун, чи тэгэд хүхрийг яасан юм?
1: Холдийгээд долон нуурд хэд удаа авч ядсан боловч олигтой үн таарсангүй. Энэ удаа бас үн таарвал холдийгээд авч явж гинэ.
4: Чулуун хөхөөрэн дээлинкэн дотоо дөнгөрийн саваасан гаргаж хоёр гараараа бариад гомбод өглөө.
2: Энэ чиний хөхөр мөн үү
4: гэхэд жалан үжиж үжээд
1: мама яг мом байна. Энэ мо чулуун хотл хэлнэ гэж би бүр ботсон бэ.
4: Өнөөхи хөхрийг чулуун барьж яснаа сууж ясан чулуун дээрээ хаг шидээд дашуураан барьж жалан чулуу шалуун хүнд гурвыг дашуурдав. Чулуун
1: Я үхлээ үхлээ
4: гэж хашгирн бөмбөрнө. Жалан сөгцсөн хөвөрэн өвтгөөндөө сүрүүлж гэншин. Шалуу харин
1: гойт би одоо олон хүний гойтсан ялтай. Энхэн би мэдчихсэн.
4: Гомбод хэдний гойдож гойдаад ууран гаргасны дараа эргэн тойрон жогсож байгаа олныг хараад хэллээ.
2: Бидний хэн ч гэр орноосоо харчиж энэ уулын гоод ирж сууя гэж бодохгүй шүү. Бидний хэн ч аав ээж ахトゥ садд. Гэтэл манай нутагт ийм амтд эрэх байж ноёд

0: Уснаас бид одоо харьж чадахгүй болчихлоо.
1: Хата чулуу, элс холилдсан манг, уулын жаг гадэртх хөгшин хайлс бүрхсэн хонгорд тед энэ хэдэн амтныг сөгдүүлэн шүүж оннороо хорслоон тайна. Шарвараш тедний хэлсэн бүхнийг тамдиглан авч завсард нь бас тедний жандран өчг авна. Нотхасан босож гарч ирсэн 10 хэдэн жалуучууд бүр уурн хөдлөн жалан хүнд хоёроос хэлс гүжир хэрэгэ нэхэж зарим нь жанчхийн агуур аашна. Энэхэ нам дохтун мантын хонгорд өшөө хорсол бочил. Энд би чирэгдээ татагтахаас дутаад ирсэн жалуус 7-8 байла. Эргэн тойрон ой шугай битүүрж дөөлөн салхи модны навчийг шажган олон гүлээн. Дундад иргэн улс байгуулагдсанаас нааш чиргийн эрхтний самуун дан эдгий болтол үргэлж ирсээрээ. Төрөө 2 жилийн Фэнжүн, Гөмжүний толдан Монгол гадраар чөмөрөн орж тархсан явдал одоо ч хүмүүсийн нүдэнд тодхон байна. Тэдгээр чиргийн эхтэн хоорондоо дайн хийж чиргэн дутхтаа Монгол хошуудаас олон тооны чирэг жаган пуугийн бөглөөс болгодог байлаа. Нэг удаа тус номнаас 8 жалуусыг чирэгд жавлж явуулаад дайнд 5 жалуус үхэж үлдсэн хэдэн шархтаж доглон дахир арай амттай бочиж ирчээл. Түүнчлэн датагдад явсан Монгол чиргийг хятад чиргэн доромжлон дарж, элдв жүйлээр хахиж, өхөр малмэт үждэг болохоор явсан бүхэн дутаан ургаж, эсгүүл дяхан баривчлагдаж хүнд яллагдаг байла. Иймээс энтхийн жалуусыг чирэг жарлаа гэвэл ууланд гүйдэг нь олон болжээ. Одны хилэн хорслоос айсан шалуу хүнд үннээ хэлж мөргөн. За, намба одоо алуул алаа. Яавал я. Би одоо хэр хахуул ицэн. Хэтнэ олон хүний хэлсээр жанцсан. Би өөрийн ялаа мэднэ. Би гэдэг хүн өөр омг ихтэй үнэн хутлыг ялгалгүйгээр хүний дарж ахааснааш дотор амардаггүй хүн. Иймдэл чамай хэд удаа хилэс буруугаар жохож хавчин өнөөтрийн эрмэт ууланд гарах хэмжээнд хүргэсэн юм а. Энэ бол одоо миний буруу, миний буруу.
2: Гомбо жалны өмнө хүрч. Жалаа, чулууны чинь хулгай хийсэн явдал нь гэрчтэйгаа энд байна. Яавал таарна?
1: Гэсэг дугай болсон жанан доор дуунаар зөвшөөж.
3: Алвал таарна.
2: Ална. Чулууны чинь ална. Чулуун чинь манай ахтуг яасан. Бид чулууны чинь алж Сэвгинкэн сүнсийг дяхна. Эннээс чаш тэр арван хулгай хийж хүн дээрэмдэж хилэстүүлсэн ялыг элгийн яамд оцсоны хань элгийн хаал шүүх байлгүй дээ.
4: Намай бити хала, намай бити халу, намай гуэйта, өршуудо, намай бу хала.
1: Чулуун сөгцсөн хэвээрэн гуэн.
2: Жалны чарай хувхай чайсан хэвээрэн барг ухаангүй шахам тодогон гожилгон сөгдөн. Хүнд айсандаан тамир тэнкэгүй нугдийн бүхийж тарган буян даахгүй шахам болсон байла.
1: Гомбо пууган бараад чулууны зүрхийг чиглүүлэн шүддээн жуусаар очила.
4: Ани минь өршөөдөө гуяа гомбо, гуяа.
1: Пу пан гэж ганцхан дуурла. Чулуу тонгорж унаад жалан хүнд хоёр бас өөрөө буудагдсан шиг нугд ичгэл.
2: Гомбо хүндийн өмнө очиод шалуу хүндээ шалуу.
1: За, чи босоод морин унаад хараа. Эдгээр ууланд гарсан жалуучуудын гэр бүл аа өөжөд талдаж болохгүй аа. Мэдвгүй. Хэрвээ чи очиад халдсан байвал энэ чулуунтай адилхан цаашаа талын гэж мэд.
3: За, мэдсэн.
1: Мэдсэн.
2: Сүгдөөд босож чадахгүй болсон хүнд гойварсаар зогсож хэллээ. Гомб гардах ташуураан жалны толгойг изааж хэллээ. Жалангуй, чамд бол олон арми ял байна шүү. Өнөөдөр би чамай энд хуудаад алчих гэдэг чамай бүр хилэлцүүлэхгүй. Гэвч бид чамай алахгүй. Гэрчэн тавьж харуулна да. Гэвч өнөөдөр биш. Жачи гэртэн жагтал бич. Бидэнд 15 эмэл хажаартай морь. 5,000 мөнгөн жоостой авчирж өгөөд жалнаан аваад яв гэж бичиж өг.
4: Одоо хүнд очоод хэлээд өг. Миний гар одоо бичид дийлэхгүй шүү.
2: Жавалж. Чагвал чи дамжуулж өг. 10 хоногийн дараа мөн энд хүрэж ирээд манкин ороод утаа тавьж бидэнд дахаа өг гэж хэлээ. Энэ жаахан чулуутын орой дээр аа гэж гажиг жаач өглөө. Тэгээд гомбо чигэн жаллагдлаа. За, чулууны хөрийг эмэл дээр нь унуулаад өмнө шандуул суулгаа. Хэдэн чирэг очоод гомбын хэлсэн ёсоо хийгээд толгойн салаатын модоор тулж өмнө жүг хандуул суулгалаа. За, та нар шударгаан шулж, шуламсаан дахвал ийм л амт үжин, мэдвөө. За, хүндгүй, чулууны холгой хийсэн хоёр морийг бас чамд тушааж өгье. Чулууны морийг жалан харихтаа унаад харихгүй. Хэлж бараад гомбо жалныг хүлэж, жайдан морин дээр унуулаад, оннороо өмөш гэлжгүй явчаалаа. Ганчаран 3 морины дунд хочирсан хүнд аманда. Ээ, горвээ хэлтэн. Ом маны бат байхуу гэж шивгнээд тэдний хойноос гөлдөрн харсаар хочиров. Талд жиргэлгээн датна. Тэртээ ходын хэжгар хөвөнд гэлвэн гэлвж уголжин салих болсон. Гомбин морь чирэг жахлгаан жахлаг мэт гэлэржиж хоёр салх хойлруудан давхаж айсвэ. Гомбин шарга чохор морь буг хандгай сумтах мэт хамгийн түрүүнд давхаж явна. Тэрний бор нөмөрг нь бөргөд далавчаан дэвэх мэт байн байн намран дэлвэлж. Морны давханд бэйн өндөс өндөсхийн агаар цусн шумбох бөргөт мэт харагдана. Тэрний араас шарва рашин хээр морь бөөм улаан гал мэт дулалж байна. Хойноос нь аврах бүх чолтой авга бол чондыгийн хар хэрмөр хуй эргэлдэх мэт шунгулна. Тэдний чиргийг нарийн чуваа жамаар хээрийн жиргэлгэн адил давхаж явна. Уул талыг зүсэн явсан тэд нэг өндөрхөн дов дээр гарч бөөмрөлдөн дуурнаар гэсэг ажиж цааш манкорж далдан хүлээхээр боллоо. Тэд өнөөтөр долон нуурын гоо бүхтийн маймайгийг досгоор гарч ирсэн юм байжээ. Гоо бүхтийн маймайгуул мачтууд бүр толвэс гэсэн. Тэрний мүлжимтгэ шунхайг үнээр хэлхийн газар алах. Тэр хаврын гачиг чагд малчд өндөр хөөттэй дээлгэр чай тамих бодаагуулэр бүс бараа өгөөд хаврын ядантай малыг баг үнээр малчтаас хахиж авна. Авга хуучад сөнд үжимчнээр тэрний хонь бараг төмөд хүрч адуу хэдэн дугаар сүргэлж юм. Гомбо тэд аль хэдийний гоо өвгтийн маймайгийг дээрэмдий гэж бодож исэн боловч эдди ботл дохоол жавшаан таараагүй лээ. Өнөөдөр тэдний аяны тэрэг бэйсийн сүмжүү бараа тээж гарч ирнэ гэдэг чамайгийн сонсохоор явсан хүн уржиг дэр ирээд хэлж өгсөн байлаа. Тэгээд тэд газар сонгоод энд төрж ирээд хүлээж байгаа нь ажээ. Гомбо тэд дахиж нэг газар шилжээд манк жалгалсан өндөрхөн газар олж шэрэг мордон далдлан хүлээж суув. Жоны эхний 5 сар хөдөө нутаг ончин гоёмсог үжимчтэй санагдана. Дулаан жуулын салхи нөөлхөлөн үлээж хүмүүсэд нутаг усыг санагдуулна. Гомбо сахлах сайхан хайсан модны доор сууж хэдэн жүгийг бараалан байтал нутгийн кэн тэндээс арваад тэрэг гарч долон нурж үх яв харагдлаа. За, тэдэн дээр очиж жаахан доог дэлгэж нутгийн чимээ сонсый. Долон нурын тэрэг хүрч иртэл бас болоог гэж бодохтан дэрэгдэн байсан шарв Рашид.
0: Хойхо, манай нутгаас хэдэн тэрэг ийлээ. Ай, очиж жаахан ярилцаж сууя.
2: Шарв Рашид гомбоос нилээд насах, сүс жарг их, арга ухаан олон, хэрэг явдлыг ихэр эвтэй бөгөөд жохистой зөв шийдвэр чаддаг гэж гомбо үздэг байлаа. Тэгээд ч Шарв Рашид гомб хоёр гэтний жилийн өмнө чуг ан гөрөнд явж дассан найж. Шарв Рашид тэрнийг эрд ийсэн ч тэр ахан шиг хүнтэн чуг явдаг болсон байжээ.
0: Хой, танай хоёр бас ирээ, хөдөөлөн чуг явъя
2: гэж гомбо шард жамьян жарантай хоёрыг дуудаж дөрвөө тэргжүүг давхулдан хүрлээ. Тэргэн дээр яваа хүмүүс их л айчхаж тэргэн жохсоогоод тэдний очихыг хүлээж ийлээ. Тэгээд тэдний дундаас нэг нь гэлт гомби танад.
4: Хой, манай гомб ирлээ хой.
2: За, сайн байцхан уу?
4: Аа, за, айн цай явж гинөө таанар. Гэр готлогоор мэнд цай, мал сүрэг сайн уу?
2: Тэд харилчин амар мэндэн асууж хөөрөлдлөө. Тэхөө залуучуудаа, таны тэргэн буулгачаа, жаадаа өндөө үдэлье. Галиах нэма гэгчин нөгөө бахчуудаа хэллээ. За, манай нутгаар ямар сонин сайхан юу байна уу? Газар жавл цуусан нямагаас гомбо Шарв Рашнаар асууж үгэн дэлгэлээ. Гомбо хоёр хайрчиг сайн тэмх гаргаж, нэгийг няма тэдэнд төгөөж, нөгөө хайрчийн тэргэн дээр байгаа залуучуудад шидэж өглөө. Тахо, миний хүү, тэр хурууд жөөхийг аваад ир. Нэгэн тэгээд цайгаан чан. Гомбо ахч нь бас уугдаа. Няма тэргэн жүг эргэж залуучуудад хэллээ. 14-5-тэй хүүхэд шин бошлог жөөхөө авчиж өгөхөд хамт байгаа залуучууд бүгдэр.
0: Энд бас байна. А, минийх бас байна. А, миний бас сайхан бооб байна.
2: А, энэ жөөхи хурууд үнээр сайхан байна да. Гэтхэн гомбот хэд бооб хуруудыг жөөхөд дүрж ховдруулан итгэн. Залуучууд галын ахын жаасан ёсоор хэдэн тэргэн буулгаж, хоёрын жуух малтаж, тоогоон тааруулж тавиад, хөнөктэй ус буулгаж яарлаа. Тэд хээр суутхан жуухөөгөр нийлүүлсэн амттай сайхан чай ууж нэрглээ. Нема гомбин жүг харж, хөөй, манай хөдөөч нь чиний тухай ярьж хагаад их дэвжэн болж ин шүү хой. Оноо муусай нойтууд сонам жанангийн баригдсан шалуу хүндийн бочиж ирсэн явдлыг сонсоод бүр сүнсэн гатгаад лайж. Ой, мянганы жодвжуу амбан дэ чимээ хүргэж яах тухай асууж ийн гэлээ.
3: Хүй, цолооны алгацны сонсоод малчид үнээр их баярлж ийн гэлээ. Бальжээ, нотгийн холгайчийг нэг дарж хээл хахуул ийдсэн нойд өнхөлчгийн гартал айж байлгүй гэж ялчхаад ийн.
2: Гэж хажуу цуусан жалуу үг нэмж хэллээ. Гомбо тэдний жүү харж. Ой, доломжиг хүндээ тэгээд маран хөтлөө тарив уу? Яаж харж уу?
3: А, сонсхол чулууны марийг хөдөө шүдрэлт тавиад нөгөө хулгай хийсэн хоёрыг нь хөтлөө тарьсан гинэ. Тэгээд чулууны гэрт очиж хэлж өгсөн балтай да.
2: Ай, чулуун гэж энэ амтан манай нэг сайн айд ялчглаа шүү. Тэр амтан үнээр хорсолт.
3: Иш, тэр амтан эрт оройгүй хүнд алгаднаа. Хүний малыг хитнээ хулгайлж байгаа энэ бүүмэд нутг усанд ийм нэг хүн гарах гэж үнээр хэчүү шүү
2: гэж нэг нь хэлнэ. Ада, нутгийн жөөхөө хоруд ямар сайхан юм. Гомбо шин бочлогыг цайд дэвтэж идэн. Жарантай шар жамьяч жөөхөө хуруудаас аман олгүй дэж.

0: сайхан байна, сайхан байна. Ут лод идээгүй сайхан байна гэхээс өөр хэлэх үг олохгүй байла. Хой, шаржамян чи гэртэн бэр авч суухгүй энд ирээд яах гэсэн юм гэж Нэма шоглож хэллээ. Хэй, хашил энэ цайга мусын хэттийн залхай ноёд том маймотны дээмчгээд толдан хийж явахч хэдий сайхан юм. Энчи термо чирэгд байгадаж явхаас хамаагүй хол дээрэ гэж шаруулааш хэл. Одоо яах вэ? Чирэгд явхаар хулгай болсон чинь нутагдаа. Гэрээсээ дэми холч үгүй. Хаяа хаяа бас хайчихгүй юу? Жохой хуруудаан бас олоод идчихнэ. Отоогийн чагт газар бүхэн самуураад хойл ясгүй болчихсон чаг яагаад ч гэсэн амьдэрч ивэл боллоо шүү дээ. Гэж Нэма байхын. Хоёр залуу домптэй чайгийг дийлүүлээд бас авч иж нэмж аяллаа. Ата, энэ чайгийг чинь харин нэг хөс гатлуулаа да гэж Жамян тааламжтай өгөн. Ой, та нар чинь тэгээд бүр уун цуцгах юм уу? Ой, тийм шүү. Бид уулан сайхан гэртээ шүү. Овл довд улахан төв төвхнө. Өгөөвөл тэнд хэр хөдөө суугаад болдго юм уу? Тэд яг сайхан чайгаан ууж сууж итл гомбин нэг чирэг уулнаас тавхад хүрч иллээ. За бид явла. Мөд та нар энэ жамаараа явдаа. Зам дээр ч баахан юм хайсан байх уу? Тэрнээс зүгээр чинээ мэдээг нь тээгээд аваад яв. Тэгээд олон малчдаан бас хувааж өг. Мэдвүү? Гэтгэлээ тэд мориндоо мордоод өнөөхөө ирж байгаа чиргийн зүгт осож очино. Тэгээд тэд гэсэг бөөмрөсөн ан чаашин давхаж олов. Холоос гомб, шаруурашин нөмөргөн морин дээрэн элэг нисчихээ шиг дэрвэлжин нисэг харах. Дон нураас бэйсийн сүм морох луугуурын шар зам уул талыг дамжин алдолон сунж хэчгар үжүүргүй тали. Энэ жаммар дон нураас өглөө өртэй гарч хойд жүгийг чиглсэн уурт айны тэрэг нүүж яв. Энэ тэргний гэж нэг гоошин хүй гэдэг. Хүмүүс тэрний голоойл гэд дуудна. Гоо бүхт дон нурын хуучин маймачны нэгтэй. Хөрөнгө мөнгө мал идээгээр жужаан дон нуртан төрөө хэдэн байны нэг дор хүн. Өнөөдөр тэр өглөө эрт босож маймаан тэрхтэгэн хамт хөдөө Монгол газар явахаар гарч ирсэн байла. Тэр энэ удаа гарч ирэх явдлаа хичнээн хонгийн өмнөөс эхлэн бэлтгэсэн юм. Жил бүр ингэж жоны чаг хөдөө гарч сар 20 хоног суухан тэрэнд их сайхан санагд. Хөдөө чивэр сайхан амсгал авч Монгол газрын хурууд чагаан идээ идэж тэнгэр удам талаа тойрж явх нь бас нэг жилийн жугаатай явдал болох нь дамжиггүй. Тэр энэ удаа 30 тэр горил бадаа гус бараа юм тэж өөрөө сайхан мухлаг тэрэг дасаж дон нураас янхны газраас Илан гэдэг гоё хүүхний хөлсөн дагуулж гарч ирсэн байла. Говогт энэ удаа хөдөө тойрж эн янхантай санаагаан хантал жаргаж явах гэж бодсон байжээ. Тэд бандит гэгэн хийдид ховар хүүс байдаг. Тэр хавийн малчдад тавьсан дээлдэг данс жаргалгаан чеврэлж хурааж авах ажил ихч өөрөө харж сууж ягаад л гүйчдгээгээр төлөвлөсөн байжээ. Тэдний 30 үхэр тэрэг мугай шиг уртлан талаар алгуур тууд явна. Гошинхүй Торгон доктортай уужим сайхан мухлаг тэргэнд Юйлан хүүхнийг тэвэрж таалан оролдож жамын уртыг сэтгэл байсан өнгөрүүлнэ. Голоё хүүхнээ наадаж ханвал хоёр талын шилэн чонгоор гадаг шарж өөтгөрт саруул их тал уул давь үчих юм уу? Өмнө орхуулан сүхэж тэргний хүмүүсээс хаа хүрч байгааг асууж эсвэл тэдний хамгаалан явж байгаа чиргийг харж үздэг. Говогт маймагийн бараган мэнд сайхан хөрхгийн дуст дон нурын дусхай маймагийн тэргийг хамгаалж хүргээд газар 20 чирэг хөлсөж тэргэн бандитгийн хийт хүртэл хөргүүлж байгаа нэ. Тэр дотроо хэдийгээр доош гарга учээ чиргээр хамгаалж хүргэх нь хол батлагтай лавдуу явдлаа гэж боджээ. Гоожангүй дээр хулаан сүгүүч гаднахыг гэсэг бараасна. Дахиж цагаан торгонгоор хулаан буулгаад хажууд нь хөрминкэн өнгөрийг хааш яашаас дүрүүлээд гэвтэж байгаа хөөхөнтэй ноорлдож эхлэв.
1: Ая лоё, битгий дандаа надтай ноорлдоод бай. Хүн бас ядарна гэж байдаг шүү да.
0: Өнөө хүүхэн залхуурн гарыг нь дүлхэж ангирэн жүрүүлэн жайлах гэж оролдно.
1: Энэ орто жамыг одоо нэг ингэж наадаж өнгөрүүлэх хэрэгээр өөр яаж өнгөрүүлэн дэ? Би чамд өдрийн наасны хариу өгөж алтан бүлж өгөн шүү. Ингэж оролдоод байвал би ядраад өгчгүй яах юм? Би чамд лав өвчин хүргэхгүй. Аймаасын чинь аюул болгохгүй гэж батлан. Хуурай өхөд чинь, хуурай өхөд чинь оо. Би мянган цагаан доос тавиад авчирсан шүү хой. Би юу гэж чамдаа энэ хал үзүүлэн дээ? Ясатай нэг амандаа хийвэл хайлан нам, алгандаа хийвэл бөмбөр нам гэдэл хайрлахаас биш өөр юу байх юм?
0: Тэгээд махлаг тарган бэээрэн ночин орж аваад очиж аасан. Таатгийн амсгаатан сандарж дүлхэж дэлчилнэ. Тэргний дотроос байн байн инээлтэх элдв чингэрийн дуу чимээ гарвч ардын хөгшин шараас өөр сонсож таамгал хүн амтан үгээ байла. Гоо бүхт энжил сая тавил гэтэж маймай худалдааны ажил цагаарсан хүй. Тэр багаасан этгээн дагаж ар гажир маймай хийж насны хагсан өнгөрүүлчээ. Орд тэрний өчиг ар халах даа хүрээ хүртэл маймай хийгээд явж исэн боловч сүүлд нь халах Монгол тусгаар тогтносноос дахиж очиж чадахгүй болж шилэн голоос чааш явхын аргагүй болсон байжээ. Гэвч авы сүнд өжимчин хуучдын гадарч уудам юм чин бас маймай бас сайн байла. Аргажийн мал, арс, ноосны үн өөрөн худалдах бодаа гурил бус бараа чай шаатан эдл хэрэгслийн юм бүхний үнийг тэр чээжиндэн данстай ус цас шиг тодорхой мэднэ. Гоошингүй багаасаа Монгол гажир удаан хугацаа сууж исэн болохноор Монгол үгэндэн тонсай. Монголчуудад хэзээ юу хэрэгтэй ямар юм авна гэдгийг сайн мэднэ. Тиймээс тэрний маймай гүйхэн сайн олж омгож их. Тэрний пүүс эрчинкин үеэс тэрний гар дээр ирснээс хойш улам илүү хөгжиж ихтлээ. Ёстой эрт дурхсан жихээс сүүл дурхсан эвгэр гатуу гэдэг л тэр байжээ. Тэр эчинкэн ухааны жалгамжилж шилэн гол чуулганы эл гошуудын ван ноёттой бүр танилцах болсноор барахгүй сайхан ахтуу бололцсон байлаа. Тэр аль гошуунд хөрвөл тэр хошууны ван ноёдд хэр хэмжээд нь тохируулж ягаад торог дурдан, арх дамг, чай боо, боорсог, шихэр шаатан гин бэлэг хөргөж доош нь элдв маймайгаа гүйлгэнэ. Монгол газар тэрнээс хэжээч гайл давтвар авдаггүй. Тэр өөр газраас хямд эд бадаа чай, бурам, шаатан бүс вараа авч ирээд малчдад үнтэйгээр өгнө. Малчдын үхэр ханы хямдханаар худалдан авч өөр газар их үнээр борлуулаад дундаас нь 5-6-ынхнаар хонжиж чаддаг. Тэр гэгэн хийдэд самнуурчны газартай жил бүр тэрний доорх пүүсний төрүүн самнуурчнаан дагуулж хийсэн эсхийг нь тэгээд хөдөө бүүн. Тэд 100 хоньны ноосыг хайталж авбал оронд нь туургийн эсхий 5-ыг өгч 100 хоньны ноосороо дихаад 20-25 эсхий хийгээд малчдад хулдаж өгнө. Хаврын гацаг чагд малчд өндөр үнтэйгээр чай, горил, бадаа тамих худаж оронд нь ичинкээ тунгай малыг нь доор үнээр бодож аваад дун хөөж авчинэ. Энний дундаас бас малчдыг хоёр дихнаар хонжиж чадна. Малчд гоошинхүйгийн маймайгийн хонжуур үнээр гэчүү гэж ярьцгаавч өөр аргагүй мөл тэрнээс өөр тавьж хаврын гацгийг гэтлээ. Малчдад байдгийн хэдэн мал. Гэтэл хэрэгчээтэй юмгүй байх л. хамаг наадтайхтаан гойрл

0: вада, чай тамих бүсвара, чаашлаад шихэр шаатан айхтарс айлинчгээд хүнд хэрэгтэй. Энэ бүгдийн авахад мал, ганч малаад өгөх хэрэг. Өнгөс ноос арс ширээн өглөөгээд дэми юм болохгүй. Эдгээр маваачин малчдыг хонжоод сурчсныг хэнч өөртөлж чадахгүй байж. Тиймээс малчад эдгээр маваачныг ясантан ортол хорсно. Гэтэл бас яаж чадахгүй. Тэд хошуу ноён вангун бэйл бэйстэй талтай нүүртэй. Ван ноёдоч маваачныг өмгөлнө. Тэднээс бас жаахан юм бол. Тийм болохоор хаяа гомшигэл улсууд эдгээр маваачныг нэг удаа дээрэмжид малчдын хортыг тайлж чаддаг. Гом бохороод чиргэн дагуулаад гоошин пүйгийн маймагийн тэргийг тосхоор дохтой газраан сонгоод хүлээж байтал тэдний тэрг хүрээд ирлээ. Тэргнүүд нь яг сайхан нэг хонгорд ороод дээшин давтал гомбийн чирэг өөдөөс нь пуудаж хашиж авлаа. Жамын говил дагаж хүнд тэргэн жалхуутайхан чангаж ноён мөрөн алхаж байсан алдын шарууд гэнт эжнийхэн шалавдан найр хайргүй сүйд дашааж үгэн гойтхад гайхаж зочин сэрэн гүдийлгэн хүнд дарсан буулгыг хүчлэн датгаж алхаагаан түрхтгээхэд урд алан дүүнш барууш гойтлан шавар усанд буу хонхол гарсан жамаар тэргний болд өчгөнэн дугуурч гэсэг дээш ооглон чангаж гэсэг голдрон түрхтэж үхэр үйл тамаа үжилээ.
1: Сай та бүхэнд зохоол цэсөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэн.
2: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдөй болгон үтсэн.
2: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялаггүйлэгтэй гол сөлөвт ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Жүнгүжимчин хошууны уластай балгас аргал хөржин хог богы оргоног бордор болгон ашхалж хөрс чорог шимжүүлэхин дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор дарэ уулах тань танилчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилээ хотод Алмас, Вангюн, Чулунбаатар жирэг аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдөй болгон үжив. Панхуй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хүрчээ ахмад нөхдийн баян ахуудын байдал ба амьдралын байдлыг халамжлан асууж тэднээ Шилэнгул аймгийн ажлын тухай сан сануулгын нэрийн хнамгай сонсов. Панхуй ахмад нөхдөд хэлэхдээ Ортонсын хорны намын хорооноос намай Шилэнгул аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлага хүнд мөртөн үүрэг өнгөрөлтэй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгүй батжээжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өвөр мөнгөний тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа гүнжгээ сурчин туушлуулж Ортонсын хорны намын хорооноо 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрснөх хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдлага багуулан Ахмад нөхдийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлын лавдун батай сайдвар хийж, жохон байгууллалтын хүнд найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон түмний хүсэл эрмжлийг үсрдүүлэхгүйгээр чармын ажиллана. Ахмад нөхдийн улс төрийнх

0: Ахмад нөхд бол Намба улсын эрхэм дандын өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжөлтөд чухал хон нөмөр үзүүлсэн юм. Холбоотлохи талынхан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Ахмад хаадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхи бас Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэндчилэл ба тэргэл баярын мэнд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
1: Манай хорооны мэдээ тэргэл баярыг тохолдуулан манай аймгийн үйл гажрынхан баялагуулахтай гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж олон орон ардын жан үйлийг ойлгож амтад хэдэн амтлан уур авьяасан гайхуулж соёл уламжиллан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулахтай өнгөрүүлв. Тэргэл баяраар Шилэн хотын чуглаан жийл гудамжийн хөргөлөг гажрын аймгийн нийгэм тойргон гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хуурын тоглолт зэрэг гойд сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас белуу шидэх, шаа тоглоом, онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолт тоглоом тохируулж суугаал ард идэвхтэй оролж чаа. Энний хамт Евэн хийх онцлогт амтад идэн амтлах тойргон ч маш хөөр хөгжөнтэй байж суугаал ард тэргэл баярын үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хуучир хошо чиргэс халагдахсдын сайн дурчуудыг жохон байгуулж настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж баярын өдрийн мэндчил төвшүүлж бараа үжимчин хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах дундадын үндэстний хамтын жохчийн ухамсарыг бат жохчлохоор гол сэдв болгон тэргэл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлийн ажиллагаа өрнүүлж үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шулуун хувуу цаан хөшөө, долноор шин зэрэг гажрынхан, уран сайхны тоглолт, уран бичлэгийн үйлчлэг, хөрс чиргэлдэгийн цайллага, евэн хийх, ардад дүгэм үйлчлэх үйлчлэг чич, төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах зэрэг олон ишцэн гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж, өлүг баялаг соёлын ажиллагаа нь олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөрс сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатгаж, баярын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. Тайвс хошууны Чэнжингу балгас ончлогт бодсон бос соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх ур мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж эл тусхнаас ирсэн 20 гарын оролцогч олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж уламжлалт идэн ундааны өвөрмөц ончлог ба орон нутгийн соёлыг амьдлагаар илрүүлж
0: манай хурууны сурвалжлагч урхны мэдээснээр Жүнгүжимчин хошууны уластай балгас аргал хөржин хог богы оргоног бордуур болгон ашхалж хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгм үжүүлэн оролгийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжимчин хошууны уластай балгасны аргал хөржин хог богы их баялагжуулан ашхалах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан жоврилж авч ирсэн аргал хөржин хог богы хорг үйт улан эсгэх нарилга боловсруулахар дамжин шим төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байна. Жүнгүжимчин хошууны уластай балгас төрөлжүүлэн бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж аргал хөржин хог богийн ичүүлэх төхөөрөмж тээх машин жиргэн ийж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинэлүүхэн чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанитай хамтралж хийж балгасны ойр хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрог нэж бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хог богийн чуглуулан тээвэрлж тухайн газартаа шийдвэрлэхийг баялуулв. Энэ малчтын аргал хөржин хог богоон чивэрлэхэд хүчээр хаях гажиргүй гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Уластай балгасны амгалан булаг гачааны шүүжи бүрэн төгс сурвалжлах хүлээлттэй.
2: Малчтын гаднах нь хогийн чивэрлэлд төвөрлж авч байна. Энэ гаднах талаар бол манай малчтын маснах зардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээврийн бас чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнөө төр хог юм уу? Хүрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын гадаад төвөрлөлт авчихна. Энэ чимээ хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
0: Одоохон болтол суурин газар нь саалын үнөөнөө тосхноос 300 гарэ тэрэг, ойр хавийн 160 гарэ малч хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хөржин хог богийн хураан авч оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинэлүүхэн чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанийн Жүнгүжимчин хошуун дахь хуар компани нь аргал хөржин хог богийн хурааж авчран холмог ботсон арилгын чивэрлж өндөр дулаанд хор үгийн тулан эсгэр дамжин хор төвчнээ багчаарыг устгасны дараа үйлдвэрлэлийн тасгад оруулж хэмэглэх мөхлөг болгох хатаг жирэх үйлдвэрлэлийн явчаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаад оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагсаалгууртаа гаргах олон гис

0: Барлуулгын байр суулалтын хань сүгч хэлж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг улсчрыг шимжүүлэх, ончлогт таримал нэж, малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээнд дэрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гадны гжигнэн борлуулга арга зам тушгилэн эл айм хотожиж, гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж, суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхи 100 тоноос дээшд хүрч, жагсаалхурын жахаалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амин ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хог богийн нэгдэлтэй хураан авч шийдвэрлэн аргал хөржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх, аж үйлсийн хамтралцаа гахиулах зэрэг завгуураар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарулан ичин ногоо жимс тарих суурин газар, өндөр баримжаа таран газартай оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж, батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлал нь тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирлэлтэд итгэдэг голлогтой хавсранд итгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн зохицуулалтын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинэлэг ухааныг төвөөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бухарны анхдагч төргөн авралтын шинэлэг ухааныг төвөөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны ховд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийж онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жирэх уушгийг амлуулах хөмлөгийн төргөн авралтын арга зэрэг хэрэглэгээний ур чадварыг эзэмшүүлж олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагчид Шилэнгол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинэлэг ухаан мэрэгдлийг төвөөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт хүрч төргөн авралтын мэрэгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дүүрэмэл хүнээ жүрх хөшгийг амлуулах дарах хүндэж ба давтамжийг дахин давтан боловсрч хөмлөгийн төргөн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сурагчид бас 5G төргөн авралтын төрөг ба ойл төрлийн тусгай мэрэгдлийн төргөн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна. Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагч Сүн Юй хэлэхдэн өнөөдөр бид хөмлөгийн төргөн авралтын арга жирэх хөшгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж бүжлэн уралцсны дараа нэн гүнжгэ ойлголттой болж хожим бачим байдалтай үед чөм хэрглэж болно гэлээ. Шилэнгол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинэлэг ухааныг төвөөлжүүлэх ухуулгийн суурин газрыг ашиглалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинэлэг ухааныг төвөөлжүүлэх аялал Төмөн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарын төрөлжилтэй уйлдуулан төргөн аврах ур чадварын боловсролыг бод боглуу малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин газар нь нийт 7000 гарай хүн удааг хүлэн авч 40 гарай талбар боловсрол өрнүүлэн 1800 гарай хүнд боловсрол хүртэв. Шилэнгол аймгийн 1-2 тэг эмчилгээний төргөн авралтын жолоодон тохируулах төвийн дэд эрхлэгч Янвантин сурвалжлах хүлэгтэн Шилэнгол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинэлэг ухааныг төвөөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт VR дурамл бачим авралтын дүрмжин хөдөлгөөн эрүүл мэндийн байчаан хэмжилт зэрэг олон чадамжтай бүжлэн ойлгох орон тойргийг тохируулж олон түмэн төргөн авралтыг бүжлэн ойлгохгоор барахгүй тусгай мэрэгдлийн жолоодохч багшийн жолоодлогодоор жирэх хөшгийг амлуулах машин төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэглэгээний мэрэгдлийг суралцж болно гэлээ.
0: Манай хурууны мэдээ Ард Өвөр Монголын Чахлан хүчний бүлэглэлийн Шилэнголын Чахлан хангалт компани баруун өмчмчин хошууны булгадах Чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн Чахлан ховсог өртөөд Чахлан дамжуулах хос шугамын амархан саад гарах хэсгийг дэс төвшүүлэг өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Барилгын тухайн талбарт ажил тадаас байчааж сэлүүн жасах сэлүүх ажлыг өрнүүлэн жолооч хүн нисэхлээр огторгой дээрээс далгамж жагсаан байчааж ханин хамаарахч болон амар төвчний ханилт хамааралтын ажилтан бүх явцад ханилт тавьж барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чанга жимдэж байлаа. Баруун өмчмчин хошууны булгадах Чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумны 220 кВт-ийн Чахлан ховсог өртөө хүртлэх Чахлан дамжуулах хос шугам бол Шилэнгол аймгийн Жүнх хэсгийн газар орны Чахлан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан өсдөг зэрэг амар төвчний далгам оршиж байна. Тус удаа жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байчих төхөөрөмжийн ухсарж зам шугамд хамгаалалтын халхууч байрлуулжээ.
1: Манай хорооны мэд долнуур шаны ордова тусхан хамтын аж ахуйн хошоодолд үшиглэн тусхны ардын гажир шороогоор хошоожилд хов орхиг дайчилж тараачтад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөн долнуур шаны ордова тусхны ард хов ховороон буудад тарж, ган гачхтай жилд холдвол уналт нь муудаж, орлогийн талаар доктургүй байж, 2023 онд тосхны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бүх тосхны 4000 гарай муу тариан газрыг төвлөрүүлэн нээтгэж, нэгдэлтэй хамаарсан мөртөн 2025 оноос эхлэн тосхны хоёр жүвлэл нь ардан хөтлөн жолооч гажир ширэн өжигнэлтийн өрхийг шилжүүлж, тосхны ардад гажир ширэн өжигнэлтийн өрхөн шилжүүлсэн мөнгө өгч, энэхүү гажир ширэг төвлөрүүлэн хөвчөөжүүлэн тарих чагвар нь ам буданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэхээр барахгүй, тарааштад гэрийн үүдэнд нь ажлын байр хангаж, чалин хөлс олгож байна. Энэний хамт аж үйлсийн хөгжин бужгархийг дагалдан тарааштад тосхны хамтын аж үйлсэд ховорж, жилийн өцсөд ашиг орлого хуваарлан олж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн ашгийг үнэнхүү хүртэх болжээ.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 8 сард Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 799 доншор төгрөгөд хүрч, нэднээл хугацааныхаас 118-аар нэмэгдэв.
1: Өрд Шилингол аймгийн 2026 оны Идэний жилийн амар төвчний ухуулгын гарагжиж, Яс Чинрийн сарын гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа Шилин хотод эхлэв. Тухайн талбайд Идэний амар төвчний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмлжүүлэн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ түргэн шилгэн байчаалтыг үзүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай бохирдлогоо малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, үйлдвэрлэлийн гол зохчийн хууль ёсоор өжигнэлт хийхийг хөтлөн жолооч, олон түмний идэн ундааны амар төвчнийг сайхан хамгаалав. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Мөнгөнчиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Өрхөн, Хинахч Удвалжичиг, Ерөнхий Хинахч Бүрэнт.
0: Шилингулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилингул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 29 өдрийн 20 чаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлтөд хэсэгтэн тунглах Шилиотын Жүмбэй, Улгай, Жүнгүжимчин хошуу, Барангүжимчин хошуу, Хувачар хошууны өмнө бүй, Шулунхагч хаан хошууны өмнө бүй, Тайвс хошуу, Шулунхагч хошууны өмнө бүй, Долноор шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хойд багийн гажир оронд өвөлтөд хэсэгтэн тунглах Улгай, Барангүжимчин хошуунд жиргэсхэн баг бороо орно. Бус гажир оронд өвөлтөөс нь тунглах шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлдэ Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу өнөнө баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 29 өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлдэ Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу өнөнө баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Шилэгт оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нөхтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлтөд хэсэгтэн тунглах Шилиотын Жүмбэй, Улгай, Жүнгүжимчин хошуу, Барангүжимчин хошуу, Хувачар хошууны өмнө бүй, Шулунхагч хаан хошууны өмнө бүй, Тайвс хошуу, Шулунхагч хошууны өмнө бүй, Долноор шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хойд багийн гажир оронд өвөлтөд хэсэгтэн тунглах Улгай, Барангүжимчин хошуунд жиргэсхэн баг бороо орно. Бус гажир оронд үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу өнөнө баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 29 өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй Жүмбэй, Унбын гажир оронд хариу өнөнө баруун ханаас 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Шилэгт оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус.

0: Улсын 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгийн сан тунгалах шиж баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлаа. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үйлтэ баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салхлаа. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үйлчүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгайн эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд усхай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амар ялтханж болгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Ахматай малын эмчээ Буян Аравчхийг уран болчихжээ. Адууны сэлмүүнэл багчаарч өвтнээс хэргилт ба унганы үе гүшүүний өрөвсөл, адууны ил төрлийн горхой туух, шим төжилийн батлах зэрэг талаар анхаарах ёстой зүйлсийг ирүүлсэн тусгай сурвалж сонсхий. Та бүхэн маань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ Ахмад багш тантайгаа одоо адууган хайрлах талаар бас тийм ээ, адууны хөгжилтийн талаар, тэгвэл бас адуу малын үйл төрлийн цусны өвчин гөмгөнө, тэгвэл аль талаар анхаарна уу? Яг энэ уралд бас одоо жирэмжлийн багчаар өвчнүүд бас одоо гарч ирж байна гэж байна. Тэгвэл бас энэ талаар танах сонсох түмэнд малчин түмэнд яриад өгнө үү?
4: За, зөвсөр би энэ манай улсын 9 сарын 19-ны өдрийг адууган хайрлах өдөр болгосон. Энэ сахан дорсхайны өдөр болжээ. За, энд нь бол одоо ургаал адууган хайрладаг монголчууд том баярлж байна шүү. Адууган малчж байгаа ургаал малчин томондоо өнөөдрийн намрын сайхан мөнчлөлтөө учран жалгая. Та бүхэн мэнсэй сууд сайхан намржж байна уу? Намрын өвс хадлангийн ажил одоо үндсэндээ барсан ба удлаг одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажилдаа. Бэлтгэл адилаа хийхээр яаж байгаа өдөө. Чигээр намрын ажил бол одоо бараг үндсэндээ бараг барсан шиг байна одоо. За, ингээд адууга малддаг малчид маань сайхан байна. Адууч тар гүчтэй сайхан харагдаж байна. За, ингээд одоо өргөн олон малчид одоо өөр өөр шинхээ онцлогоор адууга малчид чөлөө гаргаж байгаа байна. Адууныхаа чанар чанасыг сайжруулж махны адуу малчид байгаа өрхөс хад харагдаж байна. Энэ дараасаа Жерман улс одоо хурдуулаад

0: малжиж одоо найм наадамтай одоо төрүүлж сорлогтой явж байгаа малжиж гэсэн нэлээд харагдаж байна. Зайгаад хатуга малжиж малжиж одоо хатуны үйлсэмэл сайхан хөгжүүлж байна. Одоо таага сайхан харагдаж байна. Антан дүүмөр сайхан гүйтгэсээ тамирдууд гарчээ. За махна. Оногдууд бол үн сайн байна. Үнийн бол одоо өнгийн оногнаас хол илүү үн хүрч ийх та. За зэрэг ана. Рэлижүүлсэн атоны куунаас бол одоо чигээ сууг бүх наарунаас нөлөөд нутаг куунаас бас жахан өндөр байна гэж ярьж гад байна. Тэр иймэрхүү байдалтай байна. Оноо намар би жоо хотгоор явж осо уучиж харснаас ярьж үтлээ.
1: Та бол одоо өөрөө шулуун хөх шуугаар нутгтай. Тэгвэл манай шулуун хөх шуугаар нь алууны ааж юусын хөгжилт ер нь өн хөдөн жишээд ямар шухам байж гэнэ үү тийм ээ?
0: Атууны бол одоо чигэнээ үйс бол аваа сайн байна. Би жишээлээд нэг хөлхт бол одоо манай шулуун хөх шууны Башаатай сумны амбан шаргац цагаан нутагтай багшийн алавтай жамбалсан жалуу гушуун төвөөс ойр гажиг дүрээс латуу малжаад болоод чигээс гэж чигээгэн борлуулж их дүүгэр шиг орлог сайтай байна. Дангад бол жамбалуулаад өнөө жил болоход үнэнтэй чигээс гэдэг нь 9 жил болжээ. Замбалын чигээ бол одоо гусан төвдөн борлуулахаас гадна одоо хөх одоо Бээжин, Тэнжин зэрэгэр газард болмор энэ чигээ бол борлуулах сайтай. Одоо оноотгүй 10 сарын нэгэн гарч ирэх гэж байна. Би бас асууж үзсэн юм аа. Одоо ултэр сааж байна. Одоо нэг үлэгтэй хаалганы хангагаад өгцсөрөн одоо гуугаан сахан зогсох шиг ярьдэн 6 сарын дундчаас эхлээд л одоо 10 сарын дундчаас хөрнөө хөрөхгүй одоо энэ хугацаанд бол одоо төгсгөлгээд бол өдөр бүр юм бол нэг 150 жингээр л томволж яаж гэнэ одоо тэрнээс дээгүүрс гарч ич байж мэдэн төгстөөд бол 150-аас бол буухгүй байна гэж байна одоо. Самна гаралт болоод. Жанган жамгийн чигээ бол өсгөл цайтай. Ингээд авахгүй ч ус ариун. Үүний өртгөн ус одоо ангийн болоож байгаа чагаанаас амс үүний өртгөн ус аваад дөөс чиг 16 дугаар тэгээн болоож байна одоо. Энэ чинь ямар бай юм бэ? Чанар сайтай хийгээд л ирсээр одоо хөргөлөгч олон болох юм байна шүү. За ингээд манай ойр хавийн захны хөдөн гусугаар бас чигээ гаргаж байгаа айлууд арим байна. Бас борлуулах сайтай байна. Дайны ус мөлий олон хүмүүсээс бас асууж навж үзлээ. Бүгдээрэн бас эдлэртэл сайхан чигээ амсалж суудлаа бүгдээрэн сайхан эсвэл цайтай байна. Ийм эсвэл одоо манай чигээний үйлс юм хөгжүүлэхд бол одоо нийгэмлэг гар бол нэн сайн ч юм уу гэж одоо мөний зөв хов хүнээ үзэлдэв.
1: Тийм ер нь хатаараа
0: төмдгөө олцхуулаа нэ бодлоход гэн сайн болдгоо гэж одоо мөний нүг үзэлд нь ийм л юм аа.
1: Хашилла та хамтарж байгаа л нэг үйлс юм ингээд хийвэл ус илүү ус ирээдүйтэй тийм ээ.
0: Тийм аа ингээд нэг тусгай төмдгөөний ингээд нэг нийгэмлэг гаргаад авчихлаа. Энэ борлуулаг нэн сайн болно гэж үгүй жаа.
1: Иран ус юм шүү. Одоо бол жахтэлгүр төр ямар нэгэн сайн бүтээгдэхүүн гарвал энийг ус дураагаад хийдэг хүн бол оширсан байж байгаа.
0: Тийм аа.
1: Сэрэн бус өөрийн компьютерийнхэн чанар чи сайх улам батлан тийм аа улам чаашд нь хөгжүүлээг бол ус өөрийн гэсэн төмдөгтэй таваартай тийм аа данслуул бол ус илүү зүгөр шиг юм байна.
0: Илүү сайн борлуулахад бас хүнд бас хангаж өг нормоноос өндөрлөх.
1: Тийм
0: ханд шүү дээ.
1: Тийм одоо чанар чин сахаан баталчих бол цаашаа одоо үнэн ч ихтгэл гэдэг нь ярих зүйл байхгүй тийм аа.
0: Тийм аа. Манай малч ч нэг өртөөс улам жилжсэн чөгөө өсөх мөрөг жилч нь сайн байна шүү. Өсгөл цайтай л бол чөгөө чамд цайтай.
1: Тийм.
0: Хөргөлөгчд ус авах нь ус арива та.
1: Тийм шүү. Та хөрөнгөө сайхан баталчихвал жалгаад л бол бүрэл чанар сайтай сайхан өсгөлтэй чөгөө гаргачихна.
0: Тийм тийм. Энэ тандаар бол одоо хаш малчд сайхан өсөж байна одоо чөгөө юм.
1: Манай малчд бол юу хийсэн ч чанараан болж аавал сайн батлын шүү. Тэр үнэн ч итгэлээ гэдэг нь бол одоо өн төрүн тавина.
0: Тийм аа тэр чөвөр сайхан идэн нь борлуулагч нь манай Монголын сайхан.
1: Жаншил тийм аа.
0: Жаншил. Тэрээс нь тийм хуурмаг юм гэж байхгүй. Одоо энэ дээр юм бол одоо.
1: Суу чаа идэн дэр нь өлдөв хоёрын юм оруулж болохгүй тийм аа. Тэр чинь доороо өвдөрч.
0: Суу цагаа идэрч сорог өгд юм доороо өвдөрч.
1: Тийм одоо ариун чиврээ бол хамгийн түрүү батлан тийм.
0: Тийм аа тэр дээрээс одоо гүүг чинь л анхантай л одоо бүр машинаар саадаг болчихсон.
1: Тийм байх.
0: Тэрээс хүнээ гүчивсэн.
1: Эрвэлж
0: байгаа.
1: Тийм байх шүү. За ингээ сая та ярьлаа. 9 сарын 19-ний бол манай улсын адууган хайрлах өдөр бол өдрөр бол одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхэд бол дундад улсын адууган хайрлах өдөр гэж 9 сарын 19-ний бол тусгай өдөр болгож тогтоосон юм байна. Тэгэхэд өнөө орчин бол улс таавс одоо энэ адууны вирусын хөгжилтийн талаар нэлээд ус одоо анхаарч одоо энэ тенденс ус одоо асуусан юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа нүдсэн асуусан би үсээ одоо дугунхан шиг ингээд ярьлаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо төрөн бүрээ адууны тус тусын анчлаг байна бүр.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо олон одоо адууган хайрладаг малчид адууныхан вирусыг хөгжүүлж байгаа адуучид бол бүр ярьж байгаа. Энэ адууны ааж вирусыг хөгжүүлэхэд бол бид н хэдэн талаар хатгаж байна гэж. Энэ төрөнд бол одоо махны адуу өгч махаараа нэг орлог үүсчих юм байна. Дараагаар нь бол одоо унах төлөөр нэг орлог үүсчих юм. Дихад бол чөгөө гэж тийм аа сүүж хагаар нь тусна орлого үүдэд одоо бол ус энэ хэдэн жил нэлээд халамшил болж байгаа нь хөөлтэй гүүнийхэн шөөсий тосоод бол ус одоо өмч жийлд одоо оруулж буснаг жийлийн ашхий бол одоо үүдчих юм байна шүү.
0: За энэ дээр бол одоо сансгад өөр гошуудуудаар гүүнэ шөөсий борлуулаад орлого сайтай байна гэж одоо Эний нь харин очиж л үзсэнгүй шүү. Энэ талаар их хөгж хандчтай байна. Энэ талаар бол одоо миний үзэхээр бол адуу малчаа усууд бол адуу нэмэл байгуулж ингээд одоо хамтаараа ингээд гүүнийхээ шээс борлуул нэг ч одоо орлох сайн болох уу гэж.
1: Тийм байх шүү. Одоо ер нь тийм баруун сүн зүүн сүн гэж тийм өжимчин сүн дөр бол одоо энэ талын ажлыг үл хийгээд их сайхан өрчмтэй явагдуулж байна шүү. Одоо манай чахрын хэдэн гошууч гисэн бас жалгалд болоо бүр сайхан хийж явж байна.
0: Энэ чинь одоо сайхан хүнээ төр хийжсэний жалгуулаад манай бас уусан хийгээд ингээ гүүнийхэн шөөсөй борлуулчихдаг бол нэг илүү орлого олно
1: шүү. Тийм шүү. Одоо чөвөл нэг адууныхаа тал дээр бол бас 4-5 талаар бас орлого үүсчих юм байна шүү да.
0: Тийм аа. Чөгөөний орлог, махны орлог.
1: Тийм.
0: Одоо шөөсний орлог, зарим газар нь усын нь одоо холдож байгаа бас байна гэж юм.
1: Тийм байх. Тийм байх шүү. Бүгд одоо өмд орж ийн тийм ээ.
0: Тийм үү.
1: Тийм байна. Ер нь энэ хэдэн жил бол адууны ааж үсийн хөгжөлт бол одоо онцгой ингээд нүдэнд үүжигдэм, гард баригдсан одоо болж ирж байгаа шүү. Та адууга малчиж үржүүлж одоо хөгжүүлж байгаа малчит ч ус одоо их олширж байгаа. За тэгсэр адууны ааж үсийн хөгжилтийн талаар бол одоо ахмад багштай энэ төртөр ярий. Тэгвэл орчин бол ус ярьж байгаа ч та энэ гүүний хөл хахис хөрхийлж өлөнө сөлмөн багчаар гэдэг зүйлийн юм нэг багчаар өвчин бол одоо хурж ийнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ талын энэ сөргилтийн ааж гэвэл бид ус одоо нэлээд анхаарал даавч өртөө сөргилэх хэрэгтэй болоод байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар та ус яриад өгнө үү?
0: Энэ танаар одоо ярьж үзвэл адууны гүүнэ хөл хайхан, шашман

0: сэргийн бактаар өвчин гэж одоо хэлж штэ.
1: Тийм.
0: Энэ сэргийлэхэд бол одоо хамгийн сайн зүйлний юм бол одоо саамуушж юм гэж одоо зүүнэ тарилгын юм байна. За энэ тавиад бол хагас жилийн хүчинтэй штэ. Одоо нэ гүнэ хөл хайх норм бол өндөр нормын бол бүрмсэн чохлоод дийлдэг.
1: Хоригул дийлэх юм байна штэ тийм ээ?
0: Хоригулчихна. За энэ гүр бол гол застга. За нийт үндэн бас одоо энэ жирэм хөл хайдаг өвчин гардаг гажирын гэх юм ба. Энэ юм тавьж ийна одоо бас.
1: Урчлан сөргилэн тийм ээ?
0: А урчлан сөргилнэ. Гүхэлтэд нэг хэдэн сарын дараа нэг нь хит орхоос өмнө тавьсан байдаг.
1: Тийм байна. Одоо бол яг энэ сэлмүүн багчаар бол эхлээд одоо үүсчих маягтай юм байна. Тийм ээ? Энэ үс одоо
0: энэ бол ийм бахтар үүсдэг газар бол энэ хөлтэй гүнд бол энэ бахтар халдварлах норм бол өндөр болдог шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Тэгэхээр чин тусгайхан зүүнэрмийн авчаа сэргийлэх тарилгаан тэр бол хадууны өсөлт бол сайн үйлдэл үзүүлдэг хөл хайх үйлдэл байхгүй болчихдог.
1: Тэгэхээр өртөө сэргийлэх бол одоо өргөө олон одоо адууга матж байгаа малчид бол одоо сэтэл нэг ирэхгүй шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Энэ бол одоо хасан одоо нэмээ авчил одоо сэргийлж хулан хөл хай үйлдэл гарахгүй шүү дээ одоо.
1: Тийм байна. Ерөнхийдөө энэ одоо энэ сэлмүүл бахтарын бол одоо өсөргүүчгэн өмийн ерн жилдэн жаавал бүр ингээд жүүддгүү.
0: Энэ бол одоо бас халдварлаж байгаа газар орон гэж бас байна шүү. Зарим газар нь гүхэлхэй гэм гарахгүй нэ байна. Гартаг газар бол өрхөс чээн зүүнэ өмийн үл тавьж сэргэсэх тарилгийг хийхгүй өрхөс.
1: Тийм байна.
0: Өгөөс бол энэ чинь гохрол гарна.
1: Одоо иймэрхүү одоо хөл хайх нь өвчингөм одоо ерөнхийдөө үүсдэггүй юм айлууд бол ус шим тэжээлээ илүү баталчих болчих юм байна шүү тийм ээ.
0: Тийм ээ. Нийтдээ одоо наадуу мал чинь тар гүчтэй байна. Өвчин өсөргөт чадвар нь өндөр шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ кончин юу уусан ч одоо ийм халдварлаг ийм өвчинээ бол өртөө сэргийлэх нь бол гол жохол аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэнгөт бол одоо сэргийлэх тарилгаан тарьчихвал одоо санаа амар шүү дээ. Одоо тэр гүхэл хай нэг айхгүй одоо.
1: Тийм байна шүү. Энэ багчаар одоо халдварлахсаар тийм а тар гүч муутай гүү бол одоо хөл хайх аюултай. Арай одоо бас даагаад гарчихвал усны одоо унах төлднөөс ямар нөлөө авчирдаг юм бол.
0: Багтаараас болоод бол унах нэ бол үгүй гүшүүнэ өвчин бол одоо их яа шүү. Гартын байшу? Гарна. Гарна. Одоо энэ бас сэргийлэхгүй горгүй. Үй гүшүүнтэй өвчнийг бол гол нь бол одоо өрөвслийн дарж шинэ тэжээл нөхөж өгнө шүү дээ. Унах чинь тартай болоод ирсээр бол бас ийм үжигдэл баг гардаг амар.
1: Ерөнхийдөө адуунд бол учиргүй олон өвчин дэмий үүсэхгүй тийм ээ?
0: Үүсэхгүй.
1: Одоо шим тэжээлэн батлаад л дийлчих юм бол тар нь сайл бол барах ерөнхийдөө л өвчөр гарахгүй юм байна шүү.
0: Тийм ээ. Дээрээс одоо н орчмын нэг 10 жилийн дотор натоны нэг жосны шүүчм бингэд нэг их өвчин бас одоо их хатуунд гарч ийн шүү.
1: Жосон болсоо тийм ээ.
0: Жосны гарах гэж хэлж ийн одоо н гитарам бол хүүхэн шибо тэгж шүү дээ. Жосны дагалт өгж ийна монголоор юм бол.
1: Тийм
0: байх. Шаарч юм байна яа да. Энэ бол одоо сэргийлэх юм уу засагт бол одоо ихсэмэлийн мэд л одоо борлуулж байгаа нь. Сүлд зүүнэ бол одоо их үйлдэл сайн шиг байна. Одоо нийтэнд одоо өмбөл байхлаа тэр яатын ханаас ус өмн жийн одоо.
1: Тийм шүү. Өмийн төрөлж үйл бол нэлээд олширч
0: байгаа байх шүү. Одоо энэ нэрийн төрлийн өм гараад ирсэн. Сайн мөг хөргөлж үтж байгаа юм байна одоо.
1: Тийм байх шүү. Таны одоо удаан жилийн туршлагаар бол сая ирсэн тэр өмүүд бол нэлээд одоо үйлдэлтэй байна.
0: Үйлдэл сайн байна. Эдний энэ сүл төчин бол одоо жосны өвдний өдөрт өлмөлийн сайн байна.
1: Тийм байна шүү.
0: Дээрээс эргээд одоо хүн чигээр нь бол яадын хуан юм уу, хуан жанжаа мэдэн нагаар одоо хавсраад ингээд
1: өмчлөх юм
0: байна. Юусаар бол өдөг наран нь сайн байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ адууны жусны горхоны өвчингүүл одоо яасаар ус өннөг жусан горхоны ус нь адууны буйд ордгийн тийм аа?
0: Энэ жусны өвчнээ ийлэр нь бол одоо анхны одоо манай нутгийн адуунд одоо нэг жилбэн өвчин гэдэг нэг тусдаг одоо яа байна шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үедээ мөлийн айтлафтар ингээд хөдөн хөл нь болоо нас цааша явхан дугун өөрч хэвчээ өнөг нь салдарганаад. За ингээд туснаа. Дээрээс энэ түргэн өмнөхгүй бол нэг 5-7 хоног болох юм байна. Туснаа өвчин хийж байна. Хатуун бараг таадахгүй шүү одоо бараг. Мунцсан юм байна. Одоо ухаа ялтай болчихсон. Энэ жосын бүр өвдөлч хэрэг нэг юм чинь байна. Жосын ингээд гар дээр нь тавиад үзэхдээ бол усархуу болчих.
1: Бүр
0: шингэн болчих. Зөвхөн чи хаас чиний сэргийлэх зүгээр тавьчихлаа. Ийм өвчин гарахгүй шүү дээ.
1: Тийм шүү. Ер нь манай мал өмлөгдөр бол ер нь сэргийлтер гол болгоно гэж ярьдаг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Тэрнийг нь сэргийлээд чуучуда одоо батлагтай шүү дээ одоо.
1: Тийм байх шүү. Тэгвэл одоо яг энэ намрын уулаглаар адуунд бол ус жусны талаар бол одоо жусны горхой гэж ярьж шээ. Ондон жилийн юмс нь горхойгийн ус туух нь ус их чухал тийм ээ.
0: Аа энэ одоо адууны бол одоо дотор горхой гадна горхой гэж одоо горхойны жил арим байна шүү.
1: Тийм.
0: За энэ үд тусхай амар одоо намрын суулч өвлийн өхөр одоо нэг курс цан туулчихлаа. Ирэх жилийн хаврын одоо горхой шүүхгүй. Адууч нь бас тартай орно.
1: Тийм.
0: Тэгээд өсөлтөний сайн. Тийм. Тэгэл чи хүсэн горхой цагаад дээр нь унтгал зүйл болохгүй. Ани өрхөсөө одоо жоохгүй хэрэгтэй байдаг.
1: Тийм.
0: Намар жоохгүй бол хавр бол энэ горхой ойрголдон хүрэн шүү. Тэгэхээр чи адууч нь бол одоо таран барна горхой бүйд нь одоо чингэр тамирчин энэ ч гэхдээ байдаг хэмжээний авчихсан шүү дээ.
1: Тийм байх шүү. Одоо надууны бүйд орхой тэлг болнаа хамгийн түрүү илэрл бол одоо тар алдсан шүү тийм аа.
0: Одоо идэв идгээр тарган алдаад энэ ч одоо өдрөөс өдрөө ч турна одоо.
1: Муутал байх юм байх шүү.
0: Муутал. Энэ бол намрын сүлж өвлөх бүр сайн тоггүй байна.
1: Тийм байна.
0: За энэ адлын бол эргээд хавар нь бол одоо 3 сарын тэгэхээр 4 сарын 5 сарын хөлтөөр бүр сайн. Жилд нь 2 удаа горхой туух адлын бол сайн хийхгүй бүр хань юм аа. Уухад одоо бүр айдлаа да. Бүгдийн туухгүй шин малчд тун одоо горхой туух адлын бол бүр сайн хийхгүй.
1: Тийм байх шүү. Чихнээр одоо бол энэ адууган хөвжүүлж байна гэдээ ярих наар одоо үл төрлийн үйлдрийн адуу малж байгаа одоо малчд их онширж байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Чихнээр өндөр бол би тус цаавал нэрлэг ажиллахгүй болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ. Энэ сүлд өмийн бол одоо утуу адуунд бол одоо мэнгэн жингэс төрсөнд нь бол 10 шишээ зүтнэ. Мэнгэн жингэс таашаа одоо нэг 700 жингэс мэнгэн жингийн 600 жингийн дотор адуунд бол бүр одоо нэг 7 шиш. Тэрнээс таашаа надаа нэг дааганд нь 5 шиш зүтдэж сэргийлэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Сэргийлэх юм өмнөх хэмжээг дүндүү баг ус байж болохгүй. Дүндүү их ус жаж болохгүй. Ийм л хуу хэмжээгээр л жаддаг анчаарх.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр энэ адуу малч нөтгч ч юм уу төвчлөх хэрэгтэй, үл талын анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр дураараа бас өмнөж өмөхгүй ус одоо их чөөрлөх хэрэгтэй. Заавалч хуу төвчлөхтэй энэ ийм сайн сайн өмчүүдийн өржиж тийм ээ асуугаад энэ өмнөх нь хэмжээ юуг нь усаа сайн лавлах хэрэгтэй байх шүү.
0: Тийм ээ энэ саму шүтгээд энэ хөл хайх сэргийлэх юм нэг адуунд үнцэндээ 3 шишээс дээш юм бол барьжуудгүй юм аа тэ мэд гажир болгоно чарч үтжигээ ус судас байдаг ба нөгөө ер нь хэдэн 3 шишээл жаддаг юм. Тэгэхээр хэрэг сэргэлдэг.
1: Тийм байх шүү.
0: Уунг нэх юм одоо өхөн тартай ингээд яваад маачи гонжоо яа гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо төрчин бол одоо гол нь бол одоо өрөвсөл дарах юм бол шим сэтгэлээр л засах гол юу болно.
1: Тийм байх. Энэ
0: уцургуул тийм их бас халдварлахнаа юм уу их байдаг го шиг юм аа. Одоо тэрм гэтэр нас их гарч яхас шиг сурах гарч исэн гэ тийм аймаар халдварлахгүй ба. Өхөсөл дарга уусна. Хөл хайхийг тэгэн жахан холгуултай л гэж үзэж байна. Миний үзэхээр би энэ ч одоо тусгай судалдаг хүмүүс байна уу да.
1: Ер нь одоо нялх тулд өн төр өвчин архаг ингээд гарч ирж ихвэл гол нь ус одоо өхийнхэн буйнаас ус дагаж гарсан ус илүү тийм ээ.
0: Тийм ээ тэр өвчин гэн байвал тул малчнаас ер нь дагаад ус яхан халдварлах.
1: Тийм аа юу
0: тийм шүү үжигдэл байна аа.
1: Тийм байна.
0: Тэг чөөх юм аа.
1: Чинээр нь хөлтэй гүүгийн шим төжилийг баталж жирэмж үйлээ нь сэргилтийн улс жаавал өртөө хийх хэрэгтэй юм байна шүү.
0: Тийм аа. Атоо ч нэг жонда намартам овлиад төжих хаадаг бол шин сорго сайхан бүлчээрийн сайны сонгож идэх юм байна. Тэгэхээр төжилийн талаар яахан хэрвэн чиврийг баталж өгөх.
1: Тийм байна.
0: Чигэд ирэх юм бол атооны өсөлт бол автая. Атооны жоохон өсөлт цэттэй болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Шин төжилийн сайн болоод тарг хүцэттэй байна. Өсөлтөө нарам ондор шүү дээ.
1: Адуугийн бол одоо тусгай ангиж, хорж одоо тэжээж, арчлах нь бол чөөх байж дээ. Гэхдээ энэ орчмын жилүүдээс л одоо үйлдвэрийн адуу малж байгаа айлууд бол бүр энэ талаар бол нэлээд нялга ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг шууд бүлчээр дэрн дандаа гүйлгэд ажихгүй. Бус тэжээж, арчлах үйднес тэжээж байгаа шин тэжээлийн бус батлах дөрвөл их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тийм ээ надад ч нэг одоо хөрх одоо утасаа нууртултай мал аныгүйх нь гажир хол яваа. Одоо бас одоо нам засхаас бас одоо гашаалгын хугацаанд бас адуугийн танил гэсэн гашаал болохгүй. Бас сайхан төрийн бодол болж байна шүү. Ингээд адууган сайхан өсөж байгаа мал чинь сайхан жирэг төгөл төрөөр л адууган сайхан мал чиж өсөдөг бол одоо орлого нь ярангуй шүү дээ. Кан хамаатай хэвчээн надад жоо их хөөрлө төжээд яг танарчмаар бүлчээр байгаа нь төшчихсэн. Одоо ч бүлтгэжээд өдөр бүр хатугаа үжижээ. Кан ч надад хөлтөг үе учруу холгүй л гоо учруу туухгүй жан гэж таргүй ч надад.
1: Бараа гардаг болсон.
0: Хавртай я намраараа орчих байна тавар.
1: Тийм тийм.
0: Аттонтон ата голно ната жаана хитэ манэн анкласаава тонотон анаттонтол чор өвчин гэж байдаг чор жаана жилгүн өнгө нь ата голтой тусдаг штэ одоо ус хаадна чөөхөн гарч ийна гарх юм чин
1: тийм байх
0: эвний үний бол голно ата хандгиму алчо эмэр л л одоо тэгнаар нь сайн байдгаа одоо нэг ч нь л одоо гүм хурлал бол судлаар нам юулж засж их одоо нэг шин аргаар болоод
1: чикнэр ус одоо уламжлалт арга барилаар ус засах нь ус одоо жирэм үед бол ус хэрэгтэй тийм ээ
0: тийм ээ атон тула ханур гатгуур бол хамгийн сайн байдаг түргээ
1: тийм байх шүү
0: уурхах суухгүй
1: тийм чикнэр нэг хан засах нь уламжлалт арга барилын ус илүү хүн шиг өжимшчих үл ус илүү хэрэгчтэй.
0: Тийм ээ, залуучууд бол бас одоо суулдан танаар ус сурд болно шүү дээ. Одоо нэг залуучууд ханж гатгийг барах сурч байгаа нь цөөхөн байна.
1: Тийм байна. Хосын ус одоо онлайн хичээлдээ илүү шимтж байна, тийм ээ?
0: Тий. Ана онлайн чин сурчхад үйлдэлг дээр сан гүнжгэрхгүй бол бас ч удаа бас аа амгаан шоо
1: гэрм талаар утсан шүү гэж.
0: Тий. Өмчлөхөд ч юм бас тийм онлайн юм надаас болохгүй чи үйлдэлг дээр уйлдуулахгүй гоорой.
1: Тийм байна. Тийм танай дуршлагаар бол ер нь бид бас багасаа сонсдог шүү дээ. Ер нь адуу мал гэмтдэг юм уу, морь унаа гэмтвэл ер нь дандаа хануур заслаар анголддог. Тэр үед одоо
0: юм аа одоо маань
1: юм уу гэж хаа чуулчих юм одоо тэмий харж исэнгүй.
0: манас одоо орхийн ахмад настай ч одоо сурсаа одоо ханж хатдаг мөрөгдлээ сурсан их та одоо чөлөөд байний одоо ханж хатдаг гур одоо атланд бол хамаг сайн байда одоо кончин үхөр хондэ болдог одоо төрч
1: чихнэр нэг сайн нэг сайн ингээд нэг мөрөгжлийн өжимшчих бол одоо хөжин хаачихсан бүр хэрэгчтэй ганцхан жийл одоо хэрэглэх юм биш штэ
0: тийм а тэр та чисэл төлхөд бол антоны хөлдөн тургалдаа мэрин хөлдөн жос бууж чи тэрний өм юулэд бол одоо үндсэндээ марав дийлдэн жоох юм а чи тануураар жосын тавиад л өчгөл тэр өдөг чигдэг
1: тийм шүү Тэгэхээр одоо өнөөдөр одоо Адуны тухайтай ёри мэдлгүүдийн одоо Ахмад багш танаар хуваалцууллаа. Ингээд орчин бусын хөлтэй гүнд бол тийм ээ сэлмүүл багчаар хурж байгаа байдлаа гэж ярьчих юм гэхдээ энэ талын ус одоо бид яаж анхаарна уу тийм ээ энэ талаар ярьлаа. Тэгвэл энэ Адуны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд ус хөдөн талын атгаж хийвэл ус зүгээр шиг байна. За танай нутгийн орноор ус одоо аль талаар хөгжүүлж гинөө тийм ээ энэ талаар ус бидэнд сайхан ярьж өгсөн шүү гэхэд тандаа их баярлалаа.
0: За зөв танай ийм сайхан сурвалж авсан баярлалаа. Бургаал Монгол цод минь Адуны үйлсийг хөгжүүлэн мандхи зөвнөн бүлэгдэ.
1: За ерөөл дохтох болдох бай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөө дундрлуулж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтсэн нь уяхан Хянагч Майлас, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршөрөнд унахаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн ая наримтуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад зарим нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчид аа, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 27-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81 жуу далын толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвсөрөн Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хороно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрөлтөл ямар гол тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүүн Хойд Баян Гажар оронд үлтэйсгтэн тунглах Улгай Баруун Үжимчин хошуунд жирэвсхэн багур орно. Булт Гажар оронд үлтэйсгтэн тунглах шиж баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20:00-аас Маргаашийн 20:00 уултал бүх аймагт тунглах сэгтэн үүлтэй Жүүн Бэй Өмнө Бэйн Гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 уултал бүх аймагт тунглах сэгтэн үүлтэй Жүүн Бэй Өмнө Бэйн Гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс уулт салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 уултал үүлтэй сан тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунглах сэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Сайн нөхрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нөхрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүүн Хойд Баян Гажар оронд үүлтэй сэгтэн тунглах Улгай Баруун Үжимчин хошуунд жирэвсхэн багур орно. Устгажар орондог үлдээгээс нь тунглагшиж, баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлаа. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсагтан үлдээ, зүүн бий, өмнөгийн гажар орондо хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлаа. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсагтан үлдээ, зүүн бий, өмнөгийн гажар орондо хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлаа. Охор хугацаанд 6 дэс уулт салахлаа. Силиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг уултал үйлтэйг сан тунглагшиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг уултал тунглагсагтан үйлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахд ямнуулыг гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөхрүүлэх өнд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өнд дугаараа нөхрүүлгийг найруулан нөхрүүлсэн ураг мэл хянагц Майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэн.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
3: Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкт айлчлагтаа Сайкс болон Инвижний нөхөрлөл бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг явалцааны үлгэр жишээ мөн гэж үнэлсэн.
2: Манай орон Өвөр Монголын өртгөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамлан тараасан.
3: Энэ жил манай орон хөдөөж хах хөдөө тосгон малчин тариачны ажлын талаарх бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос шингэн үйлдэсэн нөхөрлөлийн ээлчээ Чагаан Үхэр гэсэн бүтээл 26 дугаар хогчааны Арабын радио телевизийн холбооны найрын шилдэг баримтат фильмээр сонгогдсон.
3: 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалт гүйцэд үн ханш тогтун байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авалт сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Америк ерөнхийлөгч Трампын оролгоор улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 23-наас 25-ны өдөр болтол Америк төрийн явдлын айлчлалд хийлээ. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ны өдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин Америк ерөнхийлөгч Трампын эрхэлсэн ухтах дайллаг дээр баярын үхэлж, Дундад Америкийн 200 гаруй жилийн явалчааны түүхийг эрхчүүллээ. Үүнд Сайкос болон Инжижоны үлгэрийг дурдаж хэнвэл Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг явалчааны үлгэр жишээ болно гэжээ. Талбайн шууд нэвтрүүлгийн үдсний дараа Сайкос ихэр догдолж Дундад улсын тэргүүлэгчийн миний нэрийг дурдж Инвижн бид хоёрын үлгэрийг ярьлаа. Энэ нь өнөөрөө сэтгэх дишгүй юм гэжээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн миний дөтөн жил баримталсан элсийг жассан ажил ерөнхий шүүжигийн яран дахь нэгэн жишээ болсныг сонсоод би өнөөрөө сэтгэл догдолж байна гэжээ. 1986 онд анхны бүлэг Чихмодыг элсэн тарьснаасаа наасаа Инвижн 40 жилийн турш 6 том грамм элсийг ногоон бүрд болгожээ. Ерөнхий талбай нь бараг 3 том 8000 хавтгадруулжин километр байдаг муу усын илсрэх ажирч амар хатгах өвсгүү байснаас өвс мод хөхрөн ногоорж амжирлын хүчин бэлгсэн номин ногоон нутаг болж хувирсан байна. Инжинвэл манай орны төг түмэн элс засагчдын хураангүй дүр болно. 3 мартын халхавч инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны талбарын 3-2-оос илүү нь Өвөр Монголд байж бүх улсын 160-аас дээших илсрэгдсэн газрын ерөнхийлөн засаг үүргэж Өвөр Монголд байна. Энэ байдалд 3 мартын халхавчийн инженерингийн боомт шавтлаг дайлалдааны сайтар биелүүлэхин төлөө манай орон олон талаас бэл оруулан олон талын хүчний хамтралч суулсан тогтчий байгуулж гэрэл чингээр элсрэг жилий жасах жамаар элсрэг жилий жасах жирэг элсрэг жилий жасах шин жагварыг үүтжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт нэг доншор 2700 түмэнмүү биелүүлж 6688 түмэнмүү элсрэг жилий сэргийлэн жасаж бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Ялангуяа 2023 оноос нааш манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт 9536 төмөөмө биелүүлж 3 жилийн биелүүлсэн хэмжээнд 40 гаруй жилийн биелүүлсэн хэмжээгийн 3.2-тэй таньжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр Уртан зас хорны зам хэрэлцээ тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын Уртан зас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаажээ. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одогчлсон чанар сайтай төмөр замын суурь төхөөрөмжийн системийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж ба төмөр замын тор сүлжээний байршлын нэн түлдэржүүлж, улсын 8 голд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын торын гол замын Уртан зас хорны хязгаардах хэсгийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн хурдны төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулна. Тээврийн үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж хөхөт бүх дордос

0: цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг үндсэндээ бүрдүүлж би бүхэн аймаг хотод цахилгаан цуваа тэрэг нэвтрүүлэхийг бийлүүлнэ гэж дурджээ. Эдгээр харилтыг бийлүүлэхийн төлөө төлөвжүүлгэд 6 талын голдлогтой үүргий байрлуулжээ. 1-д Хөх хот Бухт Ордос Улаан цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг бүтээн байгуулж цагийн хурдц нь 350 км төрөх хурдны төмөр замыг төлөвжүүлэн байгуулна. 2-д Дундад Монгол-Оросын бомбт хийгээд Буухай тангис дагуугийн гарамжич Бээжин Тянжин Хөөбэйгийн дотор газрын шууд холбосон Дундад Монгол-Оросын аж ахуйн хонгилын шин замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтыг ахиулна. 3-д Хил дагуу хурдны төмөр зам ба барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлэн Алшиагаас Хөх хот Бээжинд хүрэх аянчтын зөөврийн замыг шулуутгана. Түнгэл Улаанхаад Шилэн голоос Жинингар дамжин Хотод төрөх сахалгаан цуваа тэргийн нэвтрүүлж, Өвөр Монголын зүүн бэй болон зүүн хойд орны түргэн холбож нэвтрүүлэхийг чангатахна. Алшиагаас Линхэ Хохот Бухт Ордос Улаан цав Түнглеогоор дамжин зүүн хойд орнд шууд хүрэх барааны гүйлгээний замыг саадгүй нэвтрүүлнэ. 4-д Аянчны тээвэр ба барааны тээврийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн Хохот Бухт Ордос Улаан цаваас бүх улсын голдлоготой хот хүрэх хурдны галт тэргийн нэмэгдүүлж, олон маягийн хамтарсан тээврийн өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулна. 5-д Төмөр зам болон Засмал зам, агаарын аялал зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суурь төхөөрөмжийг нэг цогцжуулан хамжилцуулах байршуулалтыг чангатгаж, Төмөр зам ба жуулчлалын уулзалцлыг ахиулж, онцлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг шилдэгжүүлэн аялуулна. 6-д Умартын нүрсийг өмнөш тээвэрлэх, баруун орны нүрсийг зүүнш тээвэрлэх, Умартын ам будааг өмнөш тээвэрлэх зэрэг тээврийн замын тойронд тутудлын нөхөрлөн төвлөрүүлж тархан тээвэрлэх системийг төлдөржүүлэн энерг ам будаа зэрэг улсын байлдах хөдлөхийн эд бараа тээвэрлэх чадварыг үнэн хөөт ажиллуулнэ.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараана мэдээ. Өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааша өртөн жасах орны эдийн засаг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тэрээчний ажлын талаарх бэлгаруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж мал тэрээлэнгийн хүчрэгжүүлэн малчин тэрээлэх оронд ашиг хүртээж малчин тэрээчдийн баяжуулах төрийн бодлогыг найдваржуулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг хүчтэй дэмжлээ. Хөдөө аж ахуй дэмжих талаар 2026 онд бүх орны энгийн олон нийтийн төсөвт тэрээлэн аашугаа усан ашиглалт тийн жаргалгыг 577 дуушур төгрөг тохируулжээ. Төвийн ба өртөн жасах орны хавсрын тэтгэх бэлмөнгө 93 дуушур 9400 төмөн төгрөг буулгаж, аж үйлсэр хавсрын тэтгэх ажил олголтоор хавсрын тэтгэх хөгжөөгөө гажир орны хавсрын тэтгэхийг олдлоготой дэмжиж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулахад хүчтэй толгуурлал хангажээ. Амбуданы амар төвчний батлаг талаар энэ жил нийт 188 дуушур 3100 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, 7 бөгөөд 8 төм гараа юм уу өндөр барам жатай тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг дэмжижээ. Ар хөрсийн хамгаалалтын ашиглах бэлмөнгийн 1 дуушур 7700 төмөн төгрөг орчлон буулгаж, зүүн биеийн хар хөрсд орно, хошуу шаны ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон ар хөрсний яз чанарыг дэвшлүүлэхийг үргэлжлэн ахиуллаа. Ам будааны өөчлөг төхөөрөмжийн сэлбэн жасан өөрчлөх бэлмөнгийн 1667 төмөн төгрөг тохируулж, ам будааны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжилтийг ахиулжээ. Үүний жиргээр өртөн жасах орны эдийн засгаас шинжилгээ ухаан мэрэгжил тосгай бэл мөнгөийг 1 доншор 3900 төмөн төгрөг тохируулж, өргөлдрийн инженерингийн 19 жилийн чохолыг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрөлж хэлбэр оруулж, өртөн жасах орны үрийн вилсийн баяндаа чиний үүдэг чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Анчлог тааж вилсийг шилдэгжүүлэн байжулах талаараа төвийн ба өртөн жасах орны бэл мөнгөийг 5 доншор 3400 төмөн төгрөг тохируулж, улсын төсөөс 2 давуулыг анчлог тааж вилсийн сүргэжил, 2 одоо үеийн тэрэлэнгийн ааж вилсийн хүрээлэн болон 6 ааж вилсийн хүчрхэг балгасан дэбэл оруулж, ам будаа шихэр ловн тэмээ идшин үхэр идшин ногоо зэрэг анчлагтай аж үйлсийн хөгжилтийг олдлоготой тэтгэн дэмжжээ. Үүнээс гадна энэ жилийн эхнээс нааша бүх орноор ардад ашиг хүртээх бүрэн чадамжтай карта дамжуулан 259 дуушур 300 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж 3983 гарай түн ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малж ах орны тэнхмээс ойрд Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн төрөл тэмдэгтийн системийн байгууллалтын гарцгийг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын үхрийн мах, Өвөр Монголын хоньны мах, Өвөр Монголын бислэг, Өвөр Монголын ам тос, Өвөр Монголын гуа жимс ичин ногоо, Өвөр Монголын эми материал зэрэг өртөн засах орны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 6 төрөл тэмдэгт Хөхөтийн шоомай, Бухтын хатан голын загас, Хөлөмбөрийн шар бурц, Хянган аймгийн дутрах Түнглеогийн шар Эрдэн шиш, Улаанхаадын төвд хаш, Улаан цавын төмс, Шилэн голын бислэг, Бордохон гурил, Орцын Яманолуур, Үүхан үзэм,

0: радио телевизийн холбооны найрын шилдэг баримтат фильмээр сонгогдчихэ. Тухайн ажрын чагаараа 22-ийн өдрийн үдийн хойно дундад Арабын радио телевизийн ажилсын хамжилчаа солилцооны танилцуулгын хурал явагдсан юм. Тариг ширээний ярааны тавчин дээр Өвөр Монголын радио телевизийн хорооных нь Арабын радио телевизийн холбоогийн олон улсын хамтралчааны хилтэс болон Тунисийн улсын телевиз хорооны холбоодол бүхий хариуцлагатан болон тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтар дундад Арабын радио телевизийн хамтралчааны шинэ орон жагийн тойронд солилцоо өрнүүлжээ. Шилдэг бүтээлийг тусгай танилцуулах хогчонд Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос нөхөрлөлийн элчээ Чагаан Өхөр өндөрлөгдний дуртаал дундад улсын дэлхийн өв Юнай дээд нийслэл Ногоон Хөрөмжирэг Садан бүтээлөө танилцууллаа. Танилцуулах хурлын хогчонд Өвөр Монголын радио телевиз хороо болон Арабын радио телевизийн холбоо Тунисийн улсын радио телевиз хороо зэрэг байгууламж саналаа гүнжгээ солилцож баримтат фильмийн хамтран сүйдрлэн үйлдэх программын орчуулгын үйлдэж нэвтрүүлэх хэвлэлийн эрхийн арилжаа болон чадвартны харилцан айлчлуулах зэрэг талаар хамтралчаа өрнүүлэх тухай судлан ярилжжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалт гүйцэд үн ханш тогтсон байна. Амар төвшин эмх тэглэмтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд өөр тантас хорны худалдааны явдлын тэнхим хяналт тавьж урьдчилан сэрэмжлүүлэхэ чангатгаж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулан хангалгыг батлах системийн байгуулалтыг төлдржүүлж амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалт гүйцэд ханш тогтун байхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт хяналт тавьж сэрэмжлүүлэх талаар бүх орны худалдааны явдлын салаа мөчрүүд ам, тос, мах, өндөг, сүү, жимс, ногоо зэрэг таваарын доох хэмжээ үн ханши байцан хэмцэн тоо баримтаж ич хүний урсгал, анчтын урсгал зэрэг байдлыг цаг тухайд нь задалж сэрэмжлүүлэх ажлыг сайтур хийж байна. Ойрын хугацаанд худалдааны явдлын ямны байцан хэмцэн тоо баримтаас үзвэл ойрд манай орны идэний тос, мах, өндөг, цагаан идэ, амт оруулах хэд ба усны гаралт зэрэг бараа таваарын ханши дээр сартай харьцуулбал цохох хэмжээгээр өсөж, гуажимсийн үн цохох хэмжээгээр буурч, амбуда, ичин ногоо болон уух усны үн ханш хувирлт гарсангүй. Ойлгосноор өр танзас хорны худалдааны явдлын тэнхим, амралтын хугацааны амьдралын цохол хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн ажиллагааны онцлогоо чиглүүлэн, хангалгыг батлах арга хэмжээгээ уламдан алхам нарилгжуулж бачин байдлыг арга цаах жижигүрлийн сахих дүрмийг найдваржуулан бүх орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалгыг батлах ажлыг үргэлжилэн сайдвар хийхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өртөн жасах хорны биеийн тамрын 5 чанаа мэдээг үндэслэлбэл 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хугацаанд өртөн жасах хорны биеийн тамрын 57 жилийн голдлоготой биеийн тамрын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлэх болно. Үүнд 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллалын жагварын манлайш шалгуулах уралдаа, 2026 оны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаа, 2026-аас 2027 оны уралдааны удирдлын дундад ус хондох төргөн дэшилтийн сод чуулын холбоот уралдаан жирэг олон жилийн уралдааны жалгаагаар явагдуулж амралтын хугацааны биеийн тэмрийн ажиллагааны агуулгыг баялагжуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Сүүсаалын үлсийн үзүүлэлт ойрдоо Шанхай хотод явагдсан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан дэлгэгдчихэ. Үзүүлгийн тойргийн гадна харимдар 1000 оны түүхтэй цагаан идэний соёлыг танилцуулж, үзүүлгийн тойргод сайн өвс тарих, сайн үхэр тэжээх, сайн сүү үйлдвэрлэх, ажилсан хэлхээг сайдвар байгуулах, хүнийг сайдвар өсгөн хүмүүжүүлэх, VR мэрэгжлэр бийдүүлэн ойлгуулах зэрэг 7 бүлгээр Өвөр Монголын одоо үеийн Сүүсаалын үлсийн бүх хэлхээний ур мэрэгжлийн бүх талаар танилцуулсан байна. Ойлгосноор одоохонд манай орон 28 хэлхээцсэн аж ахуйлыг сонгож, 380 хэлхээцсэн нэгжийг дайчлан 146 төмөн хүн удаад ур мэрэгжлийн боловсрол хүртээж улсын дэсийн дээд зэргийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 35, өр танзас хорны дэсийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 119, улсын дэсийн уралдаанд оролцох сэдвийг төвлөрүүлэн боловсруулах суурьны 6 байгуулж чадвартны хүмүүжүүлэхээс аваад уралдаанд оролцуулах хүртэлх бүрэн бүтэн эгнээг байгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ киног дагаж жуулчлалын тал нутгийн аяллалын 2 дахь хугацааны ажилгийн ордосдох ажиллаг болон намрын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний удирдлын ажиллаг ойрд ордос хотын дүмшин тойрогд явагджээ. Ажилгыг төвийн ухуулах хилтсийн кино болон тооцоолсон програмын хамааралтын төв, дундад улсын трейлингийн кино телевизийн төв, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтс, өртөн жасах хорны трейлин малаж хуваа хөдөө тосгон малж хорны тэнхмэс голлоо эрхэлж кино нийтийн асрамжийн ажиллагаа чуглаа худалдаа соёл жуулчлалыг уусалчулсан.

0: жигнэлтийн байдлыг үүдчээ. Ажлагдаа Яман олорын урлаг өндөрлөгийн онч гаралтай бодсон бол соёлын үеийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн малчин тариачны биеийн төмрийн хөдөлгөөн жирэг 8-ын хаагуул гэж тохируллаа. Чоглаа май маань бас тос хайлан ардад ашиг хүртээг үзүүлгийн ор гаргаж үндсэн шатрын жижиг үйлдэлийн гажир хүчирдэлтийн олон төмөнд сүйтгэл хураакуугаар нээжээ. Киног дагаж жуулчлээ тосхийн ажилгийг 2025 онд эхлүүлж одоо болтол урд хажид Юннан Можийн Төнгчүн хот Гонтун Мачин Дунгюэн Шэн Өвөр Монголын Хингэ аймаг Сычуан Мачин Дайи Шэн зэрэг газруудаар хамаатай ажиллаж эхэллээ. Энэхүү ажиллагаа нь одоохондоо олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яз чанарыг дэвшүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэх ончлогтой соёлын нэрт тэмдэг болжээ.
1: Товч мэдээ сонсхи 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтын 1-р өдөр дараа 9-р сарын 25-ны өдөр манай орны орон бүс алсланд жирдсэн хүний тоо 579 том 3600 хүн удаад хүрч нийтний адил хугацааныхаас 121.3-аар нэмэгдчээ. Эзэгнэлтийн чанартай тээврээр нийт 93 том 2100 аянчны зөөвөрлж нийтний адил хугацааныхаас 118.5-аар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан тэрэг унаа 48 том 2100 хүрч нийтний адил хугацааныхаас 12 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Ард Өвөр Монголын чагалхаан хүчний бүлэглэл AI даачлалт үнэлэх аюун тэмрэг жилийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 8-р бүлгийн худалдан авах төсөлд амжилттай хэрэгжилжээ. Энэхүү мэрэгжил нь урт хугацааны засах орны олон нийтийн эх баялагын арилжааны нэгдэлтэй журамжилд түшгэлж, манай улсын өөртөө судлан нээсэн аюунч бодлогын чуглуулрлын дагуулгыг ашиглаж, даалт хүлээх бичиг материалын аюунчаар задлах, оотор ховолгох төгшүүрийн байцааг зэрэг бүх явцад аюунчаар ажиллахыг биелүүлэн бүх хэлхэнэ төгшөөрөх гэжимдэх аюунчин шилжчмээ байгуулжээ.
1: Ард 6 хүмүүжлийн яаман улсын үхэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөл 2025 оны улсын зангилгийн хүрээндх хэлний шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үтгэхэд хүчин нэмрэлсэн төслийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол хэлний оюунт үйлчилгээний давчин улсын байлт хөдлөхийн харааснд дэх Монгол хэлний тоочлолт оюунчлалтын зангилгийн мэрэгжлийн бомж шовтлолт гэсэн төсөл сонгогдсон байна.
0: 2026 оны Үхэ хатын тэрэжтийн илүү хараалтын наар 9-р сарын 25-ны өдөр Хайнаан тойрогт явагджээ. Ажлын тухайн талбайд далгарын аж ахуй хэлэл тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ тогтож, гэрээгийн ерөнхий өртгөнөд жоо шахам түмэн төгрөгд хүрчээ.
1: 2026 оны Хянган аймгийн Батцагааны соёл жуулчлалын улирлын ажиллагаа ойрд Орчин Барангарын Дунд Хошууны Батцагаан аймаг ухааны жуулчлалын үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь Батцагаан сонирхох, соёлыг бэйдүүлэн ойлгуулах, амран сэлүүцгэр гол болгож, тухайн газрын аймаг ухааны өнг үзмж болон орон нутгийн соёл, ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжүүлсэн байна.
0: 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр болтол Баянур хот 225 түмэн төвөргийн засгийн ордоны хэрэглэгэний тэмдэгтээ тарааж 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хэрэглэгэний жагтэлгүүрийн амжилттай хүчнийг хөгжөөсөн байна.
1: 2026 оны Бугт хотын Дүндаашаан урилгын улирлын ажиллагаа 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж, мотороор тойрон зугаалах ажиллагаа, урилгын үзэсгэлэн, хуар пожингийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагааг өрнүүлэхийн хамт Дүндаашааны бодсон бос соёлын өвий ойлгох төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Мэдээ сонсглоо, нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Боожинхуа.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөл төр хадгалж яваа.

0: чинь нэг юм. Тэрээр сүн дардын уртын дуунаа яруу уянгалаг хэв намб, ав гавх нарын уртын дуунаа уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, үжимчин ардын уртын дуунаа хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн, жалуу хойч үедээ уламжлан жалхамжлуулж, уртын дуунаа вилсийхэн толоо жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай.
1: Жижиг чохор.

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ

Хуучин уламжлалт Монгол хувьсэл заслын Ботсын бус суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзэмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувьсэл заслын нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч баруун үзэмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзэмчин овог ёсны уламжлалт хувьсэл заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярьсан үзэмчин овог ёсны уламжлалт хувьсэл засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд хожид хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмэгтэйчүүдийн төрөүний хов хүн зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтой ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөгийг хүртсэн үү?
2: За тэгвэл үе ойдл сурсан байтлаа ярья.
1: Аа.
2: Хамгийн түрүүнд бол одоо ээжээсээ сурсан. Ээжийнхэн орон ойдл хийдэг нөлөөг бас болсон. Миний авар ээж, нахч ээж, миний ээж бүр орон хүн байсан. Энэх нөлөө гүртэж одоо вирус байгаасан энэ ойлтыг дуртай. Одоо ч гэдэг далайн амтагаас аваад, чайныг маань нэг байдаа одоо ч гэдэг их дур бахтай байж байгаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо далайн амтагаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм. Тэгвэл одоо яг нэг баян дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо гуфтсыг бүр өмсгөр болтол одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээнд хүрчихв.
2: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй үл одоо мөлий хэмжээнд хүрэхтэй.
1: Аа 13 дөрөвтэй бүр л нэг өмсгөр гуфтсыг олчдгийм байна.
2: Эрдэн чигэд ояд идгээ одоо бүрүүлээд одоо бас зөв буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдэжсэн балаарч таа дөр нь ота. Амтэн нь сурвалж байж мөр юусан гоёма.
1: Аа. Ойлгийна. Тэг. Тэгвэл юу ч ихсэл нэг зүг буруу ч ихсэж байгаа л нэг өмсгөр юм гэх юм байна тийм ба.
2: Өмсгдөг.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас заслууд хорон нам сандан байдаг.
2: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үжимчин хувцас заслын хаан одоо үжимчин овог ястны хаан хувцас заслын байдлаа бол мэдээж та. Одоо өөр овог ястны говцыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үжилээ ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үжимчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дээд язгууртан нь яаж өмсдөг манай өгөөл ард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клим бол одоо анхнаасаа ажгууртан уусууд бол одоо сар барыг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дээр багнагнууд бол одоо өөр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаал ус гэж байна. Би түрүүнэг ярьдаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Клемблын ханжаар гаал ус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо гэтэл Монгол үгэн жирэмтэй гэх юм ба. Бид би нэг ханжаар гэж ярьсан манай ахмадууд бол одоо баг гаал ус хөл таархаа гэж ярьсаа. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жохон өнөр зөөрөн түрүүтэй дөрөнтэй жамтай байсан. Дөр хамтын гаугийг бас дутуулсан суучр байдаг юм байж магадгүй юм аа. Бол одоо тэр гаал ус өргөтэй нь бол одоо гаал ус өмсдөг. Өмгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хашматтай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ. Одоо жоохон дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууч энтер гэж хийдэг гэдгээ.
1: Тийм байна.
2: Бол одоо яг өсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдэхгүй. Гэвч одоо манай энэ үндэн бэл би одоо ингээд Монгол говцоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлө хийгээ ирсэн юм болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансад мэдээд толгодчихна одоо. Кинэм бол одоо өрхтэй нь бол одоо бор торгон төрлөгтэй бол шар торгон гал устай. Өмгтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөгтэй бол одоо хөрн торгоор ууч идэгч магадгүй, хар торгоор ууч идэгч магадгүй. Бүр тийм байдаг. Одоо бол бид одоо бүр уралдаан, төмчөнд явах хэлэн одоо бүр хийхтэй юм бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол бараг хэдийн насны хүний өмсөх говц.
2: Энэ бол одоо анхнад бол бүр одоо мөлий Ахмад томот нь өмсдөг гэж зэлдэг. Одоо их яз уур нэр төртэй одоо малын дөр жирэгтэй болсон нь та. Гэтэл одоо бол одоо эн чин тийм шиг болсон шүү. Одоо нэг юм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайсны авралч юмсан одоо ураг хором хийхсэн юмсчийн одоо ч юм бол бүр нэг юм дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тий. Түлчин суудын өмсчөө ховцос засалт бол одоо яг ер нь нийтм өмсдөх нь одоо голдуу юу юг нь ер нь анги амьдралд олон өмсдөг. А мэдхээс бол одоо өнгөдөл тэгвэл тэрлэг хаваастай тэрлэг гэж байдаг.
2: Хэвчэн горчос бол одоо тийм л та. Хамр бол хаврын удирдан бол одоо тэр чаа тэрлэг гэж дан доктортэй тэрлэг үжимчин тэрлэг өмсөн. Одоо жон гола ирсээр цахан чимчин өмсөн. Намар гола ирсээр одоо хаваастай тэрлэг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай тэрлэгтийн хоёр удирдан өмсөлдөх юм
1: а. А хавастай нь бол намар хавар хоёр өдрөл өмсөн.
2: Тэгвэл намар хавар хоёр өдрөл өмсөв. Өвөл улаа ирсээр одоо хурган жавчаа, утмал арчин дөөл одоо нэг өмсөв шүү дээ. Одоо нэг өмсөл бүр өндгөн бүслүүртэй, хурган бүслүүртэй одоо чигэж өмсөв шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдгүй.
2: Одоо үүнээс хатаа одоо одоо мөн төрн дөрөн одоо төр гаалус уужам бас өмсөн өмсөж болно.
1: Тийм эхтэн бол гаалус өмсөн, эмхтэн бол ууж өмсөн тийм ээ. Тийм бай. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо тус тусдийнх нь янз хэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу одоо онцлог нь ер нь ямар байдгүй.
2: Одоо манай үжимчин говцсон бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр жам тохнохон одоо бүрэлдэхүүн тавтай сайхан тавлан голчсон шүү. Одоо мөн өргөтэй нөх чинхрээр голдуулна. Өргөтэй нь одоо ногоон яга улаанаар голдуулна. Одоо насны байдлаар. Гэж өмсөж та. Өргөтэй нь бүр одоо улаан тэлгэн дээр жага альчуур юм уу? Чинхэр бүсэн тохируулна. Өвөл үлдэл хурхан явцайхаа өмсүүл сар гурган малгаан тохируулна. Өрхтөө нь үлээс гурган гэрчэн дээр сар гурган тойруулан тохируулдаг байсан.
1: Сар гурган тойруул гэж одоо малгайгаан зааж байна тийм ээ. Тийм тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийн их харшуулж өмсөх юм байна тийм ба. Тийм одоо өсч юм уу одоо тохируулах та одоо өмссөн хувц тэрлэгтэйгэн бол өнгийн харшуулж
2: тийм Эртөн сайхан одоо боргуул боргуугаар сайхан гөгөтөл гөгөтөл одоо анхан бүлгүр тийм ш та ялан усууд бол гөгөтөл өмсөн ахмад нь үлийнхэн намжуун боргууны өмсөн гэж ярьдаг аа.
1: Тийм байна. Яг хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж ууш хийдэг үү яг одоо бидтэй бас харах хийдэг үү
2: манай үжимшин голчсоор манай анхын дөцсөн хийжсэн бол одоо мэд богн шиг ууж ууш
1: багын шиг ээ
2: хэрмэнэ ууж хөдөөвөл одоо өндрийн хүмжээнд тэтгэв гэж хийжсэн бидний мэдээ ороход бол одоо бол устгийнхаа хөрулсан одоо бол эрдөнжийнхаа өндөрт нарийнхан шиг одоо энэ залуучууд бол нарийнхан сайхан ууж мөгөөд
1: тийм байна тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өндний хэмжээ бол адилхан байсан юм уу
2: тийм хэрмэнэ

0: манай уужууд хэдий бол 20 манай ууж одоо ингээ төөхөр ярьдаг шүү дээ.
1: Аа
0: ууж нь 7 туугаар буйны өндрийн хэмжээнд 7 туугаар ингээд хийдэг гэж. 20 манай ярьчихсан даа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо чигэд ажиллахыг хийдгөө гэж. Одоо чи клем бол одоо бол төрнөөс нөлөө шинжилсэн. Бүр нэрийхээ хийдэг болсон.
1: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчэн дээр хөсөс бол ер нь их урт.
0: Тийм. Одоо бүр өндөр техникийн өмсгөл болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодж байна. Анхны наснууд үл хэрэг тэгэл нагсын цаад нэг богинохоо өнөргөө харагдаж ийдэх нь одоо бас болсон таа байдаг юм байна. Гэхдээ одоо хаш өндрийн үл мөлө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхсүүлээд. Тэгэхээр сайхан тэгж буяны одоо сайхан таарах хийцээр хүнээг ичэн сайхан сонгох харагддаг юм байна. Тэр юм сараар хийлгээд их юм одоо бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ их богинохон эвлэг ууж өмсдөг байснаас одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
0: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярив бол одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ юм нараа унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч бараг нь бас нэг хойлолт өмснөө, тайсна урлагт өмснөө иймэрхүү байдалтай болчихжээ. Ажилтан бол бас одоо Монгол говцсон тиймээ өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхнцаа одоо морь унна 20 маань ууж байхгүй бас болохгүй юм байна үргэлээ. Одоо манай энэ нэр хитгсэн говцсий чи морь унаа гарсаар одоо өвлийн чавгал өвдгөн гараад унаар таарна.
1: Бас тийм тийм. Тийм тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн хийдэг нь бас тийм одоо айц хийхэд буян дэвтэй тийм морь тэмэг унаад явхад бас одоо их эвдэгий бодож.
0: Яг тийм одоо
1: ажилтнаа
0: буян хамгаалахаа нэг бүр сайхан бодож гараа хийдэг юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үзмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар зүйл байдгүй?
0: Одоо үзмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэнэ зөрлөө бол одоо бүйнд өвгөө яагаад нэг өмсгөд таагүй шүү. Одоо эсгэлтийг бол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор л одоо тэр говцыг бол өмсгөд их тавтай сайхан харагдчихлаа. Аа. Сайхан өвлж хараа чимлээгээд эсгэлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүнч өмсгөд өвгөө яалаа гэд нэг өвгөө юм бол. Эмплэм эсгэлтийг анхаар.
1: Тэгвэл одоо эсгэлт голдуу ер нь юугийг илүү анхаарна уу? Одоо яаж чиг эсгэл илүү бүйнд эвтэй болдог уу?
0: Одоо суу бүйнээ уужуу хүнээ бүйнд тохиролт. Одоо ямар бүйтэй хүнд нь бол ямар том чигээр эсгэн. Одоо төдөрөн их бүдүү таргуун хүнч байж мэднэ, нарийнхан хүнч байж мэднэ. Тэг ингээд нэг одоо ингээд үжихэд бол ингээд хүн бас саний шүү. Энэ өнтүүр бийтэй харагдчих өргөө. Чиг чигэд говчл үүрэхгүй хүн байна. Мөлөөр нэг таатайхан бах бийтэй хүн өргөө байжгаад говцыг их үүрдэг хүн байна.
1: Аа
0: энийг бол эсгэд их бодлын амттай орно шүү дээ одоо. Энийг бол одоо том бариантай эсгэхгүй бол одоо чи нэг зөвөл нэг эсгэлтээр эсгэ хайвал тэр хүнд догнтод чухалдаж мэднэ. Үүрэхгүй хүнээ говцыг мөн бүдүүнээр нь энэ сүр бүдүүн хүний ба гэж бодсонороо эсвэл тагтаж мэднэ. Одоо тийм учир их гар.
1: Тэгвэл одоо тэр говцоос үүрдэг үүрдэггүйг нь бас одоо яаж ялгаж?
0: Одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо чигээ жирэмтэй өөрийн буяныг бас боддог. Энэ яагаан ингээд мэд нөө хүмжээн дээр бас гарах юм аа та хааш.
1: Аа.
0: Эрт дон чигээ би бас одоо сүлтэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө ажиллах хүнийг одоо бас төрүүлээд бол яалаа гэдээ бас нахтах захтагсан өнгөрөлт байх бол маань чигээд би одоо дуслар авсан байлгүй да.
1: Аа.
0: Тийм л байдлаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ үзмчин хувцсын эмчээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
0: Тийм шүү. Нөө үед бол юу яах вэ та? Үгүй тэр одоо юм ховор цагт бол одоо хоргоо моргоо олдохгүй юм битэн та. Бидний эрд өмдөө ороод бидний одоо 22 чинь бүлэг хоргоос нь ховор байсан шүү. Одоо чигэл хоргоо ховор одоо анаа таны олж ивж өө гэнтө өргөө өмчөөд одоо сүр болчээ. Төрүүлээд бол одоо тэр хоргоо ховор юм битэн та. Нэг хуруу гатхаа амжаар энэ төр бүл одоо сүр сайхан харагдчихээн. Гэнтэн манай нэг 20 үржих үед одоо бараг хоргоогийн сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө амчээд одоо Одоо өргөөд бол нэг үлэг сүр чивэршээд нарийнхаа эмчээр бол аяллаа. Өргөөд л энэ хоёр жилээс одоо хуурчнаа өргөө эмчээрээр эмчих юм аа гэж багцуд орж ирсэн. Одоо энэ чинь бас гээд бид бол одоо биднээ тэр залуу үед бол тэр өргөө эмчээрийг бол одоо яа мэсэгсэн одоо бас яг тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсөө ирэхдээ одоо төрөнсөө сайхан харагдаж байна гэж хэлж байна одоо. Баримтжаал гэх юм шиг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөн эмчээр дахиад багцуудын цаашаалд их хүрж байгаа гэсэн үг үү?
0: Аа одоо залуучууд багцуудад их цаашаалд нь хүрж байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үдэнсийн тарилгыг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэ үн өгдөг бас ер нь хэдий хүрнэ үү?
0: Одоо энэ одоо бол бүр нийтэн өнөө зүү ороосон өгөлттэй энтер ойж шүү. Одоо яг хүнчийн ясаараа ойод юу байх вэ? 2-3 өнгийн хоргоогоор өмсөөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасараа хаваад ойвол яг ганцхан хүн ойв л одоо бас нэг 10 өнгийн дотор бол гарахсан аа одоо бүр ёо ойж таар. Одоо манай энэ ойчин газар утсан чигэж ганцаараа ойсон чулуу.

0: та. Тэгээ анхан төстэн ойлцох үедээ надад нэг юм надтай гэж нэг мөрөнг гаргаад тавьсан. Одоо ингээд намхин газар хийсэн юм надад хийх болохгүй. Бүгд хийсэн. Одоо нэг юм чинь тэр үед одоо сүн дөрөв тав өнө гар урман гар гэрн. Одоо тэн зүү ороосон нэр дарсан гэсээр одоо гүм мэн баганаа нэ гар урсан манай хэрэг. Тийм ба. Ямаг нэр дэвсэн. Ой батал батал гэсэн.
1: Гэдэг өпхийн авдчихсан 8000-аас төмийн хооронд л ярьдаг юм байна.
0: Одоо яг хамгийн гэдэг нь үү тийм ба?
1: Тийм ба. Тэгвэл таасаа ярьлаа бас ойлгийн газар ойлгийн дэлгүүр ажиллаулж гин гэдэг. Тэгвэл одоо таны ойлгийн дэлгүүр ажиллаад бас хэдэн жилийн үрийг үзэж гин үү?
0: Тийм бол одоо амьдралын хөдөлгөөс болоод 98 намар. Нэг юм ясан чи 98 намар гошуунд орж ирчээ. Манай гошуулт орж ирчээ. Ингээд үл би одоо гэртэн манай гошуун тань байжсэн гэдэг нь гангар төрөө би одоо гэртэн ойлгоо ойлгийчээ. Эргээд одоо зах дэлгүүр зүйл 3 хоног гарсан. 3 хоног одоо нэг шаттайгаа гарч 3 хоноос эхлүүлсэн.
1: Тэгвэл 2000 бод 3 хоног одоо яг дээлийн хажууд гарч тий.
0: Дээлдэр гарч
1: ойлгийн дэлгүүрээ ажилласан байна.
0: Эргэл үндэснээ хоцрол цэцлийн дэлгүүр гэж эхлүүлсэн.
1: Тэгвэл одоо 3 оноос 26 он болтол бас одоо 23 жилийн үрийг үзсэн байна.
0: Одоо тийм лээ. Одоо тэгээд би хийгээд эргээд 11 оноос бол одоо бас эргэлэн үндэснээ хоцрол өгжүүлтийн хязгаарт хамтан гэж багцсан тий.
1: Тийм байна. 11 онд. Тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ өөрөө бол одоо үзүүчэн хоцрол заслийн орны эдисийн өгдөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав армины хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
0: Яг яавал одоо ойдын дэлгүүрээ хийгээ гарангуут би барин одоо гөртөө ойжсэн шаван тавхлаагаарлаа. Эргээд одоо миний ойдлыг эхэлсэн нь одоо 4-5 оноос эхлээд бол одоо 10-аад яг ирсэн ойжсэн одоо гөртөө. Миний дэлгүүрт бол 10-аад ирсэн ойжлаа. Одоо эргээд би 7 хоног одоо манай үндэсний жанд одоогийн асар гэж байгаад тийм. Үндэсэн би одоо 2-3 дугаар юм агаад. Тэгээд бол одоо хайр мөн хор айдуу шаттай байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл өмнө хань хор айдуу шавь хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо аль онд энэ бацсан бас ойлгоо үгийн өгдөг уламжлагч болсон уу?
0: Би одоо 12 онд бол аймгийн төсийн уламжлагч болсон. 18 онд орно гэсэн юм бол.
1: Тийм ба.
0: Одоо ингэж бол урс гарсан шавууд болсон мөн юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойдлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж байна уу?
0: Одоо бүр нэг ойдсан бол одоо гошууд эсвэл уламжлагч болоод байна. Өөр нь бол бүр тус тусдаа ойдлын газар хийчих байгаан жүүж өмцөнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойлын газар ойж байгаа тусгай малг даагаар одоо тусгай малгны дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хуралтай торог дуртай дэлгүүр бас миний ажихуу надаас сураагаар амт дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гээд миний хайр намайг гасраад байгаа гэдэг. Миний хүүхэн бас орчихноо. Одоо ингээд миний хүүгээр хоёр бас эсвэл үжимцэн зах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлынхоо дэлгүүрд одоо ингэж шав хүмүүжүүлдгээс гадна бүгд ондоо бас одоо сургуулаар авчих юм уу? Ондоо хэлбэр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм уу? Одоо үжимч хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас ондоо ямар ажлуудыг хийж үү?
0: Одоо би бас тэгэхээр сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Тэгээд одоо үсчихгүй гэхдээ орсонгүй гэртэн голтой хүмүүсүүдэд одоо ойдлоо хийхин давуу шиг хүмүүсүүдээ гаргацгаа гэртээ.
1: Тэгвэл танаас ирж сурдах хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна?
0: Одоо бараг нь одоо төр үед 7-8 оноос болоод мөнгө 20 гаруй хүүхдүүд сурсан. Одоо бүр ойдлын дэлгүүр хийгээд ойдлоо яаж хаахын үед надасан аваатай ойдлын дэлгүүр хийгээ ойдлын.
1: Тэг байна. Тэгвэл саадаар байна шавуудын хүмүүс үссэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хүмүүс таслан ойх ч юм уу дэлгүүр нэг ч юм уу за энэ ажил дээр мөн дүнгэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм. Тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
0: Тэгвэл одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд явсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мянга уралдаан гэдэг нэг хийсэн юм аа. Тэрэнд одоо манай хөтөл салын үйлчилгээ уралдаан хийгээд тэрэнд явсан. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаан хийхэнгүүт миний хүүгээр хоёр өрөн модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн гоц заслан нэг одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж гоцсон өмсөж алхаж уралдаанд ордог байсан. Онд хотод ороод чинь шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай энэ чинь 13 оноос эхэлсэн юм ба. Төв зүгчэнд болсон бүх орны хөвчөнө өвлийн уралдааны хүчит цаслын уралдаа 13 онд эхэлжээ. А төрөнд ороод 2-т орчээ. Эргээ 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь зөрүүлжээ.
1: Тийм байна. Тийм жил жил бүр өмнө нэрээр шилгарсан юм байна.
0: А эргээд Хөлбөмбөр хотод бас 14 оны чинь 7 сард ба. Бас улам гэлт дөрвөн удаагийн хүчит цаслын уралдаанд бас 3-т орчээ. Эргээд энэ чинь 13 онд нь багтана. Хүмүүлүүд өвчгөө болоод жилийн анд орж байна. Хүмүүсд бас хүчит цаслын уралдаанд бас 3-т орсон.
1: Тийм байна. Бас олон нэг уралдаанаар явсан байна.
0: Дахин мөнгөө холбоотгох шууд бас хийсэн. Тэгээд бас 2-т орж ирсэн ба.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо хамаг сүулт нь 18 оны үеийн сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны дөрвөн улсын хүчит цаслын уралдаан төрүүлжээ. Аа. Аа, үгээр төрнөөс хойш одоо уралдаан тэмээ хийгээгүй.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл тий одоо арим уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдэг өнөө 2 дугаар нэрээр тий шалгалт үзсэн байна.
0: Хошон хийсэн бас 2-т орсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын бодсын бас соёлын өвийн орны төсийн өвлөг уламжлагч болсны хавьд хожмын хийх ажил ус одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
0: Одоо би бүл энэ хувцас заслын уран багтай. Энэ клин бол одоо өдрөөс өдөр илүү хүн сайхан хийе, сайн хийе гэж бодно. Эргээ миний хүүхэд өнөрөөд намайг бас гасарч миний энэ ажлыг улам дэмднэ. Тэгэхээр маа асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүн чинь улам зэрэгтэй. Хэдийгээр жоохон ахих насанд орсон ч одоо бас хийх юм барим байна. Арвийн бүтөө ёо гэсэн хүсэл ярилга бол их байна.
1: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй. Одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажил хийгээд байхдаа бас гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
0: Энэ асуулт юм дэрвэн хүн надаас асуулт яа чи одоо яа идэв удаа хийгээд одоо гаширж ихгүй юм би чиг хав гэсэн 5-8 удаа хийчихэж хэрнэ би юунес нь удаагүй л гэж бодчих. Өглөө босвол ваа одоо өнөөдөр болсон нэг сайхан хийяа л гэж одоо басна одоо тэгэл өнгө бодлогтэй торог удааны үзвэл ваа энэ гүрэн төсөх хаяа тэгээд энэ гүрэн төсөх хаяа тэл гэд дурлна одоо ямар ухаантай юм гэхгүй.
1: Тэгвэл хийсээр байтал одоо баг эмтээ болтлоо гэж хэлж болох уу?
0: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно. Одоо яа, одоо нэг дуртай юм үүтэй жоохон.
1: Одоо айл гоё торгын үтсэн чи энэгүүр нэг гоё юм хийгээд хийгээд. Энэгүүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна. Сонир уч одоо. Тэгэл одоо сайхан торг дурдангийн үсгэл гоё гоё хийсэн хийхсэл юм бод төрөөд байгаа.
0: Одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй. Одоо юм.
1: Тийм. Энэ ажилда маш дуртай, дотроос нь тийм багтай юм байна.
0: Тийм. Одоо жоохон дуртай, хайртай болчих одоо жоохон.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа айлгарын зол жаргал, ажил бэлсийн өндрөөс өндөр амжилтээ хүсэн зүгнээ нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За. Өнөө дуунтерцэн байдгүй да. Жоохон жив талын гургуулн зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам саруул сайхан харагдаж ойтгийн хилэстэй улам чирэмэж сайхан ойж сайж хүүхд үмрийн улам аривныг залумдал хүмүүжүүлж одоо арван ойлтон хэсгийг бол их хүсэж байна.
1: За танд баярлалаа. За тэгээд одоо арван савуудыг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
0: Баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын Аражу Төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу Төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 27 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үтсэн.
2: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялагуулгатай гол сөлөвт ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Жүнгүжмчин хошууны улаастай балгалс аргал хөржин хог богийн оргоног бордор болгон ашхалж хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор дарын уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй Шилээотод Алмас, Вангюн, Чулунбаатар зэрэг аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үжив. Панхүй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хүрч ахмад